0: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня. Адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Варвара 8 років. Лама літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
4: Знай більше.

0: До речі,
1: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
3: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети школи, фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Київ.
1: Київ FM.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом, люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя немов спалах,

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: FM. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоканіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.

у світі, їм тебе не замінити. Слухай, слухай, слухай.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесними

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого YouTube-каналу, на який завжди ми радимо вам підписуватися, бо у нас завжди важлива, цікава і актуальна інформація. Отже, це програма про дітей, і сьогодні у нас особлива тема. Сьогодні ми будемо говорити про комплекс самозванця. І ні, це не про те, що ви подумали, бо це не про людей, які присвоюють собі чуже ім'я, чужі здобутки. Це про людей, які весь час сумніваються у собі, навіть досягаючи високих результатів, досягаючи успіху, вони все одно вважають, що вони недостатньо хороші. Як саме виникає цей комплекс, які фрази батьків можуть його посилювати, і чи можна виростити дитину впевненою у собі без тиску та перфекціонізму? Про все це я сьогодні буду розпитувати у своєї гості, яка з нами на зв'язку. Це Анна Різніченко, психотерапевтка, спеціаліст з профорієнтації, авторка всеукраїнського тестування з профорієнтації та ведуча школи кар'єрного консультанта України. Пані Анно, вітаю вас.
3: Пані Ірина, доброго дня.
2: Ми з вами вже говорили кілька тижнів тому про профорієнтацію. Сьогодні зробимо цікаву, я сподіваюся, цікавий розбір цієї важливої теми, тому що насправді не дуже багато інформації. От я коли готувалася, я намагалася шукати якусь інформацію, почитати якісь дослідження, якісь інтерв'ю стосовно цієї теми, але досить небагато такої інформації можна знайти в мережі. Тоді як навіть серед мого оточення, навіть в мені дуже часто я помічаю ознаки цього комплексу самозванця, вже не кажу про моїх знайомих, яких це все більше, ще більше виражено. Тому одразу у вас і запитаю, розтлумачте мені, що таке комплекс самозванця, бо я думаю, дуже багато зараз наших слухачів почують якісь ознаки і будуть розуміти, що у них теж є ось це.
3: Пані Ірино, ви абсолютно праві, тому що не так багато інформації. Якщо шукати перше джерело, то це дослідник Пауліна Кланц, але як психотерапевтка я бачу, що більше цей стан складається з двох речей – з відчуття сорому та відчуття провини. І якщо дивитися, як він проявляється, то зачастую це якраз відчуття, що я займаю не своє місце, що у мене немає певних талантів, що все, що про мене говорять або знають навколишнє середовище, це все неправда, це певна маска, яку я ношу для того, щоб бути кращим, щоб мене бачили з найкращої точки зору в роботі, в стосунках, в важливих для мене сферах життя. Але я завжди дуже переживаю, що буде якийсь момент, і всі дізнаються, що насправді це лише маска, що я всередині себе людина, у якої немає цих всіх здобутків, немає цих всіх там кар'єрних досягнень, бо не я не така чудова людина, як про мене думають. Причому така людина дуже буде намагатися отримати підтвердження, що вона все ж таки дуже гарна. І якщо дивитися через профорієнтацію або кар'єрну історію, наприклад, це той момент, коли людина займає, наприклад, керівну посаду, або вона є видатним науковцем на світовому рівні, але всередині себе, десь вдома або між там роботи, вона завжди думає, боже мій, це просто фікція. Зараз всі як дізнаються, що я не така розумна людина і не така талановита. Якщо дуже коротко, то це про це відчуття такої, знаєте, маски дуже гарної, але всередині себе я знаю, що там все не так є чудово.
2: А от коли ще випадки, я вам казала, що я іноді в себе помічаю ці ознаки, а тепер я вже думаю, може це ознаки чогось іншого. Коли, наприклад, мене запрошують модерувати якусь дискусію, проводити якийсь захід, і я така, а я точно достатньо хороша для цього, я точно достатньо професійна, це ж теж ознаки от цього комплексу самозванця.
3: Абсолютно. Я скажу, я зі свого боку не виділяю це як в окремий стан, я більше розглядаю його через почуття провини або через почуття сорому. Пані Ірино, я так само маю це відчуття, і я якось сміялася сама з собою, ну я хоч роздрукую собі свій диплом, поставлю перед очима, буду пам'ятати, що мене сертифікували як психотерапевта. Бо інколи сумніваєшся і думаєш, а чи маю я право на це? Але ви знаєте, гарна річ в тому, що якщо ми з вами сумніваємося, це ознака здорової психіки, тому що не сумніваються зазвичай люди, які мають певне психічне захворювання. Тому вітаю, ми з вами здорові.
0: Ну окей, а в нас програма про дітей. Ми зараз будемо говорити більше про дітей, бо вважається, і ви, можливо, мені це підтвердите, можливо, спростуєте, що цей комплекс саме формується і закладається ще в дитинстві. Але почати хочу з дорослих, тому що найбільше він проявляється вже в дорослому віці, і, мабуть, і працювати доводиться з цим уже в дорослому віці. Так от про що хочу запитати. Ну ми ж знаємо і реальні приклади, коли люди, як це коректніше це сказати? От я вам просто скажу одне прізвище. Спартак Субота. Ну це ж був не комплекс самозванця, але це був реальний приклад самозванця. От як вам здається?
3: Пані Ірино, ви питаєте про Спартака Суботу чи про те, як закладається він у дитинстві?
0: Ні, як закладається, ми окремо поговоримо. Ага, я про так. те, що от, є в нас реальний кейс, коли людина видавала так. себе за успішного психолога, була суперпопулярна, а потім з'ясувалося, що за цим нічого не стоїть. Ось, це ну там його, ну це теж приклад комплексу самозванця, чи це трошечки інше? Це з іншої опери, що називається?
3: Ви знаєте, я, мабуть, не візьмусь коментувати цей випадок, скажу вам чесно, тому що не візьмусь коментувати. Але дивіться, якщо дивитися через психологію, можливий є момент, коли людина може бути ось ця екстра впевненість в собі. Я зараз кажу не конкретно про Спартака Суботу, але якщо дивитися на людей, які, знаєте, вони екстра в собі впевнені, здається, що вони все знають, вони все вміють, зазвичай там у бекграунді може бути переживання, насправді відчуття пустоти. Тобто людина, знаєте, як екстра гіперкомпенсує. Але про Спартака я скажу, я не знаю його як людину і не буду
0: Добре, не будемо персоналізувати. Тоді скажіть так. мені загальніше. От ми з вами з'ясували, в мене є часом сумніви, що я недостатньо хороша і професійна. У вас, ви кажете, є ці сумніви. Але при цьому ми можемо вважати себе там успішними людьми, які зробили кар'єру, які мають якесь там своє ім'я. Як ці ознаки і цей комплекс, як він гальмує розвиток дорослої людини? Дорослої, я зараз скажу.
3: Це може бути надмірне перевантаження. Це може бути не тільки кількість годин, які людина працює, але й напруга. Тому що, наприклад, така людина буде дуже багато готуватися або навпаки прокрастинувати, відкладати якісь проекти або якісь справи, сумніваючись, чи можу я це зробити, чи достатньо у мене знань, наприклад. Людина може не вміти отримувати радість та задоволення від того, що ти робиш. Тому що, знаєте, така, якщо бути лікарем, то таким, щоб визнати вакцину від онкології, але ось робити таку щоденну роботу, це ж нічого такого видатного. Тобто людина живе постійно в напрузі, вона не може розслабитися, вона може саботувати кар'єру, тобто відмовлятися від певних проєктів або від певного проявлення, переживаючи, що я недостатньо. Або ж навпаки, ви знаєте, коли людина надмірно багато працює, і зазвичай це втрата здоров'я, це втрата інтересів інших, окрім робочих інтересів і так далі. Це втрата грошей, це втрата стосунків, це хронічна втома всередині і напруга. Тобто тут вона впливає на дуже багато сфер життя.
0: Але з цим можна працювати?
3: Так,
0: тобто,
3: звичайно.
0: Так, терапія допоможе?
3: Так, звичайно. Причому, ви знаєте, інколи бувають ситуації, коли це не тільки середовище батьків, там, це як я інколи шуткую, там на першій консультації, ми зараз одразу з вами скажемо, що мама у всьому винна, чи ви говорите, хочете про це поговорити? Мені здається, що має сенс нормалізувати, що це життя, і так з нами трапляються погані речі, хтось може нас недооцінити, сказати якесь різке слово, або там батьки щось таке зробили в дитинстві, але це життя, і з цим точно можна працювати і жити. Mm-hmm. І нормально жити.
0: Але краще це попередити. І, очевидно, тут уже ми повертаємося до ролі виховання, до ролі батьківства. Чи можна сказати, що оцей комплекс, він формується ще в дитинстві?
3: Зазвичай так. І якщо ви подивитеся на батьків людей, у яких є ось цей стан, то зазвичай це люди, які так само дуже високі вимоги мають до себе, які багато працюють, які мають там гарний соціальний капітал, вони багато що створили в своєму житті. Тобто зазвичай це якраз батьки, які самі до себе ставлять високі вимоги відповідно до дітей.
0: Угу. Як формується цей комплекс? Якими діями, якими фразами? Окрім того, що ми вже зрозуміли, що батьки самі такі і діти копіюють їх поведінку. Що ще? Що, ну, от як формується це?
3: Система виховання, яка є, досвід, який людина отримує. Наприклад, може бути інша історія, якщо в родині дитину цінують, батьки підтримують її. А, наприклад, вона приходить в школу, а перша вчителька не дуже, скажімо, добре до цієї дитини. І тут може статися, що оцей хлопчик або дівчинка починають сумніватися в собі, або, наприклад, вони потрапляють під булінг в певному середовищі, або вони потрапляють в колективі або в університеті до викладача або до іншої людини, яка не є, наприклад, там доброю до неї або гарно ставиться. Але зазвичай, якщо дивитися про дитинство, ви знаєте, тут дуже багато очікувань від дитини, що вона буде, там, наприклад, відмінницею, що вона буде ходити на всі гуртки, що ця дитина буде завжди робити вчасно уроки, буде робити там, мати великі якісь досягнення, не знаю, в олімпіадах, наприклад, і так далі. Але зазвичай це зчитується через внутрішнє напруження батьків. Коли батьки самі напружені, вони, знаєте, все має бути ідеально, все має бути по поличкам і так далі, то дитина, вона, їй можна навіть не говорити. Вона живе в цьому середовищі, вона це зчитує.
0: А якщо все-таки говорити, то які фрази найбільше допомагають створенню цього комплексу самозванця? Там те, що мені приходить в голову, там ти маєш бути найкращим, ти там дивись, як от у твого друга гарно виходить, тобі теж треба, щоб в тебе так виходило. Що ще можете додати сюди до цього списочку?
3: Мабуть, не давати можливість собі та дитині робити помилку. Мабуть, знаєте, така катастрофізація будь-якої помилки. Там, Боже, який жах ти отримала там двійку з математики. Мабуть, ось ці речі також. І знаєте, що ще? Як би це дивно не звучало, але коли дитині кажуть, що вона ідеальна у всьому. У неї все чудово виходить, вона молодець, вона просто геніальна в цьому, в цьому, в цьому. І тоді у дитини немає дозволу бути і у дорослої людини бути не геніальною. Тобто ти починаєш очікувати від себе, що ти будеш 24/7 геніальною людиною, або там гарно виглядати, або все знати і так далі. Тобто є ще така частина, коли батьки кажуть, ти у всьому, от за все, що ти не

0: тривожністю дитини, ну просто неймовірно високого рівня тривожність, і ми такі, типу, стоп, ідемо працювати до психолога, ідемо рятувати свою дитину. Ну, при цьому ми були хорошими батьками, ми не робили нічого поганого, ми просто тішилися, який у нас класний син, і, що називається, підживлювали оце, підтримували, заохочували, і в результаті отримали проблему, з якою потім довелося працювати. Ну, це ж цей шлях.
1: Пані Ірино, ви розумієте, психологія достатньо молода наука. Коли, наприклад, моя мама мене народжувала, у неї була книга, я навіть пам'ятаю, вона стояла у нас в бібліотеці, книга Бенджаміна Спока про те, що дітей не потрібно колихати, дітей не потрібно брати на руки, дітям потрібно давати можливість прокричатися, проплакатися. Як небагато років пройшло, коли зараз психотерапія каже: «Боже, ну, так не можна робити, треба діток брати на руки, треба не давати їм плакати». І я ставлю себе на місце своєї мами, коли одна книга тобі каже: «Бери на ручки», а інша книга каже: «Ні в якому випадку не бери на ручки». Ти сидиш і дивишся ось на ці два варіанти, які обрати? А перед тобою жива дитина. Ви робили, як ви могли. Ви знаєте, я завжди батькам в цих випадках кажу: ну ви ж не навчили його курити траву, або ви не запропонували йому піти там, не знаю, в якусь професію ємнішу в цьому житті. Буває, ви живі.
0: Ну окей, дивіться, от я точно знаю, оскільки готувалася, я точно знаю, що комплекс самозванця має дві медалі, і хвалити особливо не можна, та в принципі не можна, і ми про це зараз окремо поговоримо, але давайте спочатку почнемо із причин таких трохи менш негативних. От ми з вами поговорили, так, що це коли батьки весь час порівнюють свою дитину, весь час кажуть, що ти маєш бути кращим, ти не маєш допускати помилок. Я пригадую, що свого часу, пам'ятаєте, коли ми в школі вчилися, була така штука, як чернетка. І все, би ми не робили, ми мусили записувати, спочатку робити в чернетці, і щоб ідеально переносити це в чистовий зошит. Ось, зараз насправді теж є батьки, які змушують своїх дітей проходити цю чернетку. Це ж один із способів, так?
1: 100%.
0: Що ще от до такого можете? До те, що досі використовується, і батьки, ну дивіться, що поганого, там мама думає, ну що поганого, просто в дитини буде охайний, класний зошит, так? Вона ж не зі злим умислом це робить. От які ще наші дії, які ми вважаємо, що ми робимо як найкраще для своєї дитини, не йдуть на користь?
1: Мабуть, коли, знаєте, ставлять дуже високі вимоги, вимагають тут і зараз, і не пояснюють, як це зробити. Тобто, якщо сказати там маленькій дитині: «Перестань плакати», наприклад, 4-5 років, ну ви можете їй 50 разів сказати: «Перестань плакати», вона не зрозуміє, як це зробити. Тобто, коли не дають часу дитині і можливості дитині на певну помилку. Ви знаєте, я ще таку річ звернула увагу. Ми зараз стали краще діагностувати синдром дефіциту уваги. І, наприклад, якщо є певна нейровідмінність, а батьки, наприклад, не мають цієї нейровідмінності, то тут теж буде конфлікт, тому що будуть очікувати від дитини, що вона буде вчитися або слідувати там певним правилам школи, навчання, розклад, як нормотипічна дитина, а, наприклад, ось дитина з синдромом дефіциту уваги, вона не зможе слідувати цим правилам, і вона буде постійно відчувати ось цей тиск і відчуття самозванця, тому що, ну, всі ж дітки можуть сісти там, просидіти нормально урок 50 хвилин, а я не можу, я там на стільчику постійно рухаюся, або я не, в якийсь певний час там не чую, що говорить вчитель. Тобто, якщо, ви знаєте, проявів багато, але тут, мабуть, перший момент, з чим я наче звернула увагу, щоб батьки дозволили собі самим робити певні помилки, бути живими. І тоді і дітям буде легше.
0: Я, до речі, от в цьому контексті зараз же ж якраз період, коли дітей записують до першого класу, і мені здається, оте, про що ви говорили про нейровідмінних дітей, це те саме може стосуватися і дітей, яких віддають до школи не готовими. Я просто знаю одну історію, так, коли дівчинку віддали, тепер вона вже доросла, але її віддали на рік раніше, ну чи якось так. Вона була не готова, і вона каже: вчителька щось пояснює, всі роблять, а я не розумію. І я не розумію, і сижу і думаю.

0: думаю, то я просто тупа. Ну, вибачте, кажу так, як було.
1: Так.
0: Ось, і це теж дуже важливо. Шановні батьки, якщо зараз у вас стоїть питання, віддаємо дитину, бо вашій дитині вже от 6 років, чи буде 6 років, чи ще потримати, проконсультуйтеся, поговоріть з дитиною, подивіться на свою дитину не на як шестирічку, яку треба віддати в школу, а на як особистість, наскільки вона готова до цього, правда ж?
1: Підтримую. Пані Ірино, ви знаєте, я тут ще не можу не сказати щодо випускників і ось цього покоління дітей, які потрапили на онлайн-навчання, mm-hmm. дуже багато потім з них говорить, ви знаєте, я взагалі нічого не розумію, але я дуже боюся сказати батькам, тому що я на онлайн-навчанні вже там 4 або 5 років. І я навчився чудово користуватися там штучним інтелектом, робити з ним домашні завдання, я навчився виконувати тести, це не так складно. Ну, тобто я навчився бути в цій системі, але я взагалі нічого не знаю. І таким дітям дуже складно сказати батькам, тому що, ну, логічне буде питання, а чого ти 5 років мовчав, і як ми зараз в 11 класі ти будеш здавати тестування, коли ти взагалі нічого не знаєш?
0: Ну, знаєте, тут є ще і інші ситуації, коли там мій 11-класник прийшов до мене і каже, ти знаєш, я пошкодував, що я не вчив математику раніше. От я тепер уже і не встигаю, як треба вивчити до НМТ, але мені починає подобатися, я тепер шкодую, що я її не вчив. Ось, я така, типу, во, я чекала цього всі 11 років, коли ти прийдеш. І ще повертаючись до... Мені важливо сьогодні проговорити там всі можливі ситуації, які я там, які мені в голову приходять, які вам в голову приходять. У мене діти футболісти. І дуже часто після ігор, особливо там, якщо це молодші, там ми граємо на оболоні, купа дітей, купа паралельних матчів. І ми дуже часто, я там прохожу, або проходять якісь батьки з дитиною, і я чую, особливо від тат, хоча й від мам дуже часто. О, ти не так швидко біг, ти не так вдарив, треба було отак вдарити. І я така стою і думаю, Боже, що ви робите? Що ви робите? Ну, це ж теж от в цей рядочок, так? Що формують...
1: Абсолютно. Ви праві. Ви знаєте, в цей момент батьки, вони намагаються від чогось захистити дитину, або чомусь її навчити. Тобто, тут треба працювати з тим, які відчуття там у цього тата і у мами, що вони так говорять до дітей. Але справді, там, правда, це не допомагає. Знаєте, є ще такий чудовий анекдот, коли дитина нічого не розуміє, потрібно повторити 50 разів і почати на неї кричати. Тоді вона точно зрозуміє.
0: От, а можете в двох словах сказати? От коли ми кажемо дітям оці фрази, ти повільно біг, треба було вдарити в інший кут, ти недостатньо хороший, от подивися, як там Сергійко чи Оленка гарно розповідає вірш. Що у дитини в серці, в голові в цей момент відбувається?
1: Я поганий, я не маю права, ну, скажімо, я такий буду казати, знаєте, мабуть, екстремальні думки, але те, чим потім діляться діти і підлітки на консультаціях, що я поганий, я не маю права на це життя, мені би краще взагалі зникнути, не бути, якщо я так соромлю своїх батьків. І потім це може переростати в почуття сорому, коли людина не проявляється взагалі. Ви знаєте, коли в класі, наприклад, вчителі кажуть, я дуже багато з цим працювала в бордингових школах, де будь-яких школах, де кажуть, ось всі на уроці відповідають, а ось там, наприклад, Марійка, вона мовчить. І як би ми до неї не говорили, не пояснювали, що треба вчитися, треба там запитувати, треба бути активною, от вона мовчить, як стіна, і нічого ми з цим зробити не можемо. І, наприклад, вчитель зі свого боку це може бачити, як що вона дуже така упряма, або вона на зло робить, або вона там не розуміє, або вона там глупа, або щось інше. А я зі своєї професії бачу, що там почуття сорому.
0: Дуже... Так, Анно, буквально на півслова вас перериваю, щоб передати так, слово інформаційній службі. І знаєте, що ми вас перенеберемо, бо якийсь у нас не ідеальний зараз зв'язок. Мені хочеться, добре, щоб наші слухачі і я чула вас от просто кожне слово. Отже, про дітей ми сьогодні говоримо, про комплекс самозванця, як не зробити зі своєї дитини дорослу людину, яка весь час сумнівається в собі. Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати Богдан, 20 років. Прийшов воювати, бо хотів ще у 18. Мене на контракт ще не хотіли брати, бо я сильно молодий. Оце з'явилася можливість, я вже пішов тільки у 20. Позитивного в цьому контракті – це іпотека під нуль, оскільки в моєї сім'ї, в мене самого, свого майна немає. Треба хоч щось займати. Гроші – то вже додатково, то так, в мене більше іпотека тільки цікавого. Злість, вона й до сих пір є. Це на початку війни. Я поїхав вже на звільнення Гостомеля вивозити 200-х, 300-х і мирних. Вивозили. І з того часу їх пішло. Я пішов сюди, щоб понищити ворога. Можливо, війна закінчиться. Та заробити майно для своєї сім'ї. Деякі ховаються і не розуміють, що таке війна. Як 40 плюс люди в Києві, я бачив таких багато, так і 30 плюс люди, котрі не бачили війну, як я бачив в Гостомелі, і не знають, що це таке, і у них нема цієї жаги до знищення. Треба, щоб вони розуміли, що таке війна.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
0: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про комплекс самозванця. Це не те, про що ви подумали, це не те, коли не той комплекс, коли людина видає себе за іншу, привласнює її успіхи, здобутки. Це стан, при якому людина постійно сумнівається у власних знаннях, досягненнях і навіть успіхах. Навіть маючи хорошу роботу, професійні результати чи визнання, їй здається, що все це випадковість, а не результат власних зусиль. Як це формується? Що потрібно робити нам, батькам, щоб наші діти виросли без цього комплексу? Про все це розпитуємо сьогодні в моєї гості. З нами на зв'язку Анна Різніченко, психотерапевтка, спеціалістка з профорієнтації, авторка всеукраїнського тестування з профорієнтації та ведуча школи кар'єрного консультанта України. Анно, ви з нами? Ми перенабирали
1: так,
0: вас.
1: Так,
0: ми перенабирали, щоб зробити наш зв'язок і нашу розмову ще чіткішою і зрозумілішою. Так, дивіться, в першій частині поговорили про те, як в дорослому віці проявляється цей комплекс, що не всі ми усвідомлюємо взагалі, що маємо таку проблему, що це з цим всім можна працювати і позбутися. Зараз хочу і з'ясували, і зрозуміли, що, в принципі, закладається все це в дитинстві. Так, і це все дуже, нам здається, невинними фразами батьків, невинними діями батьків. Чи є якийсь вік, віковий період дитини, коли особливо нам, батькам, треба зважати на те, що ми говоримо, як ми поводимося, які правила ми встановлюємо? Розкажіть от про це, про вік.
1: Ви знаєте, так, для мене таке важке питання, тому що мені здається, що будь-який вік, він мені якось клієнт казав, ну я там був підлітком, що там такого, що там в підлітковому віці, це катастрофічного, але підліток теж людина. Знаєте, часто недооцінюють, коли дитина тільки народжується, і вважається, що вона може не розуміти або не чути нас. Але мені здається, що якогось конкретного віку, коли найвразливіше, ну, мабуть, підлітковий вік, тому що психіка дуже лабільна, і людина, ну, тобто, вона десь, вона намагається бути дорослою, але в той час, що вона ще десь в якихось питаннях дитина, мабуть, підлітковий вік, і, мабуть, Хоча ні, ви знаєте, мені складно сказати, що є якийсь конкретний вік, найтакий щемкіший, найтакий. Мені здається, якщо відноситися до дитини як до як до живої людини в будь-якому віці, там, розуміючи певні вікові особливості, то мабуть, так би я відповіла. І маленькі дітки, там і 3, і 4, і 5 років, вони теж розуміють, вони теж відчувають. Новонароджена дитина так само.
0: Ну і тим більше, от якщо ми говоримо там про це 3-4-5, це ж період, коли вони все вчаться самі, все хочуть самі. І якщо ми тут будемо їм ставити заборони, ставити, типу, ні, ти не зможеш, давай я допоможу, бо я швидше. Ось, і от, мабуть, от звідси воно і починає формуватися. Ну, це моя така думка, не професійна, абсолютно не претендує.
1: Ірина, я розумію, абсолютно має сенс. Ви знаєте, я ось розмірковую над вашим питанням. Я розумію, що навіть період вагітності, де ми знаємо, що те, що мама відчуває, те, що мама думає, сприймає, це також відображається на самій дитині. Тобто тут, мабуть, кожен етап, кожен момент важливий. Але ви знаєте, я тут хочу зняти трошки цей великий тиск, тому що, знаєте, з боку виглядає, ніби ти завжди можеш і маєш бути на поготові в будь-якому віці дитини, бути ідеальними батьками.
0: А хіба так? Хіба це не ні? Але... Ну, ідеальними ні, але готовий маєш бути весь час, це точно.
1: Але це ж неможливо. Ви знаєте, аби це було так в ідеальному світі, але ж батьки теж живі, і тому так.
0: Ну, правильно, і ми помиляємося, і до речі, от можемо тут з вами поговорити, ми батьки теж помиляємося, але треба це теж визнавати, і треба не вдавати, що... так і треба, бо я так вирішив, а чесно дитині сказати, вибач, я тобі це не дозволив, а потім я все-таки зрозумів, що даремно я це робив. От, до речі, про те, що ми помиляємося, мені згадалась одна історія, вона не має певно стосунку до комплексу самозванця, але вона таки для мене показова, і я її дуже часто згадую. Вже зараз я більш, як це, в мене вже більш усвідомлене батьківство, чи я не знаю, як це назвати, тому що я багато спілкуюся ж з вами, з експертами, і, знаєте, собі занотовую. Але це було ще там років 5-6 тому, моїм дітям було там умовно одному 4, другому 10, і ми пішли в Макдональд. І ми сиділи чемненько, розмовляли, їли, а поряд з нами сиділа так само родина, там, правда, були дівчата, і ці дівчата, ну ледь не на голову батькам, вони були шумні, вони були такі, і я така спочатку сиділа і думаю, боже, які невиховані діти, а потім думаю, стоп. Але це діти 100% щасливіші за мої. Бо в моїх, значить, більше всяких там упереджень, всяких заборон, а ці діти, себе не змушують відповідати якимось правилам. Я потім довго над цим розмірковувала, але, знаєте, чогось мені отак згадуються ті дві дівчинки, і мені здається, що вони ростуть дуже щасливими і вільними.
1: Ви знаєте, якщо ви поговорите з цими дівчатками, то вони вам розкажуть те, чим вони невдоволені своїми батьками. І де там є...
0: Це точно.
1: Зробили. Тут я розумію, що ви маєте на увазі. Дуже часто виховання має на меті таке, знаєте, неусвідомлене зробити дітей зручними для батьків. Я не кажу конкретно про вас, але я розумію паттерн, який ви маєте на увазі, що, наприклад, легше, коли дитина, вона має там графік, вона має певні правила, обмеження, вона більш, скажімо, керована, більш зрозуміло, що з нею робити, а, наприклад, дитина, яка жива, і вона рухається в якомусь своєму графіку, або вона не діє не за правилами, батькам з цією дитиною складніше. Але, знову ж таки, тут залежить від ситуації, ви розумієте, якщо, наприклад, взагалі не ставити ніяких заборон, взагалі не ставити ніяких обмежень і так далі. У нас є інша сторона, коли людина, вона не має цих кордонів, і тут ми вже говоримо про іншу сторону цього питання.
0: Ну, це правда. Але я, знаєте, я вже досягнула того розуміння, що найгірше, от найгірша позиція батьків – це виховувати слухняну дитину. Правда. От я вас прошу. І зручну дитину. Оце ще гірше, ніж слухняну. Зручну дитину. Діти не мають бути зручними, так як ви казали, що ми кожного дня маємо проходити, ми, батьки, випробування. І от про це щастя материнства і радію кожну секундочку. Це все брехня, авторитетно вам заявляю, бо проконсультувалася з багатьма психологами. Це якщо раптом ви сумніваєтеся, раптом ви картаєте себе за те, що не відчуваєте щастя материнства кожної секундочки. Анно, дивіться, про що ще хочу? От ми про вік поговорили, я ще хочу про темперамент, бо знову ж таки, діти вони різні. Хтось, як ми з вами кажемо, живі, хтось більш сором'язливий, як ми це називаємо. Від цього, так, ну от від складу характеру дитини може залежати, легше чи складніше йому може нав'язатися ось цей комплекс самозванця?
1: Ви знаєте, я думаю, що тут я не бачу тут такої залежності, але я розумію, що якщо ми розуміємо темперамент дитини і не намагаємося її переробити або бути в іншій ролі, яка незвична, то, мабуть, питань не буде. Я би не сказала, що темперамент залежить. Хоча...
0: Ну, хоча дивіться, от є умовно там моя старша дитина, він дуже, ну, от ми, наприклад, коли там він був малий, ми сиділи в кафе, і я кажу, іди попроси в офіціанта, щоб нам принесли рахунок. В житті би не пішов, ну, реально, в житті. Угу. Так і починаються якісь, ну, чого ти, це нічого страшного немає. Тепер я розумію, що це тиск, що я тиснула. Інша дитина, ну, там, такий, як мій молодший. Іди візьми трубочку собі в Макдональдсі, чи йди попроси серветки, взагалі без проблем, і все, і зникає ось це потреба якось аналізувати в цей момент і говорити якісь неправильні речі.
1: Ви знаєте, ви говорите тут про те, щоб розуміти, що за темпераментом та природою дитині органічно робити, а що ні. Ага. Наприклад, якщо ви візьмете, ну, наприклад, ваш приклад, син молодший, якому легко піти взяти трубочку, так, наприклад, я собі нафантазувала, що він легко знайомиться, він любить бути в колі однодумців, він компанійський, а уявіть, такій дитині ви говорите, а тепер сиди тихенько за наслідчику. І нікого ні про що не говори. Це буде йому так само складно, як вашому старшому сину піти щось взяти, що він, наприклад, не хоче, або за своєї натури, або природи йому буде неприємно. Тут, мабуть, має сенс більше досліджувати, яка ваша дитина, яка вона за своєю натурою. Якщо їй щось близьке... або не близьке, мабуть, ось це розуміти.
0: Згодна. От ви сказали, я собі нафантазую. Ви прям не нафантазували, а абсолютно чітку характеристику мого молодшого сина дали. Ні, досидіти до кінця фільму, яким би той фільм не був цікавий, це просто неможливо. Так, поїхали далі, бо у нас мало часу, у нас 10 хвилиночок буквально лишилося. Я хочу про зворотній бік медалі. Ми трохи з вами говорили про ідеальність от на початку, так, що цей комплекс самозванця так само може формуватися, якщо ми вважаємо свою дитину ідеальною. От тут більше хочу про це поговорити, бо ми, батьки, вважаємо, що сучасні батьки, так, коли ми росли, ніхто так і не вважав, і про це взагалі не думав. Ми вважаємо, що чим більше ти хвалиш свою дитину, тим вона, її самооцінка стає вищою. Чи правильний це шлях?
1: Дивіться, тут залежить дуже багато від контексту. Насправді, любові не може бути багато. Я маю на увазі не гіперопіка як така, але будь-яка людина, ми всі соціальні, нам всім хочеться чути, що ми гарні, ми чудові, нас люблять, що ми талановиті. Але одна історія, коли, наприклад, я кажу, слухай, ти в мене такий талановитий, такий класний, і я так рада, що ти у мене є, я люблю тебе. А інша історія, коли я говорю, ой, ти дуже талановитий, дивись, у тебе по математиці має бути там 12 балів, і по фізиці 12, і щоб ти у мене був на першому місці, там на Олімпіаді і так далі. Тобто посил, з яким це говорять, і що вкладають, що очікують. Ви знаєте, є ж така річ, коли людина говорить, комунікує одне, а фізично вона показує інше. Що я маю на увазі? Наприклад, Це такий анекдот. Ти мені скажи правду, тобі за це нічого не буде. Комунікується одне, а, наприклад, людина фізіологічно, так, тілом, вона показує, ну, зараз ти мені скажеш правду, як тобі, як в пиріщу потім. Розумієте, ось цей розрив між тим, що людина говорить, і що вона насправді відчуває, або що вона вкладає в ці слова. Я вважаю, що дітей треба хвалити, любити, говорити їм, що вони класні. Але якщо ви говорите це з тим, що ти маєш відповідати певним критеріям, то це вже трохи інша історія.
0: Ну, тут два моменти хочу. Любити однозначно, прохвалити. Кажуть, що не можна просто хвалити, треба хвалити за старання, так? Не за результат, а за старання. От так правильно. Погоджуєтеся з таким підходом?
1: Ви розумієте, але тоді ми формуємо таку історію, що ти класний не тому, що ти є, а тому, що ти щось зробив. Це функціональність тоді виходить. Розумієте, що я маю на увазі?
0: Ну, не зробив, а намагав, що ти доклав зусиль. Ну так, бо якщо я своїм дітям кожного дня, а я і так кажу їм кожного дня, але ну, вважається, що не дуже добре впливає на емоційний розвиток дитини, якщо ти кожного дня, він приходить зі школи, каже, та не написав сьогодні контрольну, а ти кажеш йому, ну нічого, молодець.
1: Ось. Є, зрозуміло, бачите контекст ситуації, важливо. Зрозуміло. Звичайно важливий. Якщо ось така ситуація, яку ви описали, то, звичайно, тут тоді ми підтримуємо інфантилізм, або, знаєте, підтримуємо ілюзію намагань. Тобто це залежить від правди ситуації. Якщо так, то ні, треба цього не робити.
0: Ну, я, наприклад, от коли там приходить і каже, що писали контрольну, він ніколи не каже одразу, він каже, як думаєш, скільки у мене? Я починаю вгадувати, і ото як в аптеках провізори, знаєте, і фармацевти пропонують одразу з найдорожчого. Ось, я починаю там трошки завищую, кажу, ну, мабуть, 10. Він каже, ні. Ну, і коли сходимося там, і він каже, там, 7. І очікує мою реакцію. 7 добре чи погано? Я собі визначила формулу, як реагувати. Я кажу, а тобі як? А тобі
1: це
0: норм?
1: Так.
0: Да.
1: Так.
0: І якщо йому норм, значить і мені норм. Ну, бо це ж
1: тут
0: він
1: контекст.
0: Здавав, а не я. Да.
1: Ірина, ви абсолютно праві. Тут контекст. Якщо, наприклад, давайте уявимо, що ваш син геній математики. І коли він приносить 7 з математики з контрольної, ну, дивно, так? Mm-hmm. Але якщо, наприклад, у нього не виходить з математикою, це не є сильна сторона, то в цьому випадку 7 балів – це офігеть, як класно.
0: Да, це правда. Ну, у нас інша проблема є. Ми в голові геній математики, реально рахує в голові все, але на етапі перенесення цієї інформації в зошит трошечки десь йде збій програми, і ми не завжди там все переносимо правильно. Окей, дивіться, про похвалу. Ви кажете, що важливий контекст, важливі емоції. Скажіть тоді, як правильно хвалити дитину? Я ще одну історію хотіла, не пам'ятаю, чи вам розповідала минулого разу, коли ми з вами говорили про профорієнтацію. Так? От у мене є одна знайома, в якої мама була настільки вимоглива, що от вона зараз каже, що я вигравала олімпіаду, а мама казала, ти молодець, но... Ну і далі було
1: так,
0: там щось
1: так.
0: Но. Як правильно хвалити?
1: Мабуть, щиро. Ви знаєте, якщо ви щиро відчуваєте, що це для вас класно говорити, якщо ви відчуваєте, що для вас особисто це ні, то людина все одно считає цю нещирість. Розумієте, тут не, ну ось, наприклад, для мами цієї жінки, ось вона така. І ну, от вона така, яка є, і з цим ну, ти не можеш змінити людину. Якщо вона не щиро буде говорити певну похвалу, ця ж дівчинка, вона ж це читає, вона все одно це зрозуміє.
0: Окей, і давайте тоді підсумовувати вже. От для того, щоб в майбутньому мої діти, ваші діти, наших слухачів і ті, кому вони про це розкажуть. Може, у вас дорослі діти, я не запитала, вибачте. Але для всіх, для кого, хто дбає про емоційний інтелект своїх дітей, про майбутнє, от для того, щоб вони виросли без оцього «я недостатньо хороший», що треба робити уже зараз і треба було вчора?
1: Працювати з собою, зі своїм світоглядом, зі своїми вимогами до самого себе. Батькам в першу чергу з цим вчитися самому прощати собі свої помилки, вибачати собі їх, вчитися відпочивати, вчитися радіти, вчитися присвоювати собі свої досягнення, вчитися хвалити самого себе. Тому що коли всередині батьків ця тема, вона більш-менш, не можна сказати врегульована, але батьки в мирі з собою, то із дітьми там теж питань не буде.
0: Класична формула: спочатку маску на себе, так, а потім на дитину.
1: Так, абсолютно. Так, ви праві.
0: Спочатку дбаємо про свій ментальний стан, ментальне здоров'я, а далі вже думаємо над тим, як зробити наших дітей щасливими. Бо, ну, такі речі, як щоб вони були в безпеці, щоб вони були здоровими, це взагалі базове. Дякую вам, Анно, величезне. Нагадаю слухачам, що ми сьогодні говорили про комплекс самозванця. Це стан, при якому людина постійно сумнівається у власних знаннях, досягненнях і навіть успіхах. Я думаю, що багато з вас все-таки час від часу відчувають ось ці сумніви. І як вони народжуються, як започатковується, закладається і формується цей комплекс, а робиться це в дитячому віці. Про це ми сьогодні говорили із Анною Різніченко, психотерапевткою, спеціалісткою з профорієнтації, авторкою всеукраїнського тестування з профорієнтації та ведучою школи кар'єрного консультанта України. Я дякую всім, хто нас слухав. Залишайтесь на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Попереду буде багато цікавого.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
4: Ви на хвилі Київ FM.

Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, куди і що прилетіло цієї ночі та якими ракетами били по Києву цього тижня. Новий прем'єр Угорщини хоче додаткові виплати чиновників переадресувати дитячому будинку в Україні. І підсумки поїздки Трампа у Китай. Росія вдарила дронами по центру Харкова. За даними мера, пошкоджено 3 виходи з метро, 3 зупинки громадського транспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. Постраждала 1 людина. А ще російські війська вночі масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого зазнала пошкоджень житлова та портова інфраструктура. 2 людей постраждали. І за повідомленням Олега Кіпера, один з ворожих безпілотників влучив у 5-поверховий житловий будинок. А російські крилаті ракети, застосовані під час удару по Києву, містили понад 100 компонентів західного виробництва. Про це повідомляє Financial Times. На оприлюднених фото уламків ракети, що влучили в житловий будинок у столиці та спричинили загибель щонайменше 24 людей, ідентифіковано фрагменти крилатої ракети Х-101, однієї з найсучасніших російських систем такого типу. Зазначається, що знімки були проаналізовані українськими посадовцями, незалежними експертами, а також журналістами Financial Times. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що компенсаційні виплати колишнім урядовцям команди Віктора Орбана планують передати одному з українських дитячих будинків. Мадяр звинуватив екс-прем'єра Віктора Орбана та представників партії Фідес в корупції, кумівстві, які, на його думку, призвели до значного зростання державного боргу країни. А відповідно до угорського законодавства, міністри та їхні заступники після завершення каденції мають право на компенсаційні виплати, залежно від терміну перебування на посаді. Попередні ж чиновники, на думку Мадяра, на них не заслуговуються на ці компенсаційні виплати. Дональд Трамп завершив візит до Китаю гучними заявами про фантастичні торгові угоди. Головний результат – Пекін готовий влити сотні мільярдів доларів в американську економіку та бізнес. Поки політики налагоджують зв'язки, в мережі обговорюють Трампа, який встиг зазирнути в особистий блокнот Сі Цзіньпіна, поки той відволікся. Хоча, я думаю, Трамп нічого там не зрозумів. І евакуацію пасажирів круїзного судна зі спалахом хантавірусу завершили. Понад 120 людей вже повернулись додому або перебувають на карантині в дорозі. Капітан Ян Доброговський та 26 членів екіпажу залишаються на борту. Судно має прибути до Нідерландів у понеділок 18 травня. Симптомів хвороби на борту наразі немає. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що ризик поширення хантавірусу для світової спільноти залишається низьким. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 17 градусів тепла і температура в день підніметься до 23. Ранок сонячний, проте під полудень з'являться хмари і триматимуться на небі до кінця дня. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10:00, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: кілька. Оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові
8: системи Україні
4: боєприпасів. Є речі, про які складно питати.
9: Скільки українських родин досі чекають звісно.
4: Є теми, які не можна оминати.
10: Відбувається на фронті і в
11: як змінюється армія.
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
12: Перед тим, як потрапити до свого військового підрозділу, кожен має пройти навчання в навчальному центрі. Чи відповідає це підготовка реальності фронту? Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Кавниш. І сьогодні мій гість – полковник, начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, полковник Олександр Купінський. Дякую дуже за ваш час. Давайте почнемо з головного. Підготовка, яку сьогодні проходить боєць у вашому навчальному центрі, вона достатня для того, аби вижити в першому бою?
13: Ну, людина все життя вчиться. Скільки би не вчити, цього буде мало. Але той термін підготовки, 51 навчальний день, цього достатньо для базових навичок, для того, щоб ефективно діяти на полі бою. Структурно навчальний центр складається з батальйонів, які займаються базовою загальновійськовою підготовкою, і батальйонів та шкіл, які займаються підготовкою військовослужбовців за фахом. Крім того, у нас є окремий центр підготовки сержантського складу і батальйон підготовки сержантського складу. Тобто, таким чином, всі напрямки підготовки, які потрібні для десантно-штурмових військ, за всіма спеціальностями бойовими, ми повністю закриваємо потребу.
12: Чим підготовка десантника відрізняється від підготовки в інших родах військ?
13: Програма підготовки, яка діє в Збройних силах України, вона єдина для всіх. Але ми в десантно-штурмових військах цю програму підготовки дещо наростили, сказати так. Ми додали в ті предмети і в ті навчальні питання, які розглядаються, в ті практичні заняття, ми додали окремі навики для воїна-десантника – це агресивність бою, це здійснення для окремих спеціальностей стрибків з парашутом і спуску по системі канат. Ми додали протидії дронам, яка, на нашу думку, ефективна, і, як показало поле бою, вона дійсно ефективна. Ми просто існуючу програму наростили.
12: Ви сказали про агресивність. Як цьому можна навчити?
13: Під час занять з тактичної підготовки, під час занять з вогневої підготовки, ми заставляємо солдата бігти, рухатись завжди вперед. Бути максимально швидким на полі бою, долати максимально швидко всі ті перешкоди, які можуть бути у нього в ході ведення бойових дій, і завдяки його швидкості, завдяки його агресивності, напористості, як правило, можна ввести противника в такий шок і ступор, коли люди, не боячись нічого, рухаються вперед. І на полі бою в деяких моментах це себе виправдовує, що завдяки впевненості в собі, небоязні, досягається успіх.
12: А це ж велике мистецтво навчити людину не боятися на полі бою. Як вам вдається? Це моральна психологічна підготовка. Як це відбувається?
13: Бояться всі. Навчити не боятися, мабуть, неможливо в житті. Але ми вчимо впевненості в собі. І коли людина приходить перший день навчатися, ми акцентуємо увагу на тому, що через 51 день їхні вміння, навички будуть на порядок вищі, ніж вони були на перший день. Угу. І по завершенню навчання ми наголошуємо на цьому і опитуємо, що, мол, як ви вважаєте, ви стали військовими, ви досягнули результату, який ви ставили, можливо, перед собою, чи ми ставили перед вами. І в більшості люди кажуть, що не вірили в те, що за 51 день можна буде навчитися ефективним базовим навичкам для війни.
12: Ви згадали про спеціальності, яким ви навчаєте. Що зараз більше затребувано на фронті? Чому, на чому ви робите акцент в підготовці?
13: Найбільша потреба, звичайно, просто в стрільцях. Це звичайний солдат після бази загальницької підготовки. Потреба в операторах дронів, як ударних, так і логістичних. Потреба в операторах наземних роботизованих комплексів. І потреба в сержантах.
12: Угу.
13: Це ті напрямки, які в нас, як правило, найбільш завантажені.
12: Школа сержантів у вас є, ви згадали?
13: Центр підготовки сержантського складу і батальйон підготовки сержантського складу.
12: Риси, які мають бути у сержанта. Як ви розумієте, що ось ця людина підходить під сержантський склад, ця не підходить, ця в майбутньому залишиться стрільцем, а можливо перейде в сержантський, але треба щось допрацювати. Як ви їх знаходите?
13: На навчання в батальйон сержантів прибувають люди виключно з бригад десантно-штурмових військ. Це ті люди, які вже пройшли через бойові дії, отримали досвід ведення війни. Вони себе зарекомендували як такі, що можуть вести за собою людей. Проявили лідерські якості, проявили себе професійно в бою. І ті командири, кому вони безпосередньо підпорядковуються, рекомендують їх на навчання на сержантів. До нас вони прибувають, ми робимо вхідний контроль, перевіряємо їхні теоретичні, в деякій мірі, знання. Звичайно, що ми не акцентуємо там увагу на суперзнаннях, тому що ми намагаємося оцінити, що він взагалі знає чи вміє. І потім ми його вже готуємо як сержанта, який

0: на посади інструкторів бригад, або ті, які прибувають до нас для подальшого проходження служби на посадах інструкторів. Ми теж їх в обов'язковому порядку навчаємо в центрі підготовки сержантського складу, тому що там дають методологію викладання різних предметів, дають навики роботи з людьми, щоб навчити навчати.
1: Цікаво. А бойовий досвід – це дуже важлива складова. А чи є у вас зв'язок з фронтом, ну, такий зворотній зв'язок з командирами бригад, комбатами? А як це взагалі працює? Як ви розумієте, що ваша програма, вона корисна саме на фронті? Чи проводите ви якусь корекцію власних програм, виходячи з того, що відбувається на фронті?
0: Звичайно, той досвід, який отримують бригади, батальйони на лінії бою зіткнення, він в найкоротші терміни запроваджується в ході навчального процесу у нас. Це робиться в більшості через управління підготовки командування десантного штурмових військ, які цей досвід беруть від бригад і визначають нам завдання про включення тих чи інших практичних питань чи теоретичних питань, в більшості практичних, в програму навчальну програму там за базовою, чи це може бути і фахова підготовка. І ми це впроваджуємо і вже навчаємо, виходячи з тих необхідностей, які є в бригадах. Крім того, ми постійно на зв'язку з відділеннями підготовки бригад, з командирами бригад, я там з більшості спілкуюсь, ну і мої командири навчальних батальйонів спілкуються так само з командирами батальйонів, які ведуть бойові дії. Ми так само беремо їхній досвід ефективний, який був. Можливо, є питання, які вже неефективні, ми так само беремо цю інформацію, щоб не забувати голову військовослужбовцям тими речами, які не потрібні, а навпаки вкладати те, що ефективне сьогодні. Тому що сучасний бій, він зміняється, технологічність зараз війни надзвичайно велика. І те, що ефективне сьогодні, може бути вже неефективне через місяць або навпаки.
1: А ви можете навести приклад ось такої корекції програми? Ви сказали те, що ви прибираєте якісь знання, які зайві або які просто не підтвердились на полі бою. Якийсь практичний приклад того, що у вас було, від чого відмовились, або чого не було і що додали?
0: Буквально приклад цього тижня. Інформація від бригад на командувача, що ефективно здійснювати збиття FPV-дронів чи розвідних дронів з стрілецької зброї з використанням кулі з так називаємим горошком. Помпові рушниці, які не так давно всі використовували і, в принципі, продовжують використовувати, це добре, але не кожен солдат підпустить до себе достатньо близько дрон, щоб потім наносити йому ураження. А зі стрілецької зброї, звичайно, автомата чи рушниці системи АР, він може здійснювати ураження з використанням патронів типу горошко з дальніх дистанцій. І зараз ми працюємо над тим, щоб відпрацювати навчальні вправи для тренування саме стрільби з використанням таких боєприпасів, таких систем озброєння.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олександр Купінський, начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, у нас у гостях. Давайте поговоримо взагалі про ДШВ. Хто зараз приходить в ДШВ? Чи бачите ви, як змінюється портрет рекрута так в порівнянні з тим 22-м, 23-м, минулими роками? Хто ця людина, хто зараз десантник?
0: 22-й, 23-й рік, всі люди, які приходили до нас по мобілізації, в більшості це були ті, хто прийшов в територіальний центр комплектування сам або по повістці. Це були люди, які хотіли попасти в десант.

0: штурмові війська, і ми їм здійснили, ну, не скажу, що там дуже серйозне, але тим не менше ми здійснили доволі глибокий відбір. Вони у нас здавали фізичну підготовку, ми проводили окремо, крім того медогляду, який вони пройшли в територіальному центрі комплектування, ми його проводили в себе, ми окремо проводили соціальне, психологічне вивчення цих людей. І 22-23 рік відсоток людей, яких ми брали, ну, десь був в районі 45 з числа тих, що привозили зі 100. Але протягом місяця та потреба, яка була в десантно-штурмових військах, і той план, який ми повинні були набрати, ми його виконували. Але виконували, навіть враховуючи те, що велику кількість ми не брали. Звичайно, що війна не зупиняється, на жаль, війна йде вперед, і вже 24-й рік, дещо були послаблення щодо відбору людей. 25-й вже рік, звичайно, що ми не вимагаємо від людей здавати фізичну підготовку, які до нас приходять. Вікова категорія вже змістилася в більшу сторону. Якщо ми раніше брали людей до 45 років, станом на сьогодні ми вже беремо людей до 48 років для бойових підрозділів. Для підрозділів забезпечення це люди до 50 років. Війна міняється і потреба росте. Перебирати, вибирати, на жаль, на змоги такої немає. Тому ті, хто до нас приходить, да, звичайно, що ми здійснюємо якийсь там відбір елементарний, хоча би подивитися людини, який стан здоров'я, чи зможе вона виконувати те, що будемо вимагати. Ну, як правило, в більшості ми всіх забираємо, тому що територіальні центри комплектування знають наші вимоги, і вони в нас вже везуть людей, таких, яких ми маємо необхідність. В перші дні, коли в нас приходять, у нас є така програма адаптації, де ми роз'яснюємо військовослужбовцям їхні права, їхні обов'язки, що їх буде очікувати в плані там речового забезпечення, грошового забезпечення. Проводимо з ними заняття щодо патріотичного виховання. Націлюємо, що війна в Україні йде за нашу незалежність, за наше майбутнє. Ну і підводимо до того, що не все так страшно, не треба боятися. Ті знання, які вони будуть мати, вони будуть ефективними, і це допоможе їм в майбутньому в бою. Ми наголошуємо, що десантно-штурмові війська являються одним із елітних Збройних сил України, і що наші воїни завжди будуть навчені, наші воїни завжди, про них всі командири піклуються, і вони будуть забезпечені всіма необхідними речами чи засобами, які їм будуть потрібні.
1: Про навички, про ефективність. Які навички важливі для того, аби бути ефективним бійцем десантно-штурмових військ?
0: Немає неважливих навичків. Розмежовувати влучну стрільбу від там, дій на тактичному полі – це не можна. Він може ефективно, влучно стріляти, а він не зможе пересуватися на полі бою. Він не зможе себе замаскувати, він не зможе себе прикрити чи прикрити свого товариша від ударів дронами. Це симбіоз. Це все між собою взаємопов'язано. І тому, коли ми проводимо заняття з предметів навчання, ми не зациклюємося під час стрільб тільки на стрільбі. Ні, ми додаємо інші навчальні місця, які пов'язані з тактичною медициною, з інженерною підготовкою, з тактичною підготовкою, з протидією дронам. І такий симбіоз занять, він на всіх предметах. На тактичній підготовці ми їм даємо додаткові знання з питань зв'язку, крім предмета зв'язку. Ми даємо їм додаткові заняття, навчальні питання, навчальні місця по маскуванню, по інженерному обладнанню тих позицій, де вони будуть знаходитись, по встановленню вибухових чи невибухових загорожень. Тому що все воно важливе у всіх аспектах, і розмежовувати щось важливіше, щось неважливе не можна.
1: Що більше людей бентежить? Чого вони найбільше бояться?
0: Страх за своє життя.
1: Страх загинути?
0: Так.
1: Нічого сильніше немає?
0: Страх за своє життя.
1: Як ви з цим працюєте?
0: Це складне питання, тому що ми не зможемо залізти людині в голову і сказати «не бійся». Однозначно вона буде боятися, особливо попаде, коли в перший бій. Всі ми люди, всі ми хочемо жити. І в ході занять, в тому числі, ми використовуємо дуже багато засобів імітації, як імітації халасті боєприпаси, так і позначення вибухів артилерії. У нас достатньо для цього засобів. І вже навіть на етапі базової загальноосвітньої підготовки вони розуміють, що їх може очікувати в подальшому в бойових діях. Ми постійно здійснюємо удари дронами по наших військовослужбовцях в ході занять, що вони постійно голова крутилася. Таким чином ми його готуємо до того, що боятися – це нормально, але в той же час вони повинні звикати від до тої небезпеки, яка в них повинна бути.
1: Ну, тобто рефлекси в них мають напрацюватися.
0: Так, вони мають звикнути і протидіяти цьому.
1: Ну, щоб не заклякнути, звичайно,
0: да,
1: під час бою. Взагалі, як ви оцінюєте якість підготовки? Ну, ось, які критерії готовності, коли ви розумієте, що людина прийшла, вона нічого не знала, так, і в кінці ви бачите, окей, нам вдалося, так, в нього якісь навички зросли, збільшилися, які критерії?
0: В кінці навчання проводиться з військовослужбовцями триденне комплексне тактичне заняття, де кожен отримує оцінку, і цю оцінку вона ґрунтується на симбіозі всього курсу навчання, тому що сюди входить як тактична підготовка, так і там інженерна, вогнева і тому подібне. І цю оцінку ми кожному солдату доводимо. З такого предмету, як тактична медицина, ми не випустимо до тих пір, поки він не виконує всі питання з тактичної медицини на оцінку хоча б задовільно. Жоден той, хто отримує незадовільну оцінку, він не вийде від нас. Ми його будемо заставляти кожен день, кожну годину, але він свою оцінку, щоб вижити в бою, отримує позитивну. Це 100%. Оцінка влучності стрільби солдат сам бачить. В більшості це ж приходять люди, які ніколи в житті там не тримали в руках зброю. Вони самі бачать, що в перший день він, можливо, там взагалі нікуди не уражав. А під кінець навчання він може з великої дистанції, зі стрілецької зброї, уразити дрон, який рухається. Це говорить про те, що його навики більш ніж достатні. Та я наших новобранців в деякій мірі порівнюю зі школярами. Чому? Тому що в школі теж не всі відмінники. Одні вчились на відмінно, інші там на задовільно, добре, там, чи навіть і незадовільно. Так і тут, тому що люди різні приходять. Дехто сприймає швидко практичні і теоретичні знання, які ми даємо. А до декого треба приділити десь там і більше уваги. Хтось краще навчився стріляти, або вдається краще стріляти, а хтось інший ефективно себе показав в тактичній медицині. Тому вони всі різні. Але всі вони отримують ґрунтові, практичні, в першу чергу, навики. І ми їм наголошуємо, що на цьому не треба зупиняти своє навчання. І вони прийдуть після завершення навчання в навчальному центрі в бригаду, де з ним буде проводитись 14-денний адаптаційний курс вже в підрозділі. І вони там продовжать вчитися. І вся їхня подальша військова діяльність в тій чи іншій мірі буде пов'язана з навчанням.
1: Так і хочеться спитати, чи батьків викликаєте до школи?
0: Батьки приїжджають, ми даємо змогу неділю батькам для зустрічі. У нас є відведені місця в кожному батальйоні. Це організовується все на рівні підрозділу.
1: Ви згадали про 14-денний адаптивний період, коли вже людина потрапляє до бригади. Чим відрізняється ось цей адаптаційний період від навчання у вас в центрі?
0: Людина знаходиться в тиловій смузі бригади, де бригада воює. Він, знаходячись там, вже чує на віддаленості, але справжні вибухи. Він вже потихеньку починає до цього звикати. В бригадах з ними так само працюють кваліфіковані інструктори по виконанню вправ, різних вправ, стрільб. В тому числі, в деякій мірі, вони, можливо, навіть і схожі з нашими вправами, але вони додатково з ними працюють. Крім того, протягом цього адаптаційного курсу вони вивчають тих людей, які до них зайшли, їхні навики, їхні вміння, і це теж є один із фідбеків, який ми отримуємо від бригад, де були слабкі сторони, на які мені, як там командиру частини чи начальнику центру, верніше, моїм командирам навчальних батальйонів рот, потрібно звернути увагу на той чи інший предмет навчання.
1: Чи тримаєте ви зв'язок з своїми колишніми, вже колишніми бійцями, які у вас навчалися? Людські, можливо, історії, можливо, вони зв'язуються з комбатами?
0: Дуже багато якби такого неформального фідбека поступає від військовослужбовців, які у нас навчали за напрямком розвідки. От від них прям, да, дуже багато. Від тих військовослужбовців, які проходять базову загальновійськову підготовку, звичайно, що, як правило, тих, хто в ході бази загальновійськової підготовки, максимально позитивних людей і ті люди, які весь курс навчання в себе все впітували в губка, ми теж їх запам'ятовуємо і намагаємося таких людей відслідковувати і там через рік, півроку, півтора, в деяких ми і навіть повертаємо вже потім назад до себе в якості інструкторів.
1: В мене складається враження, що ви зможете і можете зробити бійця з будь-кого. Я помиляюсь?
0: Ні, не помиляйтесь. Звичайно, що ми не зробимо з нього там командоса, тому що не приходять.
1: Ну, Рексом він стане команд. Там під час
0: Але
1: бою, так?
0: Він отримує доволі непогані знання.
1: Про інструкторів. Хто сьогодні на цій позиції у вас в центрі, який бекграунд у цих інструкторів? Ви згадали, що це люди, які 100% мають бойовий досвід.
0: Обов'язково.
1: Як потрапляють бійці з бригад і стають інструкторами?
0: В цьому напрямку нам, можна сказати, забрати людину з бригади дуже просто. Таких людей відслідковують мої командири навчальних підрозділів. І основна діяльність в цьому напрямку я поклав на свого головного сержанта навчального центру, який комунікує в тому числі з головними сержантами бригад десантно-штурмових військ. Ми забираємо людей, ті, які і отримали поранення, в когось сильніші, в когось менші. Ті, які вже за 2-3 роки війни вигоріли. І ми, бригада, і ми в тому числі намагаємося зберегти його потенціал в масштабах десантно-штурмових військ. І в ході діалогу між головними сержантами ми постійно здійснюємо добір людей. Я відправляю свої, скажімо так, рекрутингові групи, які об'їжджають бригади, які спілкуються з людьми. Звичайно, що це не готовий інструктор, але в той же час це людина, яка пройшла війну, яка себе зарекомендувала в більшості з позитивного боку, тому що недисциплінованих там або людей, які себе проявили негативно, ми, звичайно, що не беремо. Але ми беремо людей і потім в ході служби вже в навчальному центрі протягом декількох місяців, в більшості це півроку, ми його відшліфовуємо і доводимо його до стану інструктора. Зробити інструктора не так легко. Він може бути ефективний воїн на лінії бойового зіткнення, а він не вміє навчити. От ми навчаємо його навчати.
1: Про ваш бойовий досвід. Я зрозумів, як ви відбираєте інструкторів. Як ви опинились на посаді начальника центру?
0: Перед службою в навчальному центрі я проходив службу 81-ї окремій аеромобільної бригади. Був командиром батальйону, був заступником командиром батальйону тактичної групи. Ну і потім так, як сталося в кожного військового в житті, мене рекомендували для подальшого проходження служби в навчальний центр. І так я опинився саме там.
1: Взагалі, якщо так трохи підсумувати цей блок, яку роль відіграють бойові офіцери, які повертаються з фронту саме у навчанні рекрутів, у навчанні тих людей, які не стикалися з фронтом, не готували себе до війни, не готували себе до військового майбутнього?
0: Не вся увага на офіцерові. Мої сержанти і офіцери, і командири між собою не розмежовують, де чия рівень відповідальності. Вони всі націлені на одне завдання – навчити людину і забезпечити її всім тим, що їй потрібно в ході навчання. Як сержанти, так і офіцери на рівному спілкуються з тими військовослужбовцями, які у нас проходять навчання. Багато з тих сержантів, які у нас проходять службу, вже стали офіцерами. Тому окрему роль офіцерам цьому відводити, ну, напевно, на мою думку, досить не потрібно. Вони всі на одну задачу.
1: Про співпрацю з іноземними інструкторами не буду питати, з яких країн, хай це залишиться нашою інформацією, але чи є така робота, і, можливо, настав той час, коли вже ми можемо навчати західні армії тактиці та стратегії ведення бою?
0: Да, у мене є іноземні інструктори. Я про них абсолютно позитивної думки. Звичайно, практичний досвід, який ми маємо, він більший, ніж у них цей досвід. Але мені особисто в іноземних інструкторах подобається підхід до навчання і методика навчання. От вони доволі простою мовою, простими практичними вправами можуть навчити людину. Нам в деякій мірі, можливо, комусь і не вистачає цієї методичності. Як правило, вони працюють паралельно разом з моїми інструкторами. Ну і ми не забуваємо, що вони ж приїхали не тільки нас навчати, а й навчатися самим.
1: І досвід, все ж таки наш досвід, я маю на увазі український досвід, досвід десантно-штурмових військ, він згодиться в західних арміях.
0: А вони його вже використовують і дуже ефективно використовують. Вони, їхні інструктора в наших Збройних силах України, вони ж це ж не випадок. Це процес, який європейці роблять. І правильно роблять, тому що війна, яка була 10 років назад, і там чи 5 років назад, і теперішня війна – це зовсім великі речі між собою.
1: А дрони, РЕП, технології – це те, про що ви говорите. Як змінюється саме навчання для того, аби використовувати ось всі ці нові технології саме в вашому навчальному центрі?
0: Більш глибоко такі технологічні процеси і управління такими високотехнологічними засобами – це вже саме фахова підготовка. Військовослужбовці, які проходять базову загальновійськову підготовку, вони отримують ази. Тобто він знає, як включити станцію РЕП окопний, він знає, як направити антенну, він знає, як давити той чи інший дрон, він знає, як виключити. Технологічно йому сильно углублятися немає в цьому потреби. Звичайно, що потім в ході служби вже вони себе, якщо проявляють, як такі, що цікавляться там дронами, якимись засобами РЕП, і їх ті командири вже відправляють більш глибоко навчатися до нас в тому числі.
1: У вас на базі вашого центру є напрямки підвищення кваліфікації, чи ні?
0: Для кого? Для сержантів.
1: Для сержантів,
0: да.
1: Так.
0: Да.
1: І вони, ну там вони мають заглиблюватися ось в такі питання, чи це все ж таки не їх парафія?
0: Ну, ми сержантів також вчимо за різними напрямками, як командирів десантно-штурмових там, чи аеромобільних відділень, так і командирів розрахунків артилерійських систем в тому числі. Наприклад, на артилеристів приходять навчатися люди, які були в складі розрахунку якоїсь артилерійської системи. І вони себе там доволі непогано проявили. То саме у нас ми вже цю систему, на якій він служить, навчаємо його глибоко. Не тільки як здійснити постріл, а як ефективно вибрати позицію, як замаскувати, як прикрити її, як там усунути якісь дрібні несправності, як правильно навести ту чи іншу систему, щоб вона влучила в ціль. Ми окремо навчаємо інструкторів з вогневої тактичної підготовки, де даємо їм знання вже як інструкторам, і вони вже виконують вправи стрільби такі складні, зі складним переміщенням на полі бою. Це вже навчання, яке десь там споріднене з спецпідрозділами.
1: Як вам здається, як війна зможе змінитися, якщо вона буде тривати в такій гарячій фазі, як зараз, там за 2-3 роки?
0: Звичайно, солдата не замінить нічого. Земля буде вважатися нашою лише тоді, поки там буде нога нашого солдата. Не робота, не роботизованого комплексу, не ППА, а саме нога солдата. Тому війна за вже п'ятий рік не так просувається, як гадали росіяни. І я думаю, рано чи пізно прийде той час, коли вона просто зупиниться на якійсь лінії. Ми будемо з одного боку, кацапи будуть з іншого боку.
1: Ви взагалі для себе формулювали ось цей образ перемоги. Він в чому полягає? Для вас перемога – це що?
0: Це філософський образ перемоги. Звичайно, всі ми хочемо, щоб перемога була завтра. Так не стане, і війна не зупиниться в одномоментно. Буде, мабуть, якийсь період, коли військово-політичне керівництво все-таки домовиться з кацапами про те, що треба зупиняти на тих умовах, які вони обговорять. І ми, як військові, ми це все просто сприймемо. Але вірити цьому не можна. Вже були мінські домовленості, які ні до чого не зобов'язали росіян. Ми їх виконували, а вони їх не виконували. Ми повинні, незважаючи на те, що буде перемога, продовжувати готуватися до війни. Продовжувати нарощувати свій силовий людський потенціал для того, щоб не дай Бог, звичайно, але у випадку нового вторгнення Росії можна було їх зупинити ще краще.
1: Де, вам здається, зараз є вузькі місця у підготовці військових? Які уроки ми винесли за ці вже п'ятий рік війни? Де нам треба ще більше підтягнути підготовку?
0: Паритет на полі бою останні роки показує, що залишається все-таки за дронами. Дрони не дають рухатись ні нам, ні їм. І саме протидія дронам з нашого боку і ефективне застосування наших дронів буде давати результат. Вже потім, після того, як дрони зроблять свою роботу, може піти спокійно солдат. Нам треба їх берегти. Тому технології, високоточна зброя, далекобійна зброя, я думаю, за цим майбутнє.
1: Якщо б у вас була така можливість, ну, взяти все і змінити в підготовці українського воїна, що б ви додали в першу чергу? Або що прибрали?
0: Те, що ми додамо або приберемо сьогодні, може бути неефективно через тиждень. Нема чогось зайвого, це точно. Можливо, не вистачає чогось в навчанні, але чого саме не вистачає, ми дізнаємося через деякий період часу, коли воно буде реалізовано на полі бою.
1: Що вас як керівника навчального центру найбільше дратує?
0: Небажання українців захищати свою державу.
1: Ну, все ж таки, не всіх.
0: Звичайно, не всіх. Є, мабуть, мільйони, на мою думку, мільйони тих, хто і не збирається це робити. Я 100% впевнений, що не повинні всі воювати. Тому що є економіка, є соціальна сфера, цивільне життя повинно 100% продовжуватись. І зациклитись на тому, що у нас війна, значить, не можна нікому ходити в парк там, чи ходити на якісь футбольні матчі, так теж не можна. Економіка повинна працювати, в цивільній сфері люди повинні, в освіті, в медицині і так далі, і так далі. Але і достатньо людей, які можуть служити, але вони цього не роблять. І тут уже завдяки ТЦК ми отримуємо в Збройних силах України людський мобілізаційний ресурс. Якщо не буде ТЦК, як би ми не покладали надію на рекрутингові центри, не буде вистачати людей.
1: Ви згадали про рекрутерів. А які плюси саме рекрутингової системи? І зрозуміло, так, рекрутинг не замінить мобілізації як такої, але і відмовлятися від рекрутинга не варто, я правильно розумію?
0: Не варто.
1: Чому?
0: Все-таки в рекрутинговий центр приходять люди і самі військовослужбовці, які проходять службу в рекрутному центрі, вони знаходять тих, хто десь, можливо, сумнівався йти йому в армію чи не сумнівався. І вони в змозі доволі доступно людині на етапі до того, як вона попала в армію, роз'яснити, що її буде очікувати. Які позитивні моменти. Рекрутинговий центр дасть змогу вибрати те місце служби, яке буде до душі людині. Тому що, попадаючи в ТЦК, вона не знає, куди вона попаде. А рекрутинговий центр, він буде сприяти, щоб вона попала саме в ту бригаду, чи ту військову частину, де йому хочеться, і, можливо, там родичі його служать, там, друзі, знайомі, сусіди, де він попаде в колектив людей, там, можливо, близьких по духу йому.
1: Останнє моє питання. Що б ви сказали людині, яка, можливо, завтра опиниться в вашому навчальному центрі? До чого готуватися?
0: Ну, людям, які опиняться в першу чергу в територіальному центрі комплектування, рекомендую проситися в десантно-штурмові війська. Тому що ми відносимося до тих, хто до нас приходить, з великою повагою. Ми їх забезпечимо всім, чим тільки можна забезпечити. Ми в міру наших можливостей вирішимо ті проблемні питання, які в нього залишилися за межами військової служби, ну і в кінці кінців ми його навчимо бути воїном, який виживе на полі бою і при тому буде знищувати окупанта.
1: Дякую дуже. Дякую дуже. Це програма «Я не можу не спитати про війну», провів Валерій Калниш, і сьогодні був моїм гостем, начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Збройних сил України, полковник Олександр Купінський. Дуже дякую. Дивіться нас і далі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Відбувається на фронті і в
9: як змінюється армія.
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку. Хочу спитати. Я для друга, не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
14: Почувається спустошеним.
15: В родині все погано.
16: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
17: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини.

0: сікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
1: 10-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів збили цієї ночі і де все ж від них є пошкодження. Скільки людей в лікарнях від обстрілів Києва. І українські кав'ярні претендують на місце в топ-100 найкращих у Європі. Харків, Херсон та інші регіони України постраждали через атаку Російської Федерації. Так, у Херсоні поранені троє людей та пошкоджено мікроавтобус, а на Одещині двоє постраждалих та пошкоджена житлова та портова інфраструктура. В Харкові ж пошкоджені контактна мережа, житловий будинок і зупинка громадського транспорту і вихід з метро. А на Дніпропетровщині є поранена людина, на Полтавщині пошкоджені приватні житлові будинки. Загалом українська ППО знешкодила 269 із 294 безпілотників, зафіксовано влучання 20 дронів на 15 локаціях, а падіння уламків на 9. Тим часом Олешки Херсонської області перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Критичною залишається ситуація ще в Голій пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Там населення скоротилося з близька 40 тисяч людей до 6 тисяч мешканців, з яких 200 – це діти, повідомив омбудсмен. А в лікарнях столиці після останніх обстрілів залишаються 17 постраждалих, п'ятеро з них у важкому стані. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан. Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості під наглядом медиків. Одномісячне немовля, яке отруїлось чадним газом, уже виписали додому. І метрополітен спільно з поліцією та медиками напрацьовують механізм використання дефібриляторів поза межами станції метро. Учасники зустрічі, проаналізувавши ситуацію, яка сталася 8 травня неподалік станції метро Політехнічний інститут, коли чоловік помер через відмову надати дефібрилятор, для таких випадків домовились розробити окремий алгоритм взаємодії. До речі, від моменту встановлення дефібриляторів у столичному метро їх уже 12 разів використовували для порятунку пасажирів. І наостанок, три українські кав'ярні претендують на місце у топ-100 найкращих в Європі. Дві львівські, а також одна київська увійшла до списку номінантів премії 100 Best Coffee Shops. Експерти та гості оцінюють не лише смак кави, а й атмосферу закладів, роботу бариста, якість їжі, екологічні ініціативи та внесок у життя громади. Остаточний же список найкращих кав'ярень Європи оголосять 25 червня у Брюсселі. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: А в столиці 20 градусів тепла. Температура підніметься ще трошки, до плюс 23. Ранок сонячний. Проте під полудень з'являться хмари на небі і триматимуться до кінця дня. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Дорогі друзі, ми продовжимо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, це «Друга кава». І ще одну тему пропоную вам. Будемо в спокійній атмосфері, так? Бо цей тиждень, точніше навіть попередній, він якось так кількома тезами можемо його зафіксувати. Хоча сьогоднішня ніч і ранок повністю, скажімо так, перекриваються. Страшна ніч для всієї країни. Перекривають, насправді, оті побоювання, я думаю, що які є в частини суспільства. Я взагалі, знаєте, хочу, щоб ми з вами конструктивно спілкувалися. Навіть якщо є якісь певні ризики для нашої держави. Да, зараз я поясню, про яку тему ми сьогодні будемо говорити, тому просто, щоб ми їх конструктивно обговорили з експертами, правда? Ну, не журналісти, які не завжди, ми не є експертами, я, наприклад, не претендую на це звання абсолютно. Кожен має виконувати свою роботу, от про роботу. Дійсно, в Україні зараз, я не буду зараз навіть вас тут цифрами муридити, тому що справа в тому, що в Україні дійсно зараз велика кількість вільних місць, вільних робочих місць, починаючи з будівництва, завершуючи сфери обслуговування, це абсолютна істина, і ми розуміємо, що в зв'язку з чим, ну, війна, одним словом, війна, я зараз, знову ж таки, не вдаючись подробиці, ви і так знаєте не гірше за мене, що нині відбувається в цьому питанні. Ну, і з'явилася тема, ну, точніше, як з'явилася, зрозуміло, що є і моменти, чому ця тема з'явилася, бо дійсно... Але я і раніше, я вам скажу чесно, ну, наприклад, громадян Індії я і раніше бачила в Україні, правда? Ну, інших країн, які приїжджають. Тобто зараз, ну, переважно більшість, ну, я, наприклад, як приклад, велику частину, да, там, з 22-го року в Ужгороді там проводжу. І я вам скажу, що там громадян Індії велика кількість, але в зв'язку з тим, що, тому що там медичний факультет сильного університету, і вони там навчаються. Ну, тобто, я до того веду. А зараз з'явилися певні побоювання, і це розганяють в соціальних мережах. Можливо, є підстави. Зараз теж будемо розбиратися, що от, зокрема, вулиці України ледь не заполонять, да, мігранти з інших країн, які будуть тут працювати. Ну, давайте будемо розбиратися. Трудова міграція до України. Через дефіцит кадрів, викликаний війною, чи стала Україна, я так поставлю питання, привабливо для робітників, зокрема, з Індії, ну, і Бангладешу, наприклад. Бо є ще інші країни, насправді. Ну що, з нами на зв'язку, і дуже рада, що сьогодні маємо таку можливість і поспілкуватися. Андрій Гайдуцький, експерт з міграційної політики та доктор економічних наук. Андрію, вітаю вас, рада чути.
4: Вітаю вас, рада чути.
3: Хочу з вами, правда, поговорити. Я бачила у колег на телеканалі «Київ» і захотілося саме з вами щодо цієї теми проговорити, так? І кілька таких тез важливих. Єдине, Андрію, ви знаєте, я знайшла для себе, готуючи до спілкування, знайшла все-таки, якщо ми беремо Індію, бо зараз багато про міграційні процеси саме в розрізі індусів, да? От на травень 26-го року розмов ведеться. Подивилася, що все-таки основними напрямками пріоритетними для Індії залишаються країни ЄС, США та держави Перської затоки. Але якщо ми говоримо про міграційні процеси, пов'язані з громадянами Індії, іншої країни, ну, наприклад, я вже задала Бангладеш, все-таки Україна є привабливою в плані трудової міграції?
4: В цілому Україна є привабливою. Угу. Тому що з двох причин. Перша причина – Україна може використати свій транзитний потенціал. Не всі, як ви правильно сказали, індуси можуть одразу потрапити в ЄС, тому що ЄС також мають певні квоти в розрізі країн, в розрізі національностей. А якщо індус хоче потрапити в ЄС, він може спочатку приїхати в Україну попрацювати, і далі вже в Україні подаватися через консульство країн Євросоюзу на переїзд в ЄС на роботу. Це фактично так працює багато країн, наприклад, Арабські Емірати, Сингапур, куди приїжджають індуси на роботу, а потім їдуть в іншу країну, де вони хотіли далі розвиватися. І друге питання – привабливість України як імміграційної країни пов'язана з високою кількістю вакансій в Україні, а відповідно роботодавці для того, щоб підтримувати життєдіяльність свого бізнесу, будуть шукати можливість, як найняти на роботу людей з нижчим рівнем зарплати. А українці не хочуть, наприклад, працювати вже на 10, 15, 20 тисяч гривень. Відповідно, за ці кошти вони готові найняти індусів, пакистанців, бангладешців. При цьому вони їм зобов'язані будуть дати житло, можливо, базову технічну освіту, якщо це робота на підприємстві чи в вузькій сфері. От я б, до речі, хотів додатково прокоментувати. Ви сказали, що є потреба в будівництві, в ЖКХ. Але насправді велика потреба є і на фронті військових іноземцях. І я вже декілька разів зустрічався на форумах з представниками військових бригад, які цілеспрямовано займаються рекрутингом військових, зокрема з Колумбії. Приїжджають десятки тисяч колумбійців, з них відбираються тисячі. І ці тисячі йдуть на фронт, вони заключають контракт щонайменше на півроку. Після цього вони можуть продовжити цей контракт. І є такий відомий українець військовий 128-ї бригади Павло Гаманай. Я хочу, щоб слухачі от прямо в інтернеті про нього пошукали інформацію. Павло Гаманай. В нього навіть є такий меседж – від богати до роти. Тобто він літає в богату, він сам з Мукачева. Там шукає колумбійців, які готові і хочуть воювати в Україні, і привозить їх сюди. І він каже, я готовий привезти 100 тисяч колумбійців. Країна з 51 мільйоном людей, яких сотні тисяч колишніх військових найманців, вони шукають можливість, як заробити гроші, в тому числі шляхом участі в бойових діях. Тому вважаю, що можливість залучення великої кількості іноземців для захисту України – це один з шляхів популяризації імміграції в Україну і, наприклад, і, напевне, той шлях, який українці готові сприйняти.
3: Так, дякую. І подивимося, дійсно, цікаво це, можливо, ми...
4: Можливо, запросіть Павла... його.
3: Да, да, я вже подивилася, я швидко це роблю, воно якраз реакцію, слава Богу. Я подивилася, це цікаво, до речі, бачите, да, тому що ну, це прям такий рекрутинг і на хорошому рівні, судячи з даних. Дивіться, тоді в продовження. Ну, по-перше, я хочу, щоб ми просто нагадали, якщо ми говоримо про взагалі працевлаштування, ну, про роботу в Україні і про трудових мігрантів, от я бачила один з ваших коментарів, ви казали, що насправді залучення, загалом, так, залучення іноземних працівників в Україні, ну, насправді процес не дешевий, правда?
4: Ну, на жаль, так. Чому в Україні така невелика кількість іммігрантів станом на 2026 рік? Тому що весь час ми фактично захищали наш ринок праці від приїзду іноземних мігрантів, сподіваючись, що він буде для українців. А ми ж бачимо, наскільки українці виїжджають з України для роботи в інші країни. Тому що різниця між оплатою праці в Україні і країнами по периметру України, а Україна межує аж з 8 країнами, від 3 разів і більше. Відповідно, для того, щоб українці перестали виїжджати, ми маємо зарплати щонайменше вдвічі підвищити. Але тоді бізнес каже, так це тоді в мене немає бізнесу. Тоді я вимушений перенести свій бізнес в Польщу, в Чехію, в Угорщину. Тому що в нас настільки низький інвестиційний клімат, настільки високі відсоткові ставки по кредитам, а ще ви кажете, що ми зарплату маємо підняти робітникам, то де тоді прибутковість мого бізнесу? Розумієте? Тобто це в певній мірі палка з двома кінцями. ви маєте або працювати над покращенням інвестиційного клімату, зменшенням

0: Біжає, ніж повертається. Відповідно, в нас так зване демографічне сальдо в цілому мінус 700 тисяч людей в рік. Як це можливо компенсувати? Ну, досвід країн ЄС показує, що тільки за рахунок залучення іноземної робочої сили з тих країн, де демографічний бум досі триває, де кожна жінка досі народжує більше двох дітей. Ну, і відповідно там є надлишок робочої сили, і він природнім чином рухається в інші країни. В цілому в світі близько 1 мільярда людей хоче виїхати зі своїх країн. Звісно, що це в переважній більшості люди з менш розвинених країн, які рухаються в більш розвинені країни, але не кожен може потрапити в США, чи в Канаду, чи в Великобританію. Відповідно, вони вибирають країни з меншим рівнем доходу, але з перспективним від'їздом в ті країни, в які вони хочуть в кінцевому випадку потрапити з часом. Але через високу пропозицію робочої сили в таких країнах, як Індія, Пакистан, Бангладеш, природнім чином люди готові їхати за кордон навіть за невеликі гроші. А ще головний момент, я про це не один раз говорив, це уряди тих країн, вони максимально стимулюють виїзд свого населення на тимчасову роботу за кордон. Чому? Тому що якщо людина не працює, вона є безробітною. А якщо вона є безробітною, вона створює тиск на соціальні фонди в країні. На фонд по безробіттю, на фонд по отриманню сімей безробітних. А якщо людина їде за кордон на роботу, уряд вирішує дві проблеми. Немає безробітного і є залучення грошових переказів в цю країну. Ось. Тому я чув навіть вже випадки, що посольства таких країн, як Пакистан і Індія, вони дзвонять вже до наших органів влади, кажуть, ми готові забезпечити переїзд людей з наших країн, але ви маєте забезпечити безпеку в цих країнах. Угу. Тому це нова культура. Я впевнений, що Україна так само має слідкувати за те, щоб перебування і працевлаштування українців за кордоном було легальним і безпечним. Але, на жаль, я про це не можу сказати. На жаль, лише 10% українців за кордоном з точки зору української влади є легальними працівниками за кордоном. Про 90% ми нічого не знаємо. Де вони працюють, чим займаються. Така ситуація.
1: То ви взагалі так в коментарі, зокрема, колегам на телеканалі «Київ» сказали, що Україна запізнилася з імміграційною політикою, і частково зараз ви це теж роз'яснювали, там про смертність, демографічна ситуація, ну і плюс міграція, так, те, що ми, вона буде ж правда, ми ж, імміграція ж буде продовжуватися, правда? Ну, якщо, тут якось є закон.
0: Це логічно.
1: Логічно, так.
0: Є декілька причин, чому міграція продовжується. Перше, різниця в доходах між Україною і країнами ЄС не скорочується. Між Україною і Польщею в 3 рази, між Україною і Німеччиною приблизно 8 разів, Україною і Великобританією 7 разів. Це великий дуже геп. А територіальна близькість є невисокою. І тим більше ми в 2017 році відмінили візовий режим з ЄС, точніше ЄС з нами відмінив. Тобто поїхати за кордон стало в рази легше. Україна впустила лоукости. Відповідно, поїхати в Великобританію тепер коштує не 250 євро, а 25 євро. Тобто в 10 раз скоротились витрати на переїзд на роботу за кордон, якщо ви, звичайно, завчасно купуєте квиток на лоукост. І друга, чи третя велика проблема в країнах ЄС там – рівень народжуваності залишається таким самим низьким, як і в Україні. Приблизно 1 дитина на 1 жінку. Відповідно, вони можуть забезпечити приріст свого населення. А що таке населення з економічної точки зору? Це платник податків, це найманий працівник, це підприємець і так далі, тому подібне. Тобто уряди ж вони не дивляться на населення, на людину, як на екзистійний, якщо подивитись в інтернет, що таке екзистійна роль людини, вони дивляться тільки з точки зору 2 чинників. Це платник податків і як джерело для підприємства, як наймана робоча сила. Тому що вони розуміють, що якщо не буде працівників у бізнесу, бізнес закриється. А в країнах ЄС одна з найбільших проблем, як і в Україні, Це висока частка людей, які сидять на субсидіях.

0: Є. А за рахунок чого платити ці субсидії? Тільки за рахунок бізнесу. Ми бачимо, що якщо влада починає друкувати гроші, починає рости інфляція. Всі це добре побачили на прикладі ковіду, коли було надруковано більше 4 трильйонів доларів США в еквіваленті. І ми всі до сих пір розгрібаємо проблему з інфляцією. США до сих пір не може опуститися на керовану інфляцію в межах 2%. Тому єдиний спосіб це збільшення продуктивності через, в тому числі, залучення більш дешевої робочої сили, щоб бізнес залишався прибутковий і платив податки не тільки через ПДФО і ЄСВ, а в тому числі податок з прибутку.
1: Так, у нас залишається з вами 3 хвилинки. Ще хочу, ну, давайте як підсумок вже і будемо, да, і ще трошки проаналізуємо. Ну, залучення робочої сили за кордону, це так загалом для слухачів вже загальносвітова тенденція. І от
0: Так.
1: тут, якби, знаєте, робити вигляд, що ніхто цим, ну, цього не робить, це було б якось дико. Я вважаю, саме дико тут.
0: І є така кореляція, якщо можна
1: Прошу,
0: тоді оскільки
1: звичайно, будь
0: є така
1: ласка.
0: кореляція. Чим більше країна залучає трудових мігрантів, тим багатша країна,
1: О,
0: тим багатше суспільство в цій країні. Це можна подивитися, візьміть будь-яку розвинену країну, подивіться частку мігрантів в структурі робочої сили, в структурі населення. Тому наші страхи поки викликані тими клікбейтними заголовками і тими новинами, які ми відчитаємо в інтернеті. Поки що це цим більше викликано.
1: Тому я одразу, да, от виходячи з тих тенденцій, які ми зараз маємо, і які, ну, будуть продовжувати зростати, правда,
0: Так.
1: навіть закінчиться військова, ну, гаряча пора, закінчить, навіть це, українці виїжджали працювати завжди за кордон, і це були тенденції раніше, це правда. І прогнози різні можуть бути. Питання повернення своїх громадян, ну, складно
0: Будь
1: зараз.
0: ласка, давайте
1: Будь ласка,
0: займатися.
1: да. Але треба просувати це ефективніше. Погодьтеся, правда?
0: Так,
1: Тут
0: так,
1: якби
0: так.
1: немає проблем. Я до чого це все веду? Тобто, ми, в принципі, ну, на цьому етапі зараз, кажу, як є прямо, ми не уникнемо все-таки, да, запрошення мігрантів для роботи саме в Україну. Ми не можемо цього уникнути.
0: Ми не можемо цього зробити, тому що це потрібно бізнесу.
1: Все.
0: А бізнесу це потрібно для того, щоб він залишився працювати в Україні. Був прибутковим і платив податки, в тому числі для оборони України.
1: І про це треба говорити, правда? Тому що не зовсім правильно цю тему сьогодні інтерпретують, особливо окремі дописувачі, я їх так назву, тому що вони там в Фейсбуках. Ну, по-перше, воно іноді переходить за межі і починає, так
0: Так,
1: знаєте,
0: прояви
1: ось
0: расизму,
1: я,
0: на жаль,
1: да, я хотів,
0: налице.
1: аромат расизму дуже сильний, я вам скажу чесно.
0: Так.
1: От чесно. І
0: А
1: оці, будь
0: якщо ми
1: ласка.
0: говоримо про дописувачів, я рекомендую слухачам зайти на Фейсбук-сторінку Володимира Поперечнюка, всім улюбленої нової пошти, подивитись на його, почитати його один з останніх постів про міграцію і як нова пошта вже їх залучає.
1: Тому що, ну, і ці створення штучних картинок, я вас дуже прошу, слухачі, ви знаєте, я завжди з вами так і ділюся, ми з вами з цим працюємо щодо критичного мислення. Оце, що ви бачите зараз там, да, особливо якісь бійки, нібито там, плюс ще хтось якісь речі десь пере. Будь ласка, все-таки давайте будемо уважнішими і розуміти, що зараз, коли ця тема набуває розголосу, буде з'являтися мільйон зображень дико зроблених, мільйон тез, тому тут треба дуже обережними. Хоча, знову ж таки, ми обговорюємо, як є, тому тут головне все-таки цю тему правильно розкласти. Ну що, ми наближаємося до завершення. Вам сьогодні дякую за конструктив, за спокій і таку атмосферу в ефірі, Андрію. Андрій Гайдуцький, експерт з міграційної політики та доктор економічних наук, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, ми говорили про масовий приїзд, та наскільки він там можливий чи неможливий, громадян інших країн, зокрема Індії, Бангладешу для України, для того, щоб, знаєте, у нас перекривати ті вільні вакансії, які сьогодні є. Бачите, і Андрій підказав, та, що ще не тільки питання, які я там озвучила, там сфера обслуговування, будівництва, ЖКХ і так далі. Ще у нас є все-таки моменти і рекрутингу в Збройні Сили України, да, тобто війна, яка продовжується, на превеликий жаль. Тому роботи багато, ми продовжимо і наше з вами спілкування.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
6: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай, Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжується «Друга кава», Лейла Мамедова. Знаєте, зараз класну тему хочу вам запропонувати. Давненько ми не говорили щодо таких тем. Це політика, політика, економіка. Ну, я розумію, що це важливо. Але, знаєте, є те, що нам, наші внутрішні, знаєте, як я завжди кажу, якісь такі моменти, які, до речі, одним допомагають жити, а деякому заважають, скажу відверто, так? Я думаю, що ви багато чули, я дуже не люблю, це кажуть, так, синдром відмінника, там, хтось називає, там, великі виростають, діти виростають, стають великими людьми, я маю на увазі дорослими людьми, перепрошую. І теж вони продовжують, знаєте, все в них хочеться виконати там на відмінно, да, хтось говорить, що це там тягнеться з дитинства, хто ще по-іншому. Ну, не знаю, є таке слово перфекціонізм. Я думаю, що ви його чули. Так, воно, до речі, в багатьох мовах воно звучить як там перфектно, тобто ідеально, прекрасно, там по-різному можемо з вами інтерпретувати. От перфекціонізм. Сьогодні про нього хочеться поговорити, але дивіться, з огляду даних, будемо там лексологічно розглядати, що це за слово. Будемо з вами розбиратися, наскільки перфекціонізм, коли він починає заважати. Ось тут дуже важлива ця мить, цей момент. Я вам скажу чесно, відверто, я можу поділитися. Це, ви знаєте, я завжди з вами відверта. Повномасштабне вторгнення, велика війна. В мені перфекціонізм, ну, прибрало на 99%. От такий один залишився. Скажу відверто. Він, ну, іноді мені це навіть і дійсно в моєму житті заважало. Давайте будемо розбиратися, чи це справжній перфекціонізм, що це таке. Дуже рада вітати в нашому ефірі сьогодні. Почитала, зокрема, матеріали нашої гості і на цю тему також. Авторка тренінгових програм з толерантності та протидії дискримінації, тренерка, психолог, практик Марина Діденко. Марино, вітаю.
9: Доброго ранку.
1: Дуже рада вас чути. Правда. Нахай. Я хочу просто, щоб ми сьогодні трошки розібралися, правда? Ну, угу. Хтось навіть, знаєте, є пишається, що він перфекціоніст, навіть так кажуть, я перфекціоніст.
9: О, да.
1: І з такою угу. гордістю завжди, знаєте. Я, напевно, у мене теж такі нотки в собі були, але я відверто ділюсь, ну, мені здається, що все-таки мені це було, і більше це все-таки була така тривожна історія, я це визнаю. Угу. Велика війна це вбила напроч, я вам чесно скажу. От відверто кажу, як є, і, чесно кажучи, і, напевно, для мене це добре, бо це б ще мені заважало, особливо в такі, ну, непрості часи. Але хочу розібратися в істинності, чи істинний це перфекціонізм, тому вас дуже попрошу, все-таки перфекціонізму от сьогодні, зараз, взагалі, що це, давайте з простих істин, що це таке насправді?
9: Дивіться, класно, що починаємо з визначення. Звичайно, одного немає. Ми говоримо про перфекціонізм як про певну якість характеру або особистості. Це прагнення людини до бездоганності, встановлення надмірно високих стандартів, якоїсь такої зацикленості на ідеальному класному результаті. В чому пастка? Що ніхто не знає, а що таке ідеально. Є оце якийсь такий образ в голові, Але на що він орієнтується, які там критерії? Часто, коли в клієнтів питають, так а як це ідеально, людина зависає. І цей феномен, ви правильно сказали, він дуже часто викликає тривогу, депресію, виснаження, страх помилки. Ми дуже часто розбираємо цей феномен з учасниками моїх тренінгів по вигоранню, бо це одна із причин вигорання. Я не можу інакше і постійно себе от виснажую тим, що йду до якогось результату, який насправді не зрозумілий. І також, напевно, тут важливо сказати про певні види. Інколи ми багато вимагаємо від себе, хочу от щоб було ось так. Можу вимагати від когось, наприклад, від колег, від рідних, якось теж ідеально, і люди теж
1: від
9: біля
1: дітей,
9: нас.
1: Від дітей, правда? Я вибачаю,
9: від
1: що
9: дітей. Тручую. Від, да. Да, супер, супер. І діти такі, так а як ідеально, я вже не знаю, що мені треба робити. Але не новий феномен, але те, що зараз у нас посилює, такий соціальний перфекціонізм. Коли ми дивимося на якісь успіхи людей, особливо в соцмережах, от і нам здається, що всі ідеальні, всі безпомилкові, і нам таким теж треба будь, і головне, що люди від нас цього очікують. Всі очікують, що я буду ідеальним. Насправді, людям навколо байдуже. Це наше таке внутрішнє переконання.
1: Клас, класна фраза така. Людям, це правда, людям навколо байдуже.
9: Але люди, кожна людина живе своїм життям, а ми собі, знаєте, таке, ну, не те, що его, але нам так здається, ой, так важливо, щоб я це зробив, там, чи зробила, от я маю бути таким, а ну, кожен направлений на себе глибоко всередині.
1: Це так. І погано, коли, правда, і не тільки для себе ці такі вимоги фактично, а й до близьких. От діти, я чому так сказала, діти дуже часто, в мене дитина каже, ну я кажу, Зай, так а що ти не доробила там чи ще щось, а вона мені після, ну, точніше, вона, коли в неї не виходить, вона розстраюють там сильно там, бо, а я їй потім, вона каже, ну так а в тебе все виходить чітко, вона каже, я кажу, стоп, кажу, почекай, кажу, повір, кажу.
9: Так, отут образ.
1: Да.
9: Дивіться,
1: і
9: да?
1: виявляється, я просто не своєю поведінкою затиснула якісь такі моменти, і мені так стало трошки, ну, якось, не те, що ніяково, да, навіть десь трошки страшно, скажу чесно.
9: Та дивіться, в нас є особистість, на схильність до чогось. Ну, у нас у кожного різні риси. Це робить нас індивідуальними. Але ці риси можуть посилюватися за рахунок виховання. Що я бачу, які патерни поведінки я засвоюю, які навколо від мене вимоги, як я розумію, що мене люблять. І інколи це транслюється батьками, але інколи дитина може робити свої висновки. І отут батькам важливо це зловити. От ви класний приклад про свою дитину привели. Те, що зловили, звернули на це увагу і спробували розширити, що все не так, буває по-різному, ми там багато йдемо до цього. Ну, тобто помилки робити важливо. От про це дуже важливо з дітьми говорити.
1: Та, ну, от мені здається, по ним дуже видно. От, вона, ну, помолитися щось аж страшне. Так, це ще зовсім маленька дитина, але все вже просто трагедія, і все. Рвуться листочки там, я кажу, ну, все, кажу, це вже. І пояснюю, що я пройшла там довжелезний шлях для того, щоб там робити так, як роблю. Це не означає, що я помиляюся, і я взагалі радію, коли я помиляюся, бо це означає, що, значить, я ще міркую, а не йду, так, знаєте, буває. Тому, ну, дійсно, це не проста тема, як би це не звучало. І плюс, наскільки я розумію, є, от я готуючись до спілкування з вами, ну, з іншого боку, да, ми ж не можемо все, знаєте, як от хтось каже, мені дуже подобаються завжди ці британські вчені, ніхто їх ніколи не бачив, але вони постійно розповідають, що то от шампанське треба жінкам тривожним щодня пити, я думаю, ого, хороша порада, то ще тривоги, правда? Або вони оце розповідають, що лінь – це показник інтелекту і так далі, грошовитості, я думаю, ну, добре, все відзворотне якось. І я, да, але ж давайте всі будемо лінуватися, не прибирати. Ну, це жах. Насправді, ми жах має бути, правда?
9: Структура має бути. Віця, от так, як і в перфекціонізмі. В чому фішка? В нас є крайні точки. От або так, або не так. Таке, знаєте, ніби чорно-біле мислення. Або ідеально, або ніяк. Здорова психіка передбачає гнучкість, що я можу бути різним, мої результати можуть бути різні. Тобто, от так, ніби така, знаєте, як давайте представимо лінію, і ми не на крайніх точках, ми десь посередині. І от класно, коли людина собі цю серединку дозволяє. Сьогодні так, завтра так, післязавтра так. От уявіть собі, якби маленька дитина, яка вчиться ходити, була перфекціоністкою. Після першого разу, коли вона чи він впав, вони потім не піднялись, такі, ну все, у мене не виходить, я нікуди не йду. І ми б тоді не досягнули того результату. А коли ми там хитаємось, падаємо, тримаємося за ручку, тримаємося за якісь там предмети, які є поруч, але йдемо, ми тоді дійсно досягаємо результату, який на початку дуже не ідеальний. От перфекціоністи, вони дуже заточені на результат, а не на процес. А для нас важливо, щоб був і процес, і результат.
1: Угу. Це, ну, я зрозуміла, це як задоволення від результату, да? От, а процес може...
9: Так, от тільки для результату.
1: І воно, воно ж виснажує, правда? Ти ще ніч... І результат ніби хороший отримав, але виснаження страшне, просто колосальне.
9: І виснаження,
1: колосальне.
9: І ти там і порадіти не можеш. В чому ще цікава ідея? Що ти ж не знає, ми на початку казали, да? Немає оцих чітких критеріїв. Я часто клієнтів, які там страждають на перфекціонізм, питаю, а як ідеально? Які кількісні і якісні показники, і така розгубленість. І коли ми формуємо хоча б якийсь показник там, ну не знаю, для журналістів, кількість людей, які переглянули статтю, або там скільки клієнтів прийшло, да, чи який там твій заробіток, тоді вже легше хоч на щось опертись. І дуже важливо тут робити таку вилку, не чітку там цифру, а від, до, там, от що, і тоді трішечки напруга внутрішня спадає.
1: Угу. Ну, бачите, от я дуже рада, що ми сьогодні з вами спілкуємося. Ні, правда, тут не тому, що там для... Я давно хотіла цю тему, я просто не знала, як до неї підійти, ну, я чесно вам скажу. Але зараз бачу, що дуже багато таких якихось і прикладів в житті, і по собі, правда. От, ну, от чесно скажу. І ви правильно зараз говорите, а ми ж не знаємо, як воно. Ну, багато так, і мені навіть, якщо зараз там якось... Ну, я розумію, що треба якийсь приклад, так? Да? І так я вам теж одразу якийсь про ідеальність щось не скажу. І на комусь можу сказати, о, хороший варіант, да, там, ну, я як варіант. Але це ж я буду не про себе тоді, правда? Це я буду перекладати на третю особу, виходить.
9: Та я так, знаєте, люблю такі порівняння дуже з їжею, бо воно нам все близьке. От що таке смачно? І в кожної людини це буде щось своє. Своя страва, свій смак, свої якісь приправки, там, особливості цього смаку. Так само і в результаті. Ну, дуже багато показників. Да, ми можемо щось визначити, але це, ну, таке багатогранне поняття. І коли ми на чомусь фіксуємося одному, ми тоді втрачаємо цю багатогранність.
1: Угу. Ой, слухайте, тут, знаєте, не початий край, можна говорити безкінечно, якісь, дійсно, напевно, на прикладах воно, ну, важливіше, і на прикладах воно більш так, і скажімо так, і зрозуміло, і тим, хто можливо, заплутався в цьому питанні, бо я так розумію, що цей процес, коли він приходить таку серйозну тривожність, то тут самому іноді важко, правда, розрозуміти, де ти...
9: Це хороший запит до психотерапевта.
1: Правда? Ну, тому що... Ця межа, вона багатьох нас, я і про себе, я не відкидаю, вона якась така розмита, мені здається, іноді, вона така, ну, не дуже, просто ще вчора...
9: Дивіться, тут же ж є і хороші речі, да? Перфекціонізм нас може мотивувати.
1: Ось, так.
9: І він там, і нам здається, що от я зараз досягну чогось, але знову ж ми попадаємо в цю пастку досягнення. Ми тоді вчимося тільки досягати і забуваємо, що таке розслабитись, що таке гнучкість, що таке можливо в якийсь момент відмовитися від цієї ідеї, особливо в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Бо якщо я зранку прокинулася після ночі обстрілів, погано себе почуваю, не виспалась, то чи дійсно мені треба зробити всі ті пункти плану, які в мене на сьогодні написано? Або чи дійсно мені потрібен саме той результат, якого я досягнула. Можливо, я десь можу бути трішки добрішою до себе, щоб дати собі трохи простору і психіці оцього розслаблення після важкої ночі, там, чи якихось там ще ситуацій. Ну, їх же ж безліч зараз.
1: Так, от бачите, тут ви вишиванські ночі згадали. Ну, і таких моментів може бути багато. Я от просто сижу, ви говорите, якраз міркую про це. І плюс ми не завжди знаємо достатньо добре, от те, що ви сказали. Да, от там, бачите, скільки ви говорите, так стільки розмірковування одразу. Щось я сказала, я, напевно, злукавила. Зараз розумію, що я сказала, що війна вбила 90%. Ні, не вбила 99%.
9: Можливо, в якійсь сфері. Ми
1: можливо.
9: Можливо. Та, от я собі отут щось дозволяю. Часто там люди, наприклад, собі не дозволяли якесь задоволення. задоволення. Або навпаки, ну от кожного індивідуальна реакція. Хтось зараз не дозволяє, хтось навпаки, таки попробує те, що раніше не пробував. Або там
1: у мене от ви зараз говорите,
9: перестану сидіти на дієті. Ще
1: все було ідеально. Знаєте, от жодної плямки на одязі, жодної якоїсь затяги. Боже, для мене оці кашлатки, боже, я чесно вам скажу. І я розумію, що це не ок, правда. Я вчора стояла машинкою цієї до першої години ночі після ранкового кількогодинного телевізійного ефіру, замість того, щоб спати, розумієте, я стояла, ці кашлатки вибивала з одягу. І я розумію, що, значить, не погано я пропрацювала свою історію.
9: От є такий ефект прожектора. Нам здається, що люди побачать оту плямку, оту нерозгладжену складку, оту кашлатку. І знову ж, люди зосереджені на собі. Поки ви їм не тикнете, можете провести експеримент. Та, поки не тикнете на плямку чи на щось, людина не побачить, скаже, ой, а де?
1: Ага, да? Слухайте, так, це вчора, я вам ви сказали, значить, я трошки підбрехала сьогодні, хоча я не схильна до лукавства і брехливості, але бачите, сама з собою трошки не...
9: Тут багато штук включається, охайність ще ваша включається, да, як стандарт. Ну, тобто, це ж про певні стандарти. Якщо в дитинстві мене навчили, як я маю виглядати, або це моя професія формує, бо певна публічність теж вимагає від нас певного вигляду.
1: От скажіть, вигляду. Так? От, моя мама за це, як би каже, треба вже давно, ти що, донечко, ну, що ти так прям, бо я і на дитину це переклала, але ви розумієте, що тут, напевно, що є ще те, що наклало на тебе життя, ну, якби твоя і робота, і ще певні моменти, правда?
9: Так, всі досвіди, вони збираються. Ми ж не живемо там на безлюдному острові, де нам байдуже. Та ми все одно залежимо від думки оточуючих. Питання тут дуже важливо розділити. Де я думаю, що люди так подумають, а де це факт? Бо ми дуже часто надаємо великого значення оточенню, людям, що вони від нас хочуть, чого насправді немає.
1: Угу. Слухайте, це хороша ідея, ви сказали, треба буде в когось, да, з якоюсь прийти, можливо, будеш плямка чи що там якось. Треба буде подивитися такий експеримент для себе маленький, десь і правда провести, тому що, дійсно, люди нічого, ви правильно говорите, але іноді воно забувається, плюс дякую, що так трошки, в хорошому сенсі підкоригували, що, все-таки є те, що нам наші досвіди, правда, накладаються, і вони якось так...
9: Теж це не значить забить на все. Ну, тобто, працювати з перфекціонізмом...
1: Хтось каже, забить... Ні, це ж теж, що забили на всі.
9: Ні, ми завжди говоримо про серединку. Де оте відчуття між тим, що я в сильній напрузі, і це мене зупиняє, бо коли в мене сильна напруга, завищений стандарт, я інколи не рухаюсь. Не рухаюсь до мети, не рухаюсь до результату, бо я не знаю, як його досягнути. А якщо я на один, на два, там, не знаю, пункти, бали, знижу цей результат, можливо, мені буде трішки легше. От коли ця внутрішня напруга спадає, нам стає трошки легше жити, працювати, щось виконувати. Ніхто не знає, як ідеально. От якщо ви собі це дозволите, ніхто не знає, як було заплановано, не знаю, ефір провести. Да? Всі ж такі в потоці, як воно має бути.
1: Так, в потоці, так от, не завжди вдається, але, в принципі, десь можна, да, і трошки зрозуміти, яким чином там і опинитися, правда? А можна говорити, що перфекціонізм якийсь момент може ставати токсичним? Я не дуже люблю, можливо, такі ярликові історії, але мені здається, що він може заважати не тільки самому собі, а те, про що ми говорили на початках, але й переходити, вже за межу певну, таку прям серйозну.
9: Да, він може ставати токсичним, він може впливати на стосунки з іншими, з колегами, в родині, там, з родичами, з друзями, тому що мені важко йти на компроміси, якщо є перфекціонізм. Да? От має бути тільки так, а не інакше. Якісь ставлю нереалістичні очікування до себе і до оточуючих, якийсь включається... контроль, а іноді й критика. Не так зробили, має бути не так. І від цього всі виснажуються і зникає ніби радість в контакті. Ну, наприклад, ми хочемо запланувати якусь відпустку з кимось, не знаю, вихідний або день народження. І ми можемо оцим образом ідеальності себе так загнати, що ми не кайфанемо від самого цього святкування або подорожі, або там зустрічі з подружкою чи з другом.
1: Бачите, от ви теж класний приклад зараз, да? А в мене таке було по молодості, як я кажу, що я неважливо куди їхала на один день чи два, чи там на тиждень. Мені треба було оновити гардероб. Я розумію, це не шопоголізм був. Ні, це було, це, знаєте, дивна якась така історія для себе. Ну,
9: це така ритуальність, ніби хочеш щось особливе.
1: Так, і це ж те, але ви правильно кажете, цього ніхто не помічав.
9: Дивіться, якщо я просто для себе це зв'язала як ритуал, ну, поєднала дві події, я від цього ще більше кайфую. Супер. Якщо я не можу поїхати без того, щоб щось нове не купити, і, не знаю, в мене немає грошей, в мене немає часу, а я все себе зупиняю, оце негативний наслідок. От щоб ми так, знаєте, розділили. Як тільки з'являється напруга і безкомпромісність до себе, це негативний наслідок, і нам треба знову так дати собі гнучкості. Якщо це просто, я від цього кайфую, мені з цим добре, супер, робіть так.
1: Ну, от не забувати все-таки так, от про що це має і задоволення, да, певне.
9: Так, емоційний тоді... компонент.
1: Так, і ви, я хочу ще просто, ви сказали, забити на все, хтось там говориться. Ні, ми ж не можемо забити на все. Тоді, вибачте, так, це я таку, ну, я, це як мем вже, але мені дуже подобається. Чим більше я часу провожу вдома, тим більше я стаю схожа на бомжа. Ну, я вибачаю, що кажу так. Це не, я, слухачі, я перепрошую за це слово, але це вже як мемна історія така, бо це ж правда. Ну, от є деякі люди собі, знаєте, ну все, нічого не буду. І я, для мене була страшна історія, я чесно вам скажу, я її часто згадую. Бо тут ще один фільм почала дивитися про локдауни. І в мене був стоматолог в ефірі, і ви не повірите, вона розповіла мені, що в ефірі прям розповіла, що через те, що багато людей працювали з дому, а частина якась взагалі, ну, не працювала в зв'язку з тим, що підприємства так вирішували, 60% людей припинили чистити зуби. Для мене це було, так, я вам чесно скажу, для мене це було взагалі, ну, не те, що...
9: Це інша крайня точка.
1: Так, да? Для мене таке було відкриття, я сиділа, ну, слухайте, це ж було там 5 років тому, да? Я отак на неї, чи 6 вже, я на неї дивлюся, кажу, та ну не може бути. Вона каже, я вам серйозно кажу, ну, для них це добре, бо кількість пацієнтів збільшилася в десятки разів, але це ж, да, там знімати камні ці всі. Але просто тут... парадокс, я думаю, це люди виходять, да, а це інша межа, да? От як це називається
9: Тут взагалі? Інший аспект, ми будемо говорити про турботу і любов до себе. Та, я вмію орієнтуватися тільки на зовнішній прояв, от якщо мені треба комусь цей результат показати, ну так, щоб дві теми зв'язати. А якщо це про мене, бо це про моє здоров'я в першу чергу, то я можу на це забити. Та, теж такий перекос. А нам важливо бути в процесі або щось робити для себе, а не для когось, де я від цього кайфую, де мені добре, де це оцей результат задовільний для мене, а не намагатися комусь щось довести.
1: Так, ну що у нас там, да? Ще у нас є і час, я хочу, ну, по пару хвилиночок є. Тобто, все-таки хочу ще один такий момент. Яка перша така відправна точка, коли людина має все-таки зрозуміти, що вона сама... От мені ще, зараз я вам з вами говорю, мені набагато є деякі речі, я вам чесно скажу, і вони, ну, полегшуються, да? Хтось скаже, що ведуча використовує ефір для своїх, ну, чого, маю право, чесно скажу. І, тому що я думаю, що дуже схожі історії, особливо нині в українських жінок, дуже схожі є кейси. Не люблю цих слів новомодних, але схожі, я думаю, може хтось почує мене зараз, теж і скористається, так, такими моментами. А де зрозуміти, що ти сам не можеш вийти з цього і вирулити.
9: От дивіться, ви насправді класний приклад про ефір і те, що вам відгукується. Бо я б, наприклад, як перфекціоніст, я зараз жартую, да, могла б себе запитати, а добрий був ефір чи ні? Я розказала класно чи ні? І тоді те, що вам відгукнулося, ви ніби як фокус-група сказали, ой, в мене тут скільки рефлексій, мені тут багато відгукується, ага, я ставлю собі показничок, значить, я кудись попала, да, в щось важливе потрапила, і це може бути показником хорошого результату. Межа в чому? Межа, от коли мені стає дискомфортно, коли я заточена тільки, я думаю тільки про результат, а не те, як мені і як мені в цьому процесі. Коли я починаю відкладати якісь справи, те, що називається прокрастинацією, не можу почати щось робити, бо я думаю про результат, не знаю, як його досягнути, і тоді не роблю, і теж відчуваю цю напругу. Коли підвищується рівень тривоги і стресу саме про певне завдання, бо перфекціонізм же теж може бути в різних сферах. Я перестаю це робити, бо я знаю, що я не можу досягнути результату. Або я не виконую дедлайни, бо я кажу, ой, ще трішечки, ще ось це зроблю. Або я починаю людям говорити, ні, ну ви так, як я, не зробите, все на собі ніби замикати. Я сама зроблю, чи сам, мені так легше, чим оце комусь пояснювати, або щоб хтось якось не так зробив. Та? І тоді це все є оцими дзвіночками, що десь ви пережали, на себе багато відповідальності повісили, оцей перфекціонізм у вас вімкнувся, і ви не даєте іншим людям навколо вас там чи допомогти, чи зробити, і процеси стоять. Я знаю, як це має бути ідеально, і тоді я нічого не роблю. Бо ідеально я не можу.
1: Марина, вам просто величезна подяка. Я впевнена, що сьогодні не тільки я сатисфакцію, певно, отримала, і слухачі. Я, з вашого дозволу, будемо вас ще запрошувати. Марина Діденко.
9: Так, буду рада.
1: Обов'язково. Марина Діденко, авторка тренінгових програм з толерантності та протидії дискримінації. Тренерка, психолог, практик, була сьогодні з нами. Друга кава триває, почуємось.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі «Київ FM».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про справу Єрмака, чи втече він після внесення застави. Росія не відмовилась від планів бити по центрах ухвалення рішень у Києві, стверджує розвідка. І лікарі провели унікальну операцію, діставши великий уламок, що знаходився біля серця військового. І ще хочу сказати, що тривога зараз триває в Києві, тож знайдіть собі безпечне місце. Єрмак може втекти за кордон після внесення застави. Юристка закликала уважно стежити за прикордонниками та Нацполіції, як глава Офісу Президента вийде на свободу після внесення 140 мільйонів гривень. Для нього діятимуть обов'язки носити електронний браслет, перебувати в Києві, здати паспорти та не виїжджати за кордон. Пояснила це все в етері «Київ-24» керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна. Водночас експертка нагадала, що в Україні вже були випадки, коли підозрювані з такими самими обмеженнями тікали за кордон під час слідства. Саме тому важливо уважно стежити за роботою Нацполіції та прикордонної служби. Росія не відмовилася від планів бити по центрах ухвалення рішень у Києві. Такий висновок Інституту вивчення війни. Українська розвідка отримала російські документи, в яких викладено плани ударів та список з приблизно 20 політичних і військових об'єктів, які часто відвідують високопоставлені українські посадовці. Документи містять зображення підземних бункерів, будівель Офісу Президента та президентської резиденції. У медиків почали знімати бронювання від мобілізації за запитами Міноборони. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він пояснив, що бронювання для медиків запроваджували, щоб забезпечити стабільне надання медичної допомоги, зокрема пораненим військовим у цивільних і профільних лікарнях. За словами Ляшка, процес має залишитися контрольованим, аби система охорони здоров'я могла продовжувати працювати. І тим часом у Києві лікарі провели унікальну операцію та врятували військового, діставши величезний уламок, що знаходився біля самого серця, просто на аорті. Медики розповідають, що це найбільший уламок, який їм коли-небудь доводилось видаляти. Щоб уникнути критичної крововтрати, під час втручання хірурги застосували апарат штучного кругообігу. І наостанок українські брати Михайло та Микола Дралюки створили протези із функції відчуття дотику та стали фіналістами міжнародного конкурсу «Конрад Челлендж». Їхній проєкт «Ретач» допомагає людям із протезами верхніх кінцівок відновлювати сенсорні відчуття. Розробкою вже зацікавився український протез та інститут імені Сікорського. Стартап українців війшов до шістки найкращих серед понад 1500 команд із 71 країни та був представлений у космічному центрі НАСА в Х'юстоні. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: 22 градуса тепла зараз у столиці, сонячно, хоча синоптики обіцяють, що після обіду на небі з'являться хмари, і така ситуація триматиметься до кінця дня. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин буде о 12:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент».
3: Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Мої найщиріші вітання, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто буде безпосередньо займатися відбудовою України. Програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. Це питання неймовірно актуальне, тому що, рятуючись від війни, мільйони українців виїхали за кордон. І цей факт неодмінно порушує питання трудової міграції до України. Простіше кажучи, будемо розбиратися, чиїми руками буде створено Україну майбутнього. Допоможе нам в цьому розібратися Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, експерт з питань демографії та трудової міграції. Щирі вам вітання, пане Василю, добрий день.
9: Вітаю вас, вітаю ваших слухачів.
8: Давайте розпочнемо із такої, як то кажуть, бази. Спершу окреслимо загалом проблему. Який на сьогодні у нас брак трудового ресурсу? Розкажіть, будь ласка, скільки країні потрібно працівників щороку і що буде з нашою економікою, якщо цей дефіцит не компенсувати?
9: Загалом ми можемо спиратися на дані від Міністерства економіки України, котре заявляє, що нам найближчі 10 років для того, аби в нас були кожного року темпи економічного зростання на рівні 7%, додатково буде потрібно 4,5 мільйона робочих рук. За даними Міжнародної організації праці, буде потрібно додатково 8,2-8,6 мільйона робочих рук. Це до кількості робочих рук, котра в нас була станом на 2021 рік. Загалом це достатньо величезна кількість людей, але все буде залежати від того, як швидко ми будемо відбудовуватись, яка кількість інвестицій до нас буде заходити, але тим не менш відбудувати без достатньої кількості робочих рук нам просто не вдасться.
8: Тоді виникає питання, хто може стати станом на зараз цими робочими руками? Чи достатньо Україні власного ресурсу, чи ми тут розраховуємо на тих українців, які повернуться за кордону, чи тут питання трудових мігрантів вже стоїть, як то кажуть, ребром?
9: Насправді, відбудувати Україну зможуть виключно українці. І це, скажімо так, і повинна бути рамка будь-якої дискусії про робочі руки, котрі нам будуть тут потрібні в Україні. І для того, аби ще більш заглибитися, нам потрібно все ж таки зрозуміти, що початок військових дій призвів до того, що в нас біля 6 мільйонів українців опинилися в країнах Європи. Біля 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи всередині країни. Далі на це все ще наслоїлась демографічна криза, коли в нас жінки народжують, в середньому на 10 жінок народжується 6 дітей, а потрібно для того, аби зберігати хоча б кількість населення на одному рівні, нам потрібно, щоб в нас народжувалось хоча б 22 дитини. Далі, в нас смертність перевищує народжуваність кожного року майже на 300 тисяч осіб. Тобто в нас помирає більше, ніж народжується. І це все почалося ще до війни. Я не враховую кількість загиблих під час військових дій. Тобто картина не дуже приємна для нас, для всіх. І виходячи з цього, зрозуміло, що до закінчення військових дій навряд чи ситуація зміниться в кращий бік. Але вже зараз потрібно готувати заходи, щоб повернути з-за кордону частину тих українців, які там зараз перебувають. За нашими оцінками, повинно повернутися біля 30% тих українців, які виїхали за кордон.
8: Тобто плюс-мінус 2 мільйони.
9: Плюс-мінус 2 мільйони. Потрібно нам підвищувати внутрішню мобільність всередині країни. Умовно кажучи, якщо людина втрачає роботу в Вінниці і не може у Вінниці знайти собі роботу, щоб вона шукала цю роботу не десь у Кракові, чи Познані, чи в Мюнхені, а щоб вона іскала роботу в Черкасах або в Білій Церкві. Потрібно робити все, аби люди залишалися тут в Україні і щоб потенційні обсяги трудової міграції зменшилися. Хоча ми очікуємо, що після закінчення військових дій 1,5-2 мільйони українців таки поїдуть за кордон. Вони поїдуть, або це буде воз'єднання тих родин, що ще збереглись, або це будуть їхати ті чоловіки, котрих родини залишаються в Україні, і вони їдуть, щоб попрацювати за кордоном, заробити гроші і привезти їх своїм рідним тут в Україні. І якщо порахувати, то ми знову опинимось в тій самій ситуації, що баланс повернулися, виїхали, і він знов для нас не дуже приємний. І ось тут потрібно шукати додаткові внутрішні резерви. Але чи спрацюють вони, особливо в коридорі такому можливості там 10 років? Бо за 10 років в нас кількість населення просто суто демографічно скоротиться ще на 3 мільйони осіб, ну по 300 тисяч кожного року. І нам потрібно шукати можливості для залучення на ринок праці жінок більш активно. Запрошувати і залучати людей з інвалідністю. У нас їх майже 2,3 мільйона осіб. Я не маю на увазі, одразу підкреслюю, це хлопців, котрі повертаються з фронту з пораненнями. Я маю на увазі тих людей, котрі мали статус інвалідів ще до війни. Тобто роботодавці повинні створювати для них умови, аби ці люди могли, мали можливість працювати. Зрозуміло, внутрішній додатковий резерв – це люди у віці 50+. Тобто люди, котрі мають навички, котрі мають і здоров'я, щоб ще працювати, але роботодавці їх повинні більш розглядати і уникати факторів такого ейджизму, котрий в нас раніше був. Окремо можна розглядати можливість залучення активного молоді до роботи. Зрозуміло, що це буде складний дуже шлях, бо в нас всі батьки, я не виключення, ми хочемо, щоб наші діти працювали в офісах, щоб вони не мали відношення до звичайної фізичної праці, але зараз складаються такі умови, що люди, котрі працюють не в офісах, а котрі працюють руками, заробляють набагато більше, ніж ті, що зараз сидять в таких самих офісах. Професійний, ну нещодавно спілкувався, професійний пліточник може заробляти і 2, і 3, і 5 тисяч доларів на місяць. Так, це доволі таки скрупульозна робота, але тим не менше вона приносить гроші. Потрібно переглядати наше відношення до роботи загалом серед усіх верств населення, і серед роботодавців, і серед влади.
8: Отже, станом на зараз ми маємо таку малоприємну картинку. Я підсумую все те, що ви сказали. 6 мільйонів українців за кордоном, демографічна криза, смертність перевищує народжуваність. Якщо відштовхуватися від цих фактів, чи варто робити висновок, що тема трудових мігрантів для України зараз – це вже не питання розвитку, чи не тільки питання розвитку, а питання виживання нашої держави?
9: Вибачаюсь. Ні, я би так не говорив. Чому? Ну, тому що ми і навіть для мігрантів не дуже приваблива країна. На мій погляд, мігранти повинні стати тією допоміжною ланкою, котра допоможе нам швидше пройти відбудову. Мігранти можуть стати для нас тією допоміжною ланкою, котра закриє ті прогалини на ринку праці, котрі ми не можемо закрити своїми власними силами. Ну, якщо в нас немає достатньої кількості будівельників, і в нас проблеми були ще до війни, то зрозуміло, що ми не зможемо швидко знайти 100 тисяч, 200 тисяч будівельників, щоб їх активно підключити і залучити на ринок праці лише на внутрішньому ресурсі. Бо людина, котра працювала в офісі бухгалтером, навряд чи вона...

0: фаху, але все рівно це повинні бути кваліфіковані робітники.
1: Зараз дуже так соцмережами масово ширяться відосики, як трудові мігранти з Індії, там з Пакистану, з Бангладеш, з інших держав в різних куточках столиці і не тільки столиці, там своїми такими осередками гуртуються. І я під цим відео побачила одну таку, знаєте, суцільну червону лінію страху, коментарів, мовляв, що іноземні працівники ось ці заберуть роботу в українців. Наскільки ці побоювання можуть відповідати дійсності? Чи справді український ринок праці вже не може закривати власні потреби без зовнішньої робочої сили?
0: Насправді, я б хотів ще трішки розширити ваше питання, звідки взагалі оці страхи? Мені здається, що наше суспільство, котре перебуває в стані стресу останні 5 років, воно дуже негативно реагує на будь-які кроки, які б їх хто б не робив, які можуть в тій чи іншій мірі зачепити їх власні інтереси. І за оціми емоціями ми втрачаємо саме головне. Ми втрачаємо холодну логіку, ми втрачаємо чітке розуміння того, що відбувається. Але якщо ми подивимось на цифри від Державного центру зайнятості, у 2021 році в Україні було видано 22 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців в Україні. У 2024 році їх було видано лише 6 тисяч. У 2025 році було видано 9,5 тисяч дозволів для працевлаштування іноземців в Україні. Але саме цікаве.
1: А чому ця тенденція іде на спад, якщо ми говоримо про те, що ми потребуємо більше робочої сили?
0: Ми можемо говорити все, що завгодно, але факти свідчать про інше. Факти свідчать про те, що насправді кількість трудових мігрантів, котрі працюють в Україні, складає лише 11 тисяч осіб. На всю Україну працює лише 11 тисяч осіб. Це говорить про те, що слова про те, що нам терміново потрібні мігранти, оці всі відосики, котрі ми зараз бачимо в соціальних мережах, я спостерігаю навіть істерику з боку людей, котрі взагалі кричать, що начебто зараз окуповують нас, наступають на наші міста, зараз займуть всі робочі місця, наші хлопці повернуться з армії, їм не буде де працювати. У нас дефіцит кадрів, за оцінкою Мінека, 4,5 мільйона людей, а іноземців 11 тисяч. От уявляєте, це взагалі якась там 10%, якщо не соті відсотки, частини відсотків. Тому ми якраз перебуваємо в ситуації, коли мігрантів наші роботодавці хочуть залучати, але в реальності це не відповідає дійсності, фактична ситуація на, як то кажуть, на землі. Людей не так багато, бажаючих не так багато їхати до воюючої країни. До нас дуже важко отримати робочі візи, до нас дуже важко добратися логістично. В нас проблеми з рівнем заробітних плат, бо якщо трудовий мігрант хоче заробити більше грошей, він обере більш платоспроможну країну. І тому всі ці розмови, котрі ми зараз чуємо, не відповідають реальному стану речей.
1: Тобто зараз у нас станом на даний момент, принаймні, немає ризику повторити ось цих помилок чи прорахунок Західної Європи, коли там масова міграція викликала і соціальну напругу, і проблеми інтеграції, і політичну радикалізацію.
0: Тут потрібно говорити, що в нас зовсім різні орієнтири для людей. Якщо в Європу, багато та ситу Європу їхали мігранти з метою отримувати соціальну допомогу, і ці країни, як та Німеччина, могли це собі дозволити, то єдине, що може запропонувати мігрантам Україна, це робота і справедлива винагорода за цю роботу. І виходячи саме з цього, ми повинні розуміти контингент тих людей, котрі будуть їхати до нас. І я думаю, що таким чином ми просто зможемо уникнути тієї навали людей, в котрих мета просто приїхати і нічого не робити. В нас, якщо людина не буде працювати, вона просто не виживе, в нас немає якихось там соціальних виплат, Нашим там співгромадянам не платять ці соціальні виплати такі великі, щоб на них можна було жити. А про що ж ми будемо говорити про іноземців?
1: Тоді, можливо, для іноземців Україна може

0: стати таким плацдармом, місточком, вони приїжджатимуть сюди, але в результаті на якийсь просто короткостроковий термін і будуть намагатися виїхати до ситої Європи, як ви сказали.
1: Ну, це дуже гарна ідея, але як її практично можна реалізувати? Людина, котра заїхала в Україну, вона ж не отримує біометричний паспорт, на підставі якого вона може без проблем виїхати до Європи. Вона так само повинна отримати візу або робочу, або туристичну, щоб з території України заїхати в Польщу, в Чехію, в Німеччину. А якщо виходити з цього, то людині байдуже, де вона буде отримувати цю робочу візу, або в себе в країні, або в Україні, щоб все рівно отримати ту саму робочу чи туристичну візу. І виходить, нащо витрачати час та гроші, аби їхати в Україну. Якщо ж деякі люди мають на увазі, що в нас такі прозорі кордони, що можна їх спокійно перетнути, ну так досвід наших чоловіків, котрі намагаються нелегально виїхати з України, свідчить про те, що це майже неможливо. І тому я не думаю, що хтось буде ризикувати спочатку намагатися заїхати до воюючої країни, ризикувати життям для того, аби перетнути десь нелегально кордон і опинитися в Європі, хоча ну, для цього є і інші маршрути. Я думаю, що нелегали про них дуже гарно знають.
0: Давайте звернемо увагу на ще одне питання для українців, яке зараз є дуже чутливим. Це питання безпеки, особливо в умовах війни, повномасштабного вторгнення. Як держава повинна перевіряти іноземних працівників, щоб міграційна політика не стала додатковим ризиком для країни? Тому що, ну, на превеликий жаль, там якихось шпигунів, ДРГ і тому подібне ніхто не скасовував.
1: Ну, якщо якийсь шпигун захоче пробратися в країну, він навряд чи буде отримувати робочу візу. А якщо якийсь ДРГ захоче зайти на нашу територію, вони будуть робити це іншим шляхом. Але ви дуже правильно зробили зауваження стосовно того, що безпековий фактор повинен бути на першому місці. Так ось, загалом в нас є перелік 70 або навіть 90 країн, які віднесені до країн з високим міграційним ризиком. Тобто потенційно залучення звідти людей може нести безпеку для нашої країни. Цей перелік складений Службою безпеки України, і люди, котрі їдуть з країн з підвищеним ризиком, в них ну, дуже великі проблеми з отриманням саме робочих віз. І тому влада вже вживає запобіжники, якісь відповідні кроки, аби уникнути небезпеки. І я думаю, що і в майбутньому головне рішення, головне слово буде залишатися за Службою безпеки України, котра буде визначати, з яких країн нам все ж таки ліпше залучати людей, а з яких ліпше взагалі нікого до нас не вести.
0: Кілька тижнів тому керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав про те, що держава буде працювати над тим, аби спростити правила і дерегулювати, так би мовити, можливість працевлаштування іноземців. Наскільки це може бути тривалий період і що держава може тут зробити для того, аби справді, з одного боку, спростити ось цю трудову міграцію, тому що ми потребуємо цієї робочої сили так чи інакше?
1: Ну, держава може зробити дуже багато, ну, наприклад, від скорочення вартості дозволів на працевлаштування в Україну. Я нагадаю, що дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні на 3 роки коштує майже 33 тисячі гривень. В той самий час, як подібний дозвіл в Польщі коштує, якщо я не помиляюсь, біля 100 доларів. Ну, тобто різниця достатньо така разюча, майже 8 разів.
0: Пане Василь, я перепрошую, отут одразу хочу уточнити, і цю суму має заплатити потенційний роботодавець, тобто компанія, яка запрошує таких людей, чи це самі люди?
1: Саме так. Ні. Дозвіл на працевлаштування для людини можна отримати за сприяння роботодавця. Саме роботодавець подає відповідні документи, саме роботодавець платить ці кошти, і можете не сумніватися, він ці кошти потім в той чи іншій мірі буде вираховувати з заробітка людини. Загалом залучення одного мігранта до України роботодавцю, я підкреслюю, роботодавцю, обходиться до 150 тисяч гривень. І по часу цей процес розтягується, ну, може розтягнутися і на півроку. Тобто запрошення іноземця для роботодавця – це не простий шлях. Це коштовно, це займає, ну, скажімо, не тільки часові, але і організаційні витрати. І зрозуміло, що для роботодавців простіше запрошувати українців, але якщо немає робочих груп, ну тому тоді вже й вимушені шукати можливість завести сюди додаткових людей з-за кордону.
0: Ось тут мені і відповідь на питання, чого всього-навсього 11 тисяч трудових іноземних мігрантів на всю Україну.
1: Саме так, саме так. Я вам можу більш того сказати, що сьогодні спілкувався з Державним центром зайнятості, вони мені надали таку цифру, що у 2024 році було видано 6123 дозволи на працевлаштування іноземців в Україні, і в тому самому році було скасовано 4083 дозволи. 6 тисяч видали, 4 тисячі скасували. Чому? А тому що люди не встигли отримати робочі візи. Або після того, як вони отримали робочі візи, пройшло 6 місяців, люди подумали, так, змінилися обставини, не поїду я до України. Або їм просто відмовили в отриманні цих робочих віз. Тобто, ну, те, що в нас Державний центр зайнятості видає дозволи, у них все достатньо швидко і автоматизовано, не означає, що людина в дійсності може на наступний день заїхати в Україну.
0: А чи має держава тут працювати над інтеграцією таких мігрантів? Я маю на увазі мовну, культурну, освітню.
1: Насправді цього не відбувається в нашій країні, але давайте просто проведемо такі собі паралелі з українцями, котрі раніше до війни працювали в Польщі, в Чехії, ті зараз, які перебувають в Німеччині. Ну, жодних інтеграційних заходів не проводиться, це фактично віддається на поталу бізнесу, щоб бізнес сам розбирався з цими людьми, бо завдання трудового мігранта – заїхати, відпрацювати півроку, рік, два, заробити гроші і все рівно поїхати додому. А якщо трудовий мігрант хоче залишатися в країні, якщо він хоче там бути якийсь тривалий період часу, а можливо взагалі залишиться, то я думаю, що він сам буде шукати можливість для того, аби вивчити мову, аби стати частиною країни. Зрозуміло, що держава повинна в цьому допомагати, але я не дуже впевнений, що під час військових дій це взагалі можливо.
0: На початку нашої розмови ви сказали, що після закінчення бойових дій розраховують на те, що приблизно третина українців, які покинула нашу державу, рятуючись від війни, таки повернеться. Яка частина із цієї такої умовної статистики все-таки молодих людей? Тому що коли ми говоримо про відбудову, то ми в першу чергу розуміємо, що це мають бути молоді уми, які мають сконцентруватися на тому, як в перспективі має виглядати наша держава.
1: Взагалі повернення людей буде залежати від чотирьох саме головних факторів. Перший – це безпека. Ми вважаємо, що війна закінчилася, безпековий фактор вже в нас, скажімо так, є. І тоді люди будуть звертати увагу на три наступних. Перше – це наявність житла, наявність роботи, і роботи не як фізичного процесу, а як можливість заробити достатню кількість грошей на нормальне життя, і наявність інфраструктури – освітньої, охорони здоров'я і таке інше. І от все, що люди будуть бачити, що в перспективі вони можуть отримати в Україні, вони будуть порівнювати з тим, що вони мають вже там за кордоном. Чи доступне в нас житло для людей? Я постійно про це говорю. За всі 35 років існування нашої країни, на жаль, житло для звичайного поперечного українця було недосяжною метою, мрією. І без таких активних програм з боку держави у сприянні або отримання як соціального житла в користування, або можливостей людям їх купити з якимись там зниженими відсотками і таке інше. От без цього всього говорити про масове повернення тих людей, в котрих немає житла, ну це просто даремно. Якщо людина працює в Європі і отримує заробітну плату 2000 євро, чи зможе вона розраховувати на подібну заробітну плату тут в Україні?
0: Велике питання, навряд чи.
1: Велике питання. Велике питання.
0: Тут, пане Василю, мусимо поставити крапочку. Дуже вам дякую за цікаву і змістовну розмову, за те, що допомогли розміяти всі міфи і сумніви і тверезо подивитися на ситуацію. Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, експерт з питань демографії та трудової міграції, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися

0: оце зменшення насильницьких проявів, так, щодо ЛГБТ-спільноти. А все-таки, на вашу думку, воно якраз через те, що відбулась зміна свідомості суспільства, чи, можливо, частково через те, що немає тієї такої проактивної частини людей, які якраз були готові фізично виступати проти там представників ЛГБТ-спільноти, зривати покази фільмів, презентації книг і тому подібне. Тому що от, я думаю, що ви точно знаєте історію з однією з книгарень у Києві, яку періодично обліплюють наліпками, періодично їй зривають якісь заходи, якраз через в тому числі звинувачення в тому, що вона підтримує представників ЛГБТ-спільноти.
1: Я б сказав, що людей, які готові, не готові, а просто бачать своєю метою протидію ЛГБТ-руху в Україні, цих людей не менше. Вони як були, так вони і залишаються. І тому рівень зменшення нападів на ЛГБТ-заходи в Україні я пов'язую не з тим, що наші супротивники стали менш агресивними, а з тим, що таких заходів стало менше через повномасштабне вторгнення, просто фізичні обмеження. І людям не до того, і це важче проводити, тому таких заходів стало менше і стало менше нападів. Але ми знаємо, що наші супротивники, наші агресивні супротивники – це українські радикальні націоналісти. Здебільшого це організації неонацистського толку, який не приховує своїх поглядів. Наприклад, був марш рівності цього року у Києві і був антимарш за захист традиційної сім'ї. І ось цей антимарш за захист традиційної сім'ї, він складався з молодих людей у балаклавах, які приховували своє обличчя і зігували на вулиці Богдана Хмельницького, відверто, в центрі Києва. Багато фотографій в інтернеті. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло, хто наші супротивники. Вони не зменшують свою агресивність і вони намагаються зірвати будь-яке публічне і навіть не публічне ЛГБТ-захід, про який вони дізнаються. Це цілеспрямована політика, вони вистежують ці заходи і намагаються їх зірвати. Ось той самий кінофестиваль «Санні Банні», який кожного року має з цим проблеми. Але якщо говорити про інші злочини, інциденти з ЛГБТ, так би мовити, традиційного роду, які пов'язані просто з негативним ставленням у суспільстві до гомосексуальності і трансгендерності, то, на мій погляд, їхнє зменшення пов'язане саме з тим, зокрема, що українці стали більш толерантними. І, на мій погляд, ця збільшення толерантності України, воно, ну, по-перше, пов'язане з самою війною. Люди стають більш чутливими, люди розуміють, як інші страждають поруч з ними, і їм не хочеться нормальним людям додавати страждань своїм співвітчизникам. А по-друге, з перспективи європейської інтеграції України. В нашій країні ставлення до ЛГБТ завжди було пов'язане зі ставленням до європейської інтеграції. І люди, які були проти ЛГБТ, вони, як правило, і проти європейської інтеграції. А ті, хто проти європейської інтеграції, вони зазвичай гомофоби і трансфоби. Це не тільки в Україні так, це взагалі у світі так. Ми можемо подивитися на ту саму Угорщину чи Грузію, наочні приклади. Але ось коли українці зрозуміли, що є реальна перспектива того, що наша країна стане повноправним членом ЄС, і нам треба змінитися для того, щоб стати членом сучасної європейської спільноти, то стало змінюватися і мислення людей.
0: Чи не зробило повномасштабне вторгнення ЛГБТ-плюс спільноту більш видимою? Я зараз поясню свою думку, і якраз, можливо, в тому числі і змусило частину суспільства змінити своє ставлення. По-перше, військові, так, які є, частина яких є представниками ЛГБТ-плюс спільноти. Знову ж таки, це стосується військових, так, підняття питання щодо цивільних партнерств, тому що теж дуже багато обмежень є через те, що по факту держава вас не бачить, держава вас не визнає подружжям, і ви у випадку там надзвичайних ситуацій, поранень і тому подібне, ви не можете нічого зробити, ви не маєте доступу в лікарні і так далі. І знову ж таки, це вже не повномасштабне вторгнення, але це вже просто цей період, так, активності такої соцмереж, коли доволі багато, як на мене, в українському сегменті соцмереж з'явилося відкритих пар, які показують своє життя, які готові відповідати

0: На незручні питання. Я просто зараз говорю, і я пригадую одного із блогерів, який от якраз, знаєте, втрапляє в оцю аудиторію. Зараз нехай мені пробачать наші слухачі із західних областей, але Святої Галичини, який прекрасно може апелювати, відповідати на всі коментарі людей, які от не сприймають ЛГБТ плюс спільноту. Чи не зробило це дійсно, як би це парадоксально не було, але от період повномасштабного вторгнення в тому числі якось посприяло видимості ЛГБТ плюс спільноти і, можливо, тому, що на її проблеми почали більше звертати увагу. Якщо не держава, то суспільство.
1: Так, я з вами згодна насправді. І зараз, якщо зайти в трец, в Інстаграм, в Тік-Ток, то можна побачити, наскільки більше людей стало відкриватися, робити камінаути, показувати дійсно свою сім'ю, показувати те, що так, я там гей, лесбійка, бісексуальна, трансгендерна людина, і я у війську. І я там волонтерю, я роблю великі збори, я допомагаю дійсно там Збройним силам, працюю для також сил оборони і або в силах оборони. І мені здається, це також пов'язано з тим, що військові часто відчувають, що, як і всі українці, що ми можемо завтра не прокинутись. Так, і хоча б в таких екстремальних умовах хочеться бути відкритим нарешті. Тому що це насправді дуже, дуже складно жити, постійно приховуючи свою ідентичність. Приховуючи там від родини, від побратимів, посестер, від навіть друзів. Тому що дійсно дуже багато людей війську і в цивільному житті вони закриті. І я, звісно, не можу закликати всіх, але це було б дуже, дуже класно, якщо б більше людей робили камінаути і ще більше бачили, наскільки ЛГБТ-люди всюди є. Тобто навіть у таких гомофобних бригадах, гомофобних так стереотипно традиційно, як там третя штурмова, Азов, оскільки ми спілкуємось з громадською організацією ЛГБТ-військові за рівні права, то вони кажуть, що в нас в спільноті наші є військові з абсолютно різних, майже всіх бригад. І вони там є, але вони закриті. От. І вони закриті через також гомофобію, можливу небезпеку від оточуючих, від командування. І так, дуже складно в такій ситуації, звісно, відкритися і зробити камінаут, але ті, хто це роблять, це неймовірно цінно. Це дійсно показує всьому суспільству, тим гомофобним людям, які, можливо, у війську, а можливо, не у війську, вони бачать, що дійсно ці люди також захищають наше життя.
0: Але з ваших слів я роблю висновок, що все-таки от ми не можемо сказати, що там армія – це абсолютно структура, яка, скажімо так, плекає гомофобію, тому що все залежить від конкретного там підрозділу, командира. І я думаю, що навіть люди, які саме в силах оборони здійснювали камінаут, вони якраз відчували, чи можуть вони між там побратимами, посестрами відкритими бути, розмовляти про це чи ні.
1: Так, так, звісно, я як не військова не можу казати за них, але по тому досвіду спілкування з ЛГБТ-військовими, дійсно все залежить від ситуації. Тобто є там абсолютно випадки прийняття, і водночас є випадки жорсткої гомофобії і булінгу. От. Про це, я думаю, можна більше дізнатися на сторінках ЛГБТ-мілітарі. Вони є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Можна читати про їхній досвід це і поширювати. Це дуже важливо.
2: Я б сказав, що армія – це зріз суспільства. Зараз в армію потрапляють абсолютно випадкові люди. Вони не йдуть туди, їх мобілізують. Або вони йдуть, або добровільно. Але це не професійні військові. І тому армія – це демонструє те, що демонструє наше суспільство. І оскільки наше суспільство все ж таки демонструє підсилену, посилення толерантності, я думаю, що і в армії ми бачимо те саме. Наприклад, ми бачимо, що і командування на це звертає увагу. Вони створили інститут військового омбудсмена, уповноважений з гендерної політики. І вони просувають цю тему, бо в армії це вкрай важливо, ти служиш поруч з людьми, від яких залежить твоє життя, і від тебе залежить їхнє життя. І ось це військове братерство, воно сприяє тому, що люди починають бачити у своїх співслужбовцях, у своїх товаришах, побратимах людей. Не абстрактні якісь фігури геїв і лесбійок, а звичайних нормальних людей. І вони, і це дуже змінює суспільство. Я б сказав ще на один аспект, який, на мій погляд, вкрай важливий для змін, ось для цих змін в українському суспільстві, на міжнародний аспект. Тому що Україна є зараз відкритою країною. Ми інформаційно відкриті, і кордони відкриті, давно вже люди могли їздити. Але ось повномасштабне вторгнення, воно призвело до того, що мільйони українців стали біженцями. Вони виїхали в країни Західної Європи і Америки, і вони побачили на свої очі ситуацію. Там нам розповідали російська пропаганда і українська пропаганда гомофобна. Вони розповідають про жахи життя в Європі, про те, яка там гендерна диктатура. Але люди живуть в Берліні, люди живуть в Лондоні, у Вашингтоні, в Мадриді, в Стокгольмі. Вони на свої очі бачать, що там ніяких цих жахів, про які нам розповідали, немає. І ми бачимо, що головним провайдером гомофобії у світі стала Росія, агресор. Тому навіть гомофобні структури в Україні, вони не можуть собі зараз дозволити відверто солідаризуватися з Росією. А, як я сказав, головні агресори проти всіх ЛГБТ-заходів – це радикальні українські націоналісти. Але вони не є впливовими на соціальному і політичному рівні. У них немає практично представників у Верховній Раді і у владі. Хоча там є їхні симпатики, безумовно, але влади вони не мають, в суспільстві вони не популярні. Але головним джерелом гомофобії в українському суспільстві є українські церкви. Провідні українські церкви, на жаль. Вони абсолютно непримиренні. Якщо подивитися, то їхні західні одновірці, католики, протестанти і навіть православні, вони значно толерантніше ставляться до ЛГБТ-людей. Вони живуть у сучасному суспільстві розвиненому, вони розуміють його реалії, вони розуміють, що серед їхніх вірян є багато ЛГБТ-людей, і вони розуміють, що вони мають просто демонструвати християнські, євангельські чесноти, якості. Наші церкви, вони повністю, 100% солідаризуються з Москвою. Вони зараз не можуть собі дозволити відверто про це говорити вголос, але якщо подивитися, то жодного виступу на захист ЛГБТ-людей, не те, що на захист, просто побачити в нас людей, почати з нами розмовляти. 2 роки тому українські провідні ЛГБТ-організації направили спільного листа Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій з проханням почати діалог. Бо вони самі це обіцяли. Вони ухвалили декларацію про ставлення до гомосексуальності і одностатевих шлюбів ще у 2007 році. Останній пункт цієї декларації, він говорить про те, що ми готові у вільному, відкритому діалозі обстоювати наше бачення. Ми попросили їх почати цей діалог. Вони нічого не відповіли. Вони просто не відповіли на цей лист, який надіслали всім церквам окремо і всій Українській Раді в цілому. Жодна церква не відповіла. І це послідовна політика, коли минулого року Київ Прайд був вимушений провести один зі своїх заходів перед будівлею Міністерства закордонних справ, через те, що зірвався в тому місці, де він мав проходити, то Українська православна церква України, у якої там поруч знаходиться Свято-Михайлівський собор і митрополія Київська, вони висловили офіційний протест проти цього. Вони не могли витримати те, що їхні співгромадяни вимушено проводять мітинг у 100-200 метрах від їхньої резиденції.
0: Виправте мене, але мені здається, що тоді Київ Прайд співпав з якимось із православних свят.
2: Ні, це було раніше.
0: Це було раніше. Я просто пам'ятаю отоді оце обурення, і це, власне, такий теж, якби тригерний момент, тому що, скажімо так, я розумію позицію, так, ЛГБТ-плюс спільноти, правозахисників і так далі. З іншої сторони, з церквою це дійсно дуже складний діалог, тому що церква має там своє вчення, свої устави, свої там принципи і так далі. І от коли був оцей момент, коли зійшовся Київ Прайд з православним святом, я кажу, я не можу пригадати, що саме це було, на жаль. Я розумію, чому насправді в українському суспільстві, яке, як ви самі сказали, доволі релігійне, чому частина суспільства цього не сприйняла. І це також такий момент дуже складного діалогу, як на мене.
2: Але їхні західні одовісті це сприймають. Католицька церква, всесвітня католицька церква, частиною якої є українська греко-католицька церква і римо-католицька церква в Україні. Папа Франциск дозволив благословення одностатевих пар. Не шлюбів, просто пар і двох людей, які живуть разом, які живуть у горі і радості, вони ділять між собою це життя. Він дозволив їх благословення. Українські єпископи, католицькі, і римо-католицькі, греко-католицькі заборонили своїм священникам це робити. Потім, коли був скандал з Українським католицьким університетом, який відмовив абітурієнтів в гуртожитку через те, що у неї там був райдужний прапорець колись кілька років тому в їх соціальних мережах, то українські церкви, вони висловлювали обурення з цього приводу. Священники говорили відкрито про те, що проповідували про гріх гомосексуалізму, поширювали знову таки російську пропаганду про жахи ліберальної диктатури на Заході, які їх примушують до чогось там. І знайшовся один єдиний священник греко-католицький, Назарій Заторський, який служить навіть не в Україні, а в Парижі, в місцевій греко-католицькій єпархії, який висловився проти цього. Він сказав, що це теж люди. Ну давайте почнемо з ними розмовляти.
0: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Сьогодні з Юлією Шепітькою, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ». Ми говорили про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в Україні в період повномасштабного вторгнення. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
4: Слухай Київ.
3: Київ ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Петро, військовий зв'язківець.
6: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все друг від друга залежить. Доповнюють. Немає на
7: це. Ну так, це ж не фільми Марвела якісь. Да. Нема суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, що відбувається на фронті, як столиця допомагає киянам, які втратили своє житло через російські атаки, і новий прем'єр Угорщини хоче додаткові виплати чиновників переадресувати дитячому будинку в Україні. На фронті минулої доби сталося 263 бої. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Генштаб про це повідомляє, і що ворог завдав 2 ракетних ударів та 89 авіаційних ударів, скинувши 270 кабів. Крім того, росіяни застосували 9 тисяч дронів-камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили ж 13 районів зосередження живої сили, натомість і техніки, 2 пункти управління без пілотниками, один склад і ще один важливий об'єкт росіян. Київ допомагає мешканцям, які постраждали від масованих російських атак. Після атак у районах оперативно організовують штаби допомоги, а постраждалі родини отримують фінансові виплати та підтримку на оренду житла під час відновлення. По 20 тисяч гривень на оренду житла, поки їх будинок відновлюють. Пропонує столиця і житло у маневреному фонді, але зазвичай люди відмовляються, щоб знімати квартиру в своєму районі. І в Україну повернули 528 тіл, які могли належати українським військовим. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Продовжується зараз їхня ідентифікація. Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що компенсаційні виплати, які належать міністрам уряду Орбана, передадуть дитячому будинку в українському селі, де переважно проживає угорська меншина. Мадяр звинуватив партію Орбана Фідес у корупції, закликав екс-міністрів відмовитися від грошей. Рішення підтримали новий і попередні уряди. За законом Угорщини, міністри та їхні заступники, які йдуть у відставку після програшу Фідес на виборах 12 квітня, мають право на компенсацію. Ціні виплати. І наостанок, на Трухановому острові Віталій Кличко сьогодні дав старт змаганням «Спартан Київ 26 цьогоріч. Змагання зібрали рекордну кількість учасників із України та з-за кордону – понад 2,5 тисячі. Серед них, зокрема, 54 параспортсмени, ветерани ЗСУ з ампутаціями. Усі зібрані під час події кошти передадуть на підтримку ГУР. «Спартан Рейс» – один з найвідоміших у світі форматів забігів з перешкодами. В Україні він відбувається з 2020 року і вже в четвертій. За підтримки міста. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: 22 градуси тепла. Зараз у столиці сонячно, проте синоптики обіцяють після обіду хмарну погоду. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю, шановні слухачі. Це Радіо Київ 98 FM. Я Наталя Ляшченко, і сьогодні черговий випуск програми «По суті», в черговий раз, буде присвячений темі сучасних медіа і тому, куди вони рухаються, у який бік і з якою швидкістю. І сьогодні, щоб продовжити розмову на цю тему, я запросила свого давнього друга і колегу, людину, з якою ми пройшли багато миль і радійних, і не тільки радійних. Вадим Міський, член наглядової ради суспільного мовлення і багаторічний дослідник історії радіомовлення в Україні. Вадим, я вітаю тебе.
6: Вітаю тебе, дорога Наталю.
5: Вадим вже зараз у Львові в очікуванні чергового нашого головної нашої медійної зустрічі Львівського медіафоруму. Тож ми вітаємо міста Лева із столиці. І пропоную почати нашу розмову з тобою про нашу найулюбленішу тему. Про те, який шлях вже встигло пройти українське радіо. Я маю на увазі не тільки українське радіо як інституція, а взагалі як от наша з тобою робота, яку ми присвятили дуже-дуже багато років. Від початку, з самих витоків до сьогодні, ця індустрія, вона пройшла великий шлях. Від чистої води пропаганди до культурологічних проєктів, яким взагалі нема рівних. І зараз, в часи випробувань і таких важких ситуацій, в яких ми всі живемо, трудно цей вклад переоцінити. Але, мабуть, ми дивимося на це дуже поверхнево. Мабуть, є якісь глибини, які нам не дуже очевидні. Що ти стосовно цього думаєш?
6: Ти знаєш, дійсно, якщо так окинути 102-річний шлях, за який радіомовлення в Україні розвивається, вже не тільки його можна чути, а і українці, власне, самі мовлять на радіохвилях, то дійсно це дуже-дуже непростий, буремний шлях, який є віддзеркаленням всього, що проходило суспільство українське. У 20-х роках минулого століття це був величезний ентузіазм. Від появи нової технології до радіо ставилися тоді і говорили про нього тоді так, як зараз говорять про штучний інтелект. Стежили за кожною новинкою, це було найпередовіше, що є у світі. Я пригадую таку цитату із романа Ільфа і Петрова «Золотой тельонок» про те, що вони говорять, що у фантастичних романах минулого головним було радіо. Ось радіо є, а щастя немає. То це роман уже такий, який говорить про 30-ті роки трішечки, так, і коли проти радійників, які, звісно, як і будь-яка інтелігенція, які були на гребені суспільних настроїв, вони також були репресовані. От з українського радіо все керівництво було репресоване, розстріляно уже в київський період, коли центр радіомовлення приїхав із Харкова до Києва разом з адміністративним центром радянської України. Тобто, по суті, проходили весь цей шлях, як і суспільство, так само захоплювалися, так само будували, так само були розстріляні. Далі ми знаємо, що з'явився конкурент у радіо. Це телебачення після Другої світової війни. Вже ця технологія такого масового вжитку набула на нашій території. Але до кінця цього століття радіо залишалося наймасовішим медіа. Тобто, уяви собі, 50 років телебачення уже доступне медіа, і можна дивитися, а не тільки слухати. Але чомусь люди всі, 91-й рік, конституційну ніч і ніч проголошення незалежності, день проголошення незалежності, все це транслюється в прямому ефірі по радіо. Люди не телебачення дивляться, а по радіо слухають. Це просто феномен цього медіа, яке водночас є низькотехнологічним, ну, тобто, так, для ситуації сторічньої давнини, звісно, це був пік технологій. Зараз ми розуміємо, що з'явилось не тільки телебачення, а й стрімінгові сервіси, і штучний інтелект, і багато-багато новинок у розвиток цієї радіотехнології пішли. Але все-таки воно залишається популярним, воно, звісно, поступається зараз інтернет-засобам, так, і знову ж таки телебачення уже переживає такий певний спад своєї популярності, бо люди перемикаються на новіші засоби комунікації. Але все-таки аудиторія є, аудиторія віддана, і багато людей продовжують щиро любити цей вид медіа, який дозволяє їм мати щирого співрозмовника у своїй квартирі, у своїй машині, коли ти наодинці, коли ти з родиною. Також якимось чином включатися в ефір. Не кожен вид медіа сьогодні дозволяє тобі бути на одній хвилі з мільйонами людей, які слухають в цей же момент твій голос, коли ти вмикаєшся з прямим включенням. В інтернеті наче всі висловитися можуть, але так само там дуже легко загубитися, тебе там може ніхто не побачити і не почути. І ти собі висловлюєшся в своєму мікроблозі або наноблозі, і ніхто це не читає. Тут ти можеш подзвонити в прямий ефір, вмикнутися, і тебе будуть чути десятки мільйонів людей, які в цей час також на цій хвилі. В цьому є, ну, певна магія технології, звісно, вона продовжує приваблювати.
5: От, до речі, про те, яким чином споживають контент, ми поговоримо в другій годині нашої програми з Орестом Білоскурським. В тому числі ми поговоримо і про радіо, і про те, яким чином зараз вибудовується аудиторія радіо. І ти вже от почав про це говорити, про те, що радіо зберігає свою магію, свою ось цю сиюмінутність, да, от за станом на зараз, оце відчуття трушності, справжністі, чого нема в інших засобах інформації, засобах комунікації. Радіо це все зберігає. І буквально вчора я запрошувала також своїх колег, ми теж говорили про технології, і ми згадали ту роль, яку зіграло радіо в той період, коли небезпека була не якоюсь там примарною, а реальною. І вона стояла в буквальному сенсі перед нами, коли інформація справжня, правдива і оперативна була необхідна людям, які опинялися в ситуації окупації і зустрічали ворога очі в очі. Радіо, які продовжували працювати з Києва, несли ось цю долю впевненості в те, що все буде добре. І ту необхідну інформацію, яка була потрібна не для обичого, а для того, щоб просто вижити сьогодні, прожити цей день і не бути вбитим ворогом. Не бути вбитим ворогом. Я знаю, що у українського радіо теж є багато історій з комунікації з людьми, і, напевно, ваша географія була більше за нашу, бо радіо Київ 98 FM працює у Києві, у Київському регіоні, а суспільне радіо працює, ну, майже скрізь. І це не одна програма, це багато програм. Розкажи про ці перші дні, коли взагалі було зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Як ви вибудували свою роботу, як ви працювали і як ця взаємодія була між слухачами і вашою студією?
6: Знаєш, дійсно були неймовірні дні. Навіть вдалося нам з колегами записати їх, і вже вони зафіксовані так для історії, для нащадків у книзі «Українське радіо. Історія буремного століття», яку ми минулоріч видали разом з Тамарою Гусейновою і Дмитром Хоркіним. Для того, щоб це не забувалося, бо це справді унікальний досвід. І зараз цей досвід хочуть переймати інші країни, які теж побоюються ескалації на своїй території. От ми минулоріч з тобою разом мали нагоду відвідати сторіччя польського радіомовлення, яке абсолютно теж перебуває в такому острасі, що ж може статися із намірами Росії вдиратися на території сусідніх держав. І, звісно, українське радіо готувалось до якихось сценаріїв ескалації. Це було розпорядження від уряду, що кожна державна компанія повинна мати план на випадок ескалації. Якою ця ескалація буде, звісно, ніхто в точних якихось обрисах змалювати не міг і спрогнозувати не міг. Думали, ну, можливо, це буде якась ескалація на Донбасі, можливо, десь там на півдні буде рух, але те, що так швидко опиниться Київ в кільці і на півкільці там чи намагатимуться його оточити, захоплять отут під Києвом території. Звісно, до цього морально, скажімо так, не готувався ніхто, напевне, і тим не менше були чергові групи. Був план розроблений, і коли в перші дні години повномасштабки прилетіла ракета по київській телевежі. Це був такий знаменита ця картинка розійшлася. Тоді я пам'ятаю, що Дмитро Хоркін, наш керівник українського радіо, зробив таку, прималював їй дві руки такі з біцепсами цій телевежі, яка не впала після ракетного обстрілу, і написав «Тримається майже Ейфелева». Ну і написав такий смачний матюк для того, щоб там якось там трішки обізвати російських загарбників. І Міністерство оборони України репостнуло цей допис із цим смачним матюком, тобто це якраз відповідало все духу часу. Так от, друга ракета в той час, коли прилетіла по телевежі, призначалася для Київського телецентру. Вона в спорткомплекс поряд із ним, там в 200 метрах впала. Ну і зрозуміло, суспільне мовлення, звідти телебачення мовило, так? Але там зруйнувало вікна на кількох поверхах, сам телецентр не зачепило прямим влучанням, так? Але вочевидь, це інфраструктура, яка особливо є цікавою як ціль для атаки росіянам. І вирішили, що в резервний центр мовлення у Львів приїздитиме суспільне мовлення, в тому числі радіомовлення із Хрещатика теж. Там воно не може одномоментно все з'їхати, там якісь вузли залишалися, але в цілому виробничі команди декілька днів переміщалися до Львова отак от частинками. Я в той момент поїхав до Чернівців, своїх родичів, і от уяви собі, з Києва до Львова через Чернівці отак їхали, тому що всі машини були забиті і так далі. Але і ми їх там устатковували різноманітними спальниками, там зрозуміло, що Львів тоді не міг всіх одночасно прийняти. Ну, всі пам'ятають, це кілька років назад було. То що ж тут довго розказувати? Ситуація була доволі важка. Затори величезні на дорогах. На цих дорогах, звісно, ти з собою телевізор в машину не покладеш і не стежитимеш за новинами. Інтернет, ми знаємо, як на наших дорогах працює 3G, 4G і так далі. І це теж не варіант стежити за новинами. Знову всі відкрили для себе радіо, тому що радіо мовить приблизно скрізь. На той момент я пам'ятаю, що декілька приватних радіогруп не змогли музичних таких музичні мережі, в яких не змогли продовжувати мовлення навіть своїх музичних радіостанцій, і просто перемкнулися на сигнал українського радіо. Тобто це давало змогу навіть там, де є сліпі зони в українського радіо, якась інша радіостанція покриває так цю територію. Тобто, по суті, більш-менш вся країна була покрита радійним сигналом, який був часто єдиним медійним сигналом, який людина могла прийняти і для себе з'ясувати, що ж відбувається, куди ж мені коригувати маршрут чи не коригувати, їхати чи не їхати. Ну, а вже зі Львова тоді, по суті, добре, що там ми маємо філію, яка готувала для того, щоб підхопити ефір в разі потреби. Вона підхопила. Команда там буквально до звільнення Київщини провела там час, тому що це ж відповідальна річ. Ми в разі ескалації в Києві потрібно, щоб ефір все одно не переривався. І я згадую, як зі сльозами на очах, наша Галина Бабі розказувала цю історію, що певний час фраза «говорить Київ» звучала зі Львова, І це означає, що Україна є, Київ, столиця стоїть, Україна бореться, тримається, і ми не дамо нікому тут на нашій землі хазяйнувати. Тобто і такі були в нас часи. На щастя, вони вже зараз позаду. Київ, у, ну, якщо це можна назвати відносною безпекою, то я
5: Київ продовжує тримати виклики, мовити.
6: І ви, які пережили цей період в самому Києві, це теж, ну, для мене дуже гарний героїчний приклад, тому що безпосередньо зі столиці, коли всі вулиці вмить стали мертвими, майже або майже мертвими, так, і в цей момент все одно люди, які залишаються в столиці, які не можуть швидко її покинути, чи не планують, тому що просто нікуди виїжджати, вони залишалися на зв'язку із вами, і ви для своєї аудиторії теж були цим промінчиком надійності, опорою, яка говорить про те, що столиця є, дім є, і все рано чи пізно буде гаразд. Спасибі вам за це.
5: Так, ми вчора з колегами про це згадували. І, знаєш, я скажу, що модель взаємодії, яка була в перші часи війни між державними структурами і державним регулятором Національною радою з питань телебачення та радіомовлення, всіми мовниками, які могли підтримувати свої передавачі або не могли їх підтримувати, всі розуміли, що інформація зараз на вагу золота, і треба всі можливості направляти на те, щоб люди отримували якомога більш перевіреної інформації. І це було, да, це було насправді такий досвід, з яким ми, от як ти вже сказав, зараз ділимося з нашими іноземними колегами, іноді виступаючи в ролі таких, знаєш, античних героїв, іноді просто лекторів і менторів. Но ми радо цим досвідом ділимося, і не дай Бог, щоб кому-небудь він знадобився, але краще бути підготовленим. Скажи, будь ласка, з тих часів, ну, зрозуміло, да, ми всі зламали свої програми, ми мовили такий умовний інформаційні марафони у нас у всіх були. З тих часів в програмах українського радіо сталися зміни от вже з цим досвідом? Чи ви просто повернулися, як ситуація стабілізувалася, ви повернулися до більш-менш звичайного формату? Чи все-таки цей військовий досвід, досвід безпосередньо участі ось цих всіх таких найтрагічніших подіях, найдраматичніших подіях, він залишився в ваших програмах?
6: Ой, ну, із такого, напевне, найцікавішого, це і найрадикальнішого, що сталося, це новини у нас почастішали, вони раніше виходили щогодини, зараз щопівгодини виходять, і ми розуміємо, що це потрібно, хоча весь навколишній ефір довкола новин, він теж інформаційний, тобто там в основному, ну, 95% це інформаційні якісь передачі, ну, буває щось там, іноді це можуть бути якісь там радіодокументалки або що, але в основному це інформаційний ефір, обговорення поточних подій. Тим не менше, випуски новин це теж важливо, тому що це якась така концентрована інформація, апдейти для людей, що відбувається навколо, це теж для нас є пріоритет. Тепер, якщо раніше можна було якийсь повтор програм поставити вночі, і залишити технічного працівника, щоб він за цим стежив, зараз там повинен сидіти група ведучих підготовлених, яка у випадку ескалації, загрози чи щось іще, вони можуть моментально перемкнутися не на іншу радіодокументалку, так, там, або на якийсь записаний фрагмент, а повноцінний серйозний аналітичний ефір робити. Тобто це трошечки вносить корективи в графіки людей, отак от не знаю, коли це закінчиться, напевно вже і в такому найближчому майбутньому до старих добрих таких розслаблених часів повернення вже й не буде. Ну і звісно, що фактично весь наш ефір це цілодобовий інформаційний марафон, тому що люди потребують свіжої інформації. Ми трохи менше передач там музичних чи таких культурно-розважальних, для цього в нас є ще радіопромінь, радіокультура, але ви знаєте, коли десь блекаут стається, обстріл, влучають в телевежу, це ж продовжується все. Буквально у нас в Дніпрі, обстріляли телевежу і обстріляли філію суспільного мовлення, звідки і радіо виходило. В жовтні чи то в листопаді минулого року ми їздили з парламентським комітетом з питань свободи слова, з питань гуманітарної та інформаційної політики. Буквально тиждень тому в Дніпро, півтора тижня тому. І ця телевежа, ну, з якої і радіо розповсюджується, в ній досі висить застряглий дрон. Російський. Можете собі це уявити? І, ну, зрозуміло, що приміщення там наше повністю зруйноване, воно поряд прямо з телевежею. Колись це будували ще в радянські часи єдиними майновими комплексами. Потім уже розділилося на різні компанії виробництво контенту і його дистрибуція, поширення. І, по суті, ну, приміщення зруйноване. В тих студіях там, ну, просто такі 8 чи 9 дронів одночасно або майже одночасно влучили. Там все вигоріло абсолютно, починаючи від якихось архівів, які ми не встигли доперевозити у наш центр архівування у Львів. І завершуючи ну, якимись там просто іграшками, які лежали на столах в журналістів.
5: Ми продовжимо нашу розмову. Зараз маємо перерватися. Залишайтесь з нами. Це Радіо Київ 98 FM.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Слухай Київ.
0: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
7: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
8: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
9: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
10: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
16: Ігор – військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади.
17: Ворог, який прийшов, якщо я його не застрілю, допустим, то він мене застрілить. Ми не будемо знищувати не його, буде знищувати він нас. А так, я розумію, що така сама людина з такою самою кров'ю і плоті, як я, якби і зброєю, а якщо він зброєю, значить він мій ворог.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: І, по суті, сьогодні з вами розбираюся я, Наталя Лященка, із студії «Київ 98 FM». І мій гість, який зараз знаходиться у Львові, я сподіваюся, в безпечному для себе місті. Вадим Міський, член наглядової ради суспільного мовника і дослідник історії українського радіо. Вадим, ти на зв'язку? Привіт.
6: На зв'язку, привіт, привіт ще раз.
5: Отже, в першій частині ми трошки поговорили і про українське радіо, і про суспільне радіо, і про радіо «Київ 98 FM» під час війни. А зараз я пропоную тобі поговорити про цю тему, про яку зараз тільки ледаче не говорить, про впливи, маніпуляції, щі і ось весь цей треш і угар, який несеться до нас – зі всіх боків. Львівський медіафорум, який стартує в буквальному сенсі за завтра, буде якраз присвячений цієї важливої і не такою простою, як здавалося б, темі. Ми будемо говорити, як взагалі медіа мають завмерти, боротися або не робити нічого. І ось в цьому сенсі, я не знаю, яке у тебе враження, а у мене враження таке, що радіо з його технологією передачі інформації і взагалі зі своєю філософією, навіть так, це більш-менш захищений острівець у цьому буремному світі, в якому ще не так впливши, він ще не такий помітний. Бо технологія передачі інформації, технологія підготовки, а особливо, коли редакція працює за всіми стандартами журналістськими, прийнятими у світі і, зокрема, в Україні, це більш-менш перевірена інформація. Що ти з цього приводу думаєш?
6: Ну, по-перше, будь-які медіа – це точно краще джерело, ніж читати новини в соцмережах. І радіомовлення, яке в Україні є, завжди з редакцією, завжди проліцензоване. Тобто, по-перше, відома інформація про те, хто власник. Відома інформація у випадку ефірних радіостанцій, ефірних телеканалів, відома інформація про те, хто керує. Можна простежити якісь рішення регулятора, стежить в принципі регулятор за цим, чи там не з'являється дезінформація, тому що ми знаємо, що у нас були навіть випадки, коли за дезінформацію телеканали втрачали свої ліцензії, канали Медведчука і так далі. Так, це було оформлено рішенням РНБО і знайшли там нюанси з фінансуванням, але для широкого загалу зрозуміло, що по суті намагалися закрити дезінформаційні майданчики. Тобто це серйозна річ, за цим держава стежить, щоб там не було системної дезінформації, особливо на користь ворога нашого зовнішнього. І в цьому сенсі, звісно, радіо, по-перше, воно викликає більше довіри в людей. З року в рік різноманітні дослідження довіри на медіаринку фіксують, що радіо має вищий коефіцієнт довіри, ніж будь-які інші види медіа. Напевне, це через оцю його таку довірливу атмосферу, яку створює, інтимну навіть в певному сенсі. Так? Тому що ми знаємо багато людей, для яких радіоведучі їхньої улюбленої радіостанції є мало не членами родини. Вони їм листи пишуть паперові і так далі. Я не знаю, як ви, українське радіо досі отримує не так часто вже, як в минулому столітті паперові листи, але досі вони приходять.
5: Так, це правда.
6: Радіодиктанту, а і просто в будь-який будній день вони приходять. Погодься, що не кожному медіа
5: пишуть
6: зараз листи. Так, радіо зберігає ось цю магію. Тобто люди продовжують довіряти, сприймати його як щось, варте принаймні витраченого часу і написаного власноруч листа. Тому для мене це ще одне із таких цікавих підтверджень довіри до цього виду медіа. А стосовно штучного інтелекту, який застосовується чи не застосовується у різних видах медіа, ми знаємо, що там стрічка новин в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в Телеграмі, вона і раніше не була безпечною, а зараз просто з штучним інтелектом. Якщо, не дай Боже, ти лайкнеш кілька разів згенеровані штучним інтелектом картинки чи відео, то алгоритми влаштовані так, що вони тобі насиплять повну стрічку цих картинок, і ти потім від цього вже не відіб'єшся. Не вистачить жодних рук і часу блокувати всі ці повідомлення, які тобі будуть сипатися. В радіоефірі це кураторська добірка. Там завжди є редактор, який стежить за тим, що в ефірі, який піклується про достовірність. Чому редакція завжди це добре? Тому що вона робить за вас важливу річ. По-перше, відсікає всі маніпуляції, треш і так далі. По-друге, шукає завжди другу думку, щоб не була заангажована подача матеріалу. Ну, ті медіа, звісно, які поважають журналістські стандарти, ми це розуміємо. Так, роблять факт-чекінг, тобто перевіряють точність, достовірність інформації поширеної, готують належний бекграунд, який тобі дає змогу зрозуміти це, як вписується в широкий контекст ця подія, чи ця новина, яку ти зараз почув. Це не просто висмикнути щось, так, це показує ширшу картинку, в рамках якої відбулася якась новина чи подія. І це, коли ти в інтернеті знаходишся і читаєш, гортаєш стрічку новин, ми розуміємо, що люди в основному зараз отримують якусь свіжу інформацію в першу чергу із інтернету, тому що в інтернеті вони цілодобово сидять, там щось гортають і так далі, щось їм підкидають різні соціальні мережі. Так от там всі ці навички, які в радіоефірі робить редакція, радійна. Там ти маєш сам мати ці навички і сам вміти знайти другу точку зору, побачити, що це штучний інтелект згенерував, що це якийсь маніпулятивний допис, або що тут відірвані від реальності якісь речі і висмикнуті з контексту, і цього контексту просто немає, його треба власноруч шукати. Тобто, звісно, ефірні медіа, які і в принципі редакційні медіа, там де стоїть редакція, і весь цей інструментарій застосовує до обробки кожного шматочку інформації, дає тобі його вже готовим для споживання, так, щоб, по-перше, він був якісним, по-друге, не спричиняв викривлення твоїх вражень про навколишню реальність. Це, звісно, краще, ніж читати в соціальних мережах щось і довіряти йому сліпо. Ну, але радіо, крім всього решта, це ще і розмови, і ми розуміємо, що у випадку, коли редакція робить оцю кураторську добірку, ну, на відміну там навіть від телеефіру чи від якихось таких текстових медіа, які там тексти і картинки публікують, сайти, наприклад, в інтернеті, то звісно, що підробляти звук засобами штучного інтелекту, це не так привабливо.
18: Власне, про це я і хотіла. Я чекала, коли ти завершиш свою думку. Будь-який контент, який має відеоверсію і розповсюджується через соціальні мережі, він може стати об'єктом маніпуляції і об'єктом підробок. Ми стикалися з цим вже багато разів, і, на жаль, продовжуємо мати такі приклади. Більш того, певних обставинах можна навіть втрутитися і в прямий ефір телеканалу, якщо поставити перед собою таку ціль, і достатньо мати часу і засобів. А у ворога, повірте, вони є і час, і засоби. Тому і Служба безпеки, і всі, хто дотичний до протидії всім цим маніпуляціям, вони завжди кажуть, подвійно, потрійно, в 4 рази вибудити мури ці захисні навколо своїх ефірів, якщо ви аудіовізуальні медіа. А от що стосується радіо, я не знаю жодного прикладу втручання в прямий ефір так, щоб це не зробило цей ефір взагалі непридатним для прослуховування. Ну, тобто, можна вмикнути передавач на тої самої частоті, на якої працює ваша радіостанція в певному регіоні, але це призведе до того, що не буде чути не одне, не друге. Такою є технологія. Можна підробити будь-яку картинку, але неможливо підробити прямий ефір саме FM-радіостанцій. Ну, от якось таким чином. Мабуть, тому радіо і залишається на першому місці серед тих медіа, яким довіряють люди, бо навіть базових знань з фізики достатньо для того, щоб зрозуміти таку штуку. Інша справа, звичайно, це стандарти. Стандарти, які є в редакції, професійність журналістів і редакторів, які працюють в цьому проєкті, і маніпуляції можуть бути на цьому рівні, на цьому лейвелі. І ми знаємо, що не тільки телеканали закривалися, а і радіостанції закривалися в Україні, і таке було. Но це не стосувалося того продукту, який був в ефірі, він був не підробляв. Він підроблявся перед тим, як транслюватися в ефір. Але дехто з наших колег вже зараз починає активно використовувати інструменти ЩІ для того, щоб спростити собі цю роботу, спростити і здешевшити. І це вже не тільки про генерацію музики, використання всіх цих додатків для того, щоб там створити пакет джинглів, на що раніше у звукорежисерів і композиторів

0: бізнес, але, ну, правда, ну, наскільки це ок? Чи це взагалі, ну, як каже молодь, норм чи крінж?
1: Ой, ти знаєш, Наталю, це... я от, ну, кілька місяців вже, напевно, цей феномен на українському ринку радіомовлення існує, де замінили живих ведучих на голоси штучного інтелекту, які, ну, ми розуміємо, що ці новини, вони там і пишуться на цих, на цій групі радіостанцій, швидше за все з використанням штучного інтелекту, ну, переписуються, так, і начитуються. І жодного позитивного коментаря про це ні від експертів у цій сфері, ні від колег по радіомов, ні в кого це не викликає ентузіазму, що от молодці зекономили, ну, нормальна, класна практика. Ми хочемо собі так само зробити. Не чув такого ні від аудиторії. Від аудиторії от чую, що тільки всі плюються, що це жахливо, що це якимись неприродніми голосами, що цю фальш і наіграш чути. Мене тільки лякає одне, що все-таки технології на місці не стоять. Ми 3 роки тому не могли собі уявити, щоб і так озвучував штучний інтелект, як він зараз це робить. Що буде ще через 3-5 років? Можливо, він стане природніше говорити, і тоді буде відрізнити важче. Оце мене лякає, ця перспектива. Але станом на зараз чую лише негативні якісь відгуки про цю практику, що це аудиторія не сприймає, і колеги по ринку теж не хочуть копіювати цю практику, вважають її не дуже хорошою.
0: На минулому тижні я зустрічалася зі студентами університету імені Шевченка, це факультет політології, і ми говорили з ними, власне, ось про, ну, маніпулятивний контент і природне питання, яке повстало, а що ж взагалі з цим робити, як його, з якого боку на нього дивитися, яким боком цей процес тримати в якихось межах, бо воно ж ми розуміємо, там кожен день подвіюється, і границь цьому взагалі нема, ніякого розуміння, де воно зупиниться. І моя думка, з якою я от хожу на всі майданчики, які мені доступні, починаючи з форумів, закінчуючи прямими ефірами і зустрічами з студентами, я вважаю, що потрібно це все заганяти в національне законодавство. Використання штучного інтелекту в виробництві інформаційного контенту, використання штучного інтелекту в виробництві там, ну, взагалі будь-чого. Ну, тобто, зірочка і якась там, я не знаю, якась сноска в кінці або на початку має бути за замовченням, а не з доброї волі виробника цього контенту. Якщо ми принаймні ось так от загонимо це все в законодавство і буде якась реальна відповідальність за це, мабуть, почнеться просто процес прийняття цього індустрією. Бо ти вірно кажеш, технології не стоять на місці, і якщо це буде прямо прекрасно і якісно, то завтра, післязавтра, через рік це стане нормою. Але чи є це норма для тих людей, які будуть це все споживати і робити свої висновки на підставі того, що вони прочитали, що було згенеровано. Google зараз починає робити це, що згенерований текстовий контент, він має меншу релевантність, роздається в останню чергу в порівнянні з тим, що зробила людина. Ну, принаймні так кажуть. Але
1: водночас Google, він сам пропонує оці так звані шиї огляди. Коли ми щось гуглимо тепер, першим випадає не Вікіпедія навіть. Теж ми розуміємо з усіма поправками, та, тому що там живі люди беруть участь у написанні, і вони можуть помилятися, але принаймні їх дуже багато, і вони за одним стежать. А тепер Google сам на основі своєї якоїсь вибірки джерел формує оці шиї огляди. А що відбувається за кордоном? До України просто цей тренд ще не докотився. Так само Google в новинному своєму блоці, куди раніше потрапляли матеріали від медіа різноманітних, підбірки такі гуглівські новин, але взятих із медіа робилися. Тепер для того, щоб не платити медіакомпаніям, дуже зручно можна

0: переписати ці новини і видати їх за огляд від гуглівського штучного інтелекту. Вже цим борються медійні компанії, американські, вони думають, як на це відповісти, тому що раніше ці всі переходи з Гугла, з Google News сервіса, да, там, де підбірочки ці формувалися, це були кліки на їхні сайти, там люди дивилися рекламу, ну, тобто працювала якась економіка, монетизація цього процесу. Да, кожен такий захід, він приносив якусь там частинку рекламного прибутку цьому медіа. І це був відчутний в їхній моделі фінансування, відчутне джерело надходжень. Тепер, коли Google дозволяє нікуди не переходити, сам просто взяв, переварив, пропустив через свій штучний інтелект, лекцію новину, то ну, виявляється так, що можна нікому нічого не платити. І вже от там Bloomberg, CNN, великі медіакомпанії Сполучених Штатів думають про те, як укласти якісь пакетні угоди, тому що не зупиниш ти прогрес технологічний, штучний інтелект буде розвиватися, але гроші, якщо не будуть надходити до медіакомпаній в цьому випадку, то новини в якийсь момент просто перестануть робити. І штучний, ми перетворимося, от як у сучасних уже фантастичних романах, в теорія мертвого інтернету, коли весь контент новий, який з'являється, це згенерований не людиною, написаний, так, журналістом новини написані, а щось, що пише штучний інтелект, і, ну, якщо він буде сам себе переписувати щоразу, ми ж розуміємо, що кожного разу щось по дорозі втрачається, так, якась якість. До певного моменту ми дійдемо, опинимося в ситуації, коли дуже низькоякісний контент, його просто тьма і сенсу в цьому немає. Ну, такий от мертвий простір інтернету буде. Тому, звісно, тут погоджуюсь абсолютно з тобою, що нам треба якимось чином думати про те, як регулювати цю нову реальність, яка вже навколо нас. І в мене для цього навіть є цифри, які підтверджують, що сама аудиторія наполягає на тому, що виробники медіаконтенту повинні позначати матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту. В детекторі медіа в нас є щорічне дослідження, називається індекс медіаграмотності українців. І останні кілька років ми, ну, почали вже ставити людям трішки запитань, щоб зрозуміти, наскільки вони грамотні в сфері штучного інтелекту, бо це вже повсюдна технологія. Так от 70% людей кажуть, що вони наполягають на тому, що це відповідальність саме медіавиробників маркувати той контент, який зроблений за допомогою штучного інтелекту. Люди хочуть про це знати. Вони ще не завжди відрізнити можуть, але знати вони точно хочуть.
1: Ну, тобто, роботи ще багато, і вона не зупиниться взагалі. І ота медіаграмотність, про яку ми вже 10 плюс років говоримо, вона все рівно залишається на актуальною, вона залишається на піки, нікуди воно не дівається. І не такі вже ми скучні в цих ефірах, коли звертаємося до аудиторії, навіть коли починаємо розмовляти своєю медійною мовою і наводити свої медійні приклади. Люди, це про вас. Все, що ми робимо, це ми робимо для того, щоб захистити вас від вас же самих. Бо ми вміємо працювати з інформацією, ми вміємо, що таке перевірити джерело, як його співвідношення з іншими інформаціями. Якщо ми побачили щось, якусь подію, ми пошукаємо ще 2, 3, 4 джерела, де та сама новина буде викладена якимись іншими словами або з якогось іншого, з іншого кута. Ви маєте це робити так само. Або брати для себе 1-2 джерела, яким ви абсолютно будете довіряти. Але не може бути нічого абсолютно, це я зараз ерунду сказала. Не може бути взагалі ніякого абсолюта. Все треба ставити під питання. І це не питання довіри. Це питання самозбереження. Криза довіри – це те, над чим я зараз працюю в рамках своєї політологічної програми. Це взагалі дуже велика штука, вона там розміром з Еверест і буде тільки більшою і більшою, але це все рівно про інше. Перевіряти джерела – це про самозахист. Це про те, що ви не, ну як сказати, не тащите в дом всяку заразу. Це про те, як руки помить після вбиральні, особливо після громадської вбиральні. Ну, правда. І дослухайтесь, будь ласка, і до програм Українського радіо, які присвячені цієї теми, і до програм «Київ 98 FM», і до програм наших колег на телеканалі «Київ 24». Ми робимо багато цього контенту, ми зустрічаємося з колегами, ми обмінюємося інформацією, ми несемо щось нове для того, щоб захистити себе і вас від того, що реально може вплинути на наше життя. Слово, з нього все почалося, але їм може все і закінчитися. І якщо шахет прилітає до якоїсь, я не знаю, будівлі і робить шкоду один раз, і пусть ця шкода буде, ну, незрозуміло яких взагалі масштабів, і здається, що вже страшніше нічого не може бути, то слова ворога, які потрапляють в вашу свідомість, будуть робити цю шкоду десятиліттями. В буквальному сенсі. І невідомо, що буде з дітьми вашими і з онуками вашими. Я зараз не наганяю страхів. Я намагаюся достукатися до кожного нашого слухача і слухачки і донести цю головну ідею. Інформація – це зброя. Зброя нападу, але і зброя захисту. Будь ласка, звертайте на це увагу. І, ну, мабуть, візьміть собі за правило, за привичку, за добру звичку звертатися до джерел, які принаймні мають дуже чіткі редакційні правила. До Суспільного, до Київ 98 FM, до всіх, хто декларує свої журналістські стандарти. Отакий маніфест в кінці нашої розмови. Вадим, я тобі дуже дякую за твій час.
0: Кожним словом, і дуже тобі дякую за запрошення. Надзвичайно, мені здається, прикладна така розмова була для того, щоб зміцнити безпеку інформаційну особисту кожного із наших слухачів-слухачок.
1: Я дуже тобі дякую і чекаю на зустріч з тобою вже найближчі завтра, що там на ближчі дні, в буквальному сенсі завтра. Вадим Міський, член Наглядової ради Суспільного мовника і дослідник історії українського радіомовлення, був з нами в програмі «По суті». Я Наталя Ляшченка. Всього найкращого. Залишайтесь з нами.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
3: Слухай Київ.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів збили цієї ночі, де все ж від них є пошкодження, скільки людей в лікарнях від обстрілів Києва залишається зараз, та яких цілей досягнули українські дрони в Росії. Харків, Херсон та інші регіони України постраждали через атаку Російської Федерації. В Херсоні поранено троє людей, на Одещині двоє постраждалих та багато людей без електропостачання. На Дніпропетровщині поранена одна людина, а на Полтавщині пошкоджені приватні житлові будинки. Загалом українська ППО знешкодила 269 із майже 300 безпілотників. Зафіксовано влучання 20 дронів на 15 локаціях, а падіння уламків на 9. Російські крилаті ракети, застосовані під час удару по Києву, містили понад 100 компонентів західного виробництва. Про це повідомляє Financial Times. На оприлюднених фото уламків ракети, що влучила в житловий будинок у Києві та спричинила загибель 24 людей, ідентифіковано фрагменти крилатої ракети Х-101, однієї з найсучасніших російських систем такого типу. Зазначається, що знімки були проаналізовані українськими посадовцями, незалежними експертами, а також журналістами Financial Times. І в лікарнях Києва після останніх обстрілів залишається 17 постраждалих, п'ятеро з них у важкому стані. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан. Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості під наглядом медиків. Одномісячне немовля, яке отруїлось чадним газом, уже виписали додому. І українські оборонці впродовж тижня завдали ударів по об'єктах в тилу росіян, що розташовані майже за 1000 кілометрів. Є ураження літака амфібії Б-200, гвинтокрила К-27, корабля суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцер», зенітного ракетного комплексу «Тор» і комплексу зв'язку «Редут», дронів та багато іншого. Написав про це президент Зеленський. Більша частина операції ще триває. І наостанок у Польщі затримали 5 чоловіків, яких підозрюють у побитті українських підлітків в Варшаві, один з яких зазнав важкої черепно-мозкової травми. Йдеться про інцидент 7 травня. На українських підлітків напала група з приблизно 10 поляків. Вони застосували перцевий газ, били юнаків кулаками по голові, одного навіть намагались скинути з мосту. Затриманим лише від 15 до 18 років. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Стає спекотно в столиці. Вже фіксується 23 градуси тепла. Перша половина дня була сонячна, проте синоптики кажуть, що наступна половина після обіду буде все ж таки трохи хмарна. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00. Його для вас підготує вже Кирило Бондаренко. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Збитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. Запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос». Щовівторка у цій порі ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні фокус нашої уваги буде дещо трошки зміщений. Ми будемо говорити не власне про сам Київ, а про те, про що говорять у Києві. А це суспільство наразі одна з найбільш обговорюваних тем, яка тягнеться уже там з минулого ще тижня. Це проєкт нового цивільного кодексу, тому що дуже суперечливі норми там закладає законодавець. Як це все вплине на наше життя? Чи є шанс їх змінити? Все це будемо сьогодні обговорювати. Все це і не тільки будемо обговорювати із моєю сьогоднішньою гостею, яка з нами на прямому зв'язку. Це депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Пташник. Вікторія, вітаю. Чи є, чи чуєте?
4: Добрий день.
3: Дякую, що знайшли час долучитися. Рада вас бачити. Знаєте, Вікторія, як я вже оголосила тут нашим слухачам і глядачам, що планували з вами, готувалися з вами поговорити безпосередньо про новий цивільний кодекс, але вчорашній вечір приніс нам стільки неочікуваних і подекуди дуже неприємних новин, що не можемо оминути їх увагою. Я, звісно, маю на увазі і абсолютно ганебне інтерв'ю колишньої прес-секретарки, колишньої речниці президента Юлії Мендель, ну, а також підозру, яку отримав колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Як ви сприйняли, як ви вчора реагували на всі ці новини?
4: Знаєте, одна з цих подій була для мене абсолютно очікувана, мова йде про підозру Єрмаку. Ну, інша, звісно, інтерв'ю Мендель, ну, це не те, що неочікувана, це просто така ганьба. І я, знаєте, задумалася навіть, от люди, які є громадянами України, які тут живуть, неважливо, до там, якої когорти ти належиш по своїм політичним уподобанням, що ти робив на своїй роботі, але щоб так не ненавидіти свою державу, ну це треба було ще вміти. Ну це я, звісно, там говорю про це інтерв'ю. Але я все ж таки повернуся до підозри Єрмаку. Для мене це очікувана подія, тому що всі ці плівки, які вспливали, які ми слухали, за розвитком яких ну, ми всі слідкували, да, вони очевидно говорили, що ну, не може такого бути, що підозри не буде. Бо є ознаки вчинення певних правопорушень, і єдине питання виникало коли. Багато хто говорив про те, що чомусь НАБУ мовчить, і це не зрозуміло. Та? Для мене ну, це було виключно питання часу і того, що ну, вочевидь, детективи збирали ще якусь додаткову доказову базу. Ну, принаймні, воно так виглядає. А наскільки я розумію, підозра була пред'явлена в тому числі по статті легалізація майна, здобутого незаконним шляхом. Тобто оці всі якісь на гектарах землі, побудови, дінастій, будинків. І, ну, для мене що здивувало от в цьому сюжеті, що мова йшла з 18-го року, люди чітко готувалися, да, там перші якісь події починалися. Да? І далі все, весь час зайняття посад, найвищих посад в державі. Ну, хтось посади займав, а хтось просто дуже був дотичний до президента Зеленського. Да? Вони жили оцим проєктом. Далі оці всі дивні історії про те, що там спочатку освятили місце, потім там дружина священника квартиру отримала на неї, ну, вірніше, на неї номінально записали. Да? Там такий персонаж, як Че Гевара. Ну, це виглядало досить кумедно, смішно, цинічно водночас. От, але я розумію, що між пред'явленням підозри і навіть обвинувальним актом, і тим, що справа передається в суд, да, і далі судовим розглядом можуть минути роки. Судовий розгляд – це взагалі в кримінальному процесі дуже складна історія, тому що його можна затягувати всіляко, і адвокати довго ознайомлюються з матеріалами, і змінюються адвокати, і відводи різні будуть заявлятися. Тобто це роки, роки, роки. Але я вважаю, що це дуже непогано, що все це вскрилося, що, знаєте, як, ну, життя, воно таке, воно справедливе насправді. Єдине, що чи в нас вистачить життя для того, щоб справедливість знайшла всіх своїх отих персонажів. А тому крок за кроком я вважаю, що, ну, звісно, ця справа далі буде розвиватися. Ну і там же ще, я так розумію, 3 власники будинків у нас вже є, ну, фактично, да, в цьому розслідуванні. І мова тепер йде про четвертого. От питання, хто ж цей четвертий?
3: Вова. Хто ж той Вова? Але от ви коли кажете, що це все може тягнутися руками, чи не занадто оптимістичні ви? Чи, бо, наприклад, я вранці прокинулася з думкою про те, що, а чи приймають букмекерські контори уже ставки, втече Андрій Єрмак чи не втече?
4: Ні, ну я зараз про це не говорю, я маю на увазі, що... Ви ж не арештували, ну, тобто підвартили... Судовий... Може ж бути заочне рішення. Да? Я ну, очевидно, після підозри має йти мова про запобіжний захід, і я так розумію, що зараз щось буде вноситися в суд для обрання запобіжного заходу. Втече чи не втече, я навіть не хочу ставки робити, тому що у нас же історія ж показує, да? Багато таких речей, досить, ну, як Міндіч виїжджав з країни там, і так далі. От, але ну, все одно є норма кримінального процесуального кодексу, ну, втече, значить буде щось заочне, не втече. Чи, ну, побачимо також. Тому для мене оптимізму мені додає, що взагалі розслідування такої справи стало можливим. І тому я абсолютно щиро на сьогоднішній день можу подякувати за це детективам НАБУ. Я підтримую, звісно, цю організацію, тому що, ну, от відверто, мені подобається, да, те, що ці справи не замовчуються, що їх розслідують, незважаючи на те, що і за детективами НАБУ там слідкували, і доступи на отримували до системи «Безпечне місто» в Києві, ви пам'ятаєте цю історію, да? І головне, що доступ то таке, без питань, можна там слідкувати за переміщенням особи, якщо є якісь побоювання чи ознаки вчинення нею кримінального правопорушення. Може, там у правоохоронних органів вони вважають, що щось було. Але просто, коли ти навіть слід намагаєшся за собою в цій системі підтерти, для того, щоб не було зрозуміло, хто заходив, представник якої установи державної, в який час і так далі. Ну, це, звісно, ганебні дії. І, до речі, я піднімала це питання в Київраді. Це у нас є таке підприємство, комунальне підприємство «Інформатика», яке, власне, завідує цією системою «Безпечне місто». Мені здається, що просто так не має бути, що будь-який правоохоронець, який отримує туди доступ, він має лишати там свій слід для того, щоб в майбутньому, якщо цей доступ був незаконний, він, відповідно, ніс відповідальність за перевищення ним повноважень. Бо не може будь-який правоохоронний орган брати, і от сьогодні я буду слідкувати за твоїми переміщеннями, завтра ще за чиїмось. У мене, наприклад, я знаю, що справа є одна ДБР, ціле ДБР, правда, там ще не у нас поліція, потім розслідувала по виїздам депутатів Київради за кордон. Тобто мої переміщення відслідковували жінки, да? Абсолютно законні, які у мене відрядження, яке не стосувалося бюджетів Київради, взагалі ніколи на це гроші не отримала. Взагалі Київради не стосувалося. Так вони відслідковували мої переміщення, коли я ще не була навіть депутаткою. Ну це ж незаконні всі дії. Ну мають за це понести відповідні особи відповідальність. Я вважаю, що так. І, ну, звісно, тому і по цьому підприємству є також питання. А дії, звісно, все, що відбувається, я взагалі вважаю, що це оптимістично, і тому, звісно, я всіляко підтримую те, що на сьогоднішній день робить НАБУ. І по справі МІДАС, і по справі, до речі, «Чисте місто», це очищення від різних туалетних схем, там, де фігурантами даної справи є і діючий голова землі.
3: Так, пані Вікторія, ви пропали, Щоб нас зараз не звинуватили в тому, що ми якось технічно випечали про київську справу, про чисте місто і пропало звук, щоб ви знаєте, це виглядає дуже конспірологічно. Зараз наші режисери, здається, повернуть. Да. Тому переговоріть, будь ласка, фігурантами справи чисте місто.
4: Бачите, як да, не хоче Київ, да. Ну, у мене насправді в Київраді є певна протидія, коли я починаю ці туалетні схеми піднімати, да, і запобіжні для них вводити. Так от фігурантами, да, справи, гучної справи «Чисте місто», які також скрило розслідує НАБУ, я знаю, що обвинувальні зараз акти передані вже в суд по ним, є діючий до сих пір голова земельної комісії, якого ми ніяк не можемо зняти, як ми це не піднімаємо, я зараз на четвер знову буду піднімати це питання, бо мені здається, що це ганьба, просто ну, мати такого голову, і ну, він сам би мав би вже не тільки з комісії піти, а й мандат склав. Депутатка також Київради, там і ряд інших осіб, які в комунальних підприємствах очолювали їх і так далі. Це все також справа, якою займаються детективи НАБУ. І ну, мені би дуже хотілося, щоб, звісно, вона не затягувалася. Не, знаєте, як вужі на сковорідках, вони, ці депутати, ми там викликали на свою регламентну комісію, в тому числі голову земельної комісії, щоб пояснити питання, ну, принаймні, депутатської етики, бо ми ж плівки всі ці бачили і так далі. Да? І він постійно казав, що спочатку він був таємницею слідства обмежений і не міг говорити. Вже матеріали справи розкрити, вже таємниці ніякої немає, а він все ще не приходить. Ну, тепер посилається на те, що його депутатка Пташник просто переслідує політично. Тому він не хоче киянам пояснювати всю цю історію. Ну, от я просто кажу про те, що НАБУ займається рядом гучних кейсів. Мене це надихає, і мені би дуже, звісно, хотілося б мати б і бачити результати, всі, щоб докази, які збираються в рамках даних справ, були належними, допустимими, і суд їх прийняв до уваги.
3: Ну і тепер всім нам стає очевидніше, чому і кому були потрібні ось ці закони. Пам'ятаєте, проти яких виступила вулиця, які були, власне, скасовані закони, які, якими намагалися взяти під контроль НАБУ. Тепер уже зрозуміло, для чого вони були потрібні.
4: 100%. Я також і тоді ці дії пов'язувала, звісно, про те, що є органи, які дуже, ну, знаєте, не вдалося взяти під контроль, хоча спроби були, і в САПі там були певні заступники прокурорів, да, підконтрольні свої і так далі. Але не такі свої, як інші правоохоронні органи, тому його було простіше обмежити в повноваженнях, прописати певний контроль на рівні закону, і, ну, і, власне, що відбувалося. І тоді ж закон, до речі, про обмеження повноважень НАБУ швидко дуже проголосували, і дуже швидко його підписав президент. Але бачите, люди все ж таки впливають в цій державі, і мені здається, що Україна тим відрізняється від цих недемократичних країн, а тим, що ну, час від часу люди все ж таки здатні оцю справедливість закликати і зробити так, щоб всі стали на свої місця.
3: Ну, дивіться, от я використаю ваші слова як місточок, і все-таки хочу ще повернутися до інтерв'ю Юлії Мендель, бо ну, там, якщо ті люди, які змогли його дослухати, в яких не вивертало в цей момент, так, знають і розуміють, або які читали аналітику, що ну, там, приблизно, за оцінками Мендель, ми приблизно як Росія по демократичності, ну, по всьому. Вона, мені особливо це болить, бо Мендель починала з журналістики, і зараз багато хто говорять, що своїм інтерв'ю вона просто знівелювала роль і роботу прес-секретаря. Як вам здається, тут про гроші чи не про непрофесіоналізм, чи про образу?
4: Ви знаєте, я, по-перше, ну, ті, хто там кажуть, що вона там нерозумна чи щось таке, я не погоджуюся. Воно виглядало дуже продумано, дуже свідомо. Меседжі, ті, хто додивився до кінця, останнє в кінці, я можу сказати, просто подивіться з кінця, бо це вислуховувати дуже складно. Вона звернулася російською мовою в кінці інтерв'ю до Путіна. І от там особливо видно, як всі емоції, всі жести, вони прям продумані під кожне слово. Коли треба рукою, як вона от докладала до грудей, да, щоб показати якусь щирість, оці всі ужимки і так далі. Я вважаю, що перед цим інтерв'ю була і репетиція цього інтерв'ю. І вона, ну, така довго тривала. Всі меседжі були продумані. Були паузи логічні. Вона якісь меседжі засилала і потім, знаєте, десь поверталася до цих меседжей. І зараз інтерв'юєр цей Карлсон, да, він робить нарізку певно шматками, дуже логічно. Тобто вона говорила і паузи навіть робила так, щоб це можна було порізати. Для мене це якраз якась спланована гра. Я тільки не можу зрозуміти, яка з держав цим займається. Да? Ну, хоча у мене є там свої ідеї щодо цього. Але 100% вона знала, ну і вона в інтерв'ю це сказала, що вона більше ніколи в Україну не повернеться. І, ну, вона навіть про людей, вона намагалася подати меседж, що начебто вона переживає, що в Україні війна, там українці гинуть і так далі. Але навіть от всі ці акторські ігри, ну, вона цим безперечно володіє, да? Воно все одно виглядало нещиро. Тому, ну, я не вважаю, що це, знаєте, якийсь там непрофесіоналізм. Ну, те, що вона просто професіоналізм у чому? У тому, щоб нести російську пропаганду, я вважаю, так, вона тут професіонал. В тому, щоб зашкодити державі Україна, так, у неї це вдалося. Бо вчора кожним словом, от тут я не знаю, чи вона розуміє, чи ні, вона вбивала українців. Бо люди, на жаль, загинуть через її слова. Тому що її меседжі були направлені, по-перше, на те, щоб нам більше ніякої допомоги не давали, ні фінансової, ні військової. Ну, це ж було очевидно, це все інтерв'ю було проникнуте. І другий меседж, я думаю, важливий, який, задача якого була, це все ж таки питання виборів. Виборів під час війни. Я не є прихильницею Зеленського, ніколи не була. Я вважала завжди, що обрання Зеленського президентом – це загроза втрати нашої державності. Я говорила про це в 2019 році. І більш того, у мене навіть поста на Фейсбуці. Зараз мені нагадують, як ми писали там після того, як вибори відбулися, що все, тепер чекаємо повномасштабної війни. Воно так і сталося. Да? Але це не значить, що нам треба зараз, знаєте, шашкою махати і, ну, не будучи під готовленими, скажімо так, до цих виборів, їх проводити і змінювати. Ну, от, я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Це надзвичайно страшна ситуація, коли у влади опинилися і непрофесійні люди, і не дуже патріотичні, я так м'яко кажучи, да? І скажу, і ще ті, хто, ну, переймаються оцими маєтками, династіями, щось освячують перед забудовою. Ну, це страшно. І як тепер вплинути і змінити?
3: Ніяк, бо все, що не скаже Офіс Президента, хто би що не сказав, буде звучати як виправдання після цього інтерв'ю, правда? На жаль.
4: Ну, 100%. Ну, це інтерв'ю, воно несло, ну, мені здається, мету не якоїсь помсти там Зеленському чи комусь і так далі. Це мета зашкодити всій державі. Тобто, ну, це дуже глобально. І, ну, ясно, що вона ніколи тепер не повернеться. І у неї, ну, вочевидь, їй пообіцяли там якийсь притулок, фінансування і так далі.
3: Ну, ми не здивуємося, якщо побачимо, може, пані Юлю Мендель десь на Russia Today чи ще на якихось...
4: Абсолютно, так. Ні.
3: Так, дивіться, у нас 3 хвилиночки до новин, а я ще дуже важливу тему, якщо не встигнете відповісти, не встигнете закінчити думку, продовжимо після новин. Ви говорили про те, що не вдалося взяти під контроль НАБУ, тому були ухвалені оті дуже швидко в такому турборежимі закони. Щось же ж подібне відбувається і з Києвом. Київ не вдалося взяти під контроль, тому Києву всі оці там 7 років так вставляються палки в колеса. Чого про це я зараз згадала? Тому що досі немає розуміння, як Києву готуватися і чи отримає Київ допомогу від держави у підготовці до наступної зими. А час іде. На вулиці вже середина травня. Зовсім мало лишилося часу. Ви як депутатка, ваша фракція, депутати, наскільки тримаєте це питання на контролі? Що, чи є якась інформація, чи, ну, чи четвер, наприклад, буде щось по цій темі на найближчій сесії Київради розглядатися? Що знаєте?
4: Знаю, що в четвер планували, ще не бачила, але планували коригування до бюджету, які були в тому числі пов'язані з необхідністю закупівлі оцих теплогенеруючих установок, а тому підготовка якась відбувається. Да? А був у нас закрита доповідь, ну ще раніше Пантелєєва, це також ви знаєте, і план енергоефективності, да, він також в закритому режимі розглядався. Якоїсь супер мега конкретики тоді нам не говорила, однак ми, я піднімала питання про когенераційні установки, тому що багато було, ну це ще взимку, да, багато було нарікань про те, що от Києву поставили декілька установок і вони типу пропали. Нам тоді пояснили, що є специфіка цих установок з точки зору складності їхньої, да, тому що спочатку їх треба протестувати і це не навіть не тижнями рахується, тобто там місяць чи два тестування і так далі. І коли, на жаль, стаються певні атаки Російської Федерації, ну там ракетні чи дронові, інколи ці системи збиваються, ну оці от перевірки і так далі. Тобто, ну процедура установок їх складна. Але через цю складність деякі міста, які також когенераційні установки мали, вони взагалі не змогли їх встановити. І вони там є такими, що не підлягають встановленню взагалі через цю складність. І Київ, власне, ще тоді почав перемовини ще взимку, да, щодо передачі їх з цих міст. Чи були вони передані, чи ні, я на сьогоднішній день не знаю, але ви праві, що ну, варто вже піднімати це питання, тому що час пройшов і ну, насправді літо може пролетіти дуже швидко.
3: Так завжди от, але... відбувається. Так завжди
4: да,
3: відбувається.
4: Але те, що політично, те, що політично відбувало, ну, звісно, я бачу в Києві змагання слуг народу з Кличком, Кличка зі слугами народу, і оцей весь якийсь сюрреалізм. Ну, ну це очевидно. Так, да?
3: Три крапочки ми... ставимо. І перепрошую продовжити думку, дам вам можливість договорити думку. Але після випуску новин, зараз коротко нагадаю, що сьогодні спілкуємося із Вікторією Пташник, депутаткою Київської міської ради від фракції «Європейська солідарність». Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
5: Соціальна реклама.
6: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
7: Алло, мам? Я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Соціальна реклама.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, да і... Не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз уже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Отже, ще раз вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ. Тих, хто слухає програму Київ Голос. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто долучився щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Вікторією Пташник, депутаткою Київради від фракції Європейська Солідарність. Планували присвятити цю розмову обговоренню проєкту нового цивільного кодексу України, але от так сталося, що вчорашній день приніс нам багато новин. І першу частину нашої розмови ми присвятили все таки обговоренню вчора. Вчорашні підозрі колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також вчорашньому інтерв'ю, ну, яке вийшло вчора. Отут режисер під час перерви показав мені, що у тій самій студії, де Мендель давала інтерв'ю, вона ще й записала, знову ж таки, російською мовою звернення до Володимира Путіна з таким дуже... Пам'ятаєте, як Оксана Марченко теж робила звернення з таким виглядом дуже нещасної, бідної жінки, от Юля Мендель так само. Я не встигла його послухати, думаю, зможемо це після ефіру. Але пані Вікторія,
4: там запливі абсолютно речі. Вона розказує про те, що прийде час і нам всім знову потрібно буде якось миритися чи щось от такого плану. І про те, що всім треба вийти з красивим обличчям з цього. Ну це нічого собі, да? Диктатору, терору,
3: терористу. Я думаю, що на державну зраду це тягне міжнародний розшук.
4: Я вважаю безумовно. Ну, я дивуюся, де наша служба безпеки і чим вона займається всі ці роки. Що таке взагалі, що це можливо?
3: Так. Пані Вікторія, даю вам можливість закінчити свою думку щодо політичного протистояння Києва і центральної влади, чи...
4: Та я думаю, що я все сказала, що інколи, знаєте, хочеться просто, щоб коли є дійсно виклики, коли треба бути і виступати одною єдиною силою, українською силою, да, з цими викликами, щоб справитися, щоб пережити зиму, щоб не було, не повторити тієї жахливої ситуації, яка була, бо у деяких людей в квартирах було 0 градусів. Я була в таких квартирах, я особисто об'їжджала, це жахливо було, знаєте, коли ти без сильний себе почуваєш, не знаєш, як цим людям допомогти. От. І в таких моментах дуже хочеться, щоб деякі політики не займалися політичним процесом і не думали про те, що вони там на вибори десь збираються. Друзі, ну вибори не скоро там у вас будуть, не знаю, чи взагалі будуть колись, да, на щастя чи на жаль. От. Але ну, хочеться, щоб цього протистояння не було. Воно є, ну от бачите, у нас, до речі, протистояння дійшло до того, що я навіть ходила на допит в якості свідка в СБУ по статті захоплення державної влади, спроби захоплення чи щось таке. Ну, уявляєте собі, це тому, що слуги народу написали заяву в СБУ про те, що там розподіл повноважень якихось відбувається, вони там намагалися частину повноважень тому начальнику військової цивільної адміністрації за ним закріпити, да, з кличком. Оця якась боротьба і те, що ми там голосували в Київраді, оце мене викликали в якості свідка по захопленню влади. Я їм кажу, ну так, ну це на питання, на секундочку, чим СБУ займається. Я кажу, а вам нема чим займатися? Ви можете пояснити просто, ну просто навіть юридично, як можна рішенням Київради, яке взагалі не є законом, яке, якщо не відповідає закону, воно просто не застосовується, да? Якщо ну навіть да, воно не відповідає. Як можна захопити державну владу? Ну це ж неможливо взагалі. Ну от така історія, на жаль.
3: Пані Вікторія, дивіться, новий цивільний кодекс. Планували детально, я от прям по всім таким найбільш обговорюваним пунктам хотіла з вами це проговорити. Зараз же розумію, що ми не встигаємо, бо у нас 20 хвилин. Але хочу почути все-таки головні. Ви багато говорили, в тому числі і в нас в ефірі, але мені важливо тримати це у фокусі, цю тему. Так? Тому що якщо ми зосередимо увагу на Єрмаку, на Менделі, забудемо про цивільний кодекс, на який очікує друге читання, то, знаєте, якщо суспільство відвернеться від цього, то і ухвалять собі десь там тихенько. Тому будемо оцих 20 хвилин говорити. Ну, по-перше, ви ж юрист, правильно, наскільки я пам'ятаю?
4: Адвокат,
3: за освітою юрист. Нам потрібен...
4: Юристи, я практикуючий адвокат.
3: Нам
4: це
3: потрібен
4: моя
3: був
4: робота,
3: новий...
4: бо Київ Рада це не робота.
3: Нам потрібен... Україні потрібен був новий цивільний кодекс?
4: Я вважаю, що нічого би не заважало би, якщо б ті застарілі норми, які вони вважають законодавець застарілими, змінювалися шляхом внесення змін до діючого цивільного кодексу. Цей цивільний кодекс діючий, він набрав чинності у 2004 році, ухвалювався у 2003. Я тоді якраз була студенткою, і викладачі, які його писали зараз, новий проєкт, да, мене вчили по діючому цивільному кодексу, який на той момент ще не набрав чинності, і назвала його досить прогресивним. Я не думаю, що щось суттєво за 20 років змінилося так, що його повністю треба піднімати і перевертати з ніг на голову. Але коли ти вносиш зміни до конкретних норм, ти привертаєш на це увагу. І заховати щось дуже складно. Аніж коли ти видаєш 800 сторінок, і потім тільки десь щось скриється зараз, а щось буде вскриватися через роки. Ми все зрозуміємо, чиї там інтереси стоять, за якою нормою, хто що легалізовує, хто що законює. Але, на превеликий жаль, це може статися після того, як він вже буде ухвалений. Тому, ну, я вважаю об'єктивно, що виправити, я не уявляю, як його можна виправити, тому що 800 сторінок, правки треба вносити комплексно, вони не мають одна одній суперечити, але головна ідея, а для чого? Що вам заважає в діючому цивільному кодексі? Це не вимога нашого вступу до Європейського Союзу, не якийсь акт гармонізації, нічого абсолютно. Натомість у нас є, наприклад, застарілий дійсно кодекс законів про працю, який ще ухвалювався в радянські часи. От там вони, трудовий кодекс, от там треба новий переприйняти трудовий кодекс. Але ж вони цим не займаються, ви бачите.
3: Руслан Стефанчук каже, що це, ну, намагається заспокоїти, знімає відео і розвінчує міфи стосовно, я думаю, ви знаєте всю цю історію, це все публікується у ЗМІ, він прямо розвінчує, ну, так вважає, що розвінчує міфи, але, як кажуть деякі експерти, закопує себе ще глибше. Але він каже, що це лише перше читання, що зараз оце триває етап внесення правок, але ми пам'ятаємо, що ще до першого читання, і, якщо не помиляюся, профільне міністерство, і експертні якісь групи і ради надавали правки, причому дуже багато, і вони не були враховані. Але виступила вулиця. Ми знаємо, що відбувалися заходи, акції протесту проти ухвалення цього цивільного кодексу, цього проєкту. Як вам здається, є шанс, що все-таки оці норми, найбільш одіозні, будуть враховані і змінені? За допомогою, в тому числі, і вулиці.
4: Я вважаю, що, по-перше, потрібно зараз проводити якомога більше таких експертних обговорень. І завтра, наприклад, я організовую, буду модераторкою круглого столу, який в Київінформі буде проводитися. У нас будуть і народні депутати, і депутати Київради, адвокати, нотаріуси. Але це не про політику. Ми хочемо поговорити просто про різні інститути, які, на нашу думку, несуть ті чи інші ризики і будуть стосуватися точно абсолютно кожного. От, тому такі експертні обговорення, вони дають шанс на те, що у нас народні депутати, які голосували, почують принаймні. Тому...
3: Так, знову у нас якісь технічні проблеми. Дякувати Богу, цього разу не на якісь інформації щодо Києва. Я нагадаю, що спілкуємося сьогодні у програмі «Київ голос» із Вікторією Пташник, депутаткою Київради. Так, пані Вікторія, продовжуйте.
4: Я десь щось, зв'язок перервався. Так от, з ким я не говорю, з народних депутатів, які голосували за цей цивільний кодекс, ніхто, по суті, нічому не розбирається. Вони його не читали, ну, Бог з ним не читали, 800 сторінок, але ну вони навіть не цікавилися в проблематиці. Вони не знають, що він регулює. Щось там про сімейні відносини, да? Щось там про землю і так далі. Ну, отак вони голосують. Тому експертні обговорення – це спосіб привернути народних депутатів увагу на те, що вони будуть відповідальні. Коли я народним депутатам кажу, що друзі, ви тоді собі маєте на майбутнє найняти велику охорону для збереження всієї вашої нерухомості.
3: Так, от не дає нам техніка сьогодні договорити цю надзвичайно важливу розмову, провести, бачите, чи з нашого боку, чи з боку пані Вікторії щось, якісь технічні проблеми зі зв'язком.
4: Щось я пропадаю, да? Чи не знаю.
3: Чи це з нашого боку, не можу нічого сказати, але от поки є можливість, говоріть, пані Вікторія.
4: Да, тому експертні обговорення – це шанс. Що стосується взагалі цього кодексу? Ви знаєте, найбільша загроза, взагалі глобальна, те, що вони визначають цей цивільний кодекс як головний акт в сфері регулювання приватних відносин. Що це значить? Він стосується землі.
3: Немає у нас можливості договорити з пані Вікторією.
4: Так, я не знаю.
3: Давайте останній шанс.
4: Да, значить, цивільний кодекс цей регулює багато-багато відносин. І завжди так було, що якщо інші закони там десь протирічили, виникало таке поняття, як конкуренція норм. І більш спеціальні норми, да, вони вигравали цю конкуренцію, мали застосовуватися. Однак пан Стефанчук хоче зробити цивільний кодекс і так і прописує головним. Тобто це значить, що сімейний кодекс, земельний кодекс в частині якихось приватних відносин, законодавство про охорону навколишнього природного середовища, все, що стосується природних ресурсів, інтелектуальна власність, купу-купу різних сфер, воно має підкоряти.
3: Немає. Радіослухачі чують тишу в ефірі.
4: Станок. Я знову пропала.
3: Так, ви знову пропали, пані Вікторія.
4: Щось не знаю. Міністерство юстиції дало свої зауваження до попередньої версії цивільного кодексу, яка не дуже змінилася, на 212 сторінок. Я просто не розумію, як люди можуть просувати отакий документ, розуміючи, що він буде стосуватися всіх. Тому народним депутатам, що я бажаю, щоб вони перші стикнулися, якщо, не дай Бог, проголосують, і це буде прийнято, щоб вони перші стикнулися з тими проблемами.

0: базу додають. Воно не може, ну, принаймні, немає десь тихенько там відбутися, визнали недійсними, повернули все, ну, по цьому договору там попередньому власнику. Тут вони піднімають з ніг на голову все. Вони кажуть, що особа може написати лист іншій особі про те, що її договір недійсний. І далі ця особа друга, вона має або протягом 6 місяців, це ж все відслідковувати, отримати листи, да, ви розумієте, протягом 6 місяців або відреагувати і сказати, ні, мій договір дійсний, там, ну, і своїм іншим листом, або піти в суд для того, щоб суд встановив дійсність правочину. Ну, тобто навпаки. Ну, це, ну, я не знаю, для чого це, яку вони проблема цим вирішують. Це ж спори, вочевидь, будуть різні. Бо там недійсність, наприклад, може бути, коли немає волевиявлення дійсного сторони, да, на укладання. Ну, там хтось буде доводити, що я насправді не хотів укладати цей договір, да, або хтось інший. Не було волевиявлення і так далі. Ну, слухайте, ну це суд би мав би встановлювати, а не навпаки. Або коли вони лізуть в репродуктологію. Для мене це взагалі якісь, ну, така якась, ну, величезна критичність. Я вважаю, що законодавство по репродуктології, воно має бути, звісно, порядок окремий, вони мають врегулювати, коли жінка має це можливість цього запліднення, да, в інвітро, да, проводити, до якого року, але це все до якого віку, да, це все мають врегулювати медики. А вони чомусь в цивільному кодексі прописують те, що оце запліднення проводиться виключно, ну, як імперативна норма, за медичними показниками, і все, розумієте, і ставлять на цьому крапку. А я задаю питання, а зараз же у нас таких багато історій, коли, ну, є, на жаль, чоловіки військові на фронті, вони не часто бачать живу своїх дружин. Чи має така жінка, яка не має безпліддя, не має якихось медичних показників, молодого там віку і так далі, ну, чи може вона скористатися цією послугою такого запліднення? Ну, немає її чоловіка поруч постійно. Ну, і незрозуміло ще, ну, питання демобілізації у нас не вирішено, не зрозуміло, коли він повернеться, на превеликий жаль. Ну, оце би вони мали би врегульовувати, а не лізти туди, в цивільний кодекс. Якісь абсолютно дикі речі про те, що особи, які розлучаються, мають примирятися. 6 місяців вони мають миритися. Ну, слухайте, ну чому я, доросла жінка, в свої 40+ років самостійно, якщо мені так захочеться, не зможу домовитися зі своїм чоловіком, що, ну, все, там, кохання, ну, тьфу-тьфу, не дай Бог, але, ну, все буває, да? Ми розходимося цивілізовано, по-дорослому і так далі. Ну, яке діло державі до мого шлюбу? Ну, це ж мої відносини. Ну, я розумієте? І от в такі речі лізе законодавець. Купу різних якихось норм, про які вони беруть з римського цивільного права, там посідання.
1: Розкажіть про це посідання. Розкажіть про це посідання детальніше. Це самозахоп. Це так люди намагаються узаконити самозахоплення. Правильно ж я розумію?
0: Ну, воно виглядає. Дивіться, в римському цивільному праві такий інститут існував, і він означав здійснення фактичного контролю над річчю. Коли ще не було розвинено право власності, коли не були передбачені механізми захисту цього право власності, і коли, ну, тільки з'являлося писане право. І, ну, в цьому була логіка. Яка логіка? Ну, з розвитком у нас вже цей інститут розвинений, право писане, норми записані, зрозуміло, що робити, в яких випадках, на що хто має право, яким чином підтверджується право власності, там, як нерухомість оформлювати і так далі. От, ну, все прописано. Для чого це посідання, не зрозуміло. Можу зачитати просто, от норму відкрила. Посіданням є здійснення особою фактичного контролю над річчю, що забезпечує їй можливість ефективно панувати над нею, безвідносно до наявності у цієї особи юридичного титулу на річ. Ну, юридичний титул – це право там володіння, користування, розпорядження і власність загалом. Да? Виходить так, що, ну як воно, да, тут фактично з цього передбачено, що ти можеш десь заїхати в лісочок, да, наприклад, Встановити, бо там є, значить, механізми, як встановлюється це посідання. Значить, є механізм для нерухомих речей і для рухомих речей. От там, в тому числі, для нерухомих шляхом огородження є. Ну, тобто, заїхав в лісочок, поставив

0: нововороду, огорожу, да, треба тільки, щоб це публічно, щоб це не приховане було посідання. Публічно встановив охорону, да,
1: а
0: щоб
1: як? Ну,
0: вбивався.
1: Тікток-трансляцію вів чи як? Ну, публічно
0: ну,
1: це
0: ні,
1: як?
0: Ну, просто я до того, що це не приховано, я не приховую, встановила собі огорожу в якомусь ліску, да, ну, там, ну, не знаю, бо, ну, так воно прописано. От, а далі, ну, фактично же контроль над річчю є, ну, колись оформлює право власності, що, ну, просто не зрозуміла, яку проблему вирішує поява цього інституту. Ну, норма ж вони не просто так. Приватне право, і це про цивільний кодекс, воно відрізняється від, наприклад, там, норм кримінального права, кримінального процесу, тим, що якраз держава має регулювати те, що і так є, а не закривати, наприклад, очі, на те, чого, ну, типу, що існує, і врегульовувати якимось іншим чином. Да? Це, вони ж не кажуть, ну, це не кримінальне право. Кримінальне право там, де держава встановлює і каже, ця поведінка суспільно небезпечна. Так не можна, тому от, за це таке-то покарання і так далі. А тут, от, наприклад, коли вони в сім'ю лізуть. Ну, от, вибачте, але норма про те, що... ви пропали чи ні?
1: Ні-ні, ми вас чуємо.
0: Да, норма про те, що не можна реєструвати шлюб з особою, яка змінила стать. Ну, чесно, ну, вибачте, а у нас є такі випадки, коли особа змінює стать? Ну, вочевидь, є. А чого ви тоді кудись втручаєтеся? Ну, це ваша? Ну, тоді забороніть, я не знаю. Ну, або, ну, тобто, це право людини, ви втручаєтеся в право людини, і щось їй ще хочете сказати. Я так само, я абсолютно не підтримую концепцію цю, коли вони знову лізуть, що шлюб, це цей, ну, і фактично, до речі, проживання. Вони, типу, цивільний шлюб замінюється термінами фактичне проживання. Що фактичне проживання – це жінки з чоловіком. Ну, слухайте, на чого ви закриваєте очі на те, що існує? Ну, є ж у нас пари не жінка і чоловіка, там, жінка і так далі. Ну, є. Ну, так, а чому ви, ну, тоді скажіть, що ви держава, яка це забороняєте, ну, ходіть з поліцією нравів по домівках, ну, це виглядає саме так. Розумієте? Тому, ну, такі норми, вони не можуть обурювати. Більш того, я пам'ятаю, коли ми в Верховній Раді 8-го скликання приймали так звану антидискримінаційну поправку про те, що будь-які особи, незалежно в тому числі до своєї сексуальної приналежності, вони мають право на працю. Ну, мені здавалося, що це і так очевидно і логічно, але виявилося в парламенті, що не логічно і не очевидно, тому що деякі виступали проти. От вони вважали, що там лесбійки чи гомосексуалісти, напевно, не мають права працювати. Ну, це є різ, звісно, але, ну, була така дискусія. Ну, слухайте, європейці нас тоді не розуміли. І більш того, я вважаю, що з цими нормами ми ж на шляху до Європейського Союзу, ну, ви маєте всім право забезпечити. Ну, і це не ваша справа лізти туди. Ну, напишіть, що там, не знаю, люди, які там є агностиками, наприклад, чи є якісь права не мають, там, дитину народжувати не мають. Ну, але ж, ну, якось, ну, так буває, не всі люди є релігійні. Ну і що? Ви ж не можете втручатися в їхні відносини, примирення оці всі, там і так далі. Мені це нагадало, знаєте, якусь радянщину, ну, нам треба трудові колективи тоді запровадити, якщо хтось розлучається, робити такі як партійні збори, там трудові збори, де ми вислухаємо чоловіка, дружину, чи вони мають право на розлучення, чи не мають. А потім оця норма про те, що жінка, яка змінила прізвище, вона також її може попросити. Вони її можуть, да, попросити змінити прізвище назад.
1: Ну, якщо вона яку там поведінку буде демонструвати, пам'ятаєте?
0: Ну, якусь, да, якусь недоброзвичайну поведінку, я не знаю, там зараз буде один захід, зміна, я бачила, проводять, вони зробили таку дуже прикольну картинку, ну, типу, привернення, вони про доброзвичайність хочуть поговорити, і для привернення уваги вони повісили такі різні варіанти трусів, такі великі труси, доброзвичайні, а умовні червоні стрінги недоброзвичайні, розумієте, да? Ну, от, ну, воно все так виглядає.
1: Пані Вікторія, а ось ця норма про шлюб з 14 років, її прибрали, чи вона там лишилась?
0: Вони її прибрали. Вони прибрали її, але деякі адвокати і нотаріуси, до речі, я бачила, нотаріальна спільнота, вони виявили, що ця норма взагалі була калька, списана з Російської Федерації. Що вони там робили в тих російських кодексах? Я не знаю, чесно кажучи, да, але норму, ну, це прибрали, вона, ну просто тепер Стефанчук виходить і каже, так ми ж прибрали тригерні моменти, а те, що у нас, вибачте, до річок немає доступу, тому що різні представники правоохоронних органів, там ще якихось органів, свій час поставили там свої маєтки і огородили абсолютно незаконно, бо є поняття прибережних захисних смуг. Там будувати не можна, огороджувати не можна, має бути підступ до води і так далі. А вони своїм кодексом це узаконюють. Бо далі вони вводять оцю норму по добросовісному набувачу і кажуть, що, наприклад, якщо це була там якась приватизація державного чи комунального майна, то навіть витребувати з володіння цього добросовісного набувача незаконно набуту річ, ну вже не можна буде. Оці всі забудови на річках виходить, ну ти ж купив, да, ну якийсь будинок на річці. А те, що ти перед тим, як купувати, ти мав оцінити свої юридичні ризики і подумати, що так не можна. І ну я вважаю, просто є деякі люди, які кажуть, що ну люди ж вже вклалися, ну що ж робити, там вони вже там живуть десь десятки років і так далі. Так я кажу, друзі, так це їхній ризик. Це їхній ризик на все життя. Вони ж думали, ну, людина, коли укладає договір, як правило, це дієздатна людина з думками, свідомістю, яка здатна приймати рішення, мати права і нести обов'язки. Ну, і відповідальність, відповідно. Ну, нехай несе відповідальність. Те, що правоохоронні органи там десяток років це не помічали, ну, не страшно, зміняться правоохоронні органи, помітять. Але це має бути ваш ризик. Ми не маємо, вибачте, нашої культурної, історичної спадщини позбавлятися через те, що хтось її незаконно захопив. Це, до речі, також проблема Цивільного кодексу, там по реєстрам. У нас вони прописують норму, що все, що є в реєстрах публічних, воно існує. Того, чого нема, воно не існує. Але не всі історичні пам'ятки, на жаль, вони на сьогоднішній день містяться в реєстрах. Ну, розуміється.
1: Пані Вікторія, надзвичайно вам дякую. Я сподіваюся, що і такі ефіри, і круглий стіл, який ви завтра будете організовувати, і сподіваюся, що будуть продовжуватися і заходи масові, і всі притомні люди будуть про це говорити, про невідповідність цих норм не лише там цивільному праву, а й здоровому глузду в деяких випадках, погодьтеся. Ось, і все-таки до другого читання дійде якийсь більш адекватний, чи я не знаю, варіант. Дякую
0: або
1: вам.
0: Або взагалі нічого не дійде або до другого читання. Так. Можеш бути...
1: Може бути і таке. Дякую вам величезне. Вікторія Пташник, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність», була сьогодні гостею програми «Київ Голос», була з нами на прямому зв'язку. І хоч техніка в деякі моменти нас підводила, але я сподіваюся, що головні моменти встигли ми проговорити. Дякую всім, хто дивився нас і слухав. До побачення.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про евакуацію цивільних з прифронтових регіонів, масштабну бавовну на Росії, а також про гранд-фінал Євробачення. Перша звістка з Донеччини. У зоні примусової евакуації лишаються 22 дитини. Це Дружківка, Сергіївка, Миколаївка та Слов'янськ. Через постійні обстріли та наближення фронту примусово Донеччину з 23-го року покинули понад 20 тисяч дітей. Крім того, впродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли понад 700 осіб, серед них майже 100 дітей. А на Дніпропетровщині цього тижня розширили зону обов'язкової евакуації. В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Далі слід провести усі експертизи, ідентифікувати воїнів та передати тіла родинам для гідного поховання. Звістка для водіїв у столиці. Нині частково обмежують рух Південним мостом. До вечора понеділка, 18 травня, комунальники ремонтують покриття з правого на лівий берег. На час робіт транспорт може проїхати середньою смугою. У разі негоди терміни можуть змінити. І про приємне. Росія палає. Масштабно. У П'ятигорську стався величезний вибух на місцевій АЗС. Крім того, сили оборони вразили хімзавод у Ставропольському краю. Це важливе оборонне підприємство, яке щорічно виробляє близько 1,5 мільйона тонн селітри та понад 1 мільйон тонн аміаку для вибухівки та боєприпасів. До слова, у набережних Чалнах, що у Татарстані, спалахнув один зі складів. У місті масштабна пожежа не пов'язана із дроновою атакою. І на сам кінець про Євробачення. Сьогодні дізнаємось ім'я нового володаря кришталевого мікрофона. На думку єврофанів, шанси на перемогу є у Фінляндії та Греції. Україну поки ставлять на 10-12 місце. Нагадаю, цьогоріч нас представляє співачка Лелека з треком «Рідним». Їй на сцені акомпонує бандурист Ярослав Джусь. Чуттєва пісня та неперевершене виконання гарантували Лелеці путівку у фінал. Початок сьогоднішньої трансляції о 22-й годині. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, а вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію.
5: Та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-34. 13.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
7: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 18 травня о 13:30 програму.
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
9: Програма звучить у повторі.
10: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
11: Слухай
10: на радіо Київ
11: 98 FM.
12: Тим, хто традиційно в полудень, по середах разом із нами крокує до зеленого світла в цьому всьому колективному жаху, який влаштовує нам Росія. Ну і зазвичай шукаємо людей з різних професій, з різних галузей, які зі своєї точки зору, зі свого світобачення поділяться досвідом, як дійсно підтримувати не тільки себе, а і тим, що ти можеш сьогодні створювати і дарувати світу, підтримувати інших. Сьогодні в цій студії дуже особлива для мене людина, художниця Тетяна Пранчук, членкиня Національної спілки художників України. Чому особливо? Тому що ця людина допомогла здійснити мою мрію. Вже завтра ми будемо разом презентувати мій поетичний дебют, збірку «Невипиті ночі. Вірші повітряних тривог». І якраз побачити мої емоції тих віршів змогла саме Тетяна. Але, звісно, що попри співпрацю нашу, у Тетяни дуже пишний і багатий творчий шлях, про який ми хочемо сьогодні поговорити і запросити вас також саме на її виставку, яка проходить цими днями. Але не забираю у Тані пряму мову і її час. Тані, вітаю. Дякую, що знайшла можливість.
13: Вітаю, Олеся. Для мене теж дуже важливим є наша розмова на загал, тому що окрім якихось робочих моментів, дружніх, все-таки хотілося більше розказати і про наш проєкт, і про ті проєкти, в яких я безпосередньо приймаю участь зараз.
12: Це дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо прекрасно цей параліч 22-го року, коли ніхто не знав, що буде далі, що з цим робити. І я навіть пам'ятаю, як ми свого часу десь на початку березня в перших числах, до речі, шановні глядачі і слухачі, від бій повітряної тривоги можемо ненадовго видихати. Так от, видихнути у березні 22-го року ми змогли в Києві тоді, коли поїхали знімати, як запрацювала перша кав'ярня. Нам здавалося, що це божевільні камікадзе, які були готові чекати людей і запропонувати їм каву, що було неможливо після 24 лютого. Дуже багато хто розповідає свої історії, куди, кого, як застала війна і що вони робили. Над чим тоді працювала ти? І як для тебе ось ці перші місяці війни, чим вони були? Тригером, якимось пусковим механізмом? Для чого? Бий або біжи. Вивозь всі роботи кудись за кордон. Заховати десь у мами у погребі. Продовжити обов'язково якусь роботу. Почати творити по-новому. Як у тебе відбулася ця трансформація через цей колективний жах?
13: Насправді, в мене повномасштабна війна почалася з повідомлення директорки школи мистецтв, де я на той момент працювала, що почалась війна, відміняємо уроки. І одразу я мала, знову ж таки, зібрати батьків, зібрати дітей, дати їм певні інструкції, що ми робимо, як ми бережемося. Тобто це, з цього в мене почалося повномасштабне вторгнення. І в мене мав бути день з дітьми, але частково він таким і був, тому що найближчі кілька днів ми готували місце, тому що бомбосховищ як таких не було, тому друзів танцювальна студія, і ми переобладнували танцювальну студію під бомбосховище для дітей, з якими не тільки тих дітей, з якими я працювала, малювала, а інших. І треба було заспокоїти, зібрати. Мене ще запитували, чому я така спокійна, а я насправді чим більше діяльності, тим більше оцей страх виходив якраз через рух. Тому для мене було важливо бути задіяною, причетною, розуміти, що відбувається. Далі, коли ми зібрали дітей, я навіть щось намагалася проводити якісь заняття, щоб їх трішки заспокоїти, чи дітей, чи батьків, з тими, хто залишився якраз в імпровізованому бомбосховищі. І потім настала тиша, така дивна, тому що більшість дітей вивезли, діяльності якоїсь не було, і потрібно було якось організовувати час, щоб не просто сидіти боятися, а чимось займатися корисним. А тоді почала серію якраз антропоморфних зображень, із, в тому числі з військовими, і тоді ще була історія із приводом Києва, і серія почалася якраз з приводу Києва.
12: Ось, давай розшифруємо трошки для слухачів та глядачів, що таке антропоморфні зображення. Бачиш, я хоч і чула, але все одно спотикаюся. І це було присутнє у твоїй творчості, роботах до 22-го року? Чи ось такий після цієї паузи і ступора якийсь такий новий виток? Так, все, ось це зацікавило, працюю тепер з цим.
13: Цей напрям був, але скоріше із давно забутих, ніж із тих практик, які були постійно. Тому що антропоморф – це, якщо простою мовою, це певна структура, яка нагадує водночас антропос – людську фігуру, і морфос – те, що її описує певний рух. Тобто антропоморф – це одночасно поєднання якогось зображення, що нагадує людину, і із певним об'єктом. Це може бути рослина, тварина, архітектурний об'єкт, будь-що. І з елементів цього об'єкту ми складаємо щось, що нагадує людину. І от я почала із напівлюдини, напівлітака якраз, коли згадувала от перше зображення в час повномасштабного вторгнення, то це був привід Києва, напівлюдина, напівлітак.
12: Це було для себе, чи це вже, можливо, навіть і був якийсь запит? Можливо, десь потрібен стінопис, десь якесь потрібне зображення, десь якусь руїну захочуть затягнути чимось таким. Ну, я не знаю, це я, звісно, вигадую, фантазую, чи це все-таки була така внутрішня потреба якось скомпілювати нинішні події і свою рефлексію на це?
13: В першу чергу внутрішня потреба і чим керувалася? Вибрала техніки і розмір роботи, який би максимально швидко могла втілити. Тому що це відчуття, що незрозуміло, скільки часу залишилось, і потрапить в нас щось, не потрапить. Я мешкаю за Києвом, Бучанський район, тому в нас було досить гучно, хоча до нас не дійшли, але насправді було досить так гучненько. І хотілося встигнути максимально, зробити більшу кількість робіт, щось показати, дитячі роботи теж, тому що в нас була серія з козаками Мамаями, я їх виставляла теж в соцмережі перші дні, чи теми якісь саме українські. Дуже хотілося, щоб і діти їх бачили. І потрібно було теж для себе і для оточення, що все-таки живемо. Поки що на місці, я тут, ми тут, все нормально. Є якась певна інформація про те, що все добре, не відписуючи кожному окремо.
12: Я хотіла зробити на цьому акцент, бачиш, про першу роботу якраз після початку повномасштабного вторгнення. Тобто це все ж таки був привид Києва.
13: Привид Києва.
12: З собою немає?
13: З собою, на жаль, немає. Є тільки роботи трошки пізнішого періоду.
12: Це теж приклади приблизно такого ж стилю. Тут теж є елементи антропоморфності.
13: Антропоморфів. Насправді, якщо от говорити про загалом мою стилістику творчих робіт, то це я би характеризувала скоріше як сюрреалістичний наїв. Тому що тут і елементи українського традиційного мистецтва, в тому числі вишивки, і також сюрреалізм, тому що не можу я від нього відійти, я обожнюю працювати в сюрреалістичній манері. Тому
12: Насправді ти дуже універсальна, я бачила різні зразки роботи, але ясна річ, що, напевно, є щось те, що найбільше до душі. Коли я переглядала інстаграм-сторінку, якісь в якихось інших ситуаціях роботи, в мене, звісно, що з свого словникового запасу шукалися слова, щось еклектичне, таємниче, загадкове, містичне, ну ось таємниче таке, ну от приблизно такі слова у мене збиралися. А цьому, виявляється, є визначення.
13: Сюрреалізм.
12: Сюрреалізм. І чекай,
13: я
12: наїв перед тим.
13: Сюрреалістичний наїв, ну це
12: чому
13: я придумала
12: наїв?
13: Для себе, можу показати зараз як приклад.
12: Так.
13: Тому що навіть на прикладі цієї роботи це серія «Веселка». Це вже серія, яку я створила в період повномасштабного вторгнення. І вона містить елементи української традиційної вишивки. Тут можна проглянути певні техніки, там теж просо, приміром, є однією з найпоширеніших технік вишивальних, тому що, якщо звернутися до трошки ранішого часу, я за освітою художник-модельєр, вишивка і костюм. Я закінчила Академію Бойчука в Києві, і це той елемент, який в мої роботи вріс, і я не хочу від нього позбавлятися, тому що це і є частина моєї ідентичності. І те, що навіть в сюрреалістичних роботах показує, що вони українські. Тому певні елементи саме вишивальні, вони мене видають як українця, і я цьому безмежно щаслива.
12: Український фольклор в цьому сенсі, навіть дитячі казки бувають іноді такі загадкові і такі в чомусь навіть і трошечки тривожні, але потім, звісно, що нас вчать, що наша внутрішня міць може побороти всіх бабайків і все те, що може вигадати навіть темряву української ночі. Для мене вона була особливо завжди загадковою. От, і мені здавалося, що дуже багато робіт українських художників про ніч, особливо, що от вони передають Україну насправді дуже містично. Чомусь мені відгукується в багатьох твоїх роботах ось і якісь українські надбання, і певна така містика наших секретів. І погляди навіть, хто була, до речі, хто зараз нас слухає, ми нагадуємо, у нас є і YouTube-канал Київ 98 FM, і тому заходьте, будь ласка, зможете побачити також і ті роботи, які Тетяна принесла до нашої студії. Ми обов'язково ще запросимо вас на виставку для того, щоб ви побачили все детальніше і не тільки мова про ці роботи, але якщо є бажання дійсно побачити настрій, на хвильку зазирніть також на наш YouTube-канал і зможете пересвідчитись, який вигляд приблизно також це має. Щодо того, як показувати зараз війну і свій настрій. Ясна річ, що ми, як журналісти, мали дуже просту місію, щоб це було максимально правдиво і оперативно. Тобто ми документуємо, ми маємо показати реальність. А от що відчула ти і твої колеги, можливо, також при якихось зустрічах, спільних проєктах, що зараз робити вам? Як саме не дозволяти загинути тому, що хоче знищити Росія? Чи справді робити зараз якийсь акцент на тій українськості? Чи можливо від цього відмовитися і щось сучасне створювати? Чи були от якісь такі, можливо, власні або разом з друзями акценти? Зараз ми повинні працювати над цим.
13: Насправді більшість друзів, художників теж так чи інакше долучаються до воєнної теми. У мене є друзі, які в війську, є ті, хто виїхали з України, але продовжують і підтримувати Україну, і показувати жахи, які відбуваються. Наприклад, Катерина Кулик, моя подруга зі Львова, яка зараз знаходиться в Польщі, і в неї є серія робіт про викрадених дітей. І також про саме жахи війни, які вона, працюючи в Польщі, показує теж на загал. Є художники неймовірні, Галина Дьоговська і Володимир Белібердін. В них два сини у війську, один з них теж художник, до речі. І вони своїми роботами теж, по-перше, висвітлюють тему тему оберегів в першу чергу, тому що маючи рідних людей, які ризикують життям, хочеться максимально їх підтримати і зберегти. І також ну, от, на мені прикраси можу похвастатись, це прикраси із гільз, які Володимир Белебердін створює власноруч. Тут немає жодної однакової прикраси, і якраз це те, як ми можемо виживати, працювати саме от в період війни. Крім цього, я думаю, що майже всі художники починали з розпису гільз і розпису об'єктів військових. Мала такий досвід. В мене кілька об'єктів. Перший – це була вишивка козацької старшини на гільзі. І також я робила зображення зникаючих видів рослин і тварин України, які особливо це територія, яка зараз окупована. І ті, які на момент 22-го року вже були внесені в Червону книгу і вже потребували охорони, і ті, якими ми насправді дуже ризикуємо зараз взагалі їх втратити, тому що контролю жодного над цією територією немає, і ну, там життя стирається просто...
12: Це насправді настільки важливо, і, напевно, якраз лише очима художника можна оцей акцент побачити, що ми дійсно бачимо не лише випалену, продирявлену землю, ми бачимо ті втрати, які, можливо, не одразу помітні неозброєним оком. Щодо військових, багато будемо говорити, особливо після випуску новин о 12:30, не пропустіть, а поки що підведемося до того, що дійсно запит на співпрацю з військовими сьогодні, він дуже актуальний, і він потрібен і як терапія всім нам в тилу. І, звісно, що потрібна підтримка військовим. Здавалося б, тоді, коли потрібні кошти, донати, берці, гроші на відповідне озброєння, але дуже потрібні і відповідні долучення, вкраплення творчі, художні на грудні жетони, на якийсь їхній одяг, на якісь емблеми їхніх підрозділів, на шеврони, навіть на якісь подарункові їхні мерчі. Все це зараз потребує художнього оформлення, глибокого бачення того, хто вони, про що, що вони роблять, який саме характер того чи іншого підрозділу. Напевно, були ось такі запити і доводилося створювати щось від індивідуального для когось, так і для якогось підрозділу. Розкажи.
13: Запити були. Ще до того ж від себе створювала певні маленькі вишивки і обереги для друзів військових, художників, які йшли у військо. Це були, можливо, десь закладинки чи блокноти, це дрібнички, але для мене вишивка – це певний оберіг теж. І дуже хотілося хоч якось мінімально долучитися, до вкластися в удачу цих людей. Також мала досвід створення мерчу. Створення шевронів в тому числі і ручна вишивка. І якраз в період повномасштабного вторгнення одна з моїх освіт повною мірою почала розкриватися саме вишивальна.
12: З шевроном дуже цікаво, тому що, наприклад, коли навіть і ми співпрацювали, так, я мала якийсь певний запит, яку я хочу емоцію в якому сюжеті. А на шевроні є якийсь був відповідний запит? Чи от щось, Таню, зроби щось таке, що було про мене? І ти сама мусиш бути аналізатором душі цього військового.
13: Скоріше, другий варіант, насправді. І, по-перше, техніка багато в чому вирішує, як буде виглядати зображення. Тому що якщо ми звертаємось до традиційних технік вишивальних, особливо рахункових, то ти не вишиєш абсолютно все. Ну, є сорочки, які по вільному контуру, але про це я теж можу говорити дуже довго, не хочу затримуватись. Але все одно певна стилістика української вишивки, я старалася її зберегти максимально. Тому зображення заявлене було, але саме в стилістиці української традиційної вишивки.
12: Ти зараз дуже зайнята, у тебе паралельно буває дуже багато різних проєктів. Є таке, від чого відмовляєшся, бо ну, не лягає на душу, не на часі, зосереджуєшся на чомусь іншому. Або просто розумієш, що, наприклад, щось в тому стилі, який зараз не лягає на настрій, зараз працювати не можеш. Що з радістю можу, розумію, але не зараз, але не на часі. Я хочу зараз займатися іншим. Встигаєш якось відсіювати, виставляти ці власні межі для того, щоб зберегти те, що хочеш сказати світові?
13: Доводиться насправді, і в мене є мої улюблені проєкти, якраз і наш в топ цього списочку. Але так, доводилося відмовлятися або пропонувати відкласти на певний період, якщо замовнику чи людині, яка хотіла бачити ці роботи, це було комфортно. Тому що я розуміла, що на даний момент я не можу, але там місяць-два, півроку, якщо людина зможе почекати, я налаштуюсь і, в принципі, замовлення зможу виконати. Але я стараюсь одразу попереджати про певні часові обмеження, щоб і під мене було легко підлаштуватися, я могла якось розрахувати свій час, тому що зараз багато.
12: Навіть про це вирішила, знаєш, чому запитати? Через те, що багато хто після 22-го зрозумів, що працювати над тим, чим він хотів, що найбільше до душі, може не вдатися. І потрібно підлаштовуватися, хоча б просто тому, що потрібно заробляти копійку, комусь перекваліфіковуватися, комусь шукати якісь інші свої робочі місця для себе за кордоном. Тобто ти не шукала способу, маючи багато різноманітного хисту, піти в той напрямок, який точно дасть гроші, десь потрібен дизайнер, наприклад, виконувати щось рутинне. Ти все одно шукала способи робити те, що найперше потрібно самій тобі, і воно виявилося затребуваним. Навіть попри постійні повітряні тривоги і обстріли.
13: Насправді довелось відмовитись від однієї із робіт. Це викладання. У 24-му році я пішла з школи мистецтв, тому що я розуміла, що я не встигаю витягнути і викладання, і окремі замовлення. І викладання досить так прив'язує до місця. І хоча я безмежно і досі люблю своїх учнів, ми періодично спілкуємось, деяких я навіть зараз веду. Але...
12: Дистанційно?
13: Ні, я готую до вступу. І я дуже хочу, щоб вони пройшли, тому що безмежно талановиті діти. І я пару років я старалась і дистанційно викладати, і викладати офлайн. Між повітряними тривогами, знову ж таки, але я зрозуміла, що я не встигаю. І довелося якраз цю частину на даний момент відкласти. Але з'явились інші проєкти, які я б не змогла собі дозволити, якби залишалася прив'язаною до місця. Так, пару моїх муралів з'явилось у Дубаях. Так, це перші мурали, принаймні в Еміраті Дубаї. Мене запросила теж українська художниця Ліза Басай. Насправді ми мали виставлятись перед цим в Одесі. Так познайомились, і вона, працюючи там як художник і організатор, шукала ще кількох художників для того, щоб створити...
12: І ти була там особисто, і ти розписувала це особисто. Тепер я розумію, звідки ці фото в мережах. Заходьте, будь ласка, на сторінки Тетяни Пранчук, подивіться, бо я ж теж бачу, є стінопис, але я й подумати не могла, що це Дубай.
13: Але, знову ж таки, з українською душею, ми не мали можливості зображати щось гостросоціальне, тому сюжети з війною я зобразити не могла, але максимальна стилізація, в якій би вгадувалась саме українська стилістика робіт, це я змогла.
12: Тобто особливий хист, вшити ті сенси, які, можливо, помітно не одразу, але вдивляючись, зрозумієш, звідки приїхала та душа розписувати ці стіни. Нагадаю, що у мене в гостях художниця, членкиня Національної спілки художників України Тетяна Пранчук. З різноманітними проєктами до нас сьогодні прийшла, але в найближчі хвилини будемо говорити про те, що ви можете побачити прямо у ці дні. Будемо розповідати про те, що відбувається сьогодні у будинку Митрополита і завдяки чому це стало можливим. Дочекайтеся.
1: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
14: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
19: Звати мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? У сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш б***ку морду. Діди, яким там 50-60 років, ну нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що в нас є сила і що нас не так легко завоювати. Ну, те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Програма звучить у повторі.
10: «Зелений коридор». Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
12: Ще раз вітання усім, хто слухав та дивився, хто долучився щойно у студії Олеся Кобзар і також моя гостя сьогодні Тетяна Пранчук, художниця, членкиня Національної спілки художників України. Ну, як ми вже також з'ясували у попередній частині, так, це і майстриня, мисткиня, і вишивальниця, і людина з багатьма талантами, які ми будемо сьогодні відкривати, а ви також можете в найближчі дні доторкнутися до її творчості. Говоримо ми про війну очима художника. І якраз зараз у ці дні є унікальна можливість побачити взаємодію твою якраз із військовими і тим, як вони, залишивши своє морське ім'я, назвемо це так, пішли до війська і певною мірою переродилися. Розкажи, будь ласка, що це за проєкт?
13: Проєкт має назву «Call Science» позивні, і це взаємодія якраз цивільних і військових. Навіщо він потрібен? Для налагодження нашого діалогу, тому що в якийсь момент постало питання між втрати певної зв'язочку між військовими і цивільними. Цивільна людина йде в військо, отримує позивний, це як своєрідна ініціація воїна, і таким чином трохи відділяється від цивільних і доєднується до спільноти військових. І якраз не хотілося втратити зв'язок із нашими близькими рідними і максимально налагодити саме цей діалог. І за підтримки медіа-центру сухопутних військ і Софії Київської нам вдалося почати цей проєкт, тому що він буде розвиватися. І, по-перше, ми зможемо бачити його і в різних містах України, а потім планується розширитись, принаймні те, що можу сказати, розширитись до певних масштабів, про які я зараз детальніше розповім.
12: Давай поки що трошки спойлерів. От можна, тому що з 5-го числа, так, триває зараз?
13: З 5-го до 26-го травня.
12: І частково в соцмережах, звісно, ми вже поділилися, бачили також твої прояви. Що туди увійшло, до того, що можна побачити? Давай повернемося до антропоморфності. Щось там за беткою пов'язане, дуже неординарні ось ці літери виведені цікавими такими загадковими способами. Про що ця абетка? Вона про якихось конкретних людей, про конкретні позивні? Чи це ось твоє бачення того, серед чого вибирали військові собі імена і які символи?
13: Абетка – це намагання винайти своєрідну заново мову між цивільними і військовими. І якраз антропоморф якнайкраще слугує для того, щоб зобразити, наскільки людина військовий може зростися з власним позивним. Тому що антропоморф в своїй основі, як я вже розповіла, має людиноподібність і властивості того об'єкту, який ми описуємо. Наприклад, взагалі я починала з літери «Я». Я люблю починати з кінця. Так, тому позивний «Явір» – це військова психолог, неймовірної краси дівчина і прекрасний майстер своєї справи, і якраз позивний «Явір», хоча це вважається здавна чоловічим деревом, в мене набуває в антропоморфі більш жіночих рис. Таким чином, склавши людиноподібну структуру із гілочок, із сережок, явора, я утворила зображення, яке нагадує людське. Так само є позивні, які стосуються тих людей, яких я знаю безпосередньо, і тих людей, які позивні яких я обрала, тому що мені було досить легко уявити певний об'єкт у вигляді антропоморфа.
12: Тобто, дійсно, кожного разу, коли ти зображала якусь літеру, ти розуміла, про чий позивний, наприклад, який починається з цієї літери, ти зараз працюєш, зображаєш, думала про цю людину, і, відповідно, знаходилися образи. Чи було у алфавіті щось таке, під що знайомого військового з позивним на цю літеру не мала і формувала собі це в голові?
13: Позивний «Оса».
12: Оса.
13: Так, прекрасний позивний, прекрасний образ і легкий для стилізації, принаймні для мене, тому що загалом комахи дуже нагадують силуетну людину. І поки що людини з позивним «Оса» я не знаю особисто, але всі позивні, які надавалися в наш проєкт, це позивні реальних військових. І в нас є частина візуальна Дарини Фес. Це зібрано більше сотні позивних голосами військових. Вони записували для нас аудіоповідомлення «Мій позивний такий-то». І візуалізувала вона це через таку досить космічну картинку, де крапки на фоні, зірки, які між собою поєднані лініями, як величезна мережа військових, які як такий купол закривають нас від війни.
12: Як велике скупчення плеяди цілі якихось як зір'їв, як чумацький шлях над Україною.
13: Так.
12: Як глибоко і як цікаво. Друзі, це не можна пропустити. Давай нагадаємо, відбувається це в будинку митрополита
13: Софія
12: в межах
13: Київська.
12: Софії Київської. До 26 травня є можливість.
13: Так.
12: А військові туди приходять, ті, з якими пов'язані всі ці роботи, ті, які давали свої ось ці нашивки із написами їхніх позивних. Можна з ними познайомитись, побачитись?
13: Приходять військові, вносять нові позивні в наші записи, залишають патчі. Насправді, над багатьма об'єктами виставки працювали саме військові, і так Олексій Паляничка, позивний «Немо», працював над нашою збіркою аудіоновел безпосередньо в бліндажі. Як сам описував, це була можливість відволіктися і перенаправити свій фокус із війни в більш мирне русло. Так, Данило Проскурін, завдяки якому дуже багато чого відбулося, тому що він такий виявився місточком між художниками до військових. Теж є його твори, є фото, є величезна підтримка і так само наш улюблений Євген Солонина, позивний Мурзік. Це золоті руки, безмежно світла голова, і дуже багато чим завдячуємо якраз теж йому.
12: Тобто збір і позивних, і історій триває, і
13: триває.
12: Ти вже також анонсувала, що після завершення виставки у Києві, я так розумію, будуть і далі подорожі Україною, так? В яких куточках ще також плануєте, і де долучатимете військових?
13: Має бути Харків, Дніпро, Львів попередньо, але, знову ж таки, це попередні місця, далі, можливо, будуть і інші міста України. І ми наразі теж збираємо позивні, збираємо історії про позивні, тому що от, я вже згадувала про збірку аудіоновел. Це новели, написані і озвучені військовими про походження їх позивних. А також є розповідь про військовослужбовця, який загинув, і від імені дружини, сина і друга. Також ми збираємо патчі, які потім будуть трансформуватися в дерева позивних. Одне дерево ви вже можете бачити в Софії Київській. Це дерево позивних на основі дерева життя. Це сюжет, який

0: позивні, такі як Янгол, Демон і так далі. І поступово, рухаючись вгору по цьому дереву, кожна гілка – це певна категорія позивних. Від професій, міст, страв, рослинного, тваринного світу. І поступово ми рухаємось нагору до квітки, яка має позивні космічні. Це і космос, це і зорі, небо, і мрія, і надія.
1: Від коренів та історії аж просто таке до майбуття і галактик. Дуже символічно і класно, що таких дерев буде багато. Ти знаєш, хотіла запитати також і про певні тенденції, тому що багато військових зараз кажуть, ой, щось так на такій ніжності, каже, хлопців, потягло. От котиків, мурзиків, каже, стало доволі багато. Чи помітила ти дійсно якісь різноманіття категорії, що десь, наприклад, чомусь віддають більшу перевагу? Щось охочіше беруть, можливо, якісь сучасні зараз якісь також позивні. Чи є баланс в цілому? Немає якогось совування в одну вузьку тенденцію?
0: Є позивні, от найпоширеніший позивний.
1: І який?
0: В нас, дід.
1: Дід.
0: І в нашій експозиції є 8 дідів. Угу. І навіть приходили військові, які теж мали позивний дід. Вважається, ну, принаймні, з тих позивних, з якими ми знайомились, це одне з найпоширеніших типів mm-hmm. позивних, саме дід. Тому що взагалі в це слово українці вкладають дуже багато сенсів. Це не тільки віковий військовий, це військовий, який опікується іншими. Mm-hmm. Тобто діди могли бути і досить молодого віку, але при цьому вони мали всі властивості дідуся, який опікується, який підтримує, який підстраховує інших.
1: Тобто не обов'язково було мати онуків, щоб стати в армії дідом. Так, свої правила.
0: Так, є дуже незвичні позивні, є парні позивні, наприклад.
1: Як це?
0: Позивні пішли.
1: Це братів, чи коли ж подружжя служить, як?
0: Є друзі, ну, наприклад, позивні плюс і мінус були. І позивні, дуже цікавий, позивний Цула, яке походження. Поруч, в одному ж в центрі, був військовий, величезний, з позивним Гуцул. І військова, якому підпорядковувалась невеличкого розміру, вона була як його половинка, тому Цула – це пів Гуцула. І таких позивних насправді дуже багато. І є позивні, наприклад, які описують якісь протилежні властивості. Якщо величезний військовий, може бути позивний малиш, приміром, і навпаки. Це і про розмір, про особливості зовнішності, про особливості характеру. Так, дуже спокійний військовий, врівноважений, має позивний кіпіш. І подібні дуже класні імена, які з одного боку можуть розкривати властивості, які на перший погляд не побачиш, особливо ті позивні, які дають побратими. А з іншого боку, вони можуть вказувати на певні особливості, як поведінкові, так і зовнішні. Тому це величезний кладець досліджень, і ми хочемо їх досліджувати, спостерігати, збирати більше, максимально, наскільки ми зможемо. І також розширитись, долучити інших, можливо, науковців також, окрім митців. Для того, щоб зібрати максимально велику базу позивних і якнайкраще познайомитися з нашими військовими.
1: Дуже заглиблено так. І так чуттєво ти про це розповідаєш. Тому хочу запитати головне, тому що є концепція нашої програми «Зелений коридор» про те, як підтримувати зв'язок і тих, хто поруч з тобою, тими талантами, хистом, вміннями і бажанням, яким наділений від природи і життя. Коли ти над цим всім працюєш, який ти отримуєш відгук від військових, їхніх близьких, їхніх батьків, їхніх часто, можливо, не тільки дружин, а і вдів та дітей? Що отримуєш ти і ці люди завдяки цьому контакту, який ви разом народжуєте

0: для світу, який має таку прекрасну глибину і візуалізацію?
1: В першу чергу основною метою було показати військових і заново нас познайомити. І ті військові, які приходять на виставку, вони розуміють, що їх бачать. Вони помічають, шукають власні позивні на дереві, вони вслухаються в відеороботу, вони діляться своїми історіями, тому що дуже важливо зараз налагодити цей зв'язок. Це перше. Друге, те, що коли працюєш в якійсь взаємодії творчій, для інших людей це також є можливість певної розрядки, зміни фокусу, можливість реалізуватися, тому що ті, хто мають ідеї, але не можуть малювати, можуть звернутися, і я з цим допоможу. Так само певні майстер-класи, знову ж таки, коли людина переводить свої емоції, переводить свій досвід в рух, в якийсь результат, який можна побачити і відчути тактильно, це теж допомагає розвантажити психіку в такий складний час.
0: Можна трошки детальніше, тому що зараз дуже багато є способів реабілітації військових, їх психологічної підтримки. Арт-терапія – один із варіантів. І так, як втратила ти зараз можливість спілкуватися, працювати з дітьми в тому обсязі, в якому б ти працювала до війни, чи зараз є у тебе також ось такі можливі індивідуальні, можливо, якісь такі уроки, заняття або просто години підтримки, де теж можна долучитися до того, що робиш ти і що заспокоює і проявляє тебе?
1: Це один з напрямків, які хочеться розвивати на платформі Call Science позивні. І дуже хочеться якраз цей зв'язок підтримати через, власне, взаємодію з образотворчим мистецтвом. Тому що наразі ми працювали переважно як військові автори і моя візуалізація. І навіть це було багато позитивних відгуків. Я там могла вгадати, як виглядав кіт, чи до мене приходила також мама військового загиблого і говорила, що я дуже вгадала його портрет. Це неймовірно важко, але це потрібно насправді. І мені потрібно, і потрібно тим людям, які бачать мою роботу, можуть з нею стикнутися.
0: Як би ти бачила ось перші кроки, якщо почати працювати так з військовими, які, можливо, техніки або які матеріали б ти порадила? Навіть психологи іноді кажуть, знаєш, що в чомусь треба піти прокричатися в ліс, а може треба взяти відро фарби і її кудись вилити. Що би ти, наприклад, якби військовий був готовий до тебе прийти і сказати, от, наприклад, я колись в школі малював, мені подобалося, це мене заспокоює, допоможи мені з чимось. Як ти гадаєш, з чого варто почати, що робити, що може спробувати самому, що би ти запропонувала на першому уроці?
1: На першому уроці, знову ж таки, повертаючись до абетки, або якось стилізувати власний позивний, або працювати над ініціалом, тобто літерою, з якої починається ім'я чи позивний, основна літера слова. І якщо ми звернемось до історії, то ініціали дуже часто зображали у вигляді стилізованих тварин, у поєднанні літери з якимись фрагментами, це могли бути візерунки абстрактні, це могли бути візерунки рослинного походження, і саме стилізувати власну літеру. Тому що коли ти даєш досить складне завдання на початку, твій учень, я працювала з різними віковими категоріями, і якраз більше лякаються дорослі завданням, ніж діти. Діти з величезним задоволенням вмикаються, а з дорослими спочатку треба їх налаштувати, що вони зможуть це зробити, пройти через блок, який дуже часто залишає школа, з цим ти не вмієш малювати, чи там немає хисту, і пробитися через цей блок і почати з маленького, почати з власної літери. Якраз те,
0: І на завершення, на останні буквально хвилини, бачиш, я залишила якраз тему того, як я почала зі своєї літери, так би мовити, тому що спочатку було слово, і якраз таким чином життя нас з тобою звело для того, щоб допомогти створити саме цю поетичну збірку, яку завтра разом будемо презентувати. І бачачи, власне, зараз той напрямок, в якому ти працювала, розумію, що я тебе, напевне, мені здалося, відволікла якоюсь романтикою. Тому що мені здається, що я головний посил, який хотіла закласти, це, як писав Юрій Рябчинський, тернистий шлях жінки і чоловіка. І просила тебе багато різноманітних символів чоловіка, жінки, інь, ян, протилежності в порах року, в якихось також квіткових поєднаннях. Але мені здається, що от основний посил був – це те, як у нас росіяни розривали саме наші сім'ї, а чоловік і жінка – їх основа. І я хотіла цими словами, поезією це все посшивати. Наскільки тобі відгукувалося от в такій твоїй місії, де ти комунікувала з військовими, ось цю, можливо, таку трошки тилову романтичну драму зображати?
1: Це, по-перше, було дуже цікаво. Тому що, окрім цікавих віршів, твої інтерпретації і ілюстрації для мене теж були дуже місцями, великими відкриттями. Тому що, читаючи текст, ти уявляєш умовно певний сюжет, і порівнюючи із тим завданням, про яке ми говорили, розуміє, що є додаткові шари, додаткові пласти значення, які хочеться і можеться зобразити. І для мене це також було, сказати, відпочинок, мабуть, ні, тому що це активна робота і мисленнєва, і творча. Це було можливістю провести фокус. Таким відпочинком в дії. І так само в нас є ще маленький спільний проєкт з футболками, так. Теж хочеться про нього сказати. Це теж було таким світлим відпочинком, тому що хочеться зараз наразі малювати і зображати мир. Тому що війни багато, і багато травм, багато важких моментів, але хочеться їх розбавляти світлими образами, яскравими кольорами. І якраз і наша книга в цьому мені дуже допомогла, і робота з Іриною Вишиваною, Вишивана Фешн, також допомогло додати барв в цей сірий світ.
0: Справді, підкреслимо ось неординарність цього поєднання, тому що, бачите, від стінописів у Дубаях ми переходимо також і до того, що навіть якісь зображення українських художників, якісь їхні посили, меседжі, мотиви різноманітні, сьогодні можна носити у себе на грудях. Хтось, наприклад, своїм позивним стилізованим руками Тетяни Пранчук, а хтось може дійсно носити на грудях футболку, тому що дуже неординарний проєкт, до якого нас дійсно разом запросили, уявіть собі, викладач Інституту високих технологій каже, я хочу, щоб твори українських художників були на повсякденному одязі, щоб ми могли свої меседжі от щодня нести в світ якимось таким особливим посилом. Які ти роботи обрала для того, щоб дійсно його для молоді, для щоденного вжитку, але на грудях носити український меседж? Що це за роботи, які це малюнки?
1: Це квіткові зображення. Тому що створювалась серія робіт, я вирішила не надавати готові роботи, а створити окремо під цю колекцію кілька робіт, якраз квіткових. І це припало на період жахливих холодів. І таким чином я і себе гріла, і хотіла зігріти і освітити оточуючих. Тому для мене це також було дуже важливою роботою. І наша книжка, і серія футболок – це якраз про, для мене, це про можливість зберегти світло під час темних часів.
0: І дуже шаблонізоване, я б сказала, питання про творчі плани, але я сама його для тебе сформулюю, тому що у мене є творчий план, це ще дитяча література, віршована дитяча література. Я вже попередньо, звісно, запрошувала Таню до ілюстрації цього. Але я масштабую це питання щодо планів з дітьми, тому що саме для них зараз всю цю роботу ми робимо. Зберігаємо історію, показуємо, хто ті воїни, захисники і захисниці, які сьогодні бережуть наше небо і для них світле майбутнє. майбутнє. З дітками зараз напряму не вдається в такій кількості працювати, як хотілося б, або як було до війни. Дитяча література, ілюстрації, майстер-класи для дітей. Як ти гадаєш, в чому тут варто розставляти акценти? Вони, моя дитина народилася в війні і не знає, що таке життя без повітряної тривоги. Що зображати їм? На чому зараз художникам варто ставити акценти в дитячих літературах, якихось, як розмальовувати їхні простори в дитячих садочках і так далі? Які б нові акценти ти принесла б?
1: В першу чергу, це робота з дітьми офлайн. В своїй педагогічній практиці я зрозуміла, наскільки важливою є взаємодія саме фізична, тому що діти, які працювали зі мною онлайн, їм дуже не вистачало фізичного контакту з іншими дітьми і безпосередньо зі мною відчуття матеріалу в руках. Це заземлює і допомагає зняти оцю величезну напругу, яка навалилась на наших дітей. Це в першу чергу. Тому планую в майбутньому відновити майстер-класи. Не можу сказати чіткий таймінг, але буде, тому що це потрібно, і потрібно мені, потрібно дітям для того, щоб відновитися і максимально пропрацювати оцю травму, яка в них є.
0: І мені це потрібно. Я зараз тут просолюдно беру з тебе слово, що ти станеш ілюстратором до моєї наступної роботи, а це буде обов'язково дитяча поетична книга. На цьому час невблаганний. Каже, що маємо дякувати всім, хто долучився до прослуховування і перегляду нашого спілкування із Тетяною Пранчук, українською художницею, майстриною, миткиною, дуже ідейною і глибокою людиною. Запрошуємо також на її виставку, яка сьогодні триває в Софії Київській, в будинку Митрополита до 26 травня. І також завтра можете побачити оригінали її робіт, які стали ілюстраціями до моєї книги у книгарні «Сяйво книг». Дякую всім за увагу. Таню, а тобі слово.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичну атаку РФ по Херсону, скандальні висловлювання Трампа щодо Тайваню, а також про здобутки Людмили Кичунок на тенісному турнірі у Парижі. Спершу про ворожий терор. У Херсоні внаслідок артобстрілу росіян загинула людина, ще двоє цивільних дістали поранення, їх ушпиталили. За повідомленням обласної прокуратури, під гарматним ударом центральна частина міста. Кабмін скасував усі обмеження на перетин кордону для жінок. Тепер виїзд дозволений без винятків, незалежно від посади в органах влади, місцевому самоврядуванні, держпідприємствах чи судах. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, уточнивши, що попереднє рішення, ухвалене минулого тижня, стосувалося лише окремих категорій посадовиць і не поширювалося на керівниць вищих державних органів та їхніх заступниць. Про підтримку. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. До новин з-за кордону. Трамп після візиту до Пекіна виступив проти незалежності Тайваню. Мовляв, так не хоче Китай, а глава Білого Дому не хоче відправляти своїх військових на потенційну війну. Разом із тим, Трамп заявив, що Китай – це наддержава, а Тайвань – крихітний острів, та закликав виробників чипів переносити тайванські заводи до США. Додам, Тайвань – це острівна країна, куди після поразки в громадянській війні переселився уряд Республіки Китай. На материковій частині КНР донині правлять комуністи. І на сам кінець про великий теніс. Людмила Кіченок стала віце-чемпіонкою парного турніру WTA у Парижі. Українка та її американська партнерка у двох сетах програли японці Сюко Аоямі та Еншуо Лянь з Тайваню. Гра на корті тривала 1 годину 34 хвилини. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері стовпчики термометрів опустяться до 17-16 із позначкою плюс. Вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
6: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
8: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Після важкої ночі для країни, для столиці, хочеться висловити співчуття всім постраждалим і подякувати нашим захисникам неба і рятувальникам за неймовірно складну роботу. І зараз з Тячівського району, з іншої частини нашої прекрасної країни, до мене долучається Серафим Драгун, переможець Кубка світу. Кришталевий глобус сезону 2025-2026. Привіт тобі з залижних перегонів. Привіт.
9: Привіт.
8: Я рада тебе бачити. Рада тебе бачити. Українська форма нашої збірної. Ти зараз знаходишся плюс-мінус в Тячівському районі, правильно я розумію? Чи у Львові? Де ти?
9: Я зараз знаходжусь в своєму рідному селі, в селі Вільхів Тячівського району. Сьогодні я виїжджаю на збір, навчально-тренувальний збір, на початок нового сезону. в Західний реабілітаційно-спортивний центр Львівської області.
8: Так, ти зазначив, що для тебе дуже важливо говорити саме, що ти з села Вільхівці, твоє рідне містечко. Скажи, будь ласка, ну, враховуючи все те, що сталося сьогодні вночі, і страшні трагедії, як, що у вас відбувається, ну, це Тячівський район, тобто село Вільхівці в Тячівському районі знаходиться, Тячів багато хто знає, на кордоні з Румунією. Я буквально нещодавно там відносно в тих краях була і бачила літаки над Румунією літають, і от прям дуже близько це мирне небо без обстрілів, життя взагалі інше. Як у вас там атмосфера? Як люди відчувають війну? Є й загиблі, ми наприкінці програми поговоримо про захисників, які саме з Тячівського району боронили країну. Сьогодні як ніч, наприклад, пройшла?
9: Чесно кажучи, у нас доволі спокійно, тобто, ну, тривоги є, але ну, тільки на 2 дні назад були прильоти по Закарпатській області, це в місті Свалява і десь в районі Хустського району, тобто це сусідній район від Тячівського. І сказали, що пролітало над Тячівським районом, пролітали шахеди. Ну, в сусідніх селах буквально, тобто це було поруч. Я особисто цього не чув, але люди дуже збентежені. Тому що в загальному, як всі знають, від початку війни багато людей з східних регіонів переїхали в Закарпатську область, тобто з західні, не тільки в Закарпатську, Львівська, Франківська область. Тобто тут багато хто знайшов для себе прихисток. І коли відбуваються такі моменти, начебто здавалося, це дуже далеко від східних кордонів, але ми розуміємо, що будь-де може статись будь-що.
8: А взагалі, от ти дуже правильно сказав, що багато людей знайшли прихисток, і це прекрасно, дійсно. І бізнес розвивається, я бачу, будуються нові житлові комплекси, і атмосфера інша. Я була здивована, тому що я побачила, люди більш розкуто поводять себе, ведуть. Ну, тобто, я приїхала, у мене був в гарному сенсі слова культурний шок, бо і комендантської години не було, і якось... Не знаю, ну розкутіше люди себе ведуть. Ти, як людина, яка все життя прожила там, які зміни відчув за ось ці роки?
9: Від початку війни, тобто, помінялося кардинально, якби не було, да, люди сюди приїжджають, у них є можливість змінити середовище, тобто на більш спокійне, якось, можливо, в якоїсь степені більш розслабитись, забути про обстріли і про тому подібне. Це така можливість для людей, цей регіон, це відчути. Як я відчув, ну, я як-не-як тут спокійніше, але ми живемо в одній країні, тобто війна торкається всіх. Як би це не було. Інколи буває, слава Богу, це буває не часто, але бувають прильоти. Тобто це має місце бути. І все ж таки люди з західних регіонів теж приймають участь і воюють, допомагають, волонтерську допомогу, військових багато. Тобто воно торкається кожного.
8: Повторюсь, я була так приємно здивована, коли я побачила літаки. І, знаєш, вони, ну, ти бачиш їх, я думаю, майже кожен день, а я побачила, ну, рідко, знаєш, воно ж дуже близько. Тобто кордон там, де саме Тячів, він знаходиться, ну, я не знаю, там скільки, менше кілометру навіть, да?
9: Менше навіть, коли ви їдете з Тячева в сторону Рахівського району, ви проїжджаєте прямо біля кордону, тобто там стоїть паркан, вже річка, і за річкою річку видно з траси, і за річкою вже румунський кордон. Хоча, ну я б не сказав, можливо, мене часто вдома нема, тому що я постійно в роз'їздах, але ну, якось для мене здається, що не часто літаки літають. Так, да, буває, пролітає, тому що кордон це як така зона, там в 10 кілометрах від кордону, вони мусять тримати все під контролем.
8: Так, ти правильно.
9: Тому що вчора ну, я бачив в новинах, що під час обстрілів, як були прильоти по Закарпатській області, деякі кордони закрились були тимчасово, тобто не працювали внаслідок того, що були обстріли.
8: Ти вірно дуже зазначив, дійсно, я пам'ятаю, проїжджали буквально, ну, метрів 30 і вже був паркан.
9: Так.
8: А якщо наші українці їдуть за кордон, чи є таке, що з Румунії їдуть до нас бізнес. Ну і зараз новий закон про те, що заїжджають іноземці закривати ті посади, які у нас не закриваються за рахунок того, що більшість чоловіків воює.
9: Я виїжджаю не дуже часто, тобто це тільки по справах з командою, але майже кожен раз, коли я заїжджаю в Україну, тобто повертаюсь, постійно бачу громадян різних країн, там Румунія, Словакія і ближчих країн, не тільки, які заїжджають в сторону України. Тобто є. Для чого ці люди їдуть? Чи це якась робота, чи це якісь, як ви кажете, посади, можливо, в сфері бізнесу і не тільки. Ціль візиту їхню я не знаю, але постійно є люди, які їдуть в сторону України з європейських країн.
8: А відчулось, ми так трішечки до спорту зараз дійдемо, до твоєї кар'єри, відчулось те, що поменшила кількість чоловіків в твоєму оточенні, тому що знов таки я їхала, я побачила одну іноземну компанію, і там були іноземні представники, які там займалися і ремонтом доріг, і не тільки мені потім розказали. І плюс дуже часто ми чуємо, що саме з маленьких містечок і безпосередньо з сіл мобілізують чоловіків на війну. Є тут у тебе якісь відчуття, що дійсно пішло велика кількість воювати?
9: Я вам скажу, що це торкається не тільки чоловіків, а в загальному кількість населення набагато зменшилась. Тобто це жінки, діти і вже, відповідно, чоловіки. Багато кого мобілізували, це так, тільки за слухами. Є військовослужбовці, які загинули з наших регіонів. Є люди, які воюють. Тобто у нас село – це селищна громада, вона велика, вона об'єднує декілька сіл. І як ти чуєш, що по слухах людей багато військовослужбовців. Багато хто з людей виїхав за кордон. Тобто якщо виїхав чоловік, то вже, якби логічно, що виїжджає до нього і жінка, і діти, тобто щоб вони були разом, якщо нема можливості там повернутися додому, тому що... хтось боїться за своє життя, хтось боїться за свою сім'ю. Багато людей, кого я знаю, вони багатодітні батьки, тобто кожен переживає. Якби це може і спокійний регіон відносно, але все одно ризики є. Тобто в загальному кількість людей, населення зменшилось від початку війни, не тільки чоловіків, а всіх набагато менше.
8: Давай про твоє дитинство. Ти з села Вільхівці. Тячівський район, ти випускник Бурштинського ліцею Тячівського району, тобі 21 рік, ти з дитинства займаєшся спортом, і коли ти був маленький, біля 2 років, у тебе сталося ураження рухового апарату, саме лівої руки, в тебе нема ліктьового суглобу. Тобто ти не можеш правильно лівою рукою користуватися, згинати, розгинати. Ти впав, правильно я розумію?
9: Так. Це дитяча травма. Всі діти падають. Хтось падає неудачно, хтось удачно, як то кажуть. І мені трошки не пощастило. У мене стався перелом в віці 15 місяців, тобто це тільки 3 місяці. Якось не склалося з втручанням лікарським, поки ми доїхали до обласної лікарні, тобто вже не можна було нічого зробити з цією травмою. Я був прооперований 3 рази в дитинстві. Лікарі зробили, так скажемо, все, що могли. Рука функціонує не повністю, тобто вона атрофована. Але я пристосувався до життя, тобто я з дитинства завжди був активним, старався не звертати уваги на це. Тобто завжди був в спорті, між людьми. Я думаю, що це травма, якби нею не займатися, то воно могло б бути гірше. Але так як я старався не звертати на це уваги і жити звичайним життям, то все було нормально. В школі, як всі діти такого віку, це був футбол, фізкультура, я займався різними активностями. Потім в нас була така програма в Україні «Повір у себе», змагання з легкої атлетики всеукраїнські. І дітей зі шкіл деяких збирали для участі в цих змаганнях. Я брав участь 3 роки підряд в змаганнях «Повір у себе», це було в Миколаївській області. Доволі непогано виступав. Потім була в мене мрія стати футболістом, але, мабуть, мені не вистачило таланту у цій сфері. І врешті-решт з часом я потрапив в ближні перегони та біатлон.
8: Дивись, у нас, в принципі, в країні з початку війни з 14-го року і зараз особливо починається вже той рух, де багато ветеранів, людей з ураженнями, складними пораненнями і фізичними, і психологічними. І тільки зараз ми всі вчимося бути толерантними, правильно спілкуватися, адаптувати наші міста, села для людей з різними ураженнями. Тоді, це початок 2000-х. Як і плюс ти з маленького села? Ну, тобто, окей, не з маленького села, але не з міста. І яка там була культура? Чи були діти в школі, от як зараз всі говорять про булінг? Булінг, боже, що там всі? Купа різноманітного тиску на дітей і на дорослих. Як у тебе проявлялось це чи не проявлялось?
9: Булінг, він має місце бути завжди, тобто це не тільки в школі або десь в якійсь компанії твоїх друзів чи знайомих. Навіть в людей без уражень вона може стикнутися з булінгом, тобто це людський фактор. Від цього нікуди не подінешся, просто як люди це сприймають. Ну, наприклад, в мене, ну, можливо, якийсь був, але якоїсь конкретної проблеми, що от була з булінгом в мене, або навіть в нас в школі був хлопчик менше за мене. Він народився без руки. В нього руки не було до локтя, до локтєвого суглобу. Я нічого ніколи в його сторону, тобто конкретних таких, щоб вся школа там насміхалась над ним, або якісь його друзі, що він не такий, як всі, або ще щось. Хлопчик народився таким, він активний, він живий, він радується, він сміється, він займається спортом, він розвивається, постійно спілкується з іншими. Просто якщо людина тобі не імпонує, тобто вона тобі не підходить, щоб ти з нею спілкувався. І в неї з її сторони йде булінг, як зараз це кажуть, то потрібно просто від таких людей подалі триматись. У світі я помітив, я багато проїздив, багато бачив, є дуже багато різних людей. Є дуже багато хороших, є дуже багато нехороших.
8: А до речі, ось ти правильно зазначив про світ, ти подорожуєш, всесвітні змагання, представляєш Україну в паралімпійських видах спорту. Як в порівнянні там ставляться до людей з інвалідністю і у нас? Чи є цей геп, прірва? Чи вже покроково вона зникає? Толерантність, освіченість?
9: В нас, мені здається, в нашому виді спорту, та й взагалі в паралімпійському русі, дуже всі країни дуже толерантні. Тобто нема такого, що хтось когось щось змушує не по його можливостях, або є якісь насмішки. Тобто, насмішки, це навіть не смішки, це в діапазоні таких жартівливих речей, тобто один з одним можуть пожартувати там над якимось, ну не то що навіть недостатками, тобто це нормально. Люди всі толерантні, це можливо раніше десь, ну я не застав ці часи, але можливо раніше було з часів Радянського Союзу, тобто з тих часів це було ганьба, якось принизливо, коли ти мав якісь вади, тобто це люди ховали це від інших. Зараз, мені здається, такого нема. Скільки я бачу військових, скільки я знаю знайомих, які спілкуються з військовими, або які приймали участь в бойових діях, які отримали травми, або навіть людей, які взагалі отримали травми при народженні, тобто з ними в більшості, що я бачу, гарно відносяться, допомагають, що треба. Тобто це все окей. Нема такої прірви, як хтось думає, що в Європі або в іншому світі, там на континенті Америки, тому що звідти теж є знайомі, є щось набагато краще, ніж тут. Тобто люди всі одинакові. Я помітив, я думав, що там щось неймовірне, коли я там побачу людей з інших країн, там з далеких країн, там буде щось вау. Але у нас є друзі з Японії, колеги по спорту, друзі з Канади, з Америки, з європейських країн, майже з усіх. І люди всі всі одинакові, майже всі толерантні, тобто всіх є культура, оця там все закладено в культурі. Не тільки відношенні до людей з порушеннями, а все закладено в культурі.
8: Дивись, у тебе ураження локтьового суглобу. Як це на тебе впливає? Зараз ти сам за кермом, ти змагаєшся, ти тренуєшся, ти, в принципі, живеш звичайним життям. Ну, на прикладі, знов-таки, автомобіля. Як це, який вплив саме це ураження дає на користування власним автомобілем? Чи ні?
9: Ну, вплив, звичайно, є. Просто я ж повторюю, що я адаптувався, тобто за рахунок спорту.
8: Ну, конкретно що? Ти не можеш що робити? Переключати, ти на механіці чи на автоматі їдеш?
9: На автоматі. У мене права рука робоча, тобто на автоматі я можу їздити. У нас хлопці є на протезах, тобто яких немає одної кінцівки, нижньої саме ноги. Вони теж їдуть за кермом. Є хлопці, які взагалі не відчувають ніг, тобто у них травма спинного мозку, там позвоночного відділу, вони теж їздять. Тобто є можливість адаптуватись до всього.
8: Ну, тобі не треба було перероблювати автомобіль, робити підлаштування якісь. От будинок, наприклад. Ти живеш в будинку, тобто, а ми знаємо, що в селах, в будинках постійно треба щось робити, там, щось підклеювати, підрізати. І от твій бит, він такий же самий чи як? Бо знов таки по відео важко сказати.
9: Дитинство мене привчили до того, що от я ж казав, що я такий, як всі, тобто не робили акцент на моїй травмі. Я не звертав на це. Ну, з часом, коли я вже ставав дорослішим, я розумів, що щось не так. Тобто є якась відмінність. Але виховували, начебто, там не змушували, що от ти все мусиш. Адекватно, дуже адекватно виховали, що от. Нема проблеми, чому ти нема, тобто такої проблеми, щоб ти не міг то робити. Тобто адаптувався потихеньку, без фанатизму, щось по чуть-чуть робив, щось, як ви кажете, підклеював, там щось підсаджував трошки там з мамою, з батьком, ще з кимось. Тобто, все поступово ти адаптуєшся до життя.
8: Ти, коли маленький був, ось все це робив, ти уявляв, ти мріяв про те, що колись ти будеш виступати на Паралімпіаді, і 0,2 секунди тобі не вистачить для того, щоб взяти бронзу, чи що ти будеш тримати в руках кришталевий глобус цього сезону, переможця Кубка світу?
9: Ой, це така була якби мрія. Тобто я спочатку цього не розумів взагалі виду спорту, це я був маленьким, мені було років 12, мабуть, коли я перший раз потрапив на базу, де ми зараз тренуємося. І в мене загорілись очі, коли я побачив після Паралімпіади в Кореї, наша збірна приїхала, всі такі гарні там спортсмени, атлети там з медалями. У мене так очі загорілись. Там перед цим я бачив Григорія Вовчинського, висіла така невелика фотографія, тобто якби портрет. Там багато фотографій по всій базі різних атлетів. І там фотографія Григорія з Паралімпіади 2014 року, де він стоїть на першому місці на п'ятисталі. Така фотка портретна, дуже красива. Я такий перший раз його побачив після цієї фотографії, то мене дуже. З'явилася дуже велика мотивація, тобто я не міг собі уявити, що от я буду колись бігати з ними на одних змаганнях, на одному рівні. Було фантастично, тобто завжди була мрія, кожен день народження, постійно одна і та сама мрія. Вона ще не збулася, але я думаю, що якщо працювати і розвиватися далі в цьому напрямку, то воно все вийде.
8: Яка вона мрія? Хвилина у нас до новин.
9: Ого, я така людина, що я хочу спочатку цю мрію виконати, а потім про неї розказати. Оце така моя маленька таємниця.
8: Добре. Ну, я у Вовчинській був декілька тижнів у мене в етері, і Олександра Кононова, наші легендарні паралімпійці, у них тих медалей просто, я не знаю, десятки. У Кононової там 11 медалей, у Вовчинського 5 паралімпійських медалей. Це не враховуючи ще Кубки світу, етапи Кубків світу. і решту. Ми з тобою поговоримо буквально за декілька хвилин. Нагадаю, що Серафим Драгун, переможець Кубка світу «Кришталевий глобус» у мене на зв'язку з лижних перегонів з Тячівського району, зі свого улюбленого села Більхівці. А у нас зараз новини. Надя Васьна Шоу. Почуємося за декілька хвилин.
10: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
10: Соціальна реклама.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
15: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, ти живеш. У тебе є мета нарешті, справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, а він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, тобто, в якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, дайте слово воювати, захищати. Вони хочуть, щоб їхні сім'ї були в безпеці, вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужити. Ти розумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
16: Надя Васіна Шоу.
14: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
16: Надя Васіна Шоу.
8: Серафім Драгун у мене на зв'язку, переможець Кубка світу, кришталевий глобус сезону 25-26 з паралижних перегонів з Вільхівців. Тячівського району у мене на зв'язку. Розкажи мені, будь ласка, значить, ми проговорили про те, що у тебе в дитинстві було ураження ліктьового суглобу, у тебе його нема, ти не можеш правильно користуватися лівою рукою, і вже давним-давно ти в паразбірній. І була твоя перша паралімпіада, і перший ось такий кубок світу успішний. Ти живеш і готуєшся здебільшого в у себе, в Львівській області, в реабілітаційно-спортивному центрі. Правильно я розумію?
9: Так, так, так.
8: І я навіть не знала, але виявляється, що це один з найкращих реабілітаційно-спортивних центрів не тільки в Україні, а загалом і в Європі.
9: Так, дуже, дуже високий рівень центру, тобто не тільки спортивного, але й в плані реабілітації.
8: Розкажи, будь ласка, більше про це, тому що ми бачимо, як наші спортсмени, їм дуже важко тренуватися і готуватися, хтось виїжджає за кордон, деякі партнери надають нашим спортсменам допомогу і зали безкоштовні за кордоном, хтось продовжує тренуватися по всій країні в нереальних умовах під обстрілами, скільки в мене було хлопців, які паралімпійці за плавання, там тільки розповідали, як вони в Харкові тренувались, в Донецькій області тренувалися ще з початку 2014 року. Басейн вже наполовину зруйнований, але ні, тренуються, виступають і привозять медалі. У, слава Богу, у Львівській області ситуація інша. Як там виглядає цей реабілітаційний центр? Чого, що там є, чого не вистачає? Чи всі зимові види спорту паралімпійські там потреби закриваються?
9: На рахунок саме зимових видів спорту, ну, там нема хокейної арени. Але в нас в Україні нема такої команди, нема федерації. Тобто, не то, що федерації, просто це тільки формується. Це на початку формування парахокей, слейдж-хокей. Я думаю, що воно десь має бути в проєкті в плані парахокею. Але всі потреби не тільки для зимніх видів спорту, але й для літніх. Там є бігові доріжки, є басейн великий. Для лижників, біатлоністів є лижорозна траса влітку і траса для тренувань зимою. Є біатлонні стрільбища, є зали для єдиноборств, є зали тренажерні. Ну, багато, дуже багато, багатопланова база така. І попри це не тільки база спортивна, це реабілітаційний центр. Тобто, взагалі, я потрапив в цей спорт завдяки реабілітації в західному центрі. Раніше проводили програму, я не знаю, як вона називалась, збирали людей з обмеженнями, тобто людей з інвалідністю з усіх областей. Кожна область збирала деяку кількість людей і відправляла на реабілітацію в західний центр. Там люди проходили реабілітацію, могли собі в цьому місці знайти спорт, який для них підходить. Тобто в паралімпійському спорті є дуже багато видів. І я попав туди в зимній період, якраз тоді активно проводились реабілітаційні заходи на лижах. В той час там були тренери з областей, були тренери зі збірної. Побачили деякий потенціал, запросили потренуватись там, спробувати. Спочатку це був тренер з області, який запропонував мені потренуватись, покататись трошки більше на реабілітації, тобто додатково я покатався, потім запропонували потренуватись в резервній команді, де я мені поставили техніку, навчили кататись, грубо кажучи, і вже в віці 15 років я потрапив в збірну команду.
8: Скажи, будь ласка, наскільки зараз комфортно відчуває себе паралімпійська збірна? Ну, зараз ми говоримо про зимові види спорту. Тобто є гарний реабілітаційно-спортивний центр, це прекрасно, а з приводу фінансування, умов, зарплати, знов таки, раніше спорт, тим більш паралімпійці, вони не були популярні. Зараз за рахунок цієї страшної війни все виходить на медіа, про спортсменів говорять, нагороджують, ви приїжджаєте в Київ, офіс президента, депутати, чиновники, всі якось, ну, приділяють вже нарешті увагу. Чи достатню, до речі? Так, у нас Серафим Драгун, нагадаю, з Тячівського району, зі свого улюбленого, любого Вільхівського села, Вільхівці села. На зв'язку ми говоримо про паралімпіаду і про те, як спортсменам та людям з ураженнями можна тренуватися, займатися спортом та проходити реабілітацію вже безпосередньо у Львовському сучасному реабілітаційно-спортивному центрі. А Серафим, ти зі мною? Так, а поки Серафима перенабирають, я сподіваюся, так він з'явиться на зв'язку. Хочу нагадати, що Серафим, йому тільки 21 рік, у віці 15 місяців він був маленький і отримав ураження лівої руки, що визвало у нього важку травму на все життя, але попри все це він на сьогоднішній день є переможцем Кубку світу, кришталевий глобус цього сезону, а це, ну, так, це, в принципі, в порівнянні, як золотий глобус, ой, золотий кубок в футболі. Це щось ось таке дуже великого рівня. І був на Паралімпіаді, де 0,2 секунди не вистачило, щоб взяти бронзу. Якраз про це зараз поговоримо. Я сподіваюся, Серафим з'явиться на зв'язку, що його поки у нас нема. Ярік, а відпиши, будь ласка, чи є у нас Серафим, чи нема? Ну, я, в принципі, бачу, що його нема. Тоді, нагадаю, що у нас проходила, коли Паралімпіада, наші паралімпійці виступали в Італії, і була шалена боротьба саме за гідність України, за можливість нашим паралімпійцям представляти Україну так, як вони вважаються за потрібним, і за правилам Міжнародного паралімпійського комітету, а саме нашим спортсменам не дозволили використовувати форму нашої збірної, тому що Міжнародний паралімпійський комітет та Ендрю Парсонс, президент паралімпійського комітету, вони вирішили, що мапа України на формі української збірної – це щось недоречне, її треба було прибрати, що… О, у нас Серафім якраз дзвонить, я поки розкажу, що не можна використовувати Олександрі Кононові сережки, там, де було написано «No War», що нашим шанувальникам нашої збірної не можна з прапорами України приходити.
17: Я
8: Серафім, так, я якраз про Паралімпіаду говорю, про всі ці заборони. Так, налагодь, будь ласка, зв'язок, щось ехо. Чуєш мене?
17: Так.
8: Так, якщо тобі дзвонять, ти просто скидай, будь ласка.
17: Ні, не так, саме з телефоном щось сталося.
8: Добре, розкажи, будь ласка, от про Паралімпіаду. Як Кононові забороняли вдягати сережки навіть на нагородженні? Як неможливо було з прапорами України пройти на фан-зону, на трибуни? Ти коли виступав на Паралімпіаді? Так, якийсь то жахливий звук у тебе? Там у тебе хтось їде? Щось літає? О, отак зараз нормально, так прекрасно. У нас просто радіотер йде, і все це йде в етер. Ти коли виступав, чи були до тебе якісь пред'яви, там не вдягай щось, не той шолом, не ті лижі, не та форма, не так себе поводився, занадто багато прапорів чи ще щось?
17: Особисто до мене не було нічого такого. Тобто були, да, були моменти, як ви вже зазначили, в Сашки Конової за сережки, були моменти з сім'єю Тараса Радя.
8: Так, я про це розказала, як я говорю вже безпосередньо про
17: тебе. Безпосередньо в мене, тобто, не було таких моментів. До мене приїжджала мама підтримувати, тобто не було ніяких таких моментів, якихось обмежень або ще щось. Тобто були якісь такі призвідати відношення до команди саме, тобто постійно якісь там заборони, то не можна, там не ходити, то не вішати, там заставили були щось прапор перевісити з іншої сторони, тобто на Олімпійському селищі, ми жили в будинках таких якби квартирних, тобто будинок ділився на декілька команд, на декілька країн. І ось там казали щось прапор перевісити з передньої частини на задню. Тобто не з центрального входу, а з боку, тобто, де нікого нема. Хоча в нас була, мабуть, найбільша команда в цьому будинку, в Олімпійському селищі. От.
8: Якщо говорити про росіян та білорусів, знов-таки, на будь-які змагання світового рівня, а ти маєш пройти кваліфікацію, ти не можеш просто так приїхати і прийняти участь. Особливо, коли це олімпійські види спорту. На рахунок країни-терориста Росії та Білорусі вони зробили чомусь виняток. І наскільки я розумію, ось це відео, яке у нас є з Кубку світу, ні, з Німеччини. Їм дозволили, розкажи, будь ласка, про це.
17: На початку сезону ми поїхали на етап Кубка світу в Канаду. І в той час велись переговори між, по-моєму, між судом КАС і там з тим, що подали протест, тобто на участь росіян в змаганнях. Дуже швидко все прийняли рішення, тобто їх швиденько допустили. І вже безпосередньо в Германії, в Німеччині, в Фінстерау, на етапі Кубку світу, команда Росії брала участь в повному складі в всіх категоріях, тобто з лижних гонок, там був етап з лижних гонок. В всіх гонках з під прапорами, тобто спортсмени з Білорусі, з Росії, в їхній формі, все як було, якби нічого не відбувається. Тобто, якби

0: розумію, ти сказав, ви не були на нагородженнях. А якщо ви були на п'єдесталі, то ви приходили, правильно? Забирали медалі і все. Чи як?
1: Так. Якщо попадав спортсмен на п'ятистал, він забирав медаль і все так. Ми, тобто, не брали участь ні в одній з офіційних якихось церемоній.
0: Знаєш, це дивовижно звучить, що просто можна взяти, поїхати на паралімпіаду, не проходячи, не готуючись. Це така важка. Я не говорю вже про 4 роки. Я, от, наприклад, останній рік перед паралімпіадою чи олімпіадою, ти готуєшся, проходиш всі змагання, всі ці етапи, збираєш свої очки,
1: Мали, да.
0: бали, так, і потім ти супер захвильований, чекаєш на результати. Чи потрапляєш ти в збірну поїхати на паралімпіаду, чи ні? А вони просто взяли і проїхали. Просто
1: Щоб ви розуміли, просто люди не виступали ніде на протязі майже 4 років. Вони приїжджають на один етап Кубка світу. Пробігають, якщо я не помиляюсь, 3 гонки, і їх допускають, ну, не в повному складі, але багато кого допустили на етапи кубка, на паралімпіаду, буквально за 1-2 гонки, тобто 1-2-3, хто, я не знаю точно, хто скільки відбігав. Тобто це якось трошки некоректно, мені здається. Я розумію, якби там, коли людям дають зазвичай на країну 1-2 білі квоти, тобто вони поїхали під wildcard, є таке поняття. Тобто це Паралімпійський комітет виділяє близько, не знаю, 10-15 квот wildcard, тобто це білі картки. Тобто, хто не кваліфікувався, вони дають на кожну країну там по одній-дві картки для того, щоб їхні представники могли бути на Паралімпіаді брати участь. Тобто це, я пам'ятаю, було такі там представники Ірану,
2: Що ви хочете зробити?
1: можливо, деяких інших країн. Я тут їм дають не одну, не дві, а там щось біля 5 квот. Тобто це трошки, мені здається, забагато.
0: А як інші спортсмени, дивись, умовно, італійці ті ж, які приймали паралімпіаду, будь-хто, як вони на це реагують? Вони ж розуміють, що це, як мінімум, несправедливо. Ми вже не говоримо про Україну, про війну, а саме про них. Тобто вони також вже готуються, витрачають кошти, і тут опа, такий нежданчик, подарунок.
1: Да, особисто я, в мене є знайомий з команди Німеччини, колега. Він був дуже обурений, тобто він підтримував, тобто він сам підійшов, ми з ним, ну, спілкуємося зазвичай на такі теми на прості. Як справи, там, як гонка, як сім'я і тому подібне. А тут він такий каже, це ненормально. Тобто, що отак от просто люди беруть і можуть виступати. З нічого, не проходячи ні кваліфікації, ні якихось відбіркових змагань, тобто нічого.
0: Мені просто, знаєш, що дивно, що насправді така велика спортивна спільнота міжнародна, і я розумію, що всі намагаються досі казати, що спорт поза політику, але ж ми бачимо, що це не так, що ніхто не хоче зібратися якось колегіально, писати якісь то листи до Парсонсона, до взагалі Міжнародного паралімпійського комітету, не тільки паралімпійського, а й олімпійського, щоб виступити проти. Тобто є одна країна терорист, і Білорусь, які роблять, в принципі, все, що хочуть. І ніхто
1: Так,
0: нічого не робить.
1: ну це все залежить від людей, там від людей навіть не від самих команд, я думаю, це залежить від їхнього, так сказати, начальства, тобто від посадовців. Немає, я думаю, такої загальної свободи слова, що хочуть всі, то й роблять в них. Я думаю, що не так все гарно, як на картинці. Тобто є люди, які підтримують особисто, вони підходять, ми спілкуємося, вони не підтримують росіян, тобто підтримують нас, коли є якісь моменти або потреба. Тобто люди завжди готові допомогти. А є люди навпаки, які імпонують росіянам. Тобто ті ж самі представники Китаю. Дуже багато хто з них там обіймається, фотографії, постійно спілкуються.

0: спілкуються з ними, тобто є спортсмени, які їм імпонують.
1: Якщо повернутися до наших захисників і до спортивного реабілітаційного центру, де ви тренуєтесь, ти на своєму досвіді з дитинства знайшов варіант того, який спорт тобі підходить, як ти бачиш своє майбутнє. Зараз ти успішний параатлет, у тебе все попереду. І які би ти поради дав безпосередньо тим ветеранам, які ти зустрічаєш в реабілітаційно-спортивному центрі? Знов таки, серед них багато хлопців і дівчат, які не знають, що вони хочуть. Багато з них взагалі ніколи до участі в війні не займалися ніякими видами спорту. І от тут перед ними постає таке питання, що робити далі? Переходити, продовжувати займатися, ну, умовно, бізнесом, бути баристою, продовжувати свою кар'єру, я не знаю, в б'юті-індустрії, якщо це жінки, чи займатися спортом. І от як? Як обрати? Всі кажуть, обирай вид спорту, іди займайся. Ну, а як це зробити? Як ти це робив?
0: Я пробував. Якщо простими словами, то я пробував багато чого, як з дитинства, тобто, можливо, це не рахується, але це вже був якийсь рівень. Я пробував себе в легкій атлетиці, я пробував себе в футболі, я пробував себе вже в лижних перегонах, в біатлоні, хоча навіть лижні перегони і біатлон – це два різні види спорту. В
1: Розкажи, будь
0: паралімпійці вони
1: ласка.
0: об'єднують. На олімпійському рівні лижні перегони і біатлон – це два окремі види спорту. В паралімпійському спорті вони об'єднані, але є атлети, які обирають конкретно або біатлон, або лижні перегони. Але здебільшого, тобто є спортсмени, які виступають і в парабіатлоні, і в паралижних перегонах. Тобто я так само, я виступаю там і там. Успіхи є і в тому виді спорту. Хоча, якщо я ж кажу, якщо дивитись на олімпійські програми, то це два різні види спорту. Ось.
1: Дивись,
0: я рекомендую просто шукати, тому що. Є можливості, якщо це в плані спорту, потрібно себе шукати. Є варіанти, якщо ви не знаєте, куди звернутися. В кожній області є центри інваспорт. Тобто вони працюють з давніх часів, це давно стара програма. Тобто там в інваспорті об'єднані всі види спорту. Звідти можна потрапити на реабілітацію, можна потрапити на якісь тренувальні збори. Це все дуже розвивається, як ви кажете, як ви підчеркнули, за час війни, але воно було і до війни. Тобто паралімпійські команди були з давніх часів в Україні. Тобто це і паралімпіада і 2010 року, і 2006, і 2002 року. Тобто це було завжди.
1: На прикладі, до речі, Анатолія Жумік. Анатолій Жумік, він ветеран, ще воював з початку 2014 року, і на сьогоднішній день він в збірні з лижних перегонів, сидячи, правильно?
0: Так, з лижних перегонів і біатлону, так. Теж у двох видах спорту. Анатолій потрапив на реабілітацію в західний центр, де він, так сказати, знайшов себе. Тобто, як то кажуть, запропонували, ситуація схожа, як в мене. Він спробував, йому сподобалось, він побачив перспективи. Тобто, в паралімпійському спорті, як і в спорті олімпійському, передбачені зарплати, контракт, який ти підписуєш, тому що ти є членом національної збірної. Тобі надають за твої виступи на івентних змаганнях передбачені призові, стипендії за ті ж самі призові місця. Тобто ти можеш цілком повністю жити за рахунок того, що ти любиш.
1: У тебе так і виходить, в принципі, правильно я розумію?
0: Так, я спортсмен збірної, в мене контракт як члена збірної, як спортсмена. Це може, як то кажуть, суміщати корисне з тим, що тобі подобається. Я роблю свою улюблену справу і водночас отримую за це винагороду. Я думаю, це того вартує. Я багато видів спорту паралімпійських і для ветеранів, тобто де ти можеш себе реалізувати, це спілкування з людьми, це можуть бути змагання за кордоном, збори за кордоном, постійні якісь комунікації. Ти розвиваєшся не тільки як в спорті, ти розвиваєшся як людина, тобто в загальному. Розвиваєшся за рахунок того, що ти комунікуєш не тільки в своєму середовищі, ти різноманітний, тобто ти за кордоном, по Україні, їздиш по різних базах, по різних центрах, в різних містах. І це все дає великий плюс для твого життя, не тільки для спортивного.
1: Ну, і треба зазначити, що за кордоном спортсменів шанують значно більше, і навіть по фотографіях, по відео можна побачити, як щиро і приймають, і нагороджують, і всі там, особливо наші спортсмени, це суперзірки, спортсменів люблять. Біля вас завжди багато преси, всі беруть інтерв'ю. На превеликий жаль, в Україні у нас вдома це тільки зараз набуває такого росту і об'єму, коли шанують наших спортсменів і показують по телевізору. Я би хотіла вже в двох словах від Паралімпіади і світових нагород перейти до янголів спорту, до захисників, і, до речі, саме з Тячівського району і житель села Вільхівчик, це Вільховецька громада, якраз і твоя громада, правильно я розумію?
0: Так.
1: Є загинувші, наприклад, Василь Декет, 94-го року
0: Декіт
1: народження.
0: Василь, так, недавно привезли військового, і це не перший військовий, який загинув. Тобто це торкається, як ми починали спочатку, це торкається кожного. Тобто в нас є загиблі, ми їм віддаємо шану. Хочеться, щоб це найшвидше закінчилось, щоб цього було менше.
1: Що б ти хотів в двох словах сказати тим військовим і захисникам, яких ти і бачиш в центрі, які можуть потрапити в спортивно-реабілітаційний центр? Я не знаю, може таке якесь натхнення, як від молодого параспортсмена, який вже побував на Паралімпіаді в 21 рік?
0: Я в першу чергу їм безпосередньо вдячний дуже сильно. А по-друге, можливо, це почалось ваше нове життя, тобто нові можливості. Тому що в паралімпійському спорті відкриваються, мені здається, дуже великі можливості. Вам будуть раді допомогти, з вами працювати, вас чекають і розвивайтесь. Я ж кажу, це можливо новий етап вашого життя, який може стане кращим, ніж було раніше.
1: Я бажаю тобі успіху у тебе, у всієї нашої парозбірної зараз нові змагання, нові збори. Так що вам успіху, прославляйте Україну, боріться з Росією, Білорусь, яку, на превеликий жаль, вже допускають і під прапорами їхніми, і з гімном. Нагадаю, Серафім Драгун переможе Кубку світу кришталевий глобус сезону 2025-2026 був на зв'язку. Слава Україні!
2: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Київ 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабні далекобійні удари України впродовж цього тижня, очікуваний візит представників МВФ до України, а також про матч «Динамо Полтава» у межах чемпіонату України з футболу. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції цього тижня. Україна далекобійними ударами уразила літак-амфібію Б-200, гвинтокрил К-27, корабель-суховантаж з боєприпасами, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», а також ЗРК «Тор», комплекс зв'язку «Редут» та цілу низку нафтових об'єктів на Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, більша частина операцій ще триває, тож очікуємо на нові масштабні удари по Росії. Далі про фінанси. Представники Міжнародного валютного фонду відвідають Україну найближчими тижнями. Вони оцінюватимуть прогрес у впровадженні економічних реформ у рамках фінансування на понад 8 мільярдів доларів. Нову кредитну програму МВФ ухвалив у лютому. Тепер її мають переглянути у червні, щоб визначити, чи досягає Україна своїх цілей. І про транспорт у столиці. Цими вихідними низка автобусів, тролейбусів і трамваїв курсує інакше. Усе через благодійний забіг МХП «Run for Victory» – «Київ-марафон». Учасники бігли з Жилянського і Саксаганського через Галицьку площу та Берестейський проспект. Усі зібрані на марафоні кошти спрямують на протезування ветеранів, а усі деталі щодо змін руху громадського транспорту – на офіційному порталі Києва. Сезон полуниці набирає обертів. Ягода починає швидко втрачати в ціні. За кілограм в середньому правлять 140 гривень. Йдеться про ягоди, вирощені на Закарпатті. Тим часом одеська та імпортна полуниця втрачає в ціні повільніше. Нині коштує в середньому 280 гривень за кіло. За словами експертів, вартість ягоди просідатиме і надалі. І на сам кінець розповім про футбол. «Динамо» перемогло «Полтаву» рахунок 2-0. Це був матч 29-го туру чемпіонату України серед клубів прем'єр-ліги. Перший м'яч на третій хвилині з пенальті забив Андрій Ярмоленко, а у додатковий час на завершення матчу рахунок подвоїв Едуардо Герреро. Додам, завтра столична оболонь гратиме з ковалівським «Колосом», а абсолютний лідер турніру «Донецький Шахтар» вийде на поле проти криворізького «Кривбасу». А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
4: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 18 травня о 13:30 програму.
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю! Сьогодні четверг, як завжди, говорить Київ політика. Я ведучий Олексій Голубуцький. В нас завжди, ну, сподіваюсь, цікаві гості. Сьогодні точно цікаві. Олесь Доній, український журналіст, телеведучий, політик, громадський культурний діяч. Це я читаю, щоб, так би мовити, всі регалії перерахувати. Депутат двох скликань, лідер студентської забастовки з 90-го року. Ну, безліч, тобто, там всього можна перерахувати. Я думаю, що будь-яка людина в Україні, яка хоч трошки цікавилась політикою і трошки старше хоча б 35 років, вона знає, хто такий Олесь. Я знайомий з Олесем з 95-го року, тобто, господи, то один рік. Ну, я з дитинства практично знайомий з ним, зі свого власного дитинства. Сьогодні говоримо, звичайно, на актуальні теми, так? Тому перше питання, таке конкретне, так чи ні, як от вчора на ТСК Гончаренко Берлінську питав. Ти знайомий з Єрмаком?
6: Ні.
5: Передачу можна закривати, не цікаво.
6: Я думаю, ми про дитинство поговоримо, про 95-й рік, ми познайомилися, да, що ми встигли наробити за цей час.
5: Спочатку поговоримо про тих, хто так псує дитинство і не тільки дитинство нинішньому поколінню. Ну, ми всі бачили, що бачимо цей спектакль, який відбувається останні півроку, і вже така певна кульмінація сьогодні відбулась. Тобто його заарештували, Андрія Єрмака, віце-президента України, як я його називаю, з 20-го року, так? Людина, яка, ну, була практично найвпливовішою людиною після президента. Правда, його заарештували чомусь не в залі суду, ну, це некрасиво виглядало, десь коридорчик вивели. А зараз, я читаю Ткача, він розповідає про те, що сказали в СІЗО, що поки не внесуть всю суму, ну, тобто його не може відпустити, так, щоб він ні в якому разі не опинився в камері, він повинен сидіти там у начальника в кабінеті. Ну, щоб, не дай Боже, йому там щось не сталося. Що ти думаєш взагалі з цього приводу, твоя позиція взагалі? Кажи.
6: По-перше, вся ця епопея, яка відбувається, вона відбувається не лише з Єрмаком, вона пов'язана з кількома речами. Перше, з втратою демократії в Україні, тобто ми живемо в умовах тепер авторитарної влади, відповідно, ми обговорюємо оточення почт найвищого керівника авторитарної держави, формально він президент. Нагадаю, що згідно арифметики, зараз пішов восьмий рік першого п'ятирічного терміну президента. Восьмий рік першого п'ятирічного терміну. І більшість українців виявилося, що не хоче демократії, тобто не говорить навіть про необхідність виборів під час війни. А так як середньозважний сценарій війни, згідно біологічно-математичного аналізу, це ще 12 років, війни от можна порахувати, це ще перший термін буде, 8 років плюс 12. Тому і вся увага, переважно більшість суспільства, журналістів, вона зосереджена на оточення президента. Бо інші інституції, вони підконтрольні, вони підпорядковані, вони не впливові настільки, скільки оточення президента. Причому вона може бути формалізована. Ну, спочатку там голова Офісу президента Андрій Богдан, потім Єрмак Андрій, тепер Буданов. Але може бути навіть не формалізовані. Міндич, у нього посада була яка? Посада називалась друг президента. Тобто і Офіс президента не прописаний в Конституції, а посада другого президента навіть ніде не зазначена. Тим не менш, виявляється, згідно цих же плівок, він віддавав вказівки міністрам. Формальним керівник, одним з керівників держави. Просто тому, що він друг президента. От це умови життя в авторитарній державі, яка відбулася, це відбулося, ну, через те, що на нас напала фашистська Росія і дала можливість політичному класу України стати довічним. Це раз. Другий момент. Перебільшення уваги до впливу конкретних персонажів, яка є в політику. Я постійно попереджав, що керує державою реально не Єрмак, а Зеленський. Перебільшення була, міфологізація якраз Андрія Єрмака. Я попереджав, що буде як з табачника. Нагадаю, що за часів президентства Кучми теж опозиція казала, ну, Кучма працює президентом в адміністрації Табачника. Я казав, що коли буде потрібно, Кучма від нього відмовиться. Так відбулося. Став непотрібний. Він від нього відмовився. От. Тому гіперболізація впливу Єрмака. Єрмак робив те, на що у нього було мандат довіри від президента. Тобто зараз зосереджена влада у президента. Це другий момент. Третій момент. Третій момент дивний. Чи не є це, тут більше гіпотеза, якщо перше це твердження, друге там аналіз, а третє припущення. Чи не є вся епопея з плівками, якими нам дозовано випускають, навколишня ситуація, адже в той же день, там буквально різниця скільки годин, вийшло скандальне інтерв'ю Мендель, колишньої прес-секретарки з президента, бачите, яким він себе оточує постійно.
5: Шикарна команда.
6: І виходить так, що якимось чином Зеленського заганяють в якісь умови некомфортні. І з якою метою? Тут виникає от питання. З якою метою? Чи не є це спроба геополітичних сил примусити Зеленського стати м'якішим під час переговорного процесу? Чому виникають такі підозри в мене, принаймні? Це не твердження, кажу, це гіпотеза. Ну, подивіться, хто розпочав справу з проти Міндича, ну, тепер вона вже і проти Єрмака, структури НАБУ і САП. Нагадаю, вони були заініційовані громадськими активістами і політичними діячами, які співпрацювали з західними фондами і посольствами. В подальшому це значною мірою проштовхували західними фондами і посольствами, в першу чергу США, навіть впряму потім фінансувалися з західними нашими союзниками, і є підозри, що вони і досі залишаються в якихось взаємостосунках з західними союзниками. Так званий переговорний процес, який відбувся в Стамбулі і в інших містах, заініційований не Зеленським і не Гадом Путіним. Ну і Зеленський, і Гад Путін не хочуть перемир'я, вони хочуть перемоги. Кожен бачить по-своєму, але вони хочуть перемоги. Заініційований Трампом, тобто новою адміністрацією США. У нього була ідея фікс під час передвиборчої кампанії за 24 години влаштувати перемир'я. Не вийшло. От вже півтора роки триває цей процес. І нагадаю, коли почався переговори в Стамбулі, після перших плівок Міндича, відразу Умєров, секретар НБО, втік. І він там за тиждень чи трошки менше з'явився в Стамбулі. І у Зеленського теж була певною мірою там прострація. І потім вони погодились на переговори. Перед тим ні. Зараз хтось чомусь незаконно випускає до нас дозовану інформацію. Чому саме в такій кількості? Чому спочатку про Міндича, тепер про Єрмака? Вона ж вся незаконна, всі плівки незаконні, випуск їхніх. Тобто це таємниця слідства повинна бути. Чому їх випускають? І чому саме так? У мене є аналогія з плівками Мельниченка. Ми це пригадуємо, плівки Мельниченка. Недаремно ми почали з того, що у нас давня історія знайомства. Ми застали акцію «України без Кучми», коли вбили мого особистого приятеля по студентській діяльності, боротьбі за незалежність Гію Гангадзе. Потім майор Мельниченка, тобто з оточення Кучми, дозовано випускав інформацію плівок, коли хотів. А потім пішла інформація, що він шантажує Кучму для того, щоб отримати за весь багаж інформації величезні гроші, якісь мільйон. Тут йде мова не про шантаж Зеленського з вимогою грошей, я думаю. Але чи не є спроба його спрямувати реальними фактами корупції? Я абсолютно певен, вони реальні. Але випуск інформації про цю корупцію дозована. І от навколо, і по оточенню Зеленського б'ють. І тут же ми бачимо ще інтерв'ю, знов-таки, прес-секретарки колишнього президента України Зеленського, яке теж спрямовано на його таку критику, яка може за собою, в Україні вона нічого не призведе, тут зневага до Мендель, а на, в геополітичних вимірах назовні може призвести до зміни ставлення персонально до Зеленського. Бо там одна з найбільших звинувачень, що от тільки він не сприяє так званому мирному процесу, який насправді не є мирним. Але це звинувачення мільне. І це водночас. Отже, гіпотеза, що це не так випадково все, чи не є тиск. Це не просто на конкретних персонажів, які погрязли в корупції, а тиск персонально Зеленського, щоб він більше прислуховувався до позиції американської сторони. От питання.
5: Ну, зрозуміло, що ця версія вже існує достатньо довгий час. Більш того, частково її зараз вже використовує сам Офіс Президента. Відбивання, да? От сьогодні мій любий персонаж Вова Петров написав пост, що, ну, в смислі, сенс такий, так би мовити, так, що за те, що Єрмак не віддавав Донбас, йому в СІЗО і 140 мільйонів гривень застави, а могли б, як він там написав, і зажмурити його, ну, вбити, тобто, так би мовити. Тобто логіка тут є така, вони збираються зараз це перекидувати, ну, в принципі, зробити з цього. Я просто не розумію, мені от цікаво з усією от версією, так, от, ну, по-перше, якщо є компромат на Зеленського, що так можна назвати компромат, де гарантія, ну, для самого Зеленського, що він, ну, наприклад, погодиться і все одно це, ну, це ж не одна людина тримає цей компромат, це ціла структура тримає, так? Тобто, яким чином зараз оце все, що відбувається, може змусити його піти на... Тобто, якщо зараз він піде, наприклад, там, на здачу Донбасу, то зрозуміло, що всім стане ясно, чому він це робить, наприклад, так? Ну, тобто, така ситуація, в якій... От сказати, що от це все всплило. Ну, про Мендель в мене є там версія, я її притримую, що просто це особисті розборки між Зеленським і бувшими його співробітниками. Мається на Богданом, так? Той наклав якогось, не зрозуміло якого, типу, на Богдана санкції, які будуть розбиті там абсолютно в європейських судах і так далі. І взагалі поставити під питанням всю санкційну політику. А Богдану домовитися, я не знаю, за російські гроші, за свої гроші, так, з приводу Мендель, ну це ж шикарна тема, ну реально просто, да? Бувши прес-секретар людини, яка уособлює собою всю Україну. Ну, ж розуміємо, зараз Зеленський для більшості людей на цій планеті це є уособлення України. Ну, я думаю, що вже в Італії навіть, де, я пам'ятаю, коли 20 років назад їздив, там був Шевченко, на жаль, не Тарас Григорович, а інший Шевченко, так, вже його, мабуть, призабули, а Зеленського знають всі. Ну, от оцю версію так ось докрути в плані Зеленського.
6: Тобто не відповідність, в тебе...
5: Тобто, ні, цю версію прийняти можна спокійно, так би мовити, але...
6: Ну, перше, на відміну від там політтехнологів банку, про яку ти одного ти назвав, на прізвище, які захищають Зеленського в будь-якій ситуації і будь-за що, то в мене, ну, я не скажу об'єктивно, в мене зрозуміло, як персональна суб'єктивна позиція, суб'єктивний аналіз, але я не поставлений в прокрустове ложе, що я повинен або критикувати, або захищати. Я можу собі дозволити мислити самостійно, діяти самостійно. Тому в деяких в моїх позиціях є абсолютна критика його. Тобто я от вже кілька там понад три роки говорю про необхідність виборів. Тут в мене абсолютно протиріччя з усім політичним класом українським, який хоче бути довічним. В ситуації так званого корупційного скандалу навколо Зеленського, навколо оточення, ще раз підкреслю, У мене немає сумнівів, що корупція буде збільшуватись. Не просто, що вона існує, а буде збільшуватись. Саме тому, що у нас поставлений хрест на демократії. Авторитарний режим, він приречений на корупцію. Тому це об'єктивний процес. Тобто природа буде брати своє. Але мене дивує методологія НАБУ, яка припускається порушення слідчих дій з цілеспрямованим випуском інформації, який відбувається за збігом обставин і дат саме тоді, коли американська сторона хоче зініціювати переговорний процес або хоче його знову посилити. Зараз у них закінчиться в Сполучених Штатах Америки іранська епопея, і вони знову будуть даватися до українського переговорного процесу. І тут НАБУ і Мендель водночас починають другу попію. Мені здається, що це не випадковість. Я не вірю в такі збіги, тим більше ще раз підкреслю доказів, що НАБУ було створено значною мірою за сприяння західних союзників Сполучених Штатів Америки безліч. Фінансування теж значною мірою було за рахунок західних донорів. Чи НАБУ повністю підпорядковує США? Не думаю. Я думаю, що у них окремо, у керівництва НАБУ окремі ігри, і недаремно відразу після так званих картонних акцій керівники НАБУ і САП, вони пішли на килим до Зеленського. Очевидно, що у них є спроба грати там в кілька рук і загравати з різними силами, тобто не лише з, які знаходяться в офісі там в Білому домі, але й в офісі президента. Це раз. Другий момент. Ну, у Зеленського є як плюси, і як мінуси, як у кожного з нас персонально. Я думаю, що він вже багато засвідчив, що тиску і шантажу він не піддається. Тому я думаю, що це ілюзія певною мірою американської сторони, що можна випускати компромат на його співробітників, на його найближче оточення, і він буде поблажливіше. Я так не думаю. От не думаю. Я не думаю, що це призведе, якщо у когось є ілюзія, що він погодиться на здачу Донбаса, ні, я так не думаю. Всі ці корупційні скандали, вони не призведуть до послаблення позиції Зеленського. Я думаю, що, мені так здається, тактика Зеленського – це петляти, це максимально дурити Трампа під час переговорного процесу. І з точки зору Зеленського, Трамп – це тимчасовий президент. Я поясню свою думку. Президент Сполучених Штатів Америки береться на 4 роки. Зеленський може бути президент десятиліття. Він взагалі не обмежений. Він обмежений життя гада Путіна. Бо поки живе гад Путін, буде війна. Ну я не вірю, що гад Путін приповзе на колінах з підписання капітуляції. Тобто поки він живе, вона його живить, війна. Це його живильне середовище з дуже багатьох аспектів. Тому поки живе гад Путін, тримати війна, а Зеленський не хоче виборів. Тобто він може бути довічним президентом. Відповідно, Трампу залишилося бути президентом всього 2,5 роки. Що Зеленський не зможе одурити 2,5 роки? Зможе. Тягнути цю волинку? Зможе тягнути. А потім він буде біологічно пересиджувати вже гада Путіна. Тобто така, наскільки я бачу, його стратегічна лінія. А тактика – це повністю, вже у нього була одна сварка з Трампом і Венсом. Зараз він не буде до такого вдаватися, він буде обіцяти все, що завгодно, але нічого не робити. Тому ні скандал з Міндічем, ні скандал з цим Єрмаком не призведе нічого. Тим більше інтерв'ю Мендель, воно назовні буде впливати. Всередині України, якщо проаналізувати експертів, журналістів, тут є зневага навіть у тих, хто за це ж саме критикував колись Зеленського, що є в інтерв'ю у Мендель. Нагадаю, оточення Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії в 2019 році значною мірою поширювало інформацію про наркоманію Зеленського. Пам'ятаєте? Інакше би, до речі, не було б питання, чому вони повинні обидва кандидата йти здавати аналізи. Тобто це ж було поширення, це ж була кампанія.
5: Тепер
6: навіть це середовище критикує ту ж саму Мендель за те, що вона каже, що вона знала якогось постачальника. Тобто несприйняття Мендель, тому що співробітник, який наговорює на шефа, який перед тим облизував його, Мендель його облизувала з усіх можливих там фізіологічних місцях. А потім книжку ще видавала позитивно. І тепер вона абсолютно протилежна позиція. Ну, через рік буде вигідна, вона може ще протилежна там говорити. Тобто, ну, довіри до неї саме через таку манеру поведінки, я не знаю, у кого є просто в Україні.
5: Та ні, ну то звичайно, що довіри не може апріорі бути. Я думаю, взагалі, чому мені здається, що це особисте, а не, скажімо так, особисте ім'я, не конкретно Менделя, а особисте там того ж Богдана проти Зеленського. Не зовсім правильно зроблено взагалі цей момент. Зрозумієш, це дії, до речі, це відмічають і в західних виданнях. Здача Донбасу, авторитаризм, там ще одна тема, да? І довбайте цю тему. Коли ти кидаєш все, що відповідає ще й постійним наративам російської пропаганди, так, ти вбиваєш достовірність всю іншу інформацію, яка деякі моменти, там, ну, вони ж дійсно відповідають дійсності, те, що вона казала. Все ми всі знаємо вже всі ці 6-7 років, так? Про лоялістів, там, про, ну, це ж очевидно абсолютно, це абсолютно зрозуміло. Тому про Менделя, кажуть, можемо забути. Я думаю, що тут, якщо і була якась спроба сильно натиснути, то вона, мені здається, якщо не провалена, то не спрацювала. Я читав версію, що це взагалі ледве не саме уточнення президента ініціювало для того, щоб зам'яти, щоб не було, щоб з арештом Єрмака, так би мовити, ситуацію трохи, ну, заговорити, так би мовити, так? Але ситуація з Єрмаком, знову ж таки, читаючи західну пресу, це все набагато серйозніше. Це набагато серйозніше, я з тобою погоджуюсь. Я, можливо, так би не чітко в термінах там авторитаризм, от буквально, тому, ну, все ж таки ці інституції, вони в чистому авторитаризмі, вони вже практично абсолютно декоративні. Ну, назвати повністю декоративним наш парламент, ну, принаймні останні півроку, ну, важкувато все ж таки.
6: Чому ні?
5: Ну, він не приймає рішення, але він не декоративний. Слухай, ну це не Госдума все ж таки. Ну це не Госдума.
6: Я взагалі не порівнюю з фашистською Росією. Ми повинні навчитися порівнювати все-таки з європейськими країнами. Бо у нас завжди, хто хоче захистити владу, починає порівнювати з фашистською Росією. Ну чекайте, ну як можна з цим лайном взагалі щось рівняти? Давайте орієнтуватися на кращі взірці.
5: Ну, да, ні,
6: а
5: ну,
6: з кращими взірцями у нас порівняння не на нашу користь.
5: Ну чому? Ну, якщо порівнювати з угорським парламентом останні років 10, то,
6: ну, от дивіться,
5: то там, м'яко кажучи, з демократією теж проблеми серйозні.
6: Ні, дивіться, Угорщина, за всією критикою, а ми ж застали Орбана в різній постаті. Нагадаю, що він колись очолював, а належав до молодіжної партії. Фідеш була молодіжною партією, де не можна було вступати людям старше 35 років. І ця партія була спочатку молодіжна, потім вони прибрали цей ценз віковий.
5: Можна я одну з ремарку, я постійно це говорю, але може деякі не знають, ну, ті, хто мене слухають, знають. В 94-му році я вчився в Кемелянській академії і диплом написав про Орбана, який це передовий, абсолютно прогресивний, на якого рівнятися треба.
6: Він був спочатку лібералом, потім ліберал-консерватором, потім консерватором і зрештою націоналістом, а потім вже з націоналізму перейшов до проросійських наративів. Але вага і сила угорської демократії, не лише парламенту, угорської демократії. Коли він втомив угорське суспільство, там відбуваються вибори, і приходять, ну, це карбланш від суспільства. Вони підтримували політичну силу Орбана, вона їм подобалась. Тепер він десь з їхньої точки зору перебрав Кутімеду, і вони його перебирають. В українських умовах немає такої можливості. Ми не знаємо, скільки у нас, кажемо, ох, там опозажисти сидять. Так вони будуть сидіти теж довічно, до речі, як і Зеленський. І в радах місцевого рівня будуть сидіти теж довічно. Бо це ж політичний хабар ще органів місцевого самоврядування, що не будуть виборів. Ось, тобто, ну, як ми можемо порівняти з Угорщиною, де демократія і є можливість переобрати Орбана, а у нас немає можливості нікого переобрати взагалі. І ми не знаємо, скільки. Поки політичний клас не наїсться всім. Тобто, ну от, він вважає, що він може бути довічним. Тому якраз у нас порівняння не на нашу користь з Угорщиною навіть.
5: Ні, я ж не кажу на яку користь, я кажу, що якщо ти не хочеш фашистською Росією порівнювати, то от є демократична, де Безліч. Ну, слухай, ну, Угорщина, перше, не в стані війни знаходиться. Добре, це такі, так, як кажуть, якщо у вас нема параної, це не означає, що за вами не слідкують. Розкажи мені, добре, от я думаю, дуже багатьом слухачам і глядачам буде цікаво, що я, наприклад, не знаю, у мене нема позиції. Я, з одного боку, за те, щоб, звичайно, проводити вибори, це обличчя мені вже достогидле, як будь-якому, як будь-якій нормальній людині. Іншої сторони, я розумію, що в бідному, як це слово не можу підібрати, ну, дуже, так би мовити, стресованому суспільстві, так, провести чесні вибори при тій системі, ну мені важко це уявити. У мене немає. От як ти уявляєш собі, от, добре, війна 12 років. Є от дві альтернативи. Одна альтернатива – це ми всі сидимо і спостерігаємо, як старіший наш лідер, так би мовити, разом з нами. Я згадую свій мем, який я малював жартуючи в 2019 році. Я зробив, тоді з'явилися фільтри вперше, як може старішати було обличчя. Да? Я зробив там мем до 30-го року, що він буде президентом. Просто так жарт такий, такий дурний був. Як ти от? А друга альтернатива – провести таким чином вибори. Як провести вибори?
6: Вже ніяк. У нас буде авторитарна держава, ну, вже вона вже є, по факту. Ніяких можливостей повернути демократії найближчими роками немає. Тобто ми йдемо зараз євразійським шляхом, україномовна така Росія собі поступово будується. Для того, щоб було провести вибори, можна було, я про це говорив, вибачте, ну, 3,5 роки про необхідність готування. Тобто за рік до конституційних термінів проведення, я казав про необхідність підготовки і проголосування в Верховній Раді змін до виборчого законодавства. Нагадаю, що згідно Конституції України, вибори Верховної Ради України не можна проводити під час дії воєнного стану. А президентські вибори і вибори органів місцевого самоврядування, навпаки, навіть під час воєнного стану, повинні бути проведені. І спеціально різні процедури в Конституції закладені, щоб не було узурпації влади. Тобто Верховна Рада, там чітко прописано в Конституції, що не проводяться вибори. Натомість президентські вибори і вибори органів місцевого самоврядування такої тези немає. Тобто вони будуть проведені в будь-яку ситуацію. І нагадаю, що вибори президентські повинні були відбутися поза торік, в останню неділю березня. Поза торік. Щоб вони були проведені, що потрібно було зробити? Потрібно було внести зміни до виборчого законодавства. Чому? Тому що вибори зараз, якщо проводити за чинним законодавством, вони будуть несправедливими і небезпечними. Держава повинна забезпечити безпеку і справедливість. Тобто, щоб унеможливити людські втрати під час виборчого процесу, бо у нас фашистська Росія під боком, яка обстрілює українців, і щоб забезпечити справедливість, щоб могли проголосувати і військові, які на фронті, і кілька мільйонів українців, які опинилися за кордоном. Зараз не можуть голосувати не ті, тому що у нас один день голосування. І у нас голосування, це проблема для тих, хто знаходиться в окопах. Вони не можуть кинути окопи і не можуть піти на виборчу дільницю. Правильно? Ну, тобто це нереалістично. Аналогічно, у нас кілька мільйонів громадян, які за кордоном, які не можуть проголосувати зараз, тому що у нас голосування лише прописано в посольствах і консульствах, а їхня фізична просто пропускна спроможність не дозволяє кільком мільйонам громадян просто. Значить, це потрібно було внести зміни. І які? Значить, можна було зробити не одноденне голосування, а кількоденне, як два тижні або місяць,
5: можна я тобі
6: як
5: на США. Секунду, я на секунду так. Добре, а чому це не можна зараз зробити?
6: А все, ми втратили демократію, тобто це
5: ні,
6: безнадійно
5: вже. Тоді, два роки назад можна було, в тому ж самому парламенті.
6: Дивіться, ми пропустили дату президентських виборів. В Конституції чітко прописано, коли проводяться вибори. В останню неділю березня 5-го року повноважень. Інших можливостей не прописано. Тобто там не можна. От коли захоче зараз Верховна Рада, навіть коли буде скасований воєнний стан там через роки, вона не має права, згідно Конституції, проводити вибор. Тільки якщо президент напише заяву про відставку. Бо там перераховано 5 чітких випадків, коли може бути там вибор. Все, не мають права вони зараз проводити. Ми втратили цю можливість. І нагадаю, є рішення Верховної Ради Ти ж кажеш, що вона не контрольована, що вона самостійна?
5: Ні, вона звичайно контрольована.
6: То є рішення Верховної Ради, постанова Верховної Ради. Що там навіть не про воєнний стан написано. А що вибори будуть проводитися після того, як буде встановлено, дослівно майже цитата, сталий і справедливий мир.
5: Ну да, то ні про що.
6: Ні-ні-ні, це про що?
5: Ні,
6: пояснюю.
5: Це не про що.
6: Це означає, що, наприклад, не знайдеться жодного українця, якщо був там колись через 10 років буде перемир'я, і згідно перемир'я буде зупинка бойових дій на лінії бойового зіткнення. Тобто залишаться окуповані, наприклад, Сімферополь, Севастополь. Покажіть мені українця, який скаже, що це справедливий мир. Тобто, що справедливо окупована частина української території? Да ні. Тобто, під цією постановою можна не проводити вибори довічно, взагалі, поки фашистська Росія не поверне Україні всі окуповані території. А це буде тільки після смерті гада Путін. Тобто, тоді відкривається вікно можливості, шанс. А це дуже не скоро. Тому Україна втратила будь-які можливості для проведення виборів. До повернення демократії. Більшість українців про це не замислюється. В принципі, більшість українців не демократичного складу мислення. Їм вибори не є самоціллю, самоцінністю. Бо я завжди казав, що не про необхідність зміни влади, а про вибори як самоцінність. А у нас виявилося, що виборів не хоче ні оточення Зеленського. Це довічна влада, можна бути міндічами, Єрмаками. І не хоче найбільше там буцімте політична позиція. Ну там, типу, Петра Порошенка, Тимошенка, Юлії, там уламків голоси. Чому? Я вже не кажу про ОПЗЖ. Тому що вони не бачать власної можливості перемогти на вибори. А для них вибори не є самоціллю. У них є ціль лише стати владою. Якщо немає можливості перемогти на вибори, то і вибори для них не потрібні. Тим більше, що у них теж довічна влада в якості депутатів. Маленька, шматочок там, але десь на верхівці піраміди політичної вони теж десь знаходяться. Да, в 10-й колонії, але все рівно. Для чого їм це втрачати? Раптом не потраплять до Верховної Ради чи кудись ще?
5: Мені здається, що людям, яким скоро, які в політиці, добре не буду казати про віки, джизмом займатися, люди, які по 20-30 років в політиці, що їх мотивація закінчується, що перебування в цьому статусі народного депутата, що 20 років, це є ціль політики там Порошенка чи Тимошенка?
6: Безперечно, безперечно.
5: Ні, ти мені здається, що
6: якщо б у них була можливість взяти більше, так, вони брали з більше. У них немає такої можливості.
5: Запиту, тому що немає від суспільства.
6: Від них теж запиту нема. Тобто, у нас політики значною мірою формують запит. Покажи мені політичну силу, яка б казала про необхідність виборів. Їх влаштовує ситуація. Політичний клас править, а решта, в підкореному стані. Все. І це буде роками або десятиліттями в Україні. Україна приречена тепер на такий стан, тому що вона відмовилась, ще раз підкреслю, більшість українців не ставили питання про необхідність проведення виборів під час війни, тобто збереження демократії. Все, значить, українці гідні такого життя, вони гідні таких політиків, і українці будуть так жити.
5: Так, кажуть, що тут ти послухаєш, хоч повіситись в студії прямо зразу. Якось без перспектив, як все дуже сумно. Я думав, що як Буткевич, якого я заміняю, до речі, на цій передачі, казав, що страх наганяю я. Ти мене переплюнув в цьому плані, демократії. Ну, ти розумієш, добре, ти суб'єктність у народу взагалі відбираєш повністю. Він взагалі нічого не вирішує.
6: Тобто, народ – це всі ми.
5: Ні,
6: і ти,
5: розумію.
6: І я. Та, згідно соціології, під час проведення різних соціологічних опитувань, таких от як я, які вимагали, хотіли, пропонували виборів під час війни, 10%. 10% згідно всіх соціологічних. Для решти, для більшості, або це неприйнятно, або не цікаво. Тобто у них не є це сутністю. Демократія і наявність права бути обирати і бути обраним для них не є самоцінністю. Тобто ми, на жаль, в дуже багатьох аспектах відрізняємось від середньоєвропейських держав. Сильніше, аніж ми про це говоримо і ми про це думаємо. Тобто у нас немає такої цінності демократії.
5: Ну, мені здається, за останній час все ж таки, я пам'ятаю, згадую зараз соціологію, що все ж таки кількість людей, які вважають, що вибори треба проводити, збільшилась.
6: Там не на порядок з 10 до 12%. Тобто це, ще раз підкреслюю.
5: Ну, все ж таки, якась переконання
6: з'являється. Це в межах соціологічної похибки. Тим більше, з кожним роком буде все більше і більше людей мігрувати. І, зокрема, тих, хто ліберального складу, тих, хто за демократію, вони теж будуть виїжджати поступово все більше і більше.
5: Ну, тоді заради чого взагалі в нас сотні тисяч людей гинуть на фронті?
6: Кожен відповідає на це питання самостійно.
5: Ну, ти розумієш, тебе просто можна зараз як це вирізати, як російські псо, так мовити, кидати. От, бачите, там. Я просто, розумієш,
6: демократія – це антиросійське ПСО. Тобто в інтересах гада Путіна, щоб в Україні не проводилось виборів. Це потрібно розуміти. Один з інтересів гада Путіна – це завершення демократичного проєкту України. Тому що демократична Україна була небезпечною для фашистської Росії. Я пригадую Німцова, ми з ним зустрічалися, і от він казав, ну у вас же бідніша країна. Але у вас ж дихається легше. Дихається у вас набагато легше. Для Кремля це була небезпека, що у нас дихається легше, що у нас демократія. І одна з мотивацій була знищення України як демократичного проєкту. І зараз, після початку повномасштабного вторгнення, а нагадаю, не після початку війни, бо після початку війни у нас відбувалися двічі президентські вибори, двічі вибори органів місцевого самоврядування, двічі вибори Верховної Ради. Тобто, після початку війни у нас 6 виборів було. Про це у нас дуже часто забувають, насправді. Коли була окупована частина української території. Донецьк, Луганськ, Сімферополь, Севастополь. Тим не менше, вибори були. І Порошенко, і Зеленський перемагали, коли вже частини української території були окуповані і велися воєнні дії. Не було воєнного стану, але воєнні дії, окупація вже була. Так от, демократія в Україні небезпечна для гада Путіна. Збереження авторитаризму – це інтерес, один з інтересів гада Путіна. Тому це навпаки. І ті, хто виступають проти демократії, повинні замислитися. А чим вони відрізняються від росіян тоді? Да? Тобто чим? За якими лікалами вони хочуть будувати Україну? За російськими чи за європейськими?
5: Добре, я тобі буду адвокатом диявола. Ну, за такою логікою, ти розумієш, що... Перше, що війна може тривати достатньо довго і може статися все, що завгодно, в тому числі, що просто європейці там набридне, вони достатньо так от мілітаризуються і скажуть, що ми не хочемо, щоб форпост демократії, так званий, як продається Україна, перетворився в остаточно авторитарний режим. Ну, зараз, наприклад,

0: авторитаризм, якщо ми знаходимося в європейській мережі, тому що ну, насправді да, авторитарних, навіть авторитарних держав проводилися вибори. Вибори не гарантія демократії, місяці, да. Просто відсутність виборів – це гарантія відсутності демократії. І якби Зеленський переміг чесно на виборах, які проблеми взагалі? І коли я пропонував вибори, щоб вони були проведені 2 роки тому, у Зеленського були всі шанси перемогти, насправді. Вони не зважились. І, наскільки мені відомо, вони розглядали варіант виборів. Треба було йти, перемагати і зберігати демократію. Чому треба було йти на вибори? Лише вибори сприяють очищенню всього політикам. Тобто небезпека виборів – це як дамоклевий меч над політичними, над політичним класом. Тоді до очищення приводить і сили, які намагаються конкурувати з діючою владою, і сама влада. Тому влада була б змушена від Міндічів сама відмовлятись. Не чекати, поки американці дадуть там вказівку якомусь там НАБУ чи якомусь. А вони б самі відмовлялись для того, щоб це не виплила інформація під час виборчого процесу. Так працює, власне, демократія. Це самоочищення. Демократія і виборчий процес – це самоочищення. Ми від цього відмовились. Значить, ми приречені на корупцію. Тепер щодо так званого перемир'я. Не буде так званого перемир'я в найближчій перспективі, бо не зацікавлені ні Путін, ні Зеленський. Вони зацікавлені в перемозі. Ми бачимо, що Путін свідомо збільшує вимоги. Тобто там же немає по лінії бойової зіткнення. Яка така, що от теоретично хтось міг би погодитись. Я не думаю, що би тоді погодились. Але вони свідомо збільшують свої вимоги фашистської Росії для того, щоб це не було взагалі неможливо навіть дискутувати на цю тему в українському суспільстві. Бо гада Путіна влаштовує саме в такому вигляді війна. Млява, без перенапряга, яка може тривати роками і десятиліттями, вона контрольована з боку кремлівської еліти. І вона їх влаштовує саме в такому вигляді. Вони сподіваються, що у нас буде внутрішній колапс. Як ми пишемо там про внутрішній колапс фашистській Росії, то Кремль сподівається, що цей колапс буде у нас. Я не думаю, що у нас буде колапс. Я не думаю, що відмовиться від підтримки європейські союзники. Вони будуть продовжувати давати і кошти, і зброю, і будуть зберігати статус-кво. Тому що демократія в цьому плані, навіть для європейських союзників, відходить на задній план. Бо є більше небезпека, аніж авторитарна Україна, і це зрозуміло, це фашистська Росія. І, щоб ця небезпека не посилювалася, будуть підтримувати, утримувати в тому вигляді, якому ми є. Тобто це проблема не в цьому, проблема в українському суспільстві. Що українське суспільство виявилося не зацікавлено в демократії. Це не є сутністю, не є самоцінністю. Тому, да, на найближчу у нас перспективу такі. Війна це не залежить від цього. Війна це залежить від гада Путіна. Тобто те, що вона саме тому буде тривати, поки він живий гад. А те, що у нас буде авторитарна держава, відповідно, ще раз підкреслюю, ліберальний елемент буде звідси вимиватися. Можливості для критики влади буде все менше і менше. Ну, це об'єктивний процес. Корупція буде посилюватися. Це об'єктивний процес. Але Україна буде як держава існувати, буде навіть чинити належний опір фашистській Росії. Це речі не взаємопов'язані.
1: Іначе тоді ти називаєш Росію фашистською.
0: Ну, значить, вона продовжує абсолютно гітлерівські ідеї. Ну, чіткіше було назвати неонацизм, а не фашизм. Не італійський фашизм, а неонацизм. Тому що тут повністю у гада Путіна є співпадіння як термінологічно з Гітлером, коли Гітлер говорив про захист німецькомовного населення там в Судетах і де завгодно. Да? Тобто він же з цієї точки зору. А потім розширення простору для його там раси. І територіальне захоплення. Тобто тут що термінологія ідентична, що діяльність, тобто акт захоплення, прирощення територій, як у Гітлера, так і у гада Путіна, він аналогічний. Тому здається, що це абсолютно правильне порівняння, просто не кажу, ну, було б чіткіше з точки зору наукової казати, що це неонацистський режим, а не фашистський.
1: Який наш буде режим через 10 років? Якщо буде так, як ти, от твій.
0: Він такий же буде продовжуватись, ну авторитаризм він є.
1: Ну як, авторитаризм не може бути в якійсь сталій формі знаходитись, так би
0: мовити. Ну просто корупція
1: він
0: буде посилюватись.
1: Він повинен розвиватися.
0: Буде, ну, теж буде
1: це процедурні держави.

0: можуть залишатися в
1: Так
0: певній.
1: буде посилюватись тенденція, ну це теж
0: Ну, тобто ми
1: об'єктивно.
0: теж станемо фашистами.
1: Ні. Ну не кожен авторитарний режим стає фашистським.
0: Ну так, але дуже важко відрізнити авторитарні режими від фашистського, нацистського і так далі. Так мовити. Ну, є ж певні загальні, спільні, так мовити, риси, так? Ну, тобто, якщо би себе підтримувати, авторитарний
1: Ну,
0: режим повинен.
1: Пілсудський у Польщі був
0: Це був
1: авторитаризмом.
0: Я тобі скажу, ну це був до певної міри фашистський режим.
1: Ну,
0: Ну,
1: з формальної точки зору,
0: по зрівнянню до українців,
1: таку
0: він точно був
1: ідеологію, таку
0: фашистський.
1: ідеологію вони не сповідували.
0: В 34-му році Гітлер приїхав і ледве не плакав
1: на поховання
0: так,
1: Пілсудського
0: так,
1: було. Ну, от авторитарний був режим, але ми не називаємо Польщу фашистською.
0: Ну, тому що Польща жертва, так би мовити, нацистської агресії, звичайно, багато інших речей. Словаччина взагалі виявляється зараз учасник антигітлерської коаліції, і Фіцо приїжджає в Москву. Це ну про що мова йде? 16 років Угорщина в друзях знаходилась в Росії і постійно там ледве спільні речі, да, теж. Скажімо так, Угорщина частина фашистського, ну, нацистського блоку та гітлерського блоку. Ну, тобто
1: Карюківці знищували українців якраз угорців здебільшого. Тобто угорський підрозділ, тобто вони брали участь в злочинах під час Другої світової війни. Це історія, яку не можна ні забувати, ні перекреслити. З іншого боку, СРСР, радянські війська, до яких входили українці, знищував угорське повстання в 56-му
0: звичайно,
1: році.
0: Звичайно.
1: І це наше повинно бути самоочищення, визнавати участь в злочинах радянських. Так само, як в Праській
0: весні
1: 68-му році
0: там,
1: брали участь українці.
0: Да, звичайно.
1: В знищенні Праської весни.
0: І зґвалтування 2 мільйонів німок, так би
1: зараз,
0: мовити.
1: Ми колись прийдемо до самоочищення,
0: українців.
1: Але очевидно, що війна з фашистською Росією не... Це не той час, коли ми будемо відкривати всі історичні, правдиві дані, тому що зараз нація не готова все це сприймати. Це теж об'єктивний процес. Тобто зростання внутрішньої агресії, воно завдячує цьому нападу з боку фашистської Росії. От, дуже багато негативних моментів в країні, воно відбувається через це. Ну це теж об'єктивно, це прикро.
0: Згоден,
1: але
0: ну, то, я просто хочу, так мовити, розумієш, до якогось такого логічного треба закінчувати передачу. Ну, а можливо, це і є наше, це єдиний спосіб нас вижити, це бути авторитарною державою.
1: Кожен обирає для себе сам, і більшість українців, які залишились в Україні, це 22-25 мільйонів згідно останньої заяви міністра уряду українського, вони, згідно соціології, підтримують таку ситуацію. Просто я кажу, що буде просто менше. З кожним роком українців буде менше і менше. Тобто я ж просто показую тенденції, які є. Вони не зникають. Не будуть повертатися, як про це мріють там якісь політики українці. А навпаки, еміграція з України буде посилювати.
0: Ну, просто в нас, можливо, родова травма, так би мовити.
1: Ми
0: історичної давнини.
1: Це окрема розмова. Ми світовою нацією. Це не українці вигадали, насправді, ну от є ірландський приклад, дивись, Ірландія,
0: да.
1: Вона віками була пригноблена Британією, Англією, там винищилася гельська ірландська мова, ірландські еліти, і більшість ірландців зараз, людей ірландського походження, живе за межею Ірландії. Ірландія дуже важко виборювала незалежність на початку 20-х років, втратили частини території під час виборювання, тобто Північну Ірландію, яка була значною заселена мірою не лише англійцями, до речі, а більшістю єдинокровними цими шотландцями.
0: Шотландцями, да,
1: але вони були пресвітеріани, тому вони підтримали не ірландців, а підтримали англійців. Ось. Але після цього, як вибрали незалежність, в Ірландії почалася смута, тобто там почалася громадянська війна між прихильниками єдиної Ірландії і тими, хто готовий був до миру.
0: Ну, Шенфейн там, що там,
1: Валера був, який потім став керівником, він якраз спочатку навіть виїхав в Північну Ірландію. Да? Тобто Коннері, чи я вже не пам'ятаю, був вбитий. Тобто,
0: Коннелі,
1: здається. Да, ну, я вже не можу помилитися в прізвища, але я до того, що це люди, які поруч билися проти англійців, потім почали битися між собою. І там загинуло більше, аніж в сутичках з англійцями. І ірландське чудо відбулося через десятиліття, не в 20-х роках.
0: 80-х взагалі.
1: Ну, в кінці 70-х, коли вони відкрили, вони стали там хабом для міжнародних корпорацій. А тобто за десятиліття. А перед тим Ірландію, ну навіть нагадаю, їхній прем'єр, здається, це ж був Валера, взагалі там залишав в книзі Гітлеру якісь там співчуття. А от, тобто, це якраз про авторитарні тенденції. Тобто найближчі роки і десятиліття. У нас от така перспектива, на жаль. І воно через сутність українського ковилися, ну, не така демократична, як мені особисто хотілося. Це прикро, але це реально об'єктивна оцінка.
0: Ну, протистояти все ж таки демократичній конституційній монархії, протистояти Росії, це трохи інші, різні, так би мовити, рівень спротиву. Потім, ну, вони в цій війні програли, ірландці, так чи інакше, вони програли свою мову, мови, звичайно, не буде ніколи.
1: І вони виграли в Англії.
0: Мови. Ні, вони виграли, кажу, вони програли свою мову, частину культури. Це став такий феномен, звичайно, так, ні з ким навіть його порівняти, ірландців, так от буквально.
1: Але тобто, я про світову націю, що на якомусь етапі, ну, зараз у нас ще українців більше живе в Україні, на якомусь етапі, ну, більшість українців буде жити за межами України.
0: Ну, я в це я вірю.
1: Створять міф, вони будуть любити Україну, вони будуть говорити, як хочеться повертатися, не будуть повертатися. Вони будуть любити Україну. Україна залишатиметься авторитарною і бідною. А вже через кілька поколінь, не певно, що це буде з нашими дітьми, там, з нашими онуками, Україна зможе наближитись от до європейського умовного чуда, створити як ірландський приклад. Поки що перспективи дуже невеселі, і саме через, ще раз підкреслюю, на мою думку, через відмову українців від демократії.
0: Так. Да, я думаю, просто я боюсь, що через декілька поколінь тут буде не питання в демократії, які корпорації з використанням штучного інтелекту керують конкретно над певними територіями. Мені так здається, так? Це наш останній шанс стати повноцінною нацією, саме цей період, це не сумніваюся. Ти відмовляєш цьому шансі.
1: Чому? У нас повноцінна нація. Чому відмовляють шанс?
0: Така, яка є, так би мовити. Так,
1: тому що, дивіться, існує ж не тільки демократії в світі.
0: Звичайно, є.
1: Існують монархії, існують авторитарні держави. Нації при тому існують. Тобто жодного відношення до нації вибір форми правління немає. Нація існує, більше того, вона може боротися, вона успішно бореться. Питання в тому, що це не європейський шлях, це інша справа. Що ми не наближаємось до Європи, а віддаляємося. Ну, вже теж це такий вибір.
0: Так, да, на таких сумних, нібито, висновках ми вимушені закінчувати нашу передачу. Я сподіваюся, що всім сподобалось. У нас в гостях був Олесь Доній. Політичний діяч, людина з таким глобальним мисленням, як ви змогли це почути. До наступних зустрічей, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Хочеш миру? Створи його. разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
9: davinci.armia.
8: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай Київ.
3: На Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, спецтрибунал щодо агресії Росії, а також про «Спартан Київ-2026» на Трухановому острові. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 61 боєзіткнення. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Олександрівському оборонці зупинили ворожу спробу просунутись у районі Січневого. Водночас на Оріхівському напрямку ворог сьогодні не проводив наступальних дій. Спецтрибунал щодо агресії Росії буде у Гаазі. Україна отримала офіційне підтвердження з Нідерландів, повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. З його слів, створення трибуналу вже не абстрактна ідея, а конкретний механізм, і неминуче винні будуть відповідати за злочин агресії. Нагадаю, цього тижня у Кишиневі партнери затвердили угоду про створення керівного комітету. До ініціативи вже долучилися 36 країн, а також Європейський Союз. Звістка для водіїв у столиці. Нині частково обмежують рух Південним мостом. До вечора понеділка, 18 травня, комунальники ремонтуватимуть покриття з правого на лівий берег. На час робіт транспорт зможе проїхати середньою смугою. У разі негоди терміни можуть змінити. Франція готова працювати з Україною над створенням протидії балістичним ракетам. Про це після розмови з Еммануелем Макроном повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, сторони обговорили посилення спроможностей відбивати російські атаки вже зараз, а також європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС найближчим часом. І на сам кінець. Сьогодні на Трухановому острові стартували змагання «Спартан Київ-2026». Це один із найвідоміших у світі форматів забігів з перешкодами. Україна долучилась з 2020 року і вже вчетверта за підтримки Києва. Цьогоріч змагання зібрали рекордну кількість учасників – понад 2500, зокрема 54 пара спортсмени, ветерани ЗСУ з ампутаціями. Усі зібрані під час події кошти передають на підтримку української розвідки. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 22 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 16 з позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Ми America stands with you. And the world stands with you.
5: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
7: Ми об'єднали світ навколо себе.
5: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
7: Щопонеділка
5: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
7: Слухай щотижня
5: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
8: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Я Олег Борисов. Традиційно з вами зустрічаємось тут в ефірі у програмі «Червоні лінії». Ці червоні лінії, як показує практика, Російська Федерація вже переступала дуже багато разів. Але чи переступає Україна? Тому що, як показує практика, алкоголік Медведєв постійно намагається чимось придушити, щось заявити, щось таке, знаєте, щоб максимально налякати українців. Знов дістає зі штанів свою ядерну зброю. Але Україна це все ігнорує і продовжує впроваджувати свої особисті санкції. Я про удари. Про удари на НПЗ. Зокрема, дуже сильно палала Пермська НПЗ, дуже сильно палала Туапсе, Новоросійськ, тут ще кораблі додалися, ракетоносії, до речі, а це не менш важливо, тому що саме з цих кораблів запускаються ракети типу «Калібр», якими атакують, зокрема, і Київ. І тут Україна впроваджує свої санкції, це показує доволі хороші результати. Тільки за попередніми оцінками, за словами президента Зеленського, вже нанесено втрати у фінансовому еквіваленті. Це що стосується тільки ударів по нафтопереробним заводам. Більш-менш 7 мільярдів доларів. Це неабияка велика сума для російського потенціалу, але все ж таки цього замало. Давайте говорити відверто, тому що Росія – країна бензоколонка, нафти, газу в неї дуже багато, клієнтура в неї досі є, навіть з країн Європейського Союзу. Але сьогодні давайте більш відверто і більш детально поговоримо про допомогу Україні, про так зване перемир'я, яке Путін сам оголосив, сам одразу в перші секунди його спростував. Ну, отже, я б хотів почати з допомоги Україні, тому що саме завдяки фінансовій допомозі Україна може виробляти і далекобійні дрони, і далекобійні ракети типу «Фламінго», навіть якщо про них говорити. Зокрема, колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен сказав, що треба розуміти, що там, попри заяви Трампа, що саме завдяки йому і Америці Україна може захищатися, Блінкен сказав, що давайте не забувати, що якщо $1 вклала Америка, то $1.5 вклали європейські країни. Слухаємо пряму мову. Україна, очевидно, отримала від нас та європейців значну допомогу. І, до речі, на кожен долар, який ми вклали в Україну, європейці та інші країни вклали $1.5. Тож уявлення про те, що вони перекладали витрати на Україну на інших, просто не відповідає дійсності. І значну частину грошей, які ми витратили на Україну, насправді було витрачено тут, у Сполучених Штатах. Або за купівлю для них озброєнь, або заповнення тих систем, які ми їм передали. Також, що стосується фінансової підтримки, все ж таки 90 мільярдів погоджено, Угорщина зняла своє вето, це дуже добре, але чи допоможе це врегулювати, зупинити війну, чи все ж таки це все йде до ескалації? З експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» говоримо, Богдан Попов, наші студії, вітаю.
9: Мої вітання.
8: Ну що ж, 90 мільярдів оці, які дають Україні, це дає фінансову таку собі гарантію, що ми можемо оборонятися. Але ж з іншого боку, це так само і дипломатичний контекст. Ну, що Європа залишається на боці України, і не тільки словом, а й ділом. На Кремль це якось впливає?
9: Ну, тут варто зазначити, що, звичайно, Російській Федерації першочергово боляче від того, що отримує Україна. Від всього. Нехай це будуть снаряди, гаубиці, гроші, все що завгодно. Чим більше є в Україні, тим менше шансів у Кремля на наступи, певні військові здобутки і таке інше. Але при цьому варто відмітити, що військові потреби України на 26-й рік 120 мільярдів доларів. Мінімум. Це підтверджена офіційно заявлена цифра. І для того, щоб насправді воювати повноцінно і здобувати певні фронтові здобутки, серйозно і фінансувати армію і так далі, нам потрібно куди більше. Російська Федерація витрачає тільки з бюджету Міноборони РФ до 200 мільярдів. Офіційні видатки прописують десь 150, але набагато більше. Нагадаю, що у них є купа радянської техніки, яка не вписана в ці видатки, а це теж колосальні цифри. Нагадаю, що Російська Федерація оперує чорним кешем, криптою, проганяє золоті транзакції через Африку, діаманти і все таке інше. І сукупні витрати Російської Федерації на війну за рік можуть досягати півтрильйона доларів. А український бюджет, ми бачимо, от офіційна потреба у нас це десь чверть від цієї суми. Реально треба набагато більше. Тому, і коли ми говоримо про 90 мільярдів євро, тобто десь 100 мільярдів доларів, розподілених на 2 роки, це 50 мільярдів доларів всього. Тим більше вони діляться плюс-мінус 2/3 до 1, 2/3 в ОПК, виробництво зброї, і 1/3 в бюджет, з якої якраз можна платити і заробітні плати військовослужбовцям, і таке інше. Але ця сума далеко не закриває і половини потреби України. Тим більше ми розуміємо, що українська економіка, вона як підбита качка наразі через війну. Це не питання внутрішнє, це питання абсолютно питання війни. Тому що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни вже понад 4 роки, воюємо в цілому вже майже 12 років з Російською Федерацією, яка є серйозним опонентом. Тут не можна недооцінювати ворога, який вкидає півтрильйона доларів у війну щорічно, повномасштабно. І тут треба звернути увагу на ключові фактори. Для чого нам потрібні гроші? Перше, звичайно, зброя у великих обсягах. У нас заявлено Міністерством оборони мета на 2026 рік отримати 7 мільйонів дронів, а то й більше. Це і FPV-дрони дешеві, там від 1000 до 3000 доларів, подекуди навіть менше. Але є і Deep Strike-дрони, є великі розвідувальні дрони. Деякі безпілотні комплекси наразі можуть коштувати мільйони доларів. Це колосальні цифри. І порахувати тут проста математика, навіть тільки на дрони йде дуже багато. Друга складова – це матеріально-технічне забезпечення армії плюс заробітні плати військовослужбовців. Це теж колосальні суми. Ну тут, якщо просто для пересічного громадянина ці суми, вони так ось десь літають, ніхто їх майже не знає. Але якщо ми перерахуємо, що у нас тільки на фронті наразі знаходиться прямо на передовій, на бойових завданнях понад 150 тисяч військовослужбовців, я нагадаю, що президент Зеленський ввів нову ініціативу з підвищення заробітних плат військовослужбовцям, які безпосередньо виконують бойові завдання. І подекуди там суми доходять до 10 тисяч доларів на місяць. Премій. Це дуже гарна реформа, це буде додатковою мотивацією для армії, це покращить систему рекрутингу, це однозначно, але питання фінансування залишається відкритим. Нам треба залучати набагато більше грошей, ніж наразі виділили європейці. І тут включається і формат Рамштайн, і пряма допомога від країн G7, і різні кредити типу ERA Loans від G7, але все ж таки, ну, якщо підводячи риску під зовнішнім фінансуванням України, те, що ми бачимо на сьогодні, його все одно недостатньо для того, щоб закрити всі потреби.
8: З іншого боку, всі потреби закрити, це я не знаю, що треба. Тому що давайте знову ж таки говорити правді в очі. Російська Федерація не те, щоб готувалася до війни, вона живе війною завжди. У них завжди в пріоритеті є фінансова спроможність саме для армії. На другому місці це інформаційна пропаганда. І тут цікавий момент в іншому. Світ впроваджує санкції. Можливо, недостатні, але вони є. Намагаються боротися з тіньовим флотом. Україна запроваджує свої санкції. Ми це бачимо, як я раніше казав, по НПЗ, по кораблям. Все менше кораблів ми бачимо в українському Чорному морі, тимчасово окупованому частково. І це все дає надію, що може скоро закінчиться ця війна. Але ж Путін, він теж, давайте так би сказати, він мислить не стратегічно, він мислить вже диктаторськи. А диктаторськи він готовий віддати життя найріднішої людини заради того, щоб досягти своїх цілей. І як показує практика, цілей поки що стратегічних він не досягає. Та, є окуповані території, є на деяких ділянках просування російських військ. Ми це не приховуємо. Але ж якою ціною? Ну, неймовірні втрати. Знову ж таки, за словами, за заявами Генерального штабу Збройних сил України, п'ятий місяць поспіль російські окупанти несуть втрати більші, аніж мобілізація щомісячна. Це впливає якось?
9: Тут треба знову таки дуже комплексне питання. Диктаторське мислення Путіна. Давайте почнемо з цього. Він нагадує здебільшого насправді наразі Сталіна. Репресії, заборони на все, проти всього, загнане населення, яке живе, вибачте, в лайні повному, але готове постійно до війни. Ну, паралелі провести можемо самі. Сталін пожертвував власним сином для того, щоб не віддавати німцям полоненого генерала. Суть-то в чому? Путін готовий пожертвувати всім, і у нього немає нічого, що він цінує більше, ніж владу і гроші. І тут Путін, він не єдиний. Я називаю Путіна колективним організмом, який складається з здоровенної системи, вибудованої репресивними структурами Російської Федерації протягом останніх понад 30 років. І частина цієї системи їм пішла в спадок від Радянського Союзу, тобто вони вже будували не з нуля. Тут треба уявити, наскільки масштаб цієї системи, наскільки вона поражається, зараза, просто весь державний організм, який там існує, і наскільки серйозна ця історія, що, ну, просто казати, що він або здасться, або він закінчиться. Ну, такого не буває. Це, знаєте, це нескінченне зло, яке можна тільки ліквідувати. І тільки в такому форматі його можна перемогти.
8: Я от хотів би додати якраз. От ліквідувати і тільки так перемогти. Згадую, як Гітлера перемогли. Союзні війська, да? Зайшли, врешті-решт, і перемогли Гітлера, знищивши його. Але мене дивує інше. Свіжа заява Лаврова, голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації. У Європі багато хто закликає до того, щоб повторити досвід Гітлера і готує черговий напад на Російську Федерацію. Тобто, чи не вдається, що у них там взагалі вже все поплавлено? Ну, давайте проведемо паралелі. Гітлер, тобто Путін, напав на чужу країну. Гітлер, тобто Путін, намагається і намагався окупувати землі. Гітлер, тобто Путін, знищував своїх солдат заради того, щоб потім програти. Чи, ну, дуже багато паралелей, але Гітлер не в Києві сидить, за словами Лаврова. Він сидить у Москві. Ну, це ж повна відповідальність і повна відповідність того, що було у часи Другої світової.
9: Треба звернути увагу на те, для чого це робиться. Ну, те, що вони хворі покидьки, ми знаємо, це доводити тут не треба нікому, я думаю, всі слухачі це розуміють. Але питання в тому, що вони не роблять нічого, що не працює в пропаганді. Російська пропаганда – це дуже розгалуджена, дуже підготовлена, дуже запакована баблом і найякіснішими спеціалістами того регіону машинка, яка працює тільки над тими наративами, які є ефективними. І заяви про Гітлера, ну, ми ж розуміємо, що Гітлер – це така демонізована історія для всієї Європи, що це суцільне зло. І кого б ти не назвав на вулиці Гітлером, він стає гівнюком абсолютно для всіх автоматично, і тому це працює. Це працює на внутрішню російську аудиторію, де вони перемогу у Другій світовій війні поклали виключно на свої плечі в пропагандній рамці, і вони ті, хто нібито от знищили Гітлера і не мають дати новому з'явитися. Це також працює в Європі, бо європейцям боляче за те, що майже вся континентальна Європа, давайте будемо відвертими, воювала за Гітлера в Другу світову. Коли французи, які втекли з Франції в Британію, вони були опозицією, але я нагадаю, що всі, хто був на континенті, всі колаборували. Так, був рух опору, звичайно, але це, ну, 10 активних відсотків. Це те, що відбувається зараз в Росії. Там є якісь партизани, але вони можуть щось спалити раз в 3 місяці і більше нічого це не дає. Ну, бо просто фізично інших можливостей немає. І з Гітлером було так само. І тому цей наратив, він дуже якісно працює, як на внутрішню та зовнішню аудиторію. Саме тому вони вдаються до його використання.
8: З іншого боку, от Лавров заявляє, знов чергове, він погрожує Україні, але Путін оголосив перемир'я з ночі, там, 8 на там, 9-10 травня. Але, за словами Генерального штабу, в 12-й ночі і першій хвилині вже було зафіксовано, ну, з цього часу було зафіксовано більше 10 штурмів росіян, і 800 атак дронами. І Росія в обличчі, якщо можна це назвати обличчям, Захарової, говорить про те, що Україна порушує режим тиші. І знаєте, мене лякає в цій ситуації. Я скажу, що чи не почали ми, європейці, світ, забувати про те, що війна триває на нашій території. І те, що Росія там, мовляв, щось нам пропонує у вигляді перемир'я, це, з одного боку, ну да, прикольно словами, да? Вони, значить, зацікавлені, бодай, трошки у мирі. Але ж війна на нашій території. Ми ж не хочемо російську територію. Це Росія хоче наші території. Чи не став світ це забувати?
9: Ну, світ однозначно бере ту рамку, яку йому згодовують. Питання в тому, що знову-таки повертаємося до російської пропагандистської машини і її бюджетів. Російська Федерація закуповує таргетовану рекламу в соцмережах. Російська Федерація закуповує рекламу в Гуглі. Російська Федерація скупає ліцензії для своїх медіа по всьому світу, а також скуповує редакції іноземних медіа, які сидять на російській зарплаті і фігачать під російський наратив. І це проблема. Я зі свого буквально такого свіжого досвіду декілька місяців тому їхав у таксі в Барселоні і щось мігрант-водій включився до дружньої розмови і питає: от, а ви звідки? Кажу, з України. Каже, от які у вас в державі проблеми? У нас дурний уряд перекопав центральну вулицю, і тепер я як таксист маю її об'їжджати. Кажу, слухай, ну, я тобі заздрю, тому що ми, в принципі, 4 роки ведемо повномасштабну війну. Я кажу, а реально ви ще воюєте? Кажу, ну так, декілька мільйонів людей вже загинуло. Велика проблема, постійна війна, у нас холодно, немає опалення, немає світла, ще так далі. У нього, крім пута мадре, не було жодної іншої емоції, тому що він був настільки цим здивований, він просто про це не знає. І тут варто звернути увагу на те, що більшість населення країн Європи, і не тільки Європи, вони взагалі не поінформовані про те, що відбувається в світі. І для них, ну, почитати новини – це такий... Розвлікуха раз на тиждень. Це не щоденна історія, вони не як українці, у них немає нагальної потреби моніторити все і всюди, у них немає цієї розгалудженої системи медіа, телеграм-каналів і всього іншого, де це все можна побачити. Тому більшість із них, якщо вони щось бачать, то бачать щось наймейнстрімніше. А наймейнстрімнішим стає що? Те, у що вкладені гроші, і туди якраз залазить всю нішу Російської Федерації. В них це працює досить ефективно. І допоки перше європейці і всі інші наші союзники не закрутять гайки щодо російської пропаганди настільки, що вона просто не зможе з'являтися на їх ринку, їх населення буде жерти російські наративи. Альтернативи для Німеччини, Фідеси, Бабіші і подібні ті, хто апелюють до Російської Федерації як до союзника, вони будуть набирати електоральні бали. І поки уряди соціал-демократичні всякі і так далі, поки вони не закрутять гайки щодо російської пропаганди, російських грошей, російських впливів, нічого не буде. Вони не переможуть російську пропаганду, вони просто будуть повільно помирати зі своїми ліберальними політичними ідеологіями, які самі зв'язують їм руки і не дають захищатися. Щодо України, нам теж варто розвивати галузь, відверто кажучи, давайте перестанемо соромитися слова пропаганда. Пропаганда – це невід'ємний елемент будь-якої воюючої держави, в це треба інвестувати і робити її ззовні, із середини і взагалі всюди, тому що це невід'ємний елемент підтримки. Російську Федерацію через пропаганду підтримують, вибачте, в світі подекуди навіть.
8: А я знаєте, що додам? Що я не бачу в слові пропаганда нічого поганого. Тому що на слово пропаганда вже накладений цей негативний контекст. То скажіть, пропаганда здорового життя – це погано?
9: Це кліше.
8: Пропаганда фільтрувати інформаційну складову – погано? Та це добре. Нам треба пропагувати те, щоб люди могли самостійно перевіряти факти. І коли ми говоримо про пропаганду, інвестування в пропаганду, я би додавав ще до того, що пропаганда розповсюджувати правильність, як то є, що 2 плюс 2 – це 4, що біле – це біле, а чорне – це чорне, що Путін Не буду говорити, бо ми все ж таки в ефірі, та не можна. Але поза кадром ви зрозуміли.
9: Бо ми ще не зробили Міністерство пропаганди, яке нам видасть на це ліцензію.
8: Тому коли буде ліцензія на справедливу назву «Хто такий Путін», тому ми про це більш детально поговоримо. Але щодо інформаційної безпеки повністю погоджуюсь. Я би от на завершення цього кейсу, я би хотів, щоб ми послухали президента Зеленського. Він якраз сказав про оце перемир'я і про відповіді на зриви цього перемир'я. Давайте послухаємо.
10: Пропозицію, яку ми дали Росії, про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини, з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден з видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашим цілком справедливими відповідями.
8: Зокрема, що мене тут здивувало, якщо згадати 2022 рік, Україна просила міжнародних партнерів закрити небо України, бо Росія атакувала нас щохвилини. Всі НПЗ, всі там якісь нафтові, там, знаєте, запаси, було все знищене. Все, Україна була у вогні. І тут 2026 рік, вже Російська Федерація говорить про те, не публічно, а через свої канали, що давайте-ка поговоримо, бо Росія у вогні. Тобто мене дивує цей от період з 22 по 26 рік, де Україна перейшла від прохань про допомогу до ультиматумів агресору. Це добре?
9: Ну, безумовно. Перше, так, це звичайно добре, це ефективно. Цим можна торгуватися в дипломатичному треку, цим можна знищувати російську економіку поступово, цим можна дуже і дуже багато палець їм в колеса насувати. Тут варто зазначити, що ключове тут – це те, що держава Україна дала можливість приватному виробнику гратися в оборонну промисловість. Централізований державний ОПК не працює. Доведено, ну, просто тисячолітню історію. Чому він працює в Росії? Бо він там корумпогенний. Він там нібито державний, але насправді належить афілійованим до Путіна олігархічним групам і так далі. В Україні ми маємо наступну модель. У нас дуже гарно спрощені ліцензії на виробництво озброєння, якщо воно високоякісне, якщо воно кодифіковане, випробуване в зоні бойових дій, ефективне, ти будеш його виробляти і в тебе буде його держава купляти. На жаль, держава не настільки багата, щоб покрити повністю наш ОПК, щоб стимулювати його бігти ще швидше, ніж він вже біжить, а біжить він дуже гарно. Але на виході ми наразі маємо, що за 4 роки ми розробили діпстрайк-дрони до 2 з чимось тисяч кілометрів. У нас є своя крилата ракета, яка ще не ідеальна, вона ще не до кінця допилена. Але Dumb Insight на перших продувках Фламінго, на яких безпосередньо була присутня людина, яку я особисто дуже добре знаю, розкид Фламінго оцінювався в кілометр. Тобто кілометр навколо цілі, радіус розкиду, ну це катастрофа нібито. Але за пару місяців R&D розкид вже став такий ж самий, як у Іскандера. До 50 метрів. Це вже був дуже крутий результат. Зараз, я впевнений, ще менше. Тобто ми модернізуємо озброєння, ми його, по-перше, розробляємо, по-друге, ми його випробовуємо в бойових відразу умовах. Ну, ніде в світі не можна запустити по якомусь військовому об'єкту, так, вибачте, заради тесту, заради експерименту крилату ракету. У них такого немає. У нас є така можливість. І, на щастя, ми її використовуємо в повному обсязі. Потім, відповідно, ми доробляємо те, що не виходить, ми все модернізовуємо, ми все покращуємо. Ми пішли вже набагато далі. Ми вже йдемо в локалізацію компонентів. Ми вже не хочемо, щоб у нас були китайські компоненти, ми хочемо свої. І у нас вже дуже багато компаній, які виробляють запчастини для дронів, мікроелектроніку, яка є кращою за китайську подекуди, а подекуди навіть за американську. Тобто реально дешевшою, локалізованою, що теж стимулює економіку, нагадаю, і все інше. І взагалі у нас ОПК дуже сильно зростає. Сподіваюся, до кінця цього року у нас буде 2 балістичні ракети, як, в принципі, ми бачимо за відкритими і не тільки відкритими джерелами фігурує, що ми можемо на 2 серійні балістики мінімум, не державні, вийти до кінця року. А також є державна ТРК «Сапсан», які також допилюють. Є державна ракета «Довгий Нептун», яка летить вже на понад 1000 кілометрів, що теж дуже круто. Це краще, ніж «Шторм Шедоу». Ми молилися на той «Шторм Шедоу», на той «Атакамс», але все одно ми бачимо, що у нас вже є аналоги, які перевершують західне озброєння. Щодо діпсайків, теж великий прогрес. Той же «Лютий», ті ж «Бабри», той же «FP-1», який зараз дуже масовий і так далі. І український ОПК показує серйозні результати на полі бою. І це, окрім того, що ми наразі можемо вже ставити ультиматуми по деяким пунктам Російської Федерації, якщо у нас буде 2 серійні балістики з виробництвом там в 5-7 тисяч одиниць на рік, то ми переможемо в цій війні. Це відверта перемога у війні. Російська Федерація наразі стільки не робить. І питання в тому, що Російській Федерації від цього дуже і дуже моторошно, і дуже боляче. Вони будуть робити все, щоб зірвати наші промислові потужності і для того, щоб саботувати українське виробництво чого завгодно. І нам треба реально триматися. Російська Федерація хоче погратися в війну на виснаженість. Ми дамо їм відповідь. І ми можемо це дати.
8: І тут хочу ще поговорити, плавно переходячи, про інший аспект. Тиск на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів і вплив Близького Сходу. Послухаємо президента США Дональда Трампа, який вже вчергове проговорив, розповів все вчергове про Іран, про Ормузьку протоку, то вводить війська, то не вводить війська. Ну, давайте послухаємо його одну з останніх заяв щодо військової поразки Ірану. Іранці зазнали військової поразки. Можливо, самі вони так не рахують. Але гадаю, що вважають, бо стискаються з реальністю. І ми ніколи не можемо допустити, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя. Але у воєнному відношенні вони розгромлені. Вони не мають флоту, немає ВПС, немає ППО, немає радарів, немає лідерів. Їхніх лідерів більше немає. Дуже цікаво. Вони укладають угоду та порушують її. Потім знову укладають угоду і знову порушують. З ними важко мати справу. Але з військової точки зору, навіть якби ми пішли сьогодні, їм знадобилося б 20 років, щоб відновитись. Тому у нас все буде добре. Зокрема, військова поразка. Це, якщо коротко проаналізувати контекст і тезу, яку сказав Дональд Трамп. Але прикол в чому? Він сам почав цю війну, ну, з Ізраїлем, проти близького, на Близькому Сході, проти Ірану. Незрозумілі були військові цілі, незрозуміло, чим все це обернулося, тому що і Сполучені Штати понесли великі втрати, великі, я маю на увазі, в техніці. Якщо не помиляюся, 15 військових баз на території Близького Сходу були вражені дуже сильно, дуже сильно. Навіть кажуть, подейкують, але знову ж таки не підтверджена інформація, що знищили дуже важливий старий, але важливий бомбардувальник Сполучених Штатів. Знову ж таки на Близькому Сході, який базувався. І ми знову бачимо те, що наче велика країна, я зараз без критики Сполучених Штатів взагалі, але по факту, велика країна з велетенськими спроможностями, але так само дуже вразлива.
9: Питання полягає в наступному. Іран став для антизаходу тим, чим Україна в свій час стала для заходу. Типу, не внутрішній член якихось безпекових формувань чи ще чогось, але союзник, в якого можна затягнути ключового ворога в довгу безглузду війну, з якої ключовий ворог вийде не в ідеальному стані. Він може не виграти і не програти одночасно, і те саме буде в війні Росії із Україною. Тобто однозначної перемоги жодної зі сторін очікувати не варто. Не буде захоплення Москви, не буде захоплення Києва, не буде підписаної капітуляції. Але опонент вийде з війни в дуже понівеченому, давайте так назвемо це стані. І зараз те саме відбувається з США і Іраном. Вони нібито ліквідували Алі Хаменеї, верховного лідера, вони нібито знищили багато ядерних об'єктів, багато ракетних об'єктів, скоротили реальний військовий потенціал Ірану. Але відсотків на 30. Ну, в тому ж полягає проблема, що Сполучені Штати Америки реально не знищили більшість ракетного озброєння. І Трамп, який розказує про те, що у Ірану вже немає флоту, а от буквально скільки годин 12, тому ну це від запису, не від моменту, коли це вийде в ефірі, атакували іранські ракетні катери, американські кораблі, і як іранські СМІ принаймні заявляють, деякі американські кораблі були уражені. Ну, не потоплені, але, як мінімум, вони розвернулися і втекли в Оманське море вже. Тут питання наступне. Що Штати будуть робити далі? Нібито вже ціни на нафту буквально днями пішли вниз через те, що в ЗМІ було оприлюднено те, що Іран зі Штатами сходяться на якомусь 14-пунктному мирному плані. Але якщо виникає така якась ситуація, якщо якийсь з гравців, зовнішніх, в першу чергу, який не зацікавлений в тому, щоб війна завершувалася. Я нагадаю, хто це? В першу чергу Російська Федерація. Бо вона заробляє від цього, заробляє катастрофічно шалені гроші. Вдасться до якихось провокацій, де знову щось потоплять, по чомусь вистрілять ракетами і так далі, щоб пішла нова хвиля ескалації, а чи завершиться ця війна? Штати вже витратили понад 70, якщо я не помиляюся, мільярдів доларів на оцю так звану Operation Epic Fury, до якої вони вдалися проти Ірану. І населення Сполучених Штатів Америки, вони не підтримують здебільшого як цю війну в цілому, так і таке зближення з Ізраїлем. Рейтинги Трампа летять просто в смітник. Це катастрофа. Вони вже через республіканських губернаторів починають переділяти, перекроювати виборчі округи в Червоних Штатах, щоб отримати більше місць в Сенаті та в Палаті представників, тому що у них є чітке розуміння, що в цілому у них є дуже великі шанси програти вибори. І от Штати, а конкретно адміністрація Трампа в першу чергу, не самі Штати, як країна. Хоча і Штати, як країна, вони втрачають і міжнародну репутацію і так далі, і починають багато де все ж таки задумуватися, а чи надійні Штати безпековий партнер, чи прилетять вони, коли буде потрібно, і так далі. Вони втрачають дуже багато. Тому, в принципі, цілі американської війни в Ірані, вони не досягнені абсолютно. Втрати, вони не варті їх здобутків. Нова влада, яка встановилася в Ірані, це така сама стара влада, тільки більш радикальна. Корпус вартових ісламської революції тільки посилив свої позиції, а це те нібито зло, проти якого так боровся Дональд Трамп. Так от, підводячи риску під цим питанням, ця війна перша, вона може не завершитися ще довго. У випадку, якщо все ж таки
8: може бути, мається на увазі таке собі постійна загроза ескалації.
9: Та загроза буде постійно. Питання в тому, що Трамп розворушив цей вулик. Тобто був Іран токсичний, підсанкційний, який сидів у себе, внутрішні репресії проводив, трошки підгажував всім ворогам через проксі. Але це, знаєте, це така загально прийнята світова рамка підкидання какашок один іншому. Штати роблять так, що у Штатів є проксі у Росії, є проксі у Китаю, є проксі у Ірану, були проксі у всіх великих гравців, є проксі, через яких вони намагаються якось тероризувати своїх опонентів. Але ну ніхто це не доводив, крім Російської Федерації і тепер Трампа, до такої серйозної ескалації в повномасштабні вторгнення, війни, бомбардування і так далі. І коли Трамп розкрутив цей вулик, а хто знає, а тепер Іран захоче миритися? Іран може жити в такому темпі. Якщо вони не домовляться до умов, які прийнятні для Ірану, Іран далі буде стріляти по американським кораблям, по американським військовим базам і так далі, що у них абсолютно успішно виходить. Чи Ірану не все одно, як буде жити його населення? Да, абсолютно все одно. Іранській владі, ну, їм не важливо, чи буде там економічна криза, чи ще щось. У них є силовий контроль, і у них з цим все окей. І вони будуть в такому режимі, вони готові сидіти дуже довго. А чи готовий Трамп сидіти так довго? А у нього ж вибори восени. І от на це треба звертати увагу в першу чергу. У Трампа часу набагато менше, ніж у Ірану.
8: З іншого боку, а Путін від цього щось має? Бо це ж, в принципі, ситуація на Близькому Сході, США, Ізраїль та Іран, США зацікавленість – це тиск на Китай, адже Китай Іран повністю підтримує. І США таким чином продовжують на знаходити якісь підступні кроки до того, щоб послабити Китай. А Росія тут де? Вона тут заробляє? Чи, ну, як не крути, Іран – це дуже сильний партнер Російської Федерації. Як мінімум щодо шахедів.
9: Росія тут всюди. Перше, так, Іран – партнер щодо шахедів. Був. Угу. Наразі Російська Федерація все локалізувала.
8: І сама може,
9: і російські шахеди, вони набагато кращі за іранські. Технологічно, вони їх модернізують постійно. Їм Іран вже не потрібен. Балістичні ракети свої, дрони свої. У Ірану немає кращих за російські технології наразі. Їм по барабану на Іран. Для них Іран – це розмінна монета, якою можна потероризувати Штати. І їм прикольно, тому що, звичайно, коли Іран воює, він блокує Ормузьку протоку, в світі енергетична криза, російська нафта злітає в цінах, подекуди торгується дорожче еталонного сорту Brent на 10-12 баксів, де це видано, щоб російську нафту на споті купували по 150. Хтось дивується, чому кажу 150, адже ціни не злітали нібито ф'ючерсні до таких. Але це різниця, коли ви замовляєте на ф'ючерсах нафту, це одна ціна. А спотова – це коли тут і зараз, от взяти і злити з танкера. Це вже зовсім інша ціна. І так доходило і до 200 подекуди в деяких контрактах. Росія дуже багато на цьому заробляє. Це, відверто кажучи, гроші – це для Російської Федерації перша вигода. Друга вигода – послаблення Трампа. Трамп не може диктувати Росії ніякі умови, допоки він сам не є настільки суб'єктним гравцем. Третя вигода очевидна. Російська Федерація хоче продовжувати війну в Україні. Трамп не може на це впливати, поки Трамп сам, вибачте, сидить в калюжі.
8: Як ви себе цензуруєте?
9: І в цьому випадку, він реально виглядає жалюгідно. Тобто, попри всі ці заяви про знищення всього і так далі, він виглядає дуже жалюгідно, і Російська Федерація від цього виграє. А питання Китаю? Класне, тому що воно комплексне. З одного боку, так, Іран можна використовувати проти Китаю, бо Іран експортував до 2 мільйонів барелів нафти на день в Китай, і все інше, і так, важливий союзник. Але ж ми дивимося, що втрачає Китай. От Китай підійшов до цієї кризи одним з найбільш підготовлених. Нафтових запасів було на 78 днів еквіваленту імпорту. Вони до спір не вичерпані. Так, трошки ціни злетіли, десь щось ще, але все. Ну, Китай, Іран – це тільки про нафту. Нафту можна купити десь ще. Нафту можна купити з Росії, там ще... Тобто, ну, Китай, він не програє від цього прям стільки критично. І бачачи, наскільки від цього втрачають Штати, китайці можуть собі подумати, або вже давно подумали, або і початково, перед початком цієї війни задумали, а чи не можемо ми піти ва-банк, де ми трошки втратимо, а ми Штати втратять 10 разів більше. Фігурує конспірологічна досить теорія, що це спецоперація китайської розвідки, що вони знайшли якогось іранського генерала, який позвонить в Штати і скаже, я тут всіх заріжу, стану новим лідером, і ми зробимо Іран американським проксі, і так далі. І втягнули Трампа в цю війну. Ну, ми ж пам'ятаємо, як це зробили з Саддамом Хусейном в свій час, коли американці дали Хусейну, ну, нібито кулуарно, знову таки, документарно це не підтверджено і так далі. Ну, типу, нападай на Кувейт, з тобою нічого не буде. А потім Хусейна за це рознес.

0: Там ми його не називали, але, ну, неможливо, якщо б Штати сказали, що вони стільки грошей залють в Україну, він би просто не напав. Ну, це нереально, це, ну, ніхто не може, Гітлер би не напав в такій ситуації, вибачте. Щоб йому сказали, що тебе втягнуть ось все це, що відбувається зараз. І тому факт залишається фактом, що могли і Трампа так розвести. Ну, подивилися, на одному на Хусейні спрацювало, на Путіні спрацювало. Ну, може, і на цьому він же такий же, може, і на ньому спрацює. Тому, ну, факт того, що Китайська Народна Республіка може від цього десь і вигравати, ну, за рахунок демпінгу Сполучених Штатів Америки на міжнародному ринку, цей факт не треба відкидати, і це може бути абсолютно прагматична розіграна карта бути.
1: З іншого боку, ми можемо зараз бачити відтік партнерів від Російської Федерації. Хоча, з іншого боку, нафта з Російської Федерації зараз була б дуже в тему, коли ми бачимо кризу, всесвітню кризу з енергоносіями.
0: Є проблема. Немає консенсусу, що Росію треба розвалити, знищити або віддати Китаю повністю. Захід, зокрема Європа і Сполучені Штати Америки, вони бояться чого? Вони бояться надсильного, наддомінантного Китаю. Чим слабша Російська Федерація? Ну, давайте уявімо, що вона розвалилася. Ну, вона стає Китаєм. Там 90% ресурсів і так далі повністю стає Китаєм. Вона вже на 30% Китай. І майже повністю політично навіть під контролем. А так вона стає повним Китаєм. І Китай, вибачте, контролює світ. Тому що маючи російську землю, ресурси і всю іншу, все, що є у Російської Федерації, ми ж розуміємо, що це російська система не може це реалізувати на 300%. А китайці реалізують на 500%. І тоді Китайська Народна Республіка буде мати не 21 трильйон ВВП, а буде мати 51 трильйон ВВП. А Штати зі своїм зовнішнім боргом в 39 трильйонів, вони просто уснуть як мильний пузир в такому випадку, якщо Китай настільки посилиться. Вони цього бояться. Тому вони перше, вони не дають Російській Федерації прям повністю розвалитися. Вони не дають їй виграти в Україні, але вони не дадуть їй повністю програти. На жаль, це факт, це цинічно, але це правда. Друге, вони залишають вікно для демаргіналізації. Ну, там взагалі ми бачимо, на червону доріжку Путіна вже запрошує. А ті самі європейці, ну, вони ще шторгують з Росією. Тут варто зазначити, що 40 мільярдів євро десь за рік ЄС платить Росії. 20 з чимось за енергоносії – але купують не тільки на Росії. ЄС купив в минулому році риби на півмільярда доларів з Російської Федерації. Ну, типу, фан-факт, але це залишається фактом, що вони залишають ці двері, вони залишають оцю щілину відчиненими для відновлення стосунків. Для нас це погано. Ну, це треба розуміти, але з цим треба жити. Це не зміниться.
1: Дуже цікаво. Мене ще дивує, коли по сьогоднішній день у Російської Федерації купують ці агродобрива, да? Ну, по 100%. Сьогодні. І в мене складається відчуття, невже от Російська Федерація така незмінна? На прикладі Угорщини, я пам'ятаю, що коли ще, ну, Орбан ще до завтрашнього дня офіційно при владі, але фактично вже зрозуміло, що Петр Мадяр при владі, і зрозуміло, що він же там робить порядок, але Угорщина блокувала всі ініціативи щодо України через те, що їм необхідна нафта через трубопровід «Дружба». Тоді Хорватія сказала, лідер Хорватії сказав, що та що ви за цю дружбу зачепилися? Я можу вам повністю на всю Угорщину дати нафту і газ, скільки вам потрібно. Різниця у ціні невелика буде, але беріть. Ні. От питання принципу. Ось тут щодо торгівлі з Російською Федерацією, а точніше закупівлі у Російської Федерації риби, енергоносіїв, агродобрива і так далі. Це економічне питання, чи це політична впертість?
0: Ну, по дружбі. Це правда, що коли Хорватія запропонувала, відкрилася це для широкого загалу. Але ж було давно зрозуміло, що брюссельські дотації, вони набагато більші, ніж вигода від купівлі російської нафти. А через цю політичну маячню, яка нібито навколо російської нафти робилася, Орбан втрачав десятки мільярдів євро брюссельських дотацій. А різниця між нафтою з Хорватії і нафтою з Росії, ну, хорватська на річному обсязі була б на 200 мільйонів доларів дорожче. Прирівняємо суму. Те саме і з усім, насправді. Десь це політична історія, але десь, насправді, і правда економіка. Ну, типу, вони купують з Росії якусь дешеву фігню, яку з Норвегії можна купувати в 5 разів дорожче. Тобто, десь вони грають в бізнес-інтересах. Тут треба розуміти,

0: що ж закуповують в першу чергу приватні компанії, ну ту ж рибу і так далі. Їм вигідніше просто купувати з Росії, ніж з Норвегії. І вони на цьому граються. А енергоносії це здебільшого політичне питання, як мінімум до Ірану було. Наразі це і економічне питання. Ну і плюс те, що я кажу, що вони все ж таки. Європейські уряди, попри всі рішучі заяви і допомогу Україні, більшість з них вони відкривають оце таке віконечко для відновлення стосунків з Росією. Бо вони дивляться, нібито війна ж колись закінчиться. Ну, типу, санкції колись доведеться зняти, рано чи пізно. І от таке віконечко для себе залишають. Як би це для нас не було боляче і неприємно, в геополітиці немає друзів. Немає. Є ситуативні
1: там
0: партнери.
1: Там є прагматизм 100%. І економічна вигода. Так.
0: Той, хто грає без прагматизму, то ідіот. Україна теж прагматична, ми теж там будуємо альянси з країнами, які ще
1: просто
0: там...
1: Просто ми зараз це не бачимо, бо у нас інші пріоритети. Да, ви повністю праві.
0: Для широкого загалу це непомітно десь, де Україна грає. Китай наш найбільший торгівельний партнер, я нагадаю. От, наприклад. Чому... А чому Китай продає Росії dual-use технології Україні і так далі? А чому ж Китай не дає Російській Федерації військову допомогу, наприклад, і так далі? Вони ж нібито друзі. Та ніфіга вони не друзі. Китайська Народна Республіка заробляє гроші і послаблює Захід. Навіщо послаблювати Захід? Не тому, що Захід зло, а тому, що Китаю треба продавати Заходу з заниженими тарифами.
1: Ні, ну чому? Китай, можливо, і хороший друг. Ну, так філігранно завалити АвтоВАЗ. Тупо автомобільна компанія, яка працювала з часів Радянського Союзу, тупо китайським автопромом завалили, закрили. Легендарний автопром КАМАЗ, вантажівки, які досі по Києву їздять, завалили оцими китайськими Джак, Джилі і так далі. Ну, за таку дружбу я б подякував Китаю.
0: Ні, ну 100%. Але це все-таки про геополітику і про гроші. Да. Все, два пункти, які вирішують всі міжнародні відносини. Всі ці цінності, блін, якийсь комунізм, лібералізм, да фуфло намотане, вибачте вам, на вуха. Ну, типу, цього не існує насправді. Це зроблено для того, щоб подавати на широкий загал ширму прагматичної економічної політики. Все, ну, на цьому закінчується ця розмова, називається на цю тему. Тому що це реальний факт, який є. І все інше, яку б ми не будували, який би ми ланцюжок зараз не прокладали, куди б ми не дивилися, завжди ми знайдемо чіткий прагматичний підхід.
1: Дуже дякую, Богдане. Дуже дякую за те, що долучилися до ефіру. Люблю так спілкуватися на складні теми міжнародні, але так, більш зрозумілою мовою. У нашій студії був експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов. Говорили про міжнародну політику. Ну і про все, що стосується України, звісно. України і України у світі, що не менш важливо. Принагідно нагадую вам, щоб ви писали свої повідомлення на наш студійний вайбер 098-009-9898. Пишіть питання, пишіть те, що вам не зрозуміло. Ну, а я буду запрошувати цю студію компетентних гостей і аналізувати, обговорювати з ними оці всі складні питання. Завжди ваш Олег Борисов в ефірі Київ FM. Дякую, що були разом із нами.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабні далекобійні удари України, розширення обов'язкової евакуації на Харківщині, а також про гранд-фінал сьогоднішнього Євробачення. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. Цього тижня Україна далекобійними ударами уразила літак-амфібію Б-200, гвинтокрил К-27, корабель-суховантаж з боєприпасами, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», а також ЗРК «Тор», комплекс зв'язку «Редут» та цілу низку нафтових об'єктів на Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, більша частина операцій ще триває, тож очікуємо на нові масштабні удари по Росії. Далі про порятунок. Обов'язкову евакуацію оголосили ще у 12 населених пунктах Шевченківської громади на Харківщині. Це указ обласної влади. Старости проінформують місцевих про умови евакуації і види допомоги. Селищна рада уклала кілька угод про співпрацю з тиловими громадами-партнерами, які за потреби готові розмістити евакуйованих. В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Далі слід провести усі експертизи, ідентифікувати воїнів та передати тіла родинам для гідного поховання. Росія палає. Масштабно. У П'ятигорську стався величезний вибух на місцевій АЗС. Крім того, сили оборони вразили хімзавод у Ставропольському краю. Це важливе оборонне підприємство, яке щорічно виробляє близько 1,5 мільйона тонн селітри та понад 1 мільйон тонн аміаку для вибухівки та боєприпасів. До слова, у набережних Чалнах, що у Татарстані, спалахнув один зі складів. У місті масштабна пожежа не пов'язана з дроновою атакою. І на сам кінець про Євробачення. Сьогодні дізнаємось ім'я нового володаря кришталевого мікрофона. На думку єврофанів, шанси на перемогу є у Фінляндії та Греції. Україну поки ставлять на 10-12 місце. Нагадаю, цьогоріч нас представляє співачка Лолека з треком «Рідним». Їй на сцені акомпанує бандурист Ярослав Джусь. Чуттєва пісня та неперевершене виконання гарантували Леці путівку у фінал. Початок сьогоднішньої трансляції о 22-й годині за Києвом. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 21 градус тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
6: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
4: Соціальна реклама.
9: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 18 травня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
10: Увага! Це інфа сутка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
11: Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
12: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО», і сьогодні будемо говорити на ті теми, які є, напевно, найгучнішими на цьому тижні. Це Єрмак за ґратами, президент відхрещується, зрада Мендель, тролінг Богдана. Ну і якщо встигнемо, поговоримо також про зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, там теж для нас дуже важливі є моменти, але все-таки нашу програму сьогодні присвятимо більше внутрішній політиці, і в усьому цьому буде допомагати нам розбиратися Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії. Він вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні.
13: Героям слава, добрий день.
12: Ну що ж, пане Ігоре, почнемо з підозри Єрмаку. Які були для вас найшокуючі факти, які ви почули в суді?
13: Ну, слухайте, тут питання не шокуючих фактів, тут питання того, що сама фабула справи, тема династії, ну і будівництва, ну і відповідно частина 3 209 статті Кримінального кодексу відійшла на другий план. Попереду у нас обговорюємо ворожок, різні мотиви призначення чи рекомендації щодо призначення топ-посадовців, ну і багато чого іншого. Тобто за ці 2 злишком дні, бо по суті ж третій день оголосили якраз тільки рішення суду, ну багато чого дійсно було сказано. Причому я відзначу от якраз з точки зору інформаційної складової, що в цьому, ну десь, знаєте, трошечки або не трошечки навіть там замастились і сторона обвинувачення, і сторона захисту, які намагалися вивести тему якраз над цією династією. От. І це, можливо, це теж певний елемент зараз такого дороблення образу Єрмака як такого сірого кардинала, окультника,
12: чаклуна такого, як... який зачарував, ну, Зеленського, да?
13: Там сплячу красуню. Там, окрім суду, там же ж знайшли цікаві рішення і вкинули в Телеграм старі рішення, де брали пісок на будівництво, ну, відповідно цього кооперативу, цих палаців там по 1000 квадратних метрів кожен, що там ледь не на кладовищі в Українці, місто Українка під Києвом. От, і ще там купа таких цікавих моментів. Я, до речі, там зі свого боку по лінії Осінту навіть вказував, кажу, що ви розповсюджуєте неправдиві координати, там такого нема. І довелося самому знайти, де ж та кладовища, підняти старі супутникові знімки, де могли дійсно, ну, відповідно, добувати цей пісок в конкретному місці, виходячи із рішення суду по цьому питанню. Ну, це так, це такий цікавий момент. Але загалом, ну, якщо якраз говорити по інформаційній лінії, мені це насправді не дуже сподобалося. Якраз те, що низку от таких фактів, які не стосувалися безпосередньо справи, озвучувалися стороною обвинувачення. Тобто я це абсолютно класно сприймаю з боку журналістів, з боку громадських активістів, з боку, ну, кого завгодно. Тобто у нас є реально політична складова. А от по темі, що стосувалося НАБУ і САП, в обґрунтуванні, чому саме вони вимагали 180 мільйонів гривень застави, чим вони це пояснювали. Ну, ось тут я особисто був трохи не згоден, я на це публікував свій пост, але відзначу, що все одно, ну, ми ж бачимо, що суд то зменшив до 140 мільйонів, але ж проблема лишається в чому? Проблема в тому, де, по-перше, знайти таку астрономічну суму легальних коштів, і хто інформаційно впишеться, це навіть не коштами, а хто інформаційно впишеться зараз за Андрія Єрмака.
12: Ну, так.
13: Виходить ситуація, що за нього ми бачили, нібито один із адвокатів, там казали, нібито Шевчук хотів взяти на поруки, потім чогось передумав. А коли ви, відповідно, даєте кошти на заставу частину, ну, по суті, це такий самий ефект, як і взяти на поруки, ну, і замазитися в цій справі. Ну, і ми зараз бачимо, що хто там найбільше вніс, пан Рібров,
12: да,
13: 30 мільйонів. Загалом зібрали там щось порядка 45 мільйонів із 140, тобто 95 мільйонів треба збирати. Але це якраз і показує, що дійсно для Єрмака це проблема. Я думаю, що інформаційно вони це будуть розхитувати не з точки зору, що у Єрмака немає там політичних соратників чи тих, хто може внести вагому суму 140 мільйонів легальних коштів, підкреслюю, саме легальних, а те, що нібито це абсолютно там захмарна сума, і що він буде боротися, очевидно, там в апеляції, щоб її збивати, і що це якраз є елементом того, що от його намагаються там засудити. Ну, десь в такому контексті, я думаю, сторона захисту далі буде рухатись. Ну, але все одно говорити про якийсь збалансований процес зараз точно не приходиться. Інформаційно дійсно більше негативу йде конкретно Єрмака, та й певні фейли захисника Фоміна, там, коли він не знає біографії свого підопічного, кого він захищає, ну,
12: да,
13: це теж,
12: да, був
13: історія,
12: депутатом,
13: певні насмішки.
12: Mm-hmm.
13: Да, там, ну, там просто для розуміння наших слухачів, якраз Єрмак, він мав відношення до Верховної Ради, але він був помічником-консультантом народного депутата. Це означає, що, скоріш за все, Фомін в тих численних документах, які в нього були, просто, знаєте, діагонально читав такий: ага, ну, народного депутата, значить народного депутата.
12: Значить, народний депутат.
13: Ну, і створили на рівному місці дуже цікавий конфуз, причому навіть не зорієнтувався, коли, до речі, дуже мемний вираз обличчя у Єрмака в той момент, що ні, я не був народним депутатом. Ну, дійсно, суд таки більше переходить, знаєте, от замість змістовної частини, ну, і рано говорити про якусь змістовну частину, тому що досудове розслідування триває, але все одно вже в такий собі, ну, не те, що спектакль, але, ну, доволі занятне таке дійство.
12: Ну, це дійсно шоу. Ми дійсно спостерігаємо більше якихось таких речей відволікаючих, як з цією ворожкою, як з цим піском.
13: Причому, вибачте,
12: як...
13: я вас перебив. Я буквально два моменти додам, ну, навіть один момент. Зверніть увагу. Почали ж оцей же ж момент з ворожкою, що, значить, знову окультна ситуація. Що зробила сторона захисту? Ірму Крат цей запросили, яка почала знову ж таки перетворювати все в тотальний треш і поставила спеціальну іконку Божої Матері біля Єрмака, і відповідно показати, що, ну, це ж навпаки, людина віруюча, а що ж ви про ворожик тут починаєте? Ну, тобто, навіть от в такому вимірі відбувається такий дуже жорсткий, серйозний двобій.
12: А дивіться, людина віруюча в московський патріархат виявилась, тому що і доньку Чернишова Єрмак, і дружина Зеленського, перша леді Олена Зеленська, хрестили саме в московському патріархаті священником цього патріархату. І будиночок землю освячували також священником з московського патріархату. Але це вже серйозні речі. Ми досі не розуміємо, чому у нас московський патріархат тут процвітає собі і далі. А виявляється, що перші особи в державі були якби ідеологічно близькі до цієї єресі, до цієї структури. Я, наприклад, не дивуюся, що вони суміщали практики московського патріархату з практиками окультними, езотеричними, тому що це приблизно одного поля ягоди, ну, суто ментально. І от нам ми тепер бачимо ментальність цієї групи, цього угруповання. І це ж вже серйозний момент, це вже не відволікаючи якісь такі, знаєте, інформаційний вкид.
13: Більш того, я вам скажу, що вони будуть заявляти про непорушення закону. А ви ж знаєте, дуже цікавий момент, що вся та робота, яку пророблював пан Єленський, і якраз заключення їхнє стосовно приналежності, ну, відповідно, УПЦ до РПЦ, до центру в якраз в країні-агресорі. Так, відповідне заключення було скасоване в судовому порядку. От. І це створює якраз передумови для того, щоб, ну, очевидно, УПЦ, УПЦМП там далі працювало у нас, і вся та робота, яка була здійснена законодавчо, і фактично і приймалася на підзаконному рівні, ну, де-факто поставлена на паузу. Тому зараз очевидно, що, ну, будуть казати, не вірять вони там в московський патріархат, а будуть казати, що там вірять в Бога чи ще щось. Ну, тобто переводять це все на релігійну складову, хоча ми прекрасно знаємо роль РПЦ з точки зору підтримки російської агресії в Україні.
12: Ну, тобто ми можемо констатувати факт, що ця влада не може вичавити з країни ФСБшний елемент російський.
13: Ну, фактично, ну, це не можна констатувати виключно в такому порядку, тому що насправді спецслужби різних країн намагаються отримувати вплив на релігійні структури в своїх країнах. Але у нас виходить ситуація, що, ну, очевидно, що, ну, не ті спецслужби мають вплив на релігійні структури, які працюють в нашій країні. У цьому є найбільша проблема, бо, ну, от, знову ж таки, повертаючись, навіть не, там, не говоримо там про тему навіть там РПЦ, а там до тієї ж самої ворожки. От зверніть увагу, ну, у неї ж теж є контакти з тією стороною, і так само може бути такий вплив на рівні емоцій, на прийняття державних рішень. Тобто, з одного боку, бачимо через там, відповідно, одну із конфесій, яка має центр в державі-агресорі, інші десь ці всі ворожки, не ворожки, але все одно контакти з тією стороною. Та тут тільки, знаєте, агентуру і далі розводити чужих спецслужб. У цьому найбільша проблема.
12: Ну і, власне, якщо говорити про призначення, то ми ж там бачимо факти впливу Єрмака з призначеннями в СБУ. І зараз є ризик, що ті люди, які були призначені через Єрмака, через його вплив, можуть завадити слідству.
13: Ну, так це ж знову ж таки, воно ж все фіксується насправді. Багато таких моментів, де йде намагання або загальмувати. Ну, по слідству ми ж пам'ятаємо там. Теж, до речі, от, якщо з інформаційної точки зору вкажу на такий нюанс, от зверніть увагу. Кожна із сторін говорить про тиск. Про тиск на слідство. Тільки в темі розслідування сторона обвинувачення, відповідно, НАБУ і САП кажуть про тиск на експертів стосовно оцінки, наприклад, цієї династії і всього іншого. А сторона захисту каже, що тиск здійснюється на антикорупційні органи з боку медіа, громадської спільноти і так далі. Тобто ставлять під сумнів незалежність цих антикорупційних органів. Тобто навіть от по таких моментах ми бачимо, що дійсно сторони, ну не те, що намагаються тримати паритет, але атакують і контратакують доволі серйозно. Якщо говорити безпосередньо про справу і про вплив, чи можуть там люди всередині окремих служб, які мали відношення да, там, до екс-очільника ОП, робити певні дії. Ну, припустити ми це можемо, але має бути відповідна якась доказова база на цей рахунок. Ми паралельно бачимо доволі цікаву іншу ситуацію, якщо говоримо вже там не про силові органи, а про політиків. От зверніть увагу, ще до цих всіх судів довкола саме Єрмака, по суті, від нього відріклася прем'єр-міністр Свириденко. Зараз от виступав голова НБУ, пишний у Верховній Раді, і багато хто звернув увагу, що а де браслетики на руках, які носилися, ну доволі тривалий період часу, де ще якісь нюанси, зникли, тобто це вихід із так званого цього кола неформального, чи
14: да.
13: Як? Ну, тобто,
14: да. Секти.
13: Ну, я якраз про це і кажу, що от до, знаєте, до відповіді на ваше питання, чи може бути цей тиск? А ви ж розумієте, якщо таке відбувається на високому рівні, то і люди, які знаходяться нижче по системі, ну, вони ж теж мають певний інстинкт самозбереження, і не факт, що ці зв'язки обов'язково зіграють на руку стороні захисту.
14: Знаєте, пане Ігоре, є в у італійців, коли вони описують там структуру своїх мафій, таке поняття як омерта. Це такий негласний кодекс честі і мовчання, особливо перед правоохоронними органами, коли всі мовчать і розуміють, що якщо вони мовчатимуть, значить їх свої витягнуть. Тобто, фактично, ми спостерігаємо щось дуже подібне зараз. Ну, принаймні, я от суто психологічно переношу це, та такий роблю певний перенос цих ознак. І бачу, що Чернишов каже: «Я не я, і хата не моя», ця династія. Міндіч також каже: «Я не я, і хата не моя». Зараз Єрмак каже: «Я не я, і хата не моя». Ну, і, власне, там про четвертого фігуранта Вову ми взагалі мовчимо, виносимо з дужки. Але що, про що говорить оце мовчання? І як через це мовчання, через цей принцип, можна тоді дивитися на таку типу самотність Єрмака, до кого ніхто типу не прийшов?
13: Волдеморт той, про кого не можна говорити. Це з ваших слів мене одразу. Щось аналогія згадалася.
14: Ну, так і є.
13: Ну, по омерті, ну, можливо, десь подібна ситуація є, але з інформаційної точки зору, ну, ми ж теж маємо усвідомлювати, що відсутність прямих показань там, ну, на зараз не гарантують подальшого просування справи і каналізації цього конфлікту. За рахунок численних зливів, ну, і офіційних публікацій в рамках операції МІДАС, і зливів те, що це йдуть публікації цих 1400 сторінок, які там Броневицький, Ткач, Желізняк, Гончаренко, які продовжуються використовувати там в своїй медійній роботі. Це ж все якраз розмиває оцей вакуум захисту, ну, чіше захист за рахунок вакууму, відсутності відповідних свідчень, тому що, ну, у мене особисто складається враження, що, ну, зважаючи на нерівність умов різних фігурантів у цих справах, тут можуть бути все ж таки нюанси, коли один із фігурантів чи декілька із фігурантів можуть або їх стимулюють там дати відповідно свідчення, піти на угоду зі слідством і таким чином, ну, зламати чи цю кругову поруку, чи називайте як хочете. Угу. От. І в принципі ми бачимо зараз, ну, я особисто це з точки зору там своєї колокольні, своєї висоти, я бачу таку роботу, яка йдеться, ну, але є очевидно і певне невдоволення всередині загалом команди, що відбувається, і як можна там нейтралізувати, умовно кажучи, і нинішню цю загрозу для оточення, і можливі наступні якраз загрози для оточення. Тому я, чесно кажучи, розумію, що станом на зараз так чи інакше Єрмак то вийде розумієте, на свободу після певного часу перебування в платній камері в СІЗО. Але питання, чи залишиться за ним якраз оцей статус, ну, якщо не головного сірого кардинала, то одного із. Бо тема все одно буде йти, ну, в такий пролонгований період, коли, ну, хочеш, не хочеш, але тримати високо градус суспільної напруги в цьому аспекті, ну, не вийде. І цим, очевидно, захочуть зіграти для того, щоб все це діло максимально припало пилом, ну, і, відповідно, поступово виходити завдяки вже подальшій якісній, або не дуже якісній, але системній роботі вже адвокатів, ну, і тих, хто буде працювати на цій справі.
14: Ну, тобто, фактично, ми зараз можемо змоделювати ситуацію, що Єрмак зараз на днях, днями вийде, якщо збереться певна сума, ми бачимо, що її збирають. Чернишову зібрали, Єрмаку, думаю, теж зберуть. Потім він піде в тінь, буде там ходити собі на судові засідання, і при цьому є вирогідність того, що він буде продовжувати якийсь тіньовий вплив, як, власне, він у нього і був, так він у нього і залишиться. Можливо, він буде зменшений, можливо, зараз у Буданова відкривається вікно можливостей перехопити більше відповідальності в цьому всьому. Як ви прогнозуєте розвиток цієї ситуації саме в структурі влади?
13: Ну, по-перше, ми ж маємо розуміти, куди буде повертатися Єрмак. Очевидно, що він створював для себе зараз майданчик для впливу. Це якраз Національна асоціація адвокатів України, ну, відповідно, його адвокатство. І оце, відповідно, галузевий комітет. До речі, зверніть увагу, на суді якраз все те, чим займався Єрмак протягом останніх декількох місяців, і подавали як позитивна характеристика, ну, там, протягом 2 місяців, там, чи скільки, як от його цей адвокат плюс, його організація існувала. Тобто все робилося для того, щоб створити додаткові позиції для сторони якраз захисту під час судового процесу. Але от тут же ж якраз цікавий нюанс. От зверніть увагу, от вийшло дуже цікаве розслідування з боку Радіо Свобода, схеми. І вони вказали факт, що, виявляється, є у Єрмака проблеми з адвокатським посвідченням. Він то його відновив, але має відбутися перекваліфікація. Він мав пройти її протягом 3 місяців, і її не пройшов. І, відповідно,
14: він її не прийшов, тому що не пішов її проходити, чи тому що за рівнем не пройшов, отримав там якийсь негативний результат?
13: Ні, не просто не пройшов. Тобто, ну, тут немає різниці, головне сам факт. То, що створена зараз підстава, ледь не до позбавлення його адвокатського посвідчення. І це, ну, оце створює реальні додаткові проблеми для вже подальшої діяльності Єрмака як такого сірого кардинала. Ну, відповідно, якщо йому обрубають оцей прохід по лінії адвокатури, то дійсно це вже подальший хід на зменшення впливу. Що говорити по Буданову, так, вікно можливостей тут присутнє, ми розуміємо це прекрасно, бо станом на зараз, очевидно, і главі держави треба на когось спертися. Поки що станом на сьогодні ті сигнали, які йдуть і в медіа, і кулуарні, що є робочі стосунки із, ну, президента Зеленського із Будановим, але які, ну, не мають такого чітко вираженого емоційного характеру, прив'язки, як це, наприклад, було із Єрмаком.
14: Ну, тобто, але у нас, пан Ігоре, я вас перерву, бо треба йти на перерву. Тобто, фаворитизму ми не спостерігаємо тут, як це було з Єрмаком. Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Почнемо якраз з оцих стосунків Буданова і Зеленського в призмі того, що відбувається з Єрмаком. Друзі, Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу і стратегії з нами. Зараз йдемо на новини, а потім повертаємося до нашої розмови. Залишайтеся з нами.
15: Київ FM.
4: Соціальна реклама.
16: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
17: davinci.armia.
16: Хочеш миру? Створи його.
17: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
18: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
19: Почувається спустошеним.
20: В родині все погано.
21: Він наче не відчуває більше радості від життя.
17: Але це ж анонімно.
22: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
23: Соціальна реклама.
24: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
25: Максим, сапер, 28-ма бригада.
26: Я йшов цілком свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут на фронті. Я прийду, я буду водієм. Я прийду, я буду ескаваторщиком. Я прийду, я буду крановщиком, буду поваром. Але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію.
24: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
27: Програма звучить у повторі.
10: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
11: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
14: Друзі, повертаємося до нашої розмови з Ігорем Чаленком, політологом, аналітиком, головою Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, отже, говоримо про можливості, які відкриваються для Буданова.
13: Ну, по факту, ми ж розуміємо, що у владі не може бути вакууму. І коли йде послаблення якихось тіньових впливів всередині, ну і очевидно, що все одно ми побачимо принаймні частину відставок, хоча Буданов казав публічно, що для нього цікавіше проводити свою політику навіть зі старим там штатом, контингентом, але щоб ну, вони робили те, що йому потрібно. Ну, такий меседж, по суті. Тобто,
14: ну, а що він ще міг казати, якщо він не може їх прибрати?
13: Ну, це так, але ж ми розуміємо, що це було озвучене. Ми, відповідно, десь кадрова політика в схожому варіанті буде йти. Ну, але, тим не менш, ми усвідомлюємо, що станом на зараз є певні питання, де нібито у Буданова є позитив, але, очевидно, йде якась, ну, можна навіть сказати, і підривна робота. Ну, от, наприклад, от подивіться, як останні два пленарні тижні працювала Верховна Рада. Нібито й домовленості були, нібито все добре, все класно, але певні кулуарні домовленості. Причому я відзначу, це не лише в «Слугах народу». Там, якщо піднімете голосування, видно і залучення фракцій опозиції по завалу важливих питань. Але суть то одна лишається, що парламент в таких умовах перестає демонструвати достатню ефективність. Ну, зважаючи на те, що на пана Буданова цей аспект вказували як один із напрямів роботи, плюс, звичайно, перемовний процес, який зараз, до речі, сьогодні визначний день. Він не просто визначний за рахунок те, що відбувся обмін 205 на 205, а те, що він особливий, повернули 20 азовців. Це угу. тих людей, яких росіяни, ну, взагалі не хотіли відпускати. Тобто змогли витиснути. І це якраз і показує, що, ну, принаймні, гуманітарний трек, якраз те, що, в принципі, і координує і Буданов, не лише, воно показує результат. Але хотілося б більшого і від перемовного процесу, не лише гуманітарна складова. І тут можуть бути моменти. Ну, тим не менше, ми ж бачимо, що все одно перебалансування з більшою централізацією в бік чинного глави Офісу Президента, я думаю, що воно буде йти еволюційно. Еволюційно, Хоча тут питання, як конкретно Буданов цим скористається. Чому еволюційно? Тому що є все одно певний брак суб'єктності від того ж парламенту, від того ж уряду. Ми це бачимо, що, ну, на жаль, вони не скористалися тією свободою, яку їм було надано протягом, ну, наприклад, першого кварталу цього року. Але от повертаючись, власне, до теми Єрмака, тут же якраз і цікавий нюанс, наскільки вся ця історія станом на зараз повністю нівелює ті багаторічні напрацювання, бо ми ж розуміємо, що дійсно серйозна саме внутрішня така кулуарна вертикаль, навіть не вертикаль, а така матриця впливу вибудовувалась і серед правоохоронних органів, і не лише. І тут питання, наскільки він зможе це тягнути, зважаючи на досвід попередника пана Богдана. Звичайно, пан Богдан був кардинально менше часу, у нього не було можливості це побудувати, таку матрицю впливу.
14: Ну, він її заклав, він був архітектором цієї матриці, треба визнати.
13: Ну так, по суті так. Тому тут ще питання, дійсно, скільки оцей несхідний тренд у Єрмака збережеться, поступова втрата цього впливу.
14: Знаєте, от я тут читаю аналітиків таких серйозних, і вони говорять про те, що президент, скоріш за все, не буде очищувати своє оточення, а навпаки буде рухатися в бік ще більшої консолідації, ще більшого створення якоїсь ехокамери для того, щоб там зберігти власні можливості протриматися і втримати цю владу, і буде використовувати, от це вже моє припущення, все, щоб відхрещуватися від тих людей, які будуть потрапляти під слідство, використовувати як громовідвід, і для того, щоб вони і каналізувати туди агресію, щоб з нього все це злітало і прямувалося якби в сторону цих жертв. Де такі будуть політичні жертвоприношення і політичний канібалізм, я це називаю. Тобто поки що тенденція зберігається така. І в мене теж немає райдужних очікувань, що у нас буде відновлено республіку. У нас буде відновлено саме парламентсько-президентську республіку. От ви щойно теж проговорили і підтвердили, власне, мої теж ці такі найрайдужні очікування. Але тим не менше, коли президент обіцяв обрубувати друзям руки, там, якщо будуть краще, тут була у нього такі певні заяви, обіцянки в 2019 році. І от ми зараз бачимо ці друзі, а чому би президенту не вийти і не сказати, от як Мадяр, наприклад, Мадяр, да, зробив в Угорщині. Взяв, вийшов, відкрив свою шафу, вивели всі скелети, сказав, що він розкаюється, що він хоче жити по-новому і завоював довіру людей. Що Зеленському заважає так зробити і поставити технократичний уряд і всю країну повести далі, тим паче ми ж розуміємо, що ми не можемо зараз перевибрати президента. І, по суті, цим би, мені здається, він би і відмив свою репутацію, зрештою. От чому він обирає такий слабкий шлях ховатися в цій шафі і викидувати звідти скелети на поїдання, там, не знаю, щоб каналізувати туди агресію спільноти?
13: Я не погоджуюся саме з тезою, що він ховається. Навпаки, якщо проаналізувати, що він робить з початку року, ну і не лише там тема Буданова і це все, але як він вибудовує комунікацію, то ми бачимо, що, ну, от ми зараз, по суті, живемо минулим. Ми живемо минулим з точки зору, ну ось династія, ось кооператив, ось так вони там. 22-й рік відновили будівництво. Ось так. Ну, тобто, ми живемо старими певними речами, цими контактами. Так, для нас це нове. А Зеленський, що він зробив? Ще з початку року, от, нагадаю, він же ж вкинув нову тему «Команда України». «Команда України», і це ж направлено було не лише для каналізації можливостей потенційних якраз опонентів на президентських виборах, ну, по типу, знову ж таки, того ж Залужного, Буданова, ми бачили там спілкування з Кулєбою, Дмитро який, ну, і багато інших. Там сам принцип, оце «Команда Україна», воно, по суті, так, воно зараз не повторюється риторично у нього, але якщо подивитися на ті зустрічі, які відбуваються у Зеленського постійно, то десь, ну, по суті, якраз от списування старих і відбувається. Але це ж не вперше в нього. Якщо взяти Зеленського зразка 19-го року, подивитися, з якою командою тоді він був. Дуже часто такі навіть мемчики, розстрільні списки. І там, як походи за шаурмою в 19-му році, хто лишився в команді, хто там за кордоном, хто десь щось. А лишається, ну там, по суті, там Зеленський. І він уже ж робив певні такі заміни. Станом на зараз, якщо говорити про уряд, вся проблема в тому, що Зеленський, як на мене, він бачить в темі створення такого технократичного уряду намагання опозиції взяти гору. Тобто це як елемент внутрішньополітичної боротьби під час війни, де, відповідно, всі хочуть владу, а треба, ну, відповідно, там працювати на результат.
14: Ну, це ж параноїдальний страх. Він же ж не має під собою жодного логічного підґрунтя. Це абсолютно містичне, логічне мислення. Тим паче, ви говорите, що династія – це минуле. Династія – це якраз структура влади Зеленського. Це не просто маєтки. Це саме вибудована структура.
13: Я маю на увазі про те, що ми живемо рефлексіями на попередні події. А у Зеленського є можливість це зараз програмувати на майбутнє. Він не використовує.
14: Так, а він же ж не програмує, в тому то і право. Ми не...
13: Так я ж, власне, про це і кажу. В нього є можливість ця...
14: є.
13: І певні речі, які здійснені зараз. Ну, наприклад, те, що накладені санкції на Богдана. Я особисто абсолютно переконаний, що це відбулося через те, що Служба безпеки України отримала інформацію про підготовку саме публікації записаного інтерв'ю Мендель всередині кінці лютого місяця, що ця публікація буде і що нібито до організації цього інтерв'ю має відношення безпосередньо екс-очільник Офісу Президента.
14: Да, ця публікація, до речі, відбулася в лютому, і ви її тримали потім, щоб викласти.
13: Запис
14: був
13: в лютому, а так. Публікація з 11 числа, здається, травня відбулася. А я просто про інше хочу сказати, що от Зеленський зробив хід, ну, за рахунок РНБО все, наклав ці санкції на Богдана, але не пояснив, чому це сталося саме так. Ну, чому? Чому причина?
14: Угу.
13: І цього пояснення абсолютно немає. І це якраз і показує, що це програмування, про яке я кажу, є можливості робити кроки на випередження. Але вони не пропрацьовані так, як це дало б можливість посилити позиції Зеленського, ну, для себе. В цьому найбільша проблема, бо створює якраз додаткові такі інформаційні капкани, в які сама ж влада, по суті, і потрапляє. Що ми, власне, зараз і бачимо.
14: Да.
13: Але якщо говорити про формування уряду і так далі, ну, нам все одно, рано чи пізно, уряд Свириденко зараз, ну, не може він повністю на собі, ну, скажімо, і не можуть об'єктивно забезпечити бажаний результат, виходячи із звідних. Ну, для прикладу, от підніміть скандали з автодорожниками. От станом на зараз, ну, доволі такий гучний, що, значить, грошей на дороги немає і так далі. Паралельно там агентство відновлення розказує, ось, будь ласка, там вже 9 мільйонів квадратних метрів доріг зроблено, продовжуємо роботу. Ну, це як один із аспектів, знову ж таки, інформаційний. І рано чи пізно все одно уряд доведеться змінювати, і якраз оцей технократичний підхід, я б відмовився від цих коаліцій і так далі.
14: Mm-hmm.
13: Можна навіть формально там лишати, умовно кажучи, «Слугу народу», питання в результаті, питання в реальній комунікації між різними якраз групами політичного впливу, між різними політичними силами, щоб показати, що дійсно ця єдність є. От, знову ж таки, повертаючись до Путанова, він же ж озвучував дуже правильний момент. От нам не вистачає зараз от тієї консолідації, яка була на початку широкомасштабного вторгнення 22-го року. Знову ж таки, різні причини і проблемні і у влади, і у опозиції, і так далі. Багато хто живе виборами, які так ніхто і не оголошує, і вже їх переносять на 27-й рік, і так далі. Ну, мається на увазі в обговореннях. І це якраз і показує, що, ну, нам треба розуміти, як закривати нинішні проблеми. І от такі кейси, як суд над Єрмаком, як оце шоу, яке створюється, ми, ну, факту, заміщаємо реальні проблеми, які є, хоча можна було б дійсно виходити на якийсь більш продуктивний шлях.
14: Знаєте, коли очікувала якоїсь реакції від Зеленського, від Офісу Президента, саме на вручення підозри Єрмаку, то все, що ми побачили, це те, як Дмитро Литвин відхрестився від гадалки. Мені здається, що за цим щось цікаве стоїть. Як ви думаєте? Саме по реакції Офісу Президента.
13: Можуть бути різні чутки. Ну, от, там же ж не лише там Дмитро Литвин. Он сьогодні була година запитань до уряду у Верховній Раді. До Віктора Ляшка були такі ж питання до міністра.

0: знову ж таки, до теми професійності, якраз різні можуть, ну, і про цю Вероніку теж. Я постійно згадую і про глобу астролога,
1: да.
0: і про 90-ті роки. Ну, у нас це постійно, насправді. Ця ситуація постійна. Хто є цими радниками, консультантами, чи то батюшки якісь, на Афон дуже часто у нас люблять їздити, чи ще щось. Ця тема постійна. Але нюанс в тому, що чи визначальна вона в прийнятті державних рішень. І, до речі, що стосується по Єрмаку, знову ж таки, з точки зору вже подальшої перспективи там цієї кримінальної справи. А чи мав взагалі Єрмак повноваження рекомендувати ті чи інші кандидатури? Розумієте? З точки зору держави, він же ж навіть не був державним службовцем. Ви ж представляєте, ну, такий момент. От. І в цій ситуації, ну, ми всі розуміємо, як воно по ходу все відбувалося, але з точки захисту в суді, насправді, можливості відбиватися є, ну, якщо не залізобетонні, то дуже близько до такого стану.
1: Ну так, це ви абсолютно правильно підмітили, і це насправді жахливо те, що да, так от все було побудовано, те ще й в час, коли ми маємо відбиватися від ворога, пане Ігоре. І останнє питання, зв'язок Богдана і Мендель.
0: Ну, перше ж, ну, говорять про їхні приятельські стосунки, а правда, Мендель, коли видавала оцю ж свою книжку, кожен з нас президент, вона ж там Богдана не дуже добре характеризувала. От. Але це ж був період, коли навпаки вона максимально позитивно, ну і до Зеленського, і до Єрмака тоді, це ж період 2021 рік. Але якраз я думаю, що насправді от її медійна активність, вона має зв'язок конкретно з Богданом. І це ж інтерв'ю, те, що було, там може бути синергія насправді різних інтересів і якраз що стосується консервативних кіл у Сполучених Штатах, самого Богдана, можливо, десь щось стосується пана Невінського, ну і дуже там чіткі рамки російські, я там теж робив аналіз цього інтерв'ю, але я ж кажу, сам факт, що воно було записане з 15 по 28 лютого, чому я так кажу, там була дуже велика змістовна помилка в цьому інтерв'ю, бо вона апелювала до смерті кінооператора Лойка на початку лютого місяця і казала, що це відбулося 2-3 тижні тому. Ну і сам контекст загалом холодної зими, все те, що відбувалося, воно показало. Угу. І знаєте, одна справа, коли це відбувається, ну як така ответка там за, не знаю, за указ Зеленського по параду чи ще якісь нюанси. Але ж воно було підготовлено. Воно було підготовлено і чекало свого часу 3 місяці публікація цього інтерв'ю. Оце
1: так.
0: Найгірше, це якраз показує, що це насправді не удар конкретно по Зеленському, це удар по Україні.
1: Да, це була спецоперація. Пане Ігоре, дуже дякую вам за вашу аналітику, було дуже цікаво і змістовно, як завжди, з вами поговорити про найактуальніше. Друзі, Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами сьогодні. На цьому ІПСО завершується. Всім па-па, почуємося, побачимось.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ні що інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горну.
1: 98 FM.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі. Вони. Ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
2: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут ми говоримо про місцеве самоврядування, як основну концепцію нашого виживання, стійкості країни, про наших регіональних лідерів, гіперлокальний рівень, про все те, що дозволило нам вижити і як нам це все втримати і підтримати, про тих, кого на місцях ми обираємо і обрали, хто зараз там творить реальну політику і наскільки це можливо в реальних умовах. Про це все говоримо в цьому проєкті. І сьогодні зі мною Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, директорка групи компанії Boosters Consulting. Тетяно, вітаю вас.
3: Вітаю, пані Анно, дякую щиро за запрошення і за те, що такої особливої уваги приділяєте сьогодні місцевому самоврядуванню як носіям, власне, регіональної політики.
2: Мені більше хочеться говорити, ну, в цьому форматі я головно говорю з головами тих, кого обрали, тому що сама концепція вибору дуже важлива для нас усіх, щоб ми розуміли свою відповідальність. Ми не зовсім ще дійшли до того рівня суспільства, коли ми можемо взяти відповідальність за свій вибір, сказати, так, оце мій вибір, він там виправдав мої надії чи не виправдав, але це мій вибір, і зробити висновки. Це дуже важливо, і місцеве ж самоврядування в нас це не новина. А те, до чого ми маємо повернутися, як філософії, так, самоврядування взагалі. І це треба відродити, знайти в собі, відкопати після 70 років окупації ментальної і самоврядної взагалі. Що зараз з децентралізацією? Чи ми її вже поховали, чи ми її будемо оплакувати, чи вона ще воскресне, чи вона ще дихає? Бо такі сигнали від голів не дуже, але вони в силу своєї залежності від центру не завжди можуть відкрито про це говорити, тому говорити маємо ми, як їхні адвокати. Я вам теж дякую, що цю тему педалюєте, це важливо для нас усіх. Я нагадаю, що ми встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме через те, що місцеве самоврядування було сильним, спроможним і ухвалювало рішення екстрено на місцях. Якби вони чекали з моря погоди, як це ще було там 20 років тому, поки там Київ щось нам скаже, то до Києва б дійшли реально за 3 дні. Тому це така спільна заслуга всіх, хто був долучений до місцевого самоврядування, реформи, децентралізації. А зараз треба думати, як це втримати, і як допомогти місцевим лідерам, хто там тягне на місцях, щоб їх не стукали по голові згори, а навпаки допомагали. Ви працюєте з місцевими громадами, туди їздите,
3: так.
2: І на сході, зокрема, і прикордонні. Я, наприклад, з прикордонної Сумщини, там трішки знаю реалії прикордоння. Ви зустрічаєтесь постійно, до вас приїжджають голови різних громад, ви з ними працюєте. Ваші спостереження зараз, от в цій точці, де ми зараз є, на 5-му році повномасштабної війни, які найбільші проблеми в громадах наших?
3: Дякую, пані Анно, за це запитання. Направду, ми сьогодні себе як команда, проєктна команда Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, і то є, очевидно, без такої зайвої скромності, скажу, найбільша проєктна команда сьогодні в Україні. Позиціонуємо себе як амбасадори місцевого самоврядування. І так, ви абсолютно праві, ми постійно знаходимося в полях. Направду, дуже складно нашу команду застати в Києві, в київському нашому офісі. Завтра ми знову виїздимо в наші територіальні громади. Кожного тижня ми по 2-3 дні, команда перебуває в полях і на сході, на далекому сході, фактично дуже близько до лінії фронту. Це і Миколаївщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Чернігівщина. Сьогодні команда повертається з Чернігівщини, а завтра ми вже йдемо в інший куток. Ми з ними, з головами громад, з місцевим нашим самоврядуванням проходили цей шлях з самого початку реформи децентралізації. ті, хто голови перші, хто були, стояли у витоків цієї реформи. Власне, ми з ними ту реформу творили в окремих територіальних громадах. З величезним болем сьогодні мушу визнати, що від самої реформи, а на мою думку, це була найвдаліша реформа за всю історію незалежності України, майже нічого не лишилося. І цілком з вами погоджуся в тому моменті, що, і це підтверджують і наші так само голови територіальних громад, що вони встояли, не маючи інструкцій, не маючи розуміння, як діяти, не маючи якоїсь координації. Відрізняється, звісно, ситуація в окремих областях. От ми спілкуючись, ми знаємо, що от в окремих областях була координація від обласних військових адміністрацій, тоді ще обласних державних адміністрацій, як діяти, куди евакуйовувати населення. Але більшість, 90% громад, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що ні рішень, ні планів, ні розуміння, ні підтримки її як такої не було. І голови громад – це, по суті, менеджери нижчої ланки з точки зору управлінської цієї драбини, да? Вони приймали рішення, хтось інтуїтивно, а я хочу сказати, що це дуже великий відсоток і жінок, в тому числі, так, більше чоловіків, але багато і жінок, голів громад, інтуїтивно, опираючися на власні команди, опираючись на підтримку там громадянського суспільства в громадах, займалися евакуацією населення, координацією гуманітарної допомоги для наших збройних сил. Вони організовували, по суті, такими логістичними хабами, логістичними центрами виступили, допомогли із продовольством, із гуманітаркою, із тим, як провести озброєння, по суті, територіальними громадами, дещо сховати. Вони втримали країну за плечима, як кажу, наших збройних сил, стали надійним тилом і надійною опорою. І дуже прикро мені чути сьогодні, що на 5-му році війни вони, направду, в дуже складних умовах перебувають. А, звісно, що всі вже втомилися, вже давно би мали бути вибори місцеві, і хтось уже реально втомився від тих щоденних викликів, які велика війна принесла в кожну територіальну громаду, бо вони є складними як на сході, так і на заході. Вони між собою значно відрізняються, але вони є, направду, складними. Десь це робота з внутрішньопереміщеними особами, це релокація бізнесу, захист критичної інфраструктури, питання енергоефективності, питання водопостачання. Це все те, що здатне вижити тільки будучи максимально децентралізованим. Але громади сьогодні таке, цей принцип, вони фактично його втрачають. Громади втрачають разом з повноваженнями, втрачають ресурси постійно. Тобто, так чи інакше, центральні органи...
2: Грошей стає менше, так?
3: Так, грошей в громадах стає менше. І ми пам'ятаємо там з ПДФО оці моменти, коли громади говорили про те, що навантаження і запити від військових до них не зменшуються, не перестають надходити, а ресурсу стає менше.
2: Бізнес релокується, люди
3: бізнес
2: виїжджають.
3: Бізнес релокується, люди виїжджаються. Сплата навіть місцевих податків і зборів значно зменшується, а виклики залишаються ті самі або ще й збільшуються. Особливо кожна громада має своїх хлопців, дівчат, які знаходяться в Збройних силах, які постійно звертаються з запитами. Не підтримати... Я не знаю такої громади, яка би не підтримувала свою спільноту, своїх військових, які знаходяться в Збройних силах. І виникає така ситуація, що з найефективнішої реформи децентралізації ми докотилися до посилення централізації, управління фінансовим ресурсом через центральний, там, через обласний, через регіональний рівень, да, наприклад, і збільшення навантаження на плечі місцевого самоврядування. І так, сьогодні ми маємо лише залишки реформи децентралізації. Я дуже щиро вболіваю, бо в темі децентралізації ще з самого початку. І початок реформи я створювала там перші громади, тоді ще це Кіровоградщини. І сьогодні дивитися на, ну, фактично, скочування цієї реформи, згортання цієї реформи, ну, дуже болісно, направду. І дуже хочеться, щоб... А місцеве самоврядування, воно, яке виросло на реформі децентралізації, голови, які створили перші громади, голови, які мали доступ до першої підтримки багатьох міжнародних проєктів, які пройшли цілу купу навчань, підвищень кваліфікації, які прокачали свої команди, свій кадровий потенціал, вони сьогодні є отим кадровим потенціалом, отим тією політичною елітою, направду, яка би могла стати базою для відновлення країни. Бо вони точно з полів, вони точно з низів, вони точно розуміють, що робити, коли немає світла, немає води, не зрозуміло, куди дівати людей, що робити з інфраструктурою, як захистити. Купа цих питань, в яких вони є сьогодні, направду, найефективнішими менеджерами.
2: Але вони нікуди не діваються, вони залишаються в нас, просто в нас немає виборчого циклу. Крім війни, є ще фактори, які зараз руйнують оцю систему децентралізації?
3: Я б сказала ще, от навіть кадрове питання, чим далі на схід, там, чим глибше на південь, чим далі на північ, тим загострюється питання кадрового потенціалу. Щоб ефективною громаді бути в реформі децентралізації, треба вміти працювати з багатьма фінансовими інструментами, наприклад, в тому числі. Треба опановувати проєктну діяльність, треба працювати в напрямку міжнародного територіального співробітництва, тому що ці дуже чіткі кроки, вони, по суті, відкривають двері до фінансування серйозних інфраструктурних проєктів, до налагодження оцього співробітництва, яке дає і в тому числі обмін кращими практиками з європейськими колегами, з муніципалітетами Європейського Союзу. Немає ким робити. От немає сьогодні кадрів, навіть ті кадри, які є в територіальних громадах, чи то через безпекову ситуацію, чи то через, тобто випадки є різні, чи то через низьку мотивацію з точки зору фінансових якби окладів в територіальних громадах, тому що тут же ж громада, голова би і не проти, можливо, когось стимулювати з команди, але на то є певні обмеження державою встановлені сьогодні. Залишають територіальні громади, хлопців, чоловіків. Звичайно, що громада не завжди має можливість всіх бронювати, когось забирають, зокрема, там і комунальні служби в територіальних громадах.
2: Обмеження є по рівню заробітної плати?
3: Звичайно. Сьогодні заробітна плата в територіальній громаді, вона не є конкурентоспроможною в порівнянні з, наприклад, ну, от людина працювала в громаді, навчилася писати, наприклад, проєкти, готувати там проєктні заявки під конкретні напрямки в громаді, пропрацювала там 2 роки. Міжнародний проєкт, а сьогодні достатня кількість, навіть незважаючи там на згортання USAID, ми пам'ятаємо, зараз багато європейських проєктів, урядових програм, внутрішніх програм підтримки, оголошують конкурс, де, ну, заробітна плата, ну, в 4-5 разів відрізняється від тієї оплати, яка є в місцевому самоврядуванні. Є можливість залишити, наприклад, прифронтові регіони і переїхати там чи то до столиці, чи то до Львова, чи кудись далі, більш в, ну, скажімо так, вглиб до децентральної України.
2: Але ж рада може ухвалити рішення і там підвищити якось зарплату, чи немає просто звіту?
3: Певні обмеження. Тобто більше ніж там встановлений законодавством норма, не може голова не може зробити оклад. Ми дуже довго працювали із командою, я особисто була в робочій групі при профільному комітеті Верховної Ради, щоб підвищити, дати можливість людям, які залучені, наприклад, тут, наприклад, просто проєктної діяльності, а до проєктної діяльності можуть бути залучені люди, чи то освітяни, які, наприклад, працюють над підготовкою проєктів під заклади освіти, чи то відділ культури, чи то комунальний сектор, комунальне підприємство в громаді, чи то фінансове управління в громаді, щоб стимулювати, наприклад, від об'єму залученого ресурсу в громаду. Але, на жаль, на законодавчому рівні це питання не вирішено таким би реальним, таким суттєвим шляхом, щоб це було справді конкурентно здатна оплата праці для працівника в місцевому самоврядуванні. Це якби перша частина. Друга, з безпекової ситуації реально залишають територіальні громади. Молоді жінки там з дітьми залишають, переїздять. Добре, коли переїздять, ну, добре, це відносне поняття. Я знаю кейси, коли, наприклад, із Запорізької області працівники одного органу місцевого самоврядування релокувалися до іншого, і, по суті, працівники, а це дуже цінні кадри, державні реєстратори, працівники центрів надання адміністративних послуг, архітектори, архіваріуси, до речі, зараз до нас громади звертаються з такими запитами, дуже таких вузькопрофільних спеціалістів, яких ніде немає. Ну, вони ще можуть релокуватися в межах країни і перейти працювати в іншу громаду. Ну, тоді, принаймні, хоч країна їх не втрачає. Але, направду, цих фахівців, їх дуже, фінансистів, юристів, таких хороших фахівців, люди позалишали країну, позалишали громади, їх реально бракує сьогодні. І бути ефективними в розбудові тих принципів, які децентралізація просувала, реформа, власне, їх популяризувала багато років, бути спроможними, бути стійкими, не дозволяє в тому числі і кадровий голод. І я Направду бачу тут ще більшу проблему, ніж сьогодні ми маємо. І я не знаю, чесно кажучи, поки що не бачу альтернативи, яким чином на такому державному рівні це питання буде вирішуватися, як буде підтримуватися.
2: Тобто люди – це ще, можливо, і більша проблема, ніж гроші?
3: Так, люди сьогодні, ми прямо говоримо, це більша проблема, ніж гроші. Гроші ми не вибираємо. Тобто Україна як країна, сьогодні громади як осередки, от на місцях влади, скажімо так, громади не вибирають того фінансового ресурсу, який доступний сьогодні для України, як для держави і для місцевого самоврядування.
2: Тобто можливості більше, ніж
3: більше,
2: вони беруть?
3: Більше, ніж ми можемо взяти.
2: Ніж
3: ми спроможні нема. Взяти. Немає людей.
2: А де брати їх, повертати? От ви бачите, як...
3: Де ми бачимо сьогодні, ми не можемо, звичайно, що як команда вирішувати питання там державного рівня, да? Ми точково можемо, локально, бачимо вирішення в підготовці дуже високопрофільних спеціалістів під місцеве самоврядування, через ми уклали контракт з Національною академією управління про підготовку фахівців саме для місцевого самоврядування. Людей, які... Так, це не буде сьогодні, це буде через 2 роки, через 3 роки. Людина зможе навчатися, здобувати освіту, паралельно стажуватися в місцевому самоврядуванні, паралельно працювати в тому чи іншому напрямку, але вже бути готовою до тих реалій і тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, бо ті підходи, які були для нас окей ще там 10 років назад, вони вже сьогодні не є працюючими, виклики змінилися. Проєкти зовсім різні, інші треба готувати в громаді, підходи зовсім інші. Навіть питання стратегічного управління, стратегічного планування в територіальній громаді, воно вже зовсім під різним фокусом. Якщо ми говоримо, наприклад, от до нас, до речі, часто звертаються, вчора Бахмутська громада звернулася, перед цим ми Краматорській громаді, з запитами стратегію розвитку громади. Всі розуміють, що громади релоковані, або хтось в... 5 хвилинах умовних знаходиться від релокації, так, від окупації громади.
2: Яких, Бахмутської яких... громади її немає вже,
3: да,
2: по суті.
3: Немає,
2: тобто це
3: немає.
2: Громада примара.
3: Повністю релокована громада, тобто, але є спільнота, є орган місцевого самоврядування, який думає, як згуртувати ту спільноту людей, де вони знаходяться, як їх зібрати докупи. І по суті, це така стратегія стійкості, стратегія згуртованості, стратегія, тобто спеціалісти під отакі напрямки працювати з місцевим з місцевою громадою, яка релокувалася в інші куточки України. Це з бізнесом, який залишив уже, ну, фактично знищену громаду, так, територію. Бо, направду, ми говоримо про те, що громада – це ж не лише територія, громада – це ж і люди.
2: Тобто це якраз приклад, да, того, що громада без території зберігається
3: свою
2: як
3: ідентичність,
2: суб'єкт.
3: Таку суб'єктність, так, свою якусь таку згуртованість тримає, намагається тримати. Такі дуже особливі запити на дуже
2: особливих... Це така
3: особливих,
2: моторошна тема, слухайте.
3: Да,
2: це
3: на
2: ще,
3: дуже особливих фахівців.
2: Це вже було.
3: Запит.
2: Знаєте, це інструмент, зброя москалів, вибивати нас саме з нашого місця. От я читала спогади свого односельця, який писав про те, що робили совєти там під час окупації України. І одне із таких покарань, там Соловки вислати в Сибір, було вислати там за межі населеного пункту. І я так собі, ну, в ліс, для чого? А потім мені дійшло,
3: да?
2: Так, що просто треба вирвати людину з корінням, де вона жила, де горизонтальні зв'язки, родичі, куми, так, знайомі, і просто відправити там, переселити, щоб людина була сама, не знала роду плем'яні, не була прив'язана до території. А філософія місцевого самоврядування якраз і полягає в прив'язці до території, до своєї землі людини, на якій вона управляє, бо їй не байдуже, що тут буде далі, 100%. Де житимуть її діти. І це ж зараз повторюється. Ви сказали про Бахмутську громаду, в мене відразу картинки розбитого міста взагалі, але громада є, люди є, і вони навіть приходять до вас і кажуть, ми хочемо концепцію розвитку, стратегію розвитку.
3: Так, так, ми говоримо, що це не буде стратегія, повноцінна стратегія розвитку, тому що в класичному розумінні цього слова це може бути стратегія там згуртованості, в такому якби контексті може бути, але... Спільнота є, я ж кажу, громада – це не лише територія, це і люди, це і збереження якоїсь культурної ідентичності. Знаєте, от ми, як команда, там, відвідуючи наші громади в різних куточках, я особисто захоплююсь таким, маю таке власне хобі, збираю автентичні рецепти страв, які от характерні для конкретної територіальної громади. І от такі речі, як там Авдіївська каша, да, от унікальна взагалі рецептура, це нематеріальна культурна спадщина сьогодні, і збереження от таких речей. Потім проведення, ми, до речі, зроблю вам короткий спойлер, в вересні будемо проводити фестиваль на базі однієї з громад Житомирщини.
2: А де буде цей фестиваль? Ми розкажемо після нетривалої паузи. Тетяна Нехайчук у мене в студії. Дочекайтеся, будь ласка, дізнаємося, куди нам їхати на крутий фестиваль.
1: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
2: Дякую, що залишаєтесь з нами. Мене звуть Анна Валевська, таки направду. Тетяна Нехайчук зі мною сьогодні, моя гостя, представник проєктної департаменту, чи як
3: команди.
2: Це відділу,
3: да,
2: так,
3: команди.
2: Ви робите проекти для Асоціації об'єднаних територіальних громад. І де буде фестиваль борщу? Заінтригували всіх, вже збираємо.
3: Так, направду, то дуже колоритна тема. І, скажімо так, питання борщу, то не про це, не про їжу для українців, то щось набагато глибше. Є дуже прекрасна у нас громада на Житомирщині, а в нас такий підхід, що в кожній громаді ми бачимо якусь унікальність. Тобто ми там відшуковуємо, допомагаємо підсвітити. Громади молодці, вони працювали над саме цією культурною складовою. Це Гришковецька територіальна громада, громада, яка межує фактично Житомирщина з Вінниччиною, межують. Вони відродили рецептуру білого борщу, і кожного року в вересні проводиться фестиваль білого борщу. Наша команда неодноразово ставала учасниками цього фестивалю, і ми з паном Євгеном Клопотенком цього року вирішили підтримати цю таку фантастичну ініціативу і провести чемпіонат борщу на базі саме на території Гришковецької територіальної громади. Я думаю, що про це скоро буде дуже багато.
2: Білий борщ, червоний борщ, далі ігристий.
3: І скільки їх, да, скільки тих видів борщу, і який борщ стане символом наступного року, власне, така є концепція вузька для того, щоб тему борщу українців як нематеріальної культурної спадщини зробити ще більше популяризувати сьогодні і на території, і за межами України. З іншого боку, це значно об'єднає наші територіальні громади, бо їжа, тема їжі, вона таке сакральне має значення, і це тема, яка не роз'єднує ні за якими більше іншими там питаннями, проблемами, напрямками. Це те, що точно гуртує і об'єднує. Я рахую, що навколо цього можна об'єднувати різні, дуже різні територіальні громади, об'єднувати людей, нести оцей культурний код в маси і головне його зберігати для наших нащадків.
2: Так, ще раз, фестиваль борщу коли буде?
3: Вересень 26-го року. Гришковецька громада.
2: Гришковецька громада. Можна вже починати гуглити, тому що зараз дуже багато і запитів. Люди думають, куди б махнути по Україні, там на вікенд, де подивитися,
3: такі
2: де побути.
3: Такі місцеві колоритні фестивалі, вони дуже теплі, дуже душевні, дуже такі насичені і програмою. Ну, це фантастичне дійство.
2: А для громад це туристична привабливість, це гроші, економіка чи популяризація, чи згуртованість, що більше?
3: Я думаю, що тут ще варто дивитися, що це за громада. Громаді варто розуміти, в чому, бо у нас, знаєте, так чомусь склалося, що кожна громада от тільки піднімається тема туризму, бо починає писатися стратегія розвитку, все, будемо розвивати туризм. Чого ми його будемо розвивати? Чи маємо ми якісь туристичні магніти? Чи маємо ми, найголовніша проблема, це наявність інфраструктури під той туризм? Чи є тим туристам, куди приїхати, де зупинитися, де похарчуватися? Чи взагалі реально доїхати до громади? Чи є що подивитися? Тобто для того, щоб це працювало повноцінно, приносило і кошти, і реальний потік туристів. Тобто це має бути системна робота, і це мають бути обладнані ці туристичні об'єкти, туристичні місця, мають бути вони підсвічені. Тому якщо реально громада має таку інфраструктуру, якщо громада має свою особливість і може себе популяризувати як громада, яка спеціалізується там на туризмі, то тоді так, це вдалий якби напрямок розвитку, вдалі проекти можна реалізувати. Якщо це робить кожна громада, я, звісно, погоджуюся, що в кожній громаді є щось цікаве, але ну, це на особливого гостя, кожен цікавиться своїм, якби. Тобто ми, ще підходячи до такої системної роботи з територіальною громадою, намагаємося зрозуміти, в чому особливість громади. От коли кажуть, найкращий брендинг громади, це, власне, коли ти закриваєш типу назву, і ти говориш, там, громада така, то це про що? І одразу виникає якась асоціація. Тобто ти дивишся на стратегію розвитку, ти закриваєш там оцей слоган, такий великий, як зазвичай там пишуться в на сайтах територіальної громади, в усіх там матеріалах, там роздаткових, якихось промоційних матеріалах. Перша асоціація, про що ця громада. Для нас, наприклад, Гришковецька громада – це така культурна громада, культурна така атмосфера культури і розвитку цього туризму, вона така, знаєте, коли в кожному кроці, в кожному подиху відчувається. Тому, якщо вдало працювати, знайти ту особливість, ту ізюминку, тоді це може стати таким магнітом, власне, розвитку. Але важливо для того, щоб розвивати територіальну громаду, мало просто одного голови, який є там медійний, харизматичний. Я знаю дуже прекрасних голів місцевого самоврядування, який говорить про громаду на всіх майданчиках, є досить активним. Потрібно ще розуміти, яка є особливість цієї громади, який у неї посил, про що ця громада, як комунікувати від імені громади. Ми націлюємо громади на те, що після розробки стратегічних документів потрібно розуміти, як ми комунікуємо з зовнішнім світом, зі своїми найближчими партнерами, з міжнародними своїми партнерами, розробляти комунікаційні стратегії, розуміти канали комунікації. Тут, звичайно, що ви глибше в цій темі з точки зору вашої там специфіки роботи, але ми як команда, яка працює з міжнародними проектами, їм говоримо, що вам треба вміти про себе заявляти, треба впевнено говорити про що ви, показуючи вашу спроможність і прозорість, і відкритість до співпраці із внутрішніми партнерами, і з зовнішніми.
2: А що хочуть оці партнери, коли вони стоять з грошима і в них є вибір, з ким їм працювати, різні громади, на що вони звертають увагу, що хочуть?
3: Дуже часто, до речі, останнім часом до нас приходять міжнародні донори, міжнародні партнери з двома питаннями. Перше – це за якісною аналітикою. Тобто, щоб реалізувати якийсь дуже конкретний проєкт, треба розуміти цифри. Цифри, вони красномовніші за багато слів. Що з населенням, що з територією, що з логістикою, що з землею. Ці всі питання дуже цікавлять. Друге – це спроможна команда. І приходять з таким запитом, яка ситуація, кого порекомендуєте, хто реально є спроможний, є політична воля голови, є спроможна команда, для яка зможе витягнути цей проєкт. І не матимуть проблеми тоді ні громада, ні донор, який то фінансує той конкретний, ні інвестор. Зараз уже не лише грантові, зараз і позагрантові кошти теж доступні для місцевого самоврядування. Треба розуміти, ким то робити. Тобто питання, знову ж таки, в кадровій спроможності.
2: Щоб були люди, які це зроблять.
3: Здатні реалізувати.
2: Довести тобто до кінця.
3: Великий пакет документації готується. Довгий період реалізації. Серйозна звітність. Проходження всіляких аудитів. Тобто це ну, досить серйозний виклик, до якого ну, не завжди готове місцеве самоврядування.
2: Але з іншого боку, це і точка росту для громад, тому що створюється конкуренція.
3: Так.
2: Така здорова. Зараз йде ну, змагання за людей. Переселенці так. Мають вибір, куди поїхати, і вони можуть пропонувати їм якісь умови, робочі місця, так. Житло, так, місцеві програми ще, окрім державних. І теж конкурувати за людей, якби, і рухатися в цьому плані. Не всі ж хочуть і проекти писати, правильно?
3: Звісно.
2: Дехто просто
3: готовий
2: сидить
3: в соціальній секторі йти працювати. Сьогодні багато є робочих місць в соціальній сфері. До речі, ми як команда дуже часто приймаємо участь в оцінці у відбіркових комітетах наших багатьох донорських організацій. От я сьогодні оцінювала проєктні заявки, щоб ви розуміли, не буду говорити, хто донор, якби від громад подані проєкти. Ну, добра половина – це проєкти на підтримку ветеранів. От зі 100% проєктів, а це було близько там 130 проєктних заявок, половина стосується ветеранів, підтримки ветеранів, ветеранської спільноти – реабілітація ветеранів, робота з родинами ветеранів. Тобто величезний запит сьогодні в суспільстві набагато більший, на реалізацію таких проєктів, ніж на центральному рівні, по суті, реалізовується програм і проєктів, які би сприяли підтримці
2: тут знову
3: такої важливої спільноти.
2: Воно ближче до людей, воно швидше реагує на виклики, на потреби, на реальні.
3: Да?
2: Бо державної політики ще немає. От, наприклад, держава бачить такі громади, яких вже немає на території, ну, так, такі як Бахмутська, там, на мене на Сумщині є розбиті громади на прикордонні. Їх, по суті, немає. Але ці люди і суб'єкт місцевого самоврядування, вони є. А держава нам каже, що далі з цими територіями? Вони будуть стратегію розвитку будувати на чому? На тому, що вони
3: не
2: повернуться.
3: Каже сьогодні, і державна політика ще, як я розумію, в такому підвищеному стані знаходиться. Ще розуміння і в тих самих громад немає. Ішла мова про те, що це питання про локалітети піднімається. Ніхто не розуміє, що буде з ними далі, скільки часу ще ці голови цих територіальних громад, які завтра вже очевидно, що не будуть обиратися, да, скільки вони ще пробудуть на цих позиціях, скільки ще часу в них для того, щоб гуртувати цю громаду, скільки часу для того, у нас великий теж запит. В нас в рамках асоціації є ціла платформа, яка займається окупованими, деокупованими громадами. Я знаю, у вас у гостя була Наталя Петренко, голова Шульгинської територіальної громади.
2: Окупована.
3: Так, і ми от, з запитом, яким вона прийшла, це підтримка. По-перше, на законодавчому рівні проблем з втраченим і пошкодженим майном. Люди втратили, не мають ресурсу для того, щоб придбати новий. Як врегулювати цілий ряд дуже болючих питань. Друге, це які фінансові є інструменти для того, щоб десь збудувати, знайти, відновити. І тут дуже класний досвід. Ми збираємося вже цього місяця до Азербайджану по відновленню Карабаху, коли так само 20% території було знищено і окуповано. І великий досвід відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. От скільки часу є в цих людей, щоб допомогти інтегруватися своїм людям в ті територіальні громади, де вони релокувалися? З такими серйозними запитами приходять голови сьогодні окупованих територій. Ми отримали також сьогодні погодження одного великого проєкту, який підтримує наша команда безпосередньо, який будемо на базі цієї платформи реалізовувати безпосередньо з пані Наталею для наших окупованих, деокупованих територіальних громад і тих, які глибоко там фактично на лінії вже фронту.
2: Ну, бачите, це дуже важливі теми. Так, вони не такі популярні, як плівки Міндіча, але про них треба говорити, тому що ну, це реальне життя людей. І
3: за ними стоїть набагато більше людей.
2: Так, і за ними стоїть взагалі виживання країни. Знову ж таки, це така концепція оцього віника, сітки спроможності нашої спільної. Воно просто дуже, я кажу, повільно до Києва доходить, тому ми маємо сигналізувати, от що там, що на місцях, що на гіперлокальному рівні. Знову ж таки, бо голови не завжди можуть про це говорити, їм і не до того. Тому ми от такі маємо дивитися, що там. Про що кажуть голови, які у них, яка у них зараз співпраця? Тобто, що може зробити держава на центральному рівні, щоб не вмерла децентралізація, як реформа, тому що це ключовий маркер і нашої європейськості, грошей, які нам дають під реформи, нашої євроінтеграції, власне, за що ми боремося.
3: А для того, щоб підсвітити оце лідерів місцевого самоврядування в такому регіональному розрізі, ми започаткували такий проєкт, також ми його назвали «Бустер для громад», це коли ми підсвічуємо те, що відбувається на місцях в конкретних територіальних громадах, і говоримо дуже щиро про ту проблематику, яка сьогодні є чи то на Дніпропетровщині, чи на Полтавщині, чи то центральну Україну. Тобто ми охоплюємо всі регіони, ми намагаємося поступово поспілкуватися зі всіма регіонами, підсвічуючи таких найпроактивніших голів територіальних громад, які можуть сьогодні говорити, мають про що говорити, мають гарні кейси, про що вони говорять. Їм важливо бути почутими, перш за все, на центральному рівні, тому що дуже часто проблематики і голоса їхні губляться, доходячи до Києва. Тобто десь там на рівні регіонів питання замовчуються. Дуже велику проблему це сказати, викривлення тієї інформації стану на місцях. От до нас звертаються, наприклад, ключові там міжнародні гравці, донорські організації, урядові програми кажуть, у вас от така ситуація, ми плануємо такі програми підтримки там для Запоріжжя, там для Дніпропетровщини. Ми кажемо, але там зовсім інші проблеми. Ну, типу, вони не є релевантними, ці програми підтримки. Комунікуючи з центральними органами виконавчої влади, ви маєте викривлену інформацію через регіональний рівень, Бо голос місцевого самоврядування на центральному рівні він не чутний. Він дуже рідко і повноцінно доходить до міністерств. Я коли, наприклад, тему там публічних інвестицій, коли ми слухаємо про що транслюють там чи то міністерство, чи то, ну скажімо так, на найвищому рівні, ми хочемо сказати, ви реально в громадах були, ви розумієте, яка проблематика, чим вони живуть, що їм направду болить, то перша проблема це бути почутими. Громади готові до діалогу, вони готові тримати виклики, вони готові бути стійкими в тих жахливих умовах, в яких вони знаходяться. Перше, це бути почутими. Друге, це, звичайно, що обмеженість ресурсу, тобто громади готові брати відповідальність, але для того, щоб реалізувати повноцінно свої функції, делеговані їм, тими людьми, які їх обрали, по суті, їм потрібен на це ресурс. І де питання децентралізації ресурсу, справедливості, прозорості, розподілу ресурсу, особливо того ресурсу, який заходить через обласний рівень.
2: Це ж відповідальність, щоб... власне, не... про що ми говоримо. Да, обраність не... – це відповідальність, да, а не привілей.
3: Відповідальність лише перед людьми, тобто разом із тими повноваженнями, які їм делеговані людьми, треба, щоб ще її ресурс їм так само був доступний, і вони могли то вирішувати. Тому що...
2: Ну от я завжди виступаю адвокатом голів і місцевого самоврядування, але тут можу трішки сказати і те, що голови інколи і самі замовчують або намагаються дуже делікатно, настільки делікатно сказати про свої проблеми, свої громади, що воно чується. У нас ще ж оцей спадок дурний Совєтського Союзу, там вертикаль оця уявна, так, і страх, це і в війську зараз основна проблема. Страшно реальну картину намалювати, так?
3: А чому страшно?
2: Страшно, бо начальник насварить. Бо начальнику треба звітувати перед чинним начальником. Ну, так було в Радянському Союзі. Так. Тому що треба сказати, що там, у мене все добре, прекрасно, чудово. Тому...
3: А інструменти впливу через силові структури? Давайте говорити відверто тоді. Середня кількість кримінальних проваджень, які має кожен голова територіальної громади, якщо розділити між кількість проваджень і голів громад. І голови про це... говорять, не завжди говорять відкрито. Я знаю випадки, коли по 13 кримінальних проваджень просто
2: голова говорить про проблеми, в нього з'являється багато кримінальних проваджень.
3: Так, це інструменти виховання, наприклад. І це такий біль сьогодні місцевого самоврядування. Це такий інструмент виховання, да, от можна так це сказати.
2: Покарання,
3: да,
2: від центральної влади.
3: І замість того, щоб голова займався питаннями там розвитку громади, да, інфраструктурою, дуже багато викликів, як не кажіть, але найболючіше питання – це організація поховань військовослужбовців, це робота з родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Це такі виклики. Голова в той час їздить на судові засідання, займається тим, що виїмкою документів там правоохоронними органами. Ну, про яку тут підтримку місцевого самоврядування?
2: Ну, про це треба кричати, да? Просто, це взагалі не припустимо.
3: Голови, да, голови про це говорять. Я ж кажу, я знаю такі кейси, де там по 13 кримінальних проваджень.
2: І вони, по суті, зараз як заручники. Вони не можуть звільнитися з роботи, бо їх обрали люди. Виборів немає, бо війна. У них купа кримінальних проваджень.
3: Тягнути, да?
2: І вони на такій розтяжці, вибачте, що просто ну, не рухнеться.
3: Інколи навіть механізму захисту нормального немає. Тобто голова навіть власним якимось ресурсом, а давайте розуміти про рівень заробітних плат голів громад, мусить ще захищатися, ще доводити. І так, дуже часто ці провадження нічим не закінчуються. Я не говорю про ті там відверті там провадження, де там ну реально якісь такі корупційні скандали там чи ще якісь історії. Це одиничні випадки. А глобально це такі сфабриковані, я ж кажу, це таке виховна історія для місцевого самоврядування, коли голову просто тримають в якихось певних рамках. Він зайнятий цей час, коли він мусив би працювати на розвиток громади, він займається не тим, чим він повинен би був би займатися.
2: Це дуже прикра історія, тому що насправді намалювати кримінальне провадження можна на кожного, бо знайти там, де не відповідно до норм, бо не все у нас унормоване. І так. Чому ж ви тоді не кажете, що ви не відповідно до норм взяли на себе не свої повноваження, коли зупиняли танки голими руками, як та Наталя Петренко? Так, це ж не ваші повноваження.
3: Я розкажу такі історії, чула від наших голів, не буду називати громаду, коли треба було через буквально там в дуже короткі терміни будувати укріплення і там використали якісь блоки, десь спиляли дерева. Коли в територіальних громадах, крім і зі всіх силових структур, залишилися тільки ДСНС, і вони чим мусили, тим і захищалися. Десь пиляли ті дерева, десь якесь пильне використовували. І потім, я знаю десятки кейсів, коли по цим головам були порушені, коли вже там на другому році війни, на третьому році війни, коли вже силові структури повернулися в громади, порушили кримінальні провадження проти голів, які стояли просто отак обличчям до ворога.
2: Як ви думаєте, чому не було цих інструкцій? Ну, ясно, що ніхто не, ну, до останнього не хотів вірити, але все одно ми зараз читаємо там якісь спогади людей близьких до перших кабінетів. Все-таки розуміння, інформування, розвідок було, якесь, якась підготовка була, якесь розуміння було. Чому не були якось зібрані хоча б голови громад? Це ж основні люди, які на місцях.
3: Страшну,
2: кого люди питали?
3: Страшну історію відкрию зараз. У нас 5-й рік війни. Ми завершили реалізацію проекту по адаптивному плануванню по прифронтових громадах, в рамках якого охопили 31 окуповану, деокуповану територіальну громаду. І дуже тісно поспілкувалися, і ну, прям цілий проект півроку ми з ними фактично прожили. На 5-му році війни у нас їх досі немає. У нас досі цих інструкцій, планів немає. У нас є стільки досвід тих голів, які пережили цей досвід. Оце вся інструкція, яка у нас сьогодні є. І коли ми говоримо про плани стійкості, у нас немає ні планів евакуації, ні куди дівати архіви, як вивозити документи, як вивозити людей, як релокувати самі органи місцевого самоврядування. Що з цим всім робити, немає розуміння всього по сьогоднішній день. У нас 5-й рік війни, про що ми говоримо 5 років чи 4 роки тому.
2: Тобто ти потрапляєш в окупацію, це твої проблеми.
3: Да, от дієш так, як вважаєш.
2: Втік, зрадник, співпрацюєш з росіянами, колаборант, вбили, твої проблеми. Залишився, сам думай, що робити.
3: Не повезло, да? Залишився, так. Не повезло.
2: Тобто зараз голови в такому, ну, чудовому в лапках становище. Є ще ініціатива, до речі, як ви до неї ставитеся. Я так розумію, ця асоціація об'єднаних громад – це малі громади, чи всі?
3: Ні, всі територіальні громади. І зараз... великі міста, і середні громади. Тобто навіть від міст обласного значення до там 2000.
2: Всі, абсолютно. Так,
3: так. Абсолютно всі.
2: Є ініціатива, здається, навіть є петиція, щоб обмежити термін перебування на посаді, ну, кількість каденцій для голови.
3: Дві каденції.
2: Бо президента в нас обмежена кількість каденцій, а от кажуть, голови в нас є там прям такі феодали, що вже там по 20 років, по кілька каденцій є, і в них багато грошей в зв'язку з реформою. І давайте обмежимо, щоб вони не могли там балотуватися ще раз. Угу. Як ви ставитесь до цього?
3: Я особисто погано дуже до цього ставлюсь, тому що, уявіть собі, люди, які крайні дві каденції були на посаді умов повномасштабки, вони вже навчилися працювати в цих умовах. Уявіть собі, що це такий відсоток голів не зможе на наступних виборах переобратися, країна одномоментно втратить колосальну кількість крутого дуже менеджменту.
2: Я просто це чую і розумію, що це люди кажуть, ну, розумні, так, але дуже далекі від місцевого самоврядування реального, так?
3: Так.
2: Тому що
3: люди,
2: нам треба просити, нам треба до цих голів, які кілька каденцій вже були, або цю каденцію, коли почалася повномасштабка, приходити і просити їх, будь ласка, підіть, бо я думаю, що вони мало хто захоче йти ще далі,

0: Покажи, який ти молодець. Ну, у них є гроші. Зараз в них немає грошей. Зараз вони думають, де взяти ті цвяхи і дошки, коли в них просять зробити укриття. Кого попросити привезти, чи самому там на горищі розібрати.
1: Так, так.
0: Тому ця ініціатива дуже сумнівна. Як ви бачите, от ми постійно кажемо, підтримка місцевого самоврядування, так? По суті, зараз це ключова ланка, і от донори, ми так розуміємо, вони хочуть говорити з обраними.
1: Так, все частіше програми міжнародної підтримки, вони спрямовуються через локальний рівень. Бо так виходить, що як інформація знизу губиться, гроші зверху губляться, доходячи до місцевого самоврядування. Тобто донори все частіше хочуть працювати прямо з територіальними громадами. І коли ми спілкуємося сьогодні навіть з людьми з командами, проєктними громадах, ми кажемо, що ну, потерпіть ще трохи, скоро така кількість ресурсу буде заходити в громади, що поза громадою ви не зможете працювати з такою кількістю донорів. Тобто для вас тут з точки зору досвіду, можливостей, перспективи зросту, такі відкриються можливості. Звісно, там для тих, хто будуть максимально вмотивовані, спроможні будуть, де буде політична воля голови, там гарний депутатський корпус, який буде налаштований на те, щоб громада розвивалася, тут будуть для вас можливості. Тобто донори все більше і все частіше орієнтуються на місцевий рівень і програми такої прямої підтримки. Навіть реформи, які запускають великі програми, ну, от не хочу говорити спойлер, але просто ми завтра вже про цю програму говоримо з міжнародними партнерами, по в соціальній сфері запитують сьогодні місцеве самоврядування, як нам ту реформу просунути так, якщо в нас не виходить її реалізувати зверху, допоможіть нам її реалізувати знизу.
0: А знизу це дуже по-українськи, і це єдине, що працює системно, тому нам треба це підтримувати. Про що для вас зараз місцеве самоврядування, от якщо коротко?
1: А місцеве самоврядування – це про стійкість. Якщо б я одним словом описала, що для мене сьогодні місцеве самоврядування – це стійкість, це єдина надія на те, що якась політична еліта у нас все-таки має шанс з'явитися в цій країні. І спроможність людей, спроможність менеджменту реально відновити цю країну, відродити її інакше, по-новому, ефективною, спроможною, незалежною, самодостатньою, бо вони це вчилися робити серед людей. І вони це зможуть зробити і на вищих ланках. Тобто місцеве самоврядування – це про стійкість і про спроможність. І це, по суті, сьогодні збереження державності, коли Збройні Сили стоять на кордонах.
0: Погоджуюсь абсолютно. А у вас є якісь громади улюблені, фаворити, чи, я не знаю, чи якісь дивовижні?
1: У нас підхід такий, знаєте, ми любимо всіх. Працюємо в більшій мірі там, де є, як я вже говорила, політична воля голови, спроможна команда, тому що без людей, як би ми не старалися, як не маючи якоїсь мотивації з боку громади, їх не можна примусити. Громади теж є різні. Є такі, що, знаєте, телефон не замовкає від них, а є такі, яким додзвонитися не можна. Звичайно, що найбільший мій, знаєте, біль, коли я от читаю стрічку новин і розумію, що громада, яка наша вчора ще була не окупованою, а сьогодні вже до них підходить ворог. Позавчора, я скажу, обстріляли Марфіянську територіальну громаду Харківської області, Краснокутська громада Харківської області. Надзвичайно активні громади, надзвичайно мотивовані голови, спроможні команди, розвивається інфраструктура, душа болить за ці громади. Покровська громада Дніпропетровської області, то взагалі у нас Світлана Анатольовна Спажева, це межує фактично з Дніпропетровщиною, голова громади, жінка, яка була амбасадоркою і є сьогодні найкрутіших безпекових проєктів в регіоні, голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації ОТГ, жінка, яка згуртувала місцеве самоврядування. Для нас, наприклад, Дніпропетровщина, для мене вони дуже згуртовані такі. Прекрасні громади, які чернігівські громади, наприклад, Куликівська територіальна громада. Ну, я не хочу
0: пані
1: нікого
0: образити. Пані Тетяна, у нас просто вже час вичерпався, але це треба продовжувати цю розмову, бо вона надважлива. В мене просто пробирає повністю ця гусяча шкіра, коли ми говоримо про ті громади, яких вже немає, ну, фактично, на територіях. Ну, це дуже, ну, це капець, що ми втрачаємо просто наші громади. І наше завдання – зберегти нашу безпекову архітектуру державну, так, попри все. тому що ми віримо, що це все дуже тимчасово і проженемо цього окупанта. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене.

0: І ми говорили про дуже важливі речі. Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації ОТГ і директорка групи компанії Boosters Consulting. Дякую за
1: роботу. Пані Анно, дякую за підняті важливі питання і вашу увагу до місцевого самоврядування.
0: І за вашу увагу ми вам дякуємо. Тема, звісно, дуже специфічна, але якщо вам цікаво, це значить, що ви українець, ви опір, боротьба триває, стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. 98 ФМ.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
3: Місячні трамбони.
4: Вітаю, шановних слухачів Київ FM. Тих, хто дивиться нас на YouTube-платформі Київ 98, теж вітаю. До того ж, в суботу ви побачите мою сьогоднішню розмову у запису на телеканалі Київ 24. Сьогоднішній мій гість. Коли ми з ним познайомились, це був приблизно 95-6 рік, він вже був чемпіоном світу, він вже був чудовим лікарем, масажистом. Пізніше трохи він став продюсером. А тепер він прийшов до мене в гості. У мене в гостях Віктор Дорошенко.
5: Доброго вечора всім.
4: Заслужений мастер спорту міжнародного класу, інтерконтинентальний чемпіон з кікбоксингу, чемпіон світу з кікбоксингу. Перший чемпіон, український чемпіон з кікбоксингу. Вітаю тебе в місячних трамбонах.
5: Я тебе вітаю.
4: Скажи мені, а що ти знаєш про місячні трамбони?
5: Про місячні трамбони? То це ж не сьогоднішня передача, це вже ж скільки років.
4: Саме в той час, коли ми познайомились,
5: вона була. Так. Тому зараз дуже мало осталось таких програм, які були ще в 90-х роках. Я не пам'ятаю такої програми.
4: Так, більше, мабуть, немає. Швидше за все, я залишився єдиним. Дякувати Київ-ФМ. Я тобі розкажу, значить, в місячних трамбонах були такі забобони. Діджей Толя, цей основний ведучий місячних трамбонів, він забороняв радіослухачам задавати йому питання «Як діла?» і передавати привіти. Тому, поки його немає, я хочу, по-перше, передати тобі привіт. Тобі передали привіти Сергій Манік. Якщо ти пам'ятаєш, хто це.
5: Так, пам'ятаю.
4: І Жора Учайкін.
5: Так.
4: Вони тобі передали вітання. Замість того, щоб подзвонити тобі, вони передають через мене. Але менше з тим. Ну і поки його нема, задати питання. Як справи?
5: Я б не сказав, що погано. Ніколи я не жаліюсь на свої справи. Тяжко, як і всім зараз людям, які живуть під час війни. Але нічого, ми живі, ми здорові. Дай Боже сил і здоров'я нашим хлопцям, які нам боронять нашу країну. Займаюсь такою справою, яка мені подобається.
4: Ти тренуєш молодь?
5: Так, я треную молодь.
4: Я бачив твоє... Я сьогодні, коли я робив анонс програми, запостив там, де ти стоїш із своїм сином Захаром. Розкажи мені про своїх батьків. Мама, тато, дідусь, бабуся, звідки? Що ти про них знаєш?
5: На превеликий жаль, батьків вже давно немає. Але вони завжди в спогадах. І буває, коли ми сідаємо там з сім'єю, про щось розмовляємо, який в нас сімейний буває, то я дуже часто згадую батька. Батько в мене був людина такого міцного характеру, я б навіть сказав би.
4: Це татове прізвище Дорошенко?
5: Так. Я б сказав би, навіть не міцного, а дуже міцного характеру. Це був такий характер, який...
4: Жорстка людина.
5: Дуже жорсткий був, дуже жорсткий. Я стараюсь трошки бути м'якшим до своїх дітей, бо батько був дуже суровий, його всі боялися. Але ж він пройшов життя таке, я вам скажу, нелегке. Батько мене народився ще в 1911 році. І він же пройшов все. Це ж революція, голодомори, війну і після війни все. Він у мене був військовим. Після війни він ще закінчив сільхозакадемію, був агрономом за освітою, був ще головою колгоспу.
4: Шановна людина.
5: Шановна людина, але ж я пам'ятаю, коли мати сиділи ми вечері, мати казала, ти можеш там щось привезти додому, ти ж голова колгоспу. Він каже, ні, не можу. Каже, оце першого числа наступного місяця там буде зарплата, каже. Я це, каже, проплачу, випишу і, каже, привезу додому. Він каже, та ти подивись на своїх замісників. Вони ж все додому тащать, там везуть там цим, чим можуть. Каже, диви, які хороми відстроїли. Він каже, а я не можу. А я так не можу. І оце воно теж привилося в моїй сім'ї, бо все, що ми заробляємо,
4: це воно. А мама? Ким працювала мама? Чи мама господарка?
5: Ні, мама теж працювала. Мама була в мене, ще тоді, як же тоді, Гострах називався. Гострах. Потім Гранта. Державна страхова компанія. Вона була там, завідувала якимсь відділом. І вона займалася страхуванням. Займалася страхуванням, так. Да.
4: Про тебе практично нічого нема в мережі. Тебе не цікавить розголос про всі твої таланти? Ти ж і чудовий лікар-масажист. Я чув, що ти остеопат.
5: Я мануальний терапевт.
4: Остеопатія...
5: Це трошки відрізняється.
4: Я знаю.
5: Трошки відрізняється.
4: Я хотів дізнатись про остеопатію, але ти...
5: Да. Чому я ніде не з'являюсь? Я помітив таку річ, знаєте, як кажуть, що щастя, воно любить тишу. Любить тишу. Я помітив, що як тільки я багато десь з'являюсь, там щось, завжди щось трапляється. Або сам захворів, або хтось в сім'ї захворів. Та й тим, кому треба знати, вони все знають. А мені себе рекламувати, там щось показувати, ні. Хоч жінка каже, що треба вже там користуватися Ютубом, Тіктоком, щоб про тебе більше знали, але ж даже в інтернеті даже, ну, дуже тяжко знайти. Там якісь тільки вирізочки з моїх поєдинків є, там боїв в рингу. Такого, щоб там цього-всього немає. Воно все є в мене, в архіві.
4: Ну, тому ти можеш зробити свою сторінку, окремо сайт, як це, хоча зараз вже сайт не модно,
5: да.
4: Але викласти все це...
5: Я думаю, що якщо коли мої діти захочуть ще це зробити, хай вони це роблять. Воно мені не потрібне, мені... Я люблю в тиші. Мене все добре. Я займаюся справою, яка мені подобається, яку я люблю, яку я вмію робити.
4: Ти про масаж і кікбоксинг?
5: Я не розділяю мануальну терапію, лікування, і не розділяю і кікбоксинг, і бокс. Я це не розділяю, бо... Я займаюся і тим одночасно. Ну, як не то, що я тут одною рукою лапи і когось треную, а другою там комусь щось справляю. Ні, в мене розписаний час, у мене є час тренування, час прийому. І це все в одному місці. Так склалося, ну, жінка мені колись наштовхнула на це. Я майже все життя прожив в центрі міста. Потім ми психонули, як кажуть, продали квартиру, купили землю і побудували будинок. Коли я будував будинок, я собі вже наперед бачив, що мені потрібно. У мене є свої два спортзали, у мене є кабінет для прийому. Хоча вона казала, навіщо такі великі приміщення, тут ще можна кілька кімнат зробити. Я кажу, чуєш, ну це ж таке, життя воно ж лине дуже швидко. І ми навіть і не помітимо, коли воно, що може статися. Там бізнес, там шоу-бізнес, воно ж може колись закінчитися. А так, ну...
4: Коротше, ти собі побудував щастя, не виходя з дому.
5: Майже не виходжу.
4: А з якого року ти живеш в Києві?
5: Ой, в Києві я живу з 1978-го.
4: А як стався переїзд?
5: А приїзд дуже просто. У мене брат жив в Києві. Я вже десь з 15 років, я вже в школі так навчався. Півтижня я в школі, півтижня я в Києві. І отак воно було.
4: А де ти народився?
5: Народився під Києвом в Рябінках.
4: Гребінки.
5: Гребінки, так.
4: Біла церква.
5: Так, так, біля Біла церква. Раніше це був Васильківський район. Ні, був Гребінківський, потім Васильківський, а зараз Білоцерківський.
4: Це... Скоро буде Київ. Так як Київ розширяється, то...
5: Да.
4: Розкажи про Гребінки, от про це місто, місце твого народження.
5: Ну, це така ностальгія, коли я приїжджаю. У мене ж там вже нікого не залишилося, але в мене є там мої однокласники. Однокласник кум є, ще один в мене товариш є, ще один. І я коли приїжджаю, ну, спочатку я завжди заїжджаю на кладовище, от, до батьків, до рідних. А потім, перед тим, як до когось заїхати, я ще об'їжджаю повністю. Об'їжджаю, під'їжджаю під школу, дивлюсь, в якій я навчаюся. Під'їжджаю там ще кудись, ну, до стадіону.
4: Як проводили дитячі часи? Чим займались?
5: Дитячі часи, ну, тоді були які часи? Тоді ж нічого ж не було.
4: Книжки були завжди?
5: Книжки, моя хата, і напроти через дорогу був клуб, це як такий клуб, ну, як дім культури. От. І в бібліотеці працювала моя тітя. Мені не потрібно даже був вибір.
4: Ходити, вона тобі приносила.
5: Ні, я ходив. Бо там же ж була бібліотека, а поруч ще був великий зал, де був настільний теніс і більярд. Але мені не приходилось навіть вибирати, які книжки. Бо вона все знала. Каже, оце цікаве, на, почитаєш, цікаве, почитаєш.
4: Ти багато читав?
5: Дуже багато в дитинстві читав. В дитинстві
4: пам'ятаєш, дуже... Пам'ятаєш першу книгу, яка справила на тебе найбільше?
5: Ой, я пам'ятаю, я не пам'ятаю, що, яку першу книгу я прочитав, але я пам'ятаю першу книгу, під яку я плакав. Це був «Білий бім, чорне ухо».
4: Це ти про книгу?
5: Так,
4: не про
5: так,
4: фільм,
5: так. Ні, про книгу. Про книгу. Я пам'ятаю, як зараз пам'ятаю, на якому дивані я лежав. Цей диван я навіть зараз забрав, реставрував його, він стоїть у мене в домі. Це батько його ще купив, коли я народився. Батько купив цей диван, і він зараз це вже.
4: А що знаєш про дідусів, бабусь, звідки вони?
5: Бабуся жила теж в Гребінках. Це одна жива, яку я тільки застав, яку я знав. Більше ніколи я не бачив ні одного дідуся, ні одного бабуся. Ну,
4: не розповідали?
5: Розповідали, але ж не так, щоб розповідали. Вони давно померли. Тоді я був маленьким. Тоді мені, може, не так було цікаво все.
4: Я чому запитую? Тому що я знав історію своєї родини. Мені бабуся моя і одна, і друга. Вони мені розповідали це. Так багато разів.
5: Бабуся жила не з нами, жила окремо, тому тоді було яке життя. Бабуся приходила до мами, щоб щось допомогти швидко там по хазяйству, там по городу і таке. Тому, щоб так сісти і розмовляти, не було коли, бо бабусі ще...
4: Пам'ятаєш, які були перші мрії Віктора Дорошенка? Ти ким мріяв бути в дитинстві?
5: Ким я мріяв в дитинстві? Я зараз навіть не можу сказати, про що я мріяв, про що я точно не можу сказати. Але ж воно все йшло до того, бо я завжди займався якимсь спортом.
4: Я чув, ти легкою атлетикою
5: займався. Мені повезло, дуже повезло. У мене було два вчителі. Це в одній школі я навчався. По фізкультурі, які були, знаєш, як кажуть, людина на своєму місці.
4: Ну, окрім того, що вони могли розпізнати в тобі якісь зачатки того, що конче потрібно саме спортсмену.
5: Так, але ж вони не були тренерами, вони просто були вчителями. Але я тобі скажу, я не знаю, чи є такі вчителі. Це зараз все за свій рахунок. Зараз навіть от я зараз займаюся там професійно, там треную сина. Це мені треба все купити, все відвезти, поїздки за свій рахунок. Там те все, ну, це таке. А тоді в школу возила. Ми нічого не витрачали зовсім. І вони ж могли, щоб провів урок, і все, і до побачення. Вони, скільки були секцій, постійно, тільки закінчиться чемпіонат школи, закінчиться по футболу, тут переходимо до волейболу, переходимо до баскетболу, переходимо до легкої атлетики. Вони нас возили по всьому району, по всій області, на всі змагання, які можна було возити. І це ж не було професійно, але ми ходили залюбки, з радістю. З радістю.
4: Я чув, що ти із багатодітної родини.
5: Так.
4: Скільки в тебе братів, сестер?
5: У мене сестер не було. Була старша сестра, але я її ніколи не бачив, бо я ж народився вже, батько в мене був вже віць, коли я народився, батько було 51 рік. А батько, коли повернувся з фронту, то вже в його сім'ї не було, десь дружина там за когось вийшла замуж, і з донькою вони кудись зникли. І у батька була донька, він ніколи про це, я скільки його не запитував, він мовчав. Він мовчав, нічого, і я розумів, як йому це боляче було переносити, оце, зрада така, він вертається з фронту, а дружини немає.
4: Сьогодні доньки. Це, на жаль, теж
5: так,
4: дуже
5: так.
4: Велика проблема,
5: дуже
4: проблема
5: велика
4: війни.
5: Так.
4: Я прочитав, що ти ніколи не займався боксом, і в 28 років прийшов кікбоксинг і почав перемагати.
5: Розкажу, я коли був в школі, коли був маленький, в ті часи, без вуличних побоїщ, воно ж нічого не було. Це якщо в день десь...
4: Тим більше в маленькому селі.
5: Так. Це не маленьке село.
4: Маленьке містечко, все одно.
5: Так, тоді ж було так, якщо день пройшов тихо, то це якось дивно, щоб не було такого. Вулиця була, ми ж були всі на вулиці, тоді ж батьки ж не могли нам скільки часу приділяти. Прийшов з школи, там, чи зробив там завдання, чи не зробив, портфель кинув і вперед. Це до вечора граєш в футбол, а ввечері там якісь там ще зустрічі, а потім якісь дискотеки піднішають.
4: Це ще й клуб
5: так,
4: напроти.
5: Так. І я завжди думав, а що ж таке? От, виходиш там з кимось там на поєдинок, якийсь там, тоді було більш чесно, ніж зараз. Зараз ти дивишся, дивишся там якесь відео, 20 чоловік налетіло, затоптало, лежачого побили, чи вбили, чи як. Тоді такого не було. Тоді, якщо хтось виходить, то один на один, такий чесний, як кажуть, поєдинок. Я тоді не розумів, думаю, от повезло сьогодні. Він махав, я махав, але я чогось стою, він упав. Один раз, другий, 20-й, 40-й, 50-й, і все повезло. А потім уже, коли я почав займатися, я зрозумів, що це є природнє. Воно або є в людини, або...
4: Що правою, що лівою рукою, однакової сили?
5: Одинаково. Одинаково, що правою, що лівою.
4: Ти ніколи не заміряв, яка в тебе вага удару?
5: Ні. Та й не було таких тоді ж цих приборів, а зараз вже куди? Вже тут вже нема чим бити, воно вже переломано все.
4: Ти знаєш, ти з переломаними, знаю.
5: Зараз я цього не зробив би.
4: З двома поламаними руками, одними ногами забив якогось скандинава, да?
5: Американця.
4: Забив, він навіть не уявляв собі, що таке може бути. Розвалився Радянський Союз. Інженери, науковці пішли на базари торгувати. Найспритніші містяни і селяни почали створювати приватні підприємства якісь, партійні бонзи із своїми дітьми зробили банки і потужні підприємства. А що робив ти?
5: Дивись, коли я почав займатися, це був 90-й рік, мені було 28 років, а в 91-му, так швидко так все, якось так.
4: Але ти став чемпіоном світу перший раз ще Радянський Союз, ще Україна не була незалежною.
5: Зараз розкажу. Це дуже спірний момент, даже не спірний, я б сказав би. В 90-му році я почав займатися. Я зрозумів, що воно якось моє, бо я прийшов, вже ж кікбоксинг був вже там другий рік чи який там уже все. Але я прийшов і швидко, там перший бій, я пам'ятаю, вийшов, щось махнув рукою, і немає супротивника. От. І я так думаю, попробую. Я тоді працював в жовтневій лікарні, зараз вона Олександрівська. От,
4: мануальним терапевтом.
5: Так, так. І я так...
4: У тебе є освіта?
5: Так, у мене три освіти. Я чомусь все життя думав, що ніколи не пізно і треба якось. У мене три освіти. І я так тренувався для себе. Потихеньку. От, раз змагання виграв, два виграв, три. Пішло. І в 91-му році, спочатку 91-го року, я пам'ятаю, що це конча заспа була, олімпійська база, були збори, і там були контрольні спаринги, а тоді ще був Радянський Союз, і всі протягували ж москвичів, бо і президент був москвич. От. І були контрольні спаринги, і якось я так потихеньку їх всіх перебив там. От. І там я не пам'ятаю, хто, а потім зі мною почав працювати Володимир Шевченко, тренер, бо я ж сам тренувався. От. І каже, чуєш, то... каже, яка робота, каже, чуєш, то в тебе ж такі дані, ти ж можеш чемпіоном світу стати. Я кажу, да, ти думаєш? Та я так для себе ж це все роблю, в мене робота прекрасна, я себе на роботі відчуваю. Прийшов, білий халат надягнув, люди приходять там криві, а ти бачиш результат своєї роботи.
4: Я одразу згадав це, ви мені руку зламаєте, сам зламаю, сам відвинув.
5: Так, да. От. Він каже, та ні, ну, тебе, ну, майбутнє є таке. Ну, я так думаю, так. Якщо так всі кажуть, думаю, що треба зробити? Думаю, перше, кинути курити, палити.
4: А ти ще й курив?
5: Та я з 6 років.
4: Як
5: палив,
4: і я.
5: Палив і палю. І думаю, перше, треба кинути палити. І друге, звільнитися з роботи, щоб, ну, була така, був такий шанс, ну, більше тренуватися. Ну, палити що? Ну, сказав та кинув. Прийшов на роботу і зайшов до шефа, кажу, хочу написати заяву на звільнення. Він каже, а чому? Я кажу, та от, всі кажуть, що можу стати там чемпіоном світу. Він каже, то йди ставай. Але, каже, приходь, коли вільний час, каже, працюй. Каже, хто ж тебе, я ж тебе не під... тобі нічого не підпишу. Я кажу, добре. Ну, то я все одно, я приходив, працював, тренувався. І от про 91-й рік, про Радянський Союз, і ми ж приїхали ще як збірна Радянського Союзу. Але фінал у мене був 8 грудня 91-го року. А це і був підписаний пакт про розвал Радянського Союзу в цій Біловежській пущі. Тому я вже там, але ж я й навіть не знав. Це ж було в Парижі, нам ніхто нічого про це не сказав. Але ще були проблеми з моїм нагородженням. Мене навіть не випустили на п'єдестал, щоб нагородити. Бо там керівництво отримало медалі, мені принесло, бо я ж ходив з українським прапором. От. А там всі ще, а що це таке? Ну, ми ж знаємо Радянський Союз, який прапор, а тут не зрозуміло, що він ходить з якимось там жовто-блакитним.
4: Але ж я рвався. Жовто-блакитний чи червоно-синій?
5: Ні, жовто-блакитний. Я був жовто-блакитним. І оце була така проблема. От, що там, мені вже там керівники кажуть, чуй, каже, йди сховайся десь, бо зараз ще і звання тебе. Звання заберуть і нічого не вручать.
4: От, то я... Ти ж дитя Радянського Союзу.
5: Так.
4: Народжений в Радянському Союзі. Ти пам'ятаєш свій перший виїзд за кордон? Куди, що це,
5: ой,
4: було?
5: Саме куди? Перше, це як усіх, це була Польща.
4: Польща.
5: Це вивезти телевізор. Вивезти телевізор. Це десь там середина 80-х років.
4: Крючки для рушників, праски, що там?
5: Ні, а я нічого цього не возив, бо я знав, що...
4: Телевізори.
5: Пару телевізорів, коли везеш, то це вже приїдеш, там вже тебе буде все. Ну, от. А в Радянському Союзі... У мене все було дуже... Ну, я зараз не розхвалюю Радянський Союз, це було таке.
4: Магазин тюрма, же... тюрма народів.
5: Тюрма народів. В магазин же зайдеш, нічого не можеш купити. А ще з моїм розміром ноги? то я пам'ятаю, тетя моя, коли приїздила, бо мати каже, з'їздим по магазинам, бо каже, ну, і в мене робота, і каже, я не витримаю з не. От, то ми, я тобі скажу, десь з 10 ранку і десь до вечора ми бродили по всім магазинам Києва, щоб купити мені якісь туфлі. І ми ж не купляли те, що мені подобається, а купляли те, що на ногу налізло. А потім в мене було все добре.
4: Коли ти почав перемагати, це ще був аматорський. Потім ти аматорський кікбоксинг, потім так. Ти перейшов в професійний. От все одно не порівняти з нинішнім рівень підготовки, промоушен, заробітки тоді і зараз. Що ти думаєш про нинішній кікбоксинг і бокс?
5: Ну, дивись, ну. Ні, бокс зараз трохи набагато краще став, хоч всі кажуть, там, подивіться, старі там поєдинки, як билися. Ні, зараз зовсім другий бокс. Він більш такий швидкий, він більш технічний. Бо я ж пам'ятаю, дивишся ці радянські поєдинки, коли стоять там, стрибають щось на місці, там таке. Зараз бокс набагато краще, ніж був раніше. Кікбоксинг трошки ні. Трошки ні. Я б даже не сказав, не трошки.
4: А оцей ММА?
5: Ну, я скажу так.
4: В клітках оці бійки.
5: Я скажу так, що я його і зовсім не дивлюсь. Майже не дивлюсь, бо в мене ще з дитинства я знав, що коли ти там б'єшся з кимось, якщо людина впала, то її ніхто не добиває. Я завжди, можна було б дивитися цей вид спорту, можна, якби там трошки поміняли правила. Якщо ви стоїте в стойці, битися. Якщо ви впали, то ви там можете боротися. А коли ззаді залази і по затилку клепають кулаками, ну, все в крові, все це, я якось, ну, великої поваги до цього не бачу.
4: Був час, коли ти співпрацював з компанією Valix, і ця компанія була першою, яка почала торгувати компакт-дисками в Україні, так точно, ну, і в Києві, звичайно ж.
5: Угу.
4: А ти яку музику тоді слухав?
5: Ну,
4: в тебе ж був доступ до всієї
5: музики. У мене був великий доступ. Тільки я не співпрацював з ними. Я працював там. Це воно якось там уже... Це, ну, ми не будемо вдаватися.
4: Ну, тонкощі. Ти працював добре в компанії Valix.
5: Так. На Пушкінській, я пам'ятаю, у нас був магазин там ще.
4: Магазин Джем.
5: Джем, да. Там не тільки були компакт-диски, там ще були всі табаки. Можна було і скрутити цигарочку, можна було і понюхати табачок, все було. Ну, тоді яку музику я слухав. Але, скажу, більш диско.
4: Диско?
5: Так, більш диско. От, бо з такого з тяжкого там з року там, ну, мені не все подобалось, і я був такий, мені хватало в житті цього драйву такого
4: важкого року.
5: Важкого всього. Тому мені хотілося такого щось такого спокійного. От, хоча міг слухати все.
4: Ну, це ж звичайно, нового. Доступ в тебе був,
5: доступ
4: як,
5: був такий, що...
4: як в міністра культури.
5: Десь так.
4: Мер Києва. Теж в ті часи був кікбоксером.
5: Так, ми були в одній команді.
4: У вас, ти з ним спарингував? З Віталієм?
5: Завжди.
4: Завжди?
5: Завжди.
4: Так? Мені хтось, ну я не згадаю хто, мені казали, що Кличко не дуже, ну, побоюється виходити з Дорошенко на спаринги.
5: Ну, дивіться.
4: Він же ж високий.
5: Так, 2.02.
4: Ти понижче.
5: Він набагато вищий, набагато тяжчий. Це ж я ж тоді виступав на півтяжкій
4: весь. Зараз можна сказати худенький.
5: Ну, я зараз ще менш худіший став, чим був тоді. От всі якось там, ну, з часом стають більш такі,
4: як бачу по собі.
5: Да, тілесні такі, а я чогось навпаки, якщо я тоді, у мене завжди було там 82-82,5 кілограми, то зараз у мене 76.
4: Ну і як у вас спаринги були?
5: Ну, ми ж були в одній команді, ми ж були друзями. Тим більше, він же набагато молодший мене був. У нас ніколи не було такого, щоб там, ну, вийшов спеціально, щоб нас дуже була дружна команда. Дуже дружна команда. Я спокійно міг стати з любим із них, навіть з 57-кілограмовим спортсменом. І всі були впевнені, що я його не вдарю. Бо ну, це ж ну, різниця в вазі. Але я, от там я і прибавляв швидкості. Бо вони ж чим менше, тим більше швидкості. А з Віталієм, ну, звісно, я тоді був, як кажуть, трошки майстерніший, чим він. Мені було 28 років, а йому 19. Він ще був молодий, починав. Ну, і люди таких великих розмірів, вони, ну, вони потім досягають пізніше трохи. Трошки пізніше. Це завжди так, що навіть я дивлюсь зараз по дітям. Там 8 років там він почав займатися, у 12 він вже такий майстерний, все. А чим більше спортсмен, тим воно, знаєте, як кажуть, жара большой йому відніє, а тут наоборот, чим більше людина, чим ну, більше треба йому
4: доходить пізніше.
5: Тренуватися більше, воно всього. Ми, да, ми ставали з ним в спарінг, працювали всі, дивилися там, але ж ну, ніколи ж не доходило до того, щоб там, це ж не змагання. А команда, я ж кажу, у нас була настільки дружня, що ми один за одного були.
4: Олександр Усик після своїх перемог заговорив про участь в політиці. Віталій Кличко, мер Києва, а колись б навіть були розмови про те, що він і претендент на президента. В тебе з'являлися взагалі думки колись піти в політику? Як ти взагалі ставишся до цієї галузі людської діяльності, політик?
5: Я скажу, якби я знав, що таких, як я, ще прийде 100 людей, я пішов би. А так я не просто не хочу цього робити. Я в 98-му році вже міг бути народним депутатом. Чесно відмовився. Я в 19-му році міг спокійно проходити. Але завжди в мене якийсь є якийсь такий, як кажуть, клапан в організмі, який мене предостерігає до цього. Бо я розумію, що я людина, яка все життя працював, все, що я зробив, це моє. Вкрасти я не зможу. Лізти туди, велика політика, ну це ж болото. Це болото. І мені... А ще коли бачиш, хто туди йде, хто заходить, дивишся ці списки, то поруч з ними знаходитись, це, як сказати, це, ну, брудом себе облити. І потім все життя, яке ти своє ім'я вибудовував, і через 3 місяці воно буде вже забруднене, бо ніхто не буде розбиратися.
4: Але... Інакше не змінити, якщо не самому.
5: Я ж кажу, якби я знав, що зі мною прийде таких ще 100 людей, що ми зможемо щось там перевернути, зробити, да. Один я нічого там не зроблю. Нічого, мене обілюють грязю, зроблять же ж першим корупціонером обізвуть і все, а для народу? Народ не буде розбиратися. Не хочу. Так уже як хочеться, вже, знаєш, як уже хочеться... Трошки вже заспокоїтись, вже таке розмірене життя. Мені більше подобається, я, часу не вистачає, щоб ти зрозумів. Коли в тебе ще є ну, своє хазяйство.
4: А що в тебе є?
5: Ну, хазяйство це не значить, що в мене є якісь там чи кури, чи качки, чи там цього.
4: Такого немає?
5: Такого немає, але колись було. Колись було.
4: А хто був?
5: У мене були перепілки. У мене була ферма невелика, там десь на 6-7 тисяч от, голів. Я цим займався.
4: Чому припинив?
5: Ну, цим треба займатися. Цим треба займатися. Потрібен час. А коли мої діти захотіли займатися спортом...
4: Скільки в тебе дітей?
5: У мене 4. Але, ну, молодші – це 2 сина, і вони боксери. Ну, от, віддати комусь... Страшно, бо це такий вид спорту, що можна не услідити, як кажуть. Я не хочу, щоб мої діти потім за мною в день по п'ять раз віталися. Ну, тому я все під контролем. А наймати людей, треба їх десь знайти. Це дуже така клопітка праця. І там ще треба головою трошки думати. Бо це ж не просто, що ти їх тримаєш, там щось, а це ж ну, це процес. Це великий процес. Це яйце, інкубатор. Маленькі ці
4: курчата.
5: Курчата. І потім дорослу перерозділити. Ну, це дуже... У нас зараз що залишилося? Це двір, але ж це газони там, кущі, які треба там десь підстригти, покосити. Кожного дня полив. Є невеликий такий маленький городик, де ми з жінкою висаджуємо там помідори, гірки, там петрушку, руколу, ну таке, все своє, як кажуть, все своє. На зиму у нас там компоти, гірочки, помідорчики, так, сад є, так, все є. А йому треба час.
4: Твої лікарські здібності, коли і як ти про них дізнався?
5: Так, щоб я зрозумів, що це коли я навчався ще, це на початку 80-х років, це коли я навчався ще в Інституті фізкультури, зараз він в університеті, я ще був в Інституті фізкультури, коли на другому курсі в нас з'явилась така наука, як масаж і лікувальна фізична культура, от там мій викладач помітив, що я щось, в мене зовсім другі руки.
4: Я знаю людей, яких ти поставив на ноги, коли вони і ходити вже не могли.
5: Багато таких було. І тоді я зрозумів. А так, ще в дитинстві, я пам'ятаю, там десь там побачив, там кішка щось там шкутиляє, там десь раз ножку видірнув, там десь там раз. То тоді я не розумів, що воно є в руках. А потім, коли вже стикаєшся, от так, як я не розумів в кікбоксі, ну, в спорті, да, що я казав, що там драка, мені повезло.
4: Чого вони падають?
5: Вони падають, а я ні. Так воно з цим сталося. І я вже почав десь з другого курсу, я почав вже професійно щось робити. Потім ходив в лікарню Жовтнево на курси, там щось туди-сюди, і тільки закінчився. Моє навчання закінчилось, я вже там зразу працював.
4: Ви слухаєте Київ ФМ. Програма «Місячні трамбони», що вівторка з 8 до 9 вечора. Я Анатолій Вексклярський, і автор і ведучий цієї програми. І сьогодні в гостях у мене перший український чемпіон світу з кікбоксингу, чудовий мануальний терапевт Віктор Дорошенко. А окрім того, значить, нагадую, він працював в компанії Valix, яка спродюсувала групу Green Grey. І Віктор за деякий час став продюсером. Він продюсував Олександра Пономарьова, десь там на зорі його творчості група Капучино, поруч був Саша Єгоров. Ти почав займатися продюсуванням, не дивившись на Майкла і Джузі?
5: Ні, зовсім ні. Щас скажу, коли це почалося. В 93-му чи 94-му році я ж був знайомий з покійною Оксаною Хожай. Десь в 93-му році ще був такий аферист у нас, Сім'ён Юфа.
4: Він зараз...
5: Меркурій, да?
4: Кооператив Меркурій, центральний стадіон, базар.
5: І він проводив якийсь концерт в Україні, мабуть, в Україні, ну, не пам'ятаю.
4: Він проводив чемпіонат по футболу, який ти пізніше перейняв. Ти почав його робити. А так Юфа зробив перший.
5: Так, я знаю, що Юфа зробив ще в 92-му році.
4: Рома Альтер, Саша Кедров. Вони допомагали Юфі зібрати артистів.
5: Да. І був концерт, і тоді я перший раз побачив там Єгорова, і Оксана сказала, що вони там співпрацюють, що він пише їй пісні. Потім він же відчуває людей, які щось можуть і в кого є гроші. Він зразу раз так до мене тихесенько почав прибиватися.
4: А гроші тобі приніс спорт?
5: І спорт, і я ж працював. От. І він якось так потихеньку. Потім у Оксани був день народження. треба було. А ні, спочатку я щось виділив якісь гроші на якусь передачу з ними до дня 8 марта, там жінок поздоровляли. Ну і так якось знайомий, ну, фінансів, гроші, як кажуть, віддаєш. А потім у Оксани був день народження, і зробили кліп з поздоровленням. Ну, теж, як кажу, за мій рахунок. А потім я ще щось поміг, і ще щось поміг, а потім і альбомчик так вони написали собі. І якось так вийшло, що, ну, зі сторони, як кажуть, людина, яка там, ну, не цього, але ж все йде від нього. Ну, це і є, і є продюсування.
4: Ну, продюсери є різні, але так, в тому так. числі.
5: А потім от першу акцію ми провели в 96-му році на стадіоні. Це російські зірки, футболісти і наші. Я зібрав команду. Ну, от ми довго тренувалися і так непогано тренувалися. Знову ж таки, я купував форму, стадіони оплачував, на яких ми тренувалися, всі там верхній стадіон, там бані, все, ну, зайнявся таким цим. І це ми провели цю акцію. Потім Єгоров там зробив такий фінт. Ну, він завжди так робив, він вже скільки разів пів людей, які йому допомагають, він чогось їх ненавидить, бо у нього ж такий він талант. А всі, хто поруч, це, не як він називав, людей, які йому допомагають, це жирний мішок, там, жирний дядька, який там допомагає. Тож він мені там зробив таку, розбив команду, зробив свою, але вона ж недовго там прожила, бо воно ж нікуди не пішло. І почали додаватися вже другі люди, другі артисти. От, Рінрейк, кстати, він же ж...
4: Дізель, покійний, він добре грав в футбол. До того, як став гітаристом, мріяв стати футболістом.
5: От. І з'явився в команді Пономарів. Я ще думав, я кажу, а це хто?
4: Пономарів більше боксер.
5: Та він такий, я вас... Давайте не будемо. Знову скаже, що я там щось про нього кажу. Я не люблю ні про кого нічого казати. Ти в космос не літав? Отак він і... Такий він боксер. І з'явився хтось. Хто це Пономарів? Він такий, то зранку до ночі там пісня. Чув? Кажу, ні. А Зіронька? Ну, щось чув, да. Ну, подивишся там. Це все. І він якось так тихенько. А потім каже, ну, в мене ж нікого немає. Я ж один тут приїхав в Київ. Продюсера немає, нікого немає. Мені тяжко. Ну, я кажу, давай спробуємо. Тільки давай, ми не будемо зараз, ну, ні про що домовлятися. Давай так. Ні, я спочатку сказав, давай, остав свій матеріал, я хоч послухаю, що там, що ти там співаєш. А в нього там була така касетка, там було аж цілих 9 пісень. От. І я так послухав, порадилась, ну, співає. Голос у нього.
4: Та, в нього чудовий голос.
5: Чудовий голос, а на той час зовсім не було з ким там змагатися там, серед чоловіків. І я так прийняв рішення, кажу, давай так, ми попрацюємо там місяця 2-3. Може, я тобі не підійду, може, ти мені не підійдеш, може, ми не спрацюємося. От ми почали працювати, але вже через 2 місяці вже ніхто не спорив, Пономарів був номер 1. І ніхто не сперечався з цим. Ну, і десь трошки побоював.

0: Спол це зашквар, як сьогодні молодь каже. І а Джузі він феноменально
1: Да,
0: танцює.
1: він танцював,
0: Він чудовий. І він каже: мене Дорошенко захищав. Він казав: іди танцюй. Якщо хтось підійде, я розберусь. Тобто ти.
1: Ну, був такий час, ми дуже тоді ж, яка ж була дискотека? 2000 була, Нью-Йорк був,
0: Фламінго.
1: Фламінго і.
0: І плей-офф.
1: Ні-ні-ні.
0: Плей-офф в Либіді.
1: Так.
0: А ще Варшава була.
1: А потім з'явився цей. Господи, ну як же він? Американське названня теж.
0: Голлівуд.
1: Голлівуд.
0: Це современник.
1: Да.
0: Колишній современник.
1: Але ж тоді ж ходили ж ці в 90-х роках, ці ж побриті з вухами, і вони ж таких людей, вони ж їх за людей не рахували. То й боялись люди ходити. Але ж ми ж постійно були на цих дискотеках, і вони ходили так,
0: Да,
1: розкриті груди.
0: Майкл і Джузі казали, у нас був Дора,
1: Я з ними
0: який.
1: приходив, вони робили все, що хотіли, не боялися зовсім нічого. Ну, мене всі знали, як кажуть.
0: Да, я тобі подякую ще раз і за це теж. Ти знаєш, в продюсерсько-менеджерській тусовці існує така думка: артиста куди не поцілуй, скрізь. Так що нема чого ображатись. Ватажки київських озброєних кримінальних угрупувань: Патя, Авдишев, Череп, Савлоха, Москва, Князь, Купець, Татарин, Фашист. Ну і можна ще перейти. Ти їх всіх знав?
1: Всіх.
0: Як так сталося, що ти із твоїми талантами
1: А
0: був?
1: дивіться, дивіться, вони всі любили спорт. А ще кікбокс, це ж єдиноборство. Вони всі приходили, всі дивилися. Все, і після боїв вже вони приходили їм поздоровити там ще щось. Ну, і я ж багато де бував по всіх тусовках, по всіх. Вони ж теж там були. Вони ж там всі були, і мені ж треба було ходити, ну, з грудьми розкритими, щоб вони ж думали, що я ж їх пацан, що я ж такий же, як всі. А для чого? Бо був Алекс, який потрібно було отак огородити від цього, щоб ніхто туди не підходив. Але знав всіх. І всі питання вирішувались дуже просто. Дуже просто. Я приїздив, я пам'ятаю, зараз розкажу таку.
0: Стрілка.
1: Та, ну, стрілки, я ж знав, де яка стрілка, там кого, там стадіон Авдишев, там Дом кіно, там це Солохов. Ну, я ж всіх знав. Багато мене дуже поважало, відносилося. Багато хто терпів і ненавидів. Ненавидів, бо були такі моменти, коли я приїжджав і кажу: так, ти забрав, ви там вчора відібрали людини там, що могли, ну, зараз неважливо що. Але ж, ну, нормальні люди, як ви можете забрати останнє там людини? Віддайте. І вони віддавали. Вони віддавали все. Тож мене ж там прізвисько було Робін Гуд. Забирав у них і повертав назад. Я колись але ж я завжди ходив там, завжди там. Стрижка вусі, там щось, ну,
0: Довге волосся достатньо.
1: довге волосся. А для них це для, ну, всі ці, кого ти назвав, вони мене всі знали.
0: Як ти думаєш, чому, ну, на твій погляд, і зараз, коли вже є різноманітніші види зброї, досі фізична сила і уміння битися вважаються первинними?
1: А я не знаю, це, мабуть, ще з тих первобитних часів,
0: Коли виходили двоє
1: коли виходили,
0: із двох армій.
1: да, виходили і. Але ж дивись, якщо взяти ще там ці племена, там ще наші пращури, да, то хто міг прогодувати нормально там, хто вийти міг там на охоту, десь якусь звіра принести, прибити. Це ж була повага. Це ж була повага до такої людини. Тому воно, мабуть, це воно на такому ще рівні там осталось все.
0: В тебе є дар передбачення, як ти вважаєш?

0: Я думаю, що так.
1: Коли і чим закінчиться війна Росії проти України?
0: Я зараз не хочу нічого казати, бо я вже один раз в цьому помилився. Дуже помилився. І я розумію, що при сприятливих, правильних умовах, які повинні були бути, війна б закінчилась перші півроку. Але потім, коли я почав розбиратися в цьому, то я зрозумів, що це нікому не потрібно, щоб воно закінчилось. І боюсь я б хотів би, щоб воно закінчилось восени. Хотів би дуже. І є для цього все. Але не знаю. Але не знаю. Бо як от, бачиш, як всі кажуть, Путін, Путін, Путін, Путіна не стане, все. Я не впевнений, що він є, цей Путін. Ну, зовсім не впевнений. І зараз розбирається з цим парадом, чи він був, чи не він був.
1: У мене в гостях був чудовий Віктор Дорошенко. Якщо ви не знаєте, хто він такий, то це лише тому, що він цього не хоче. А так, поцікавтесь, це справжній герой України. Ну, у тебе хто героями були в дитинстві?
0: Героями? Ну... Тоді, коли я був. Коли ми ще казали про мрії, я дуже багато читав, і мені чомусь хотілося бути, служити на кордоні. Для мене були.
1: Прикордонник Карацупа і його собака Індус.
0: Дві
1: герої. Да. Дякую. Дякую вам, що ви були з нами, а тобі, що був тут. Дякую. Це був Віктор Дорошенко.
0: Дякую. Всім дякую.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні
3: трамбони. Слухай, Київ FM. Там

0: 98 FM. Ви на хвилі Київ FM. Слухай Київ 98 FM. У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія Київ-міста.
0: На Київ 98 FM.
8: Гравітація рогатої планети, скло, каміння, гази, сніг, сонце хоче цілувати силуети вишгородських криг. День народження іменників, структура, часу, цензора, свинцю, світло у траншеї, ніжність, амбразура, дай меча митцю. Андромеда, борг, закон, земля і кільця, жовчі чорної вікно, пляма меду, дієслово, сонця, цілься, небу у стегно. Медитація на слові, констатація любові. Сирицький гай, 2026 рік. Наші митці, творчі люди, поети продовжують поповнювати лави ЗСУ. І дякую їм за це. Вони служать, вони воюють і вони продовжують творити. Це передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». Передача, де поезія не музей, а жива тканина слова. Ну, а у нас в студії гість, який проміняв свою спеціальність інженера атомної енергетики на журналіста, а роботу на Південноукраїнській АЕС на музей книги і друкарства України. Це поет, це відеопоет, і звати його Сашко Обрій. Вітаю.
9: Привіт.
8: Інженер атомної енергетики, звучить це геть не поетично, не як поетична, а якась технологічна біографія, старт принаймні, да? Як, де був злам? Коли ти зрозумів, що твоя поезія – це не просто хобі?
9: Ну, зрозумів я ще далеко, ну, набагато раніше, ніж я пішов працювати на атомній станції, ще десь приблизно це був 2012 рік, тобто це четвертий курс, напевно, університету Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості.
8: Тобто як студентські вистрілив, роки. Сказав, як вистрілив.
9: Так, студентські роки.
8: Тобто за три роки, і за три роки ти набув преміального лауреатського звання, тобто звання лауреата.
9: Так сталося, я не планував.
8: Ну, але сталося.
9: Сталося.
8: І, добре, повернемося, ну, зараз ми повернемося до твоєї збірки, а зараз все ж таки твоя атомна поезія, да? Знання атомної енергетики, реактора допомагають в поезії, може, форма, зміст, конструкція, концепція?
9: Я про це думав багато. Можу сказати лише одне, що, напевно, порівняно з людьми, які одразу йдуть навчатися просто на філологічний факультет. Ті люди, які йдуть на технічні якісь факультети і мають при цьому задатки гуманітарних схильностей, у них, напевно, просто трошки кут зору ширший, і оця технічна освіта, вона дає якісь ще додаткові ракурси і не затисненість в якісь конкретні шаблони, ось треба так, а не так, бо по академічному ось вчать в університеті філологів, як правильно, як неправильно. Мене не вчили, як правильно, як неправильно. От моя, якби, перевага.
8: Цікаве бачення, тому що мені особисто здавалось навпаки, люди, які володіють точними науками, вони мають певні межі, рамки які, тому що точна наука, вона на то і точна, да?
9: Ну, вона мене, можливо, структурувала певним чином, бо я ж як митець, у них багато хаотичного, а тут якась структура. Да, я плакав над цими математиками, над цими кресленнями, було і це.
8: Але ж тобі це подобається? Воно ж твоє?
9: Що саме?
8: Ну, математика, ні. Креслення. А чого ти туди пішов?
9: Ну, знаєш, так, напевно, у багатьох було, коли, ну, це радянський спадок, що батьки працювали, а дітей сильно не розказували, не відкривали якісь таланти. Я не знав, як ото сліпотеля, знаєш, десь ішов. Ну, батьки сказали, добре, ага, Це значить безкоштовне навчання, ну, бюджет, тобто ти добре навчаєшся, за тебе атомна станція платить, тобто соціальний пакет, а чому би і ні. От. І треба був якесь слово, скажімо, старт. Батьки бачили мене так, а я себе ніяк не бачив. Я був, як то мені сказали в армії, ти космонавт, тобто десь замріяний такий хлопчик з іншої планети. Тобто абсолютно десь на той момент не пристосований до матеріального життя. Так в школі, в принципі, не сильно і вчать цьому.
8: Ну от бачиш, ти потрапив на передачу «Не про точні науки». Тому я пропоную вірш, що буде першим? Що прочитаєш?
9: Ой, я можу прочитати, мені щось захотілося. Він такий десь, може, на півтори хвилини, але він дійсно, він написаний на атомній станції.
8: Він старий?
9: Так, йому 10 років. Це видуманий бог Зован, якого я сам придумав. Я написав його в буці Мото-5, машиніст-обхідник турбінного обладнання 5-ї категорії, на вечірній зміні в турбінному цеху номер 2 Південно-Української атомної електростанції. Переді мною стояла пляшка Моршинської слабогазованої, от, будка тряслася, турбіна крутиться, будка трясеться, це ж вібрація, гул, температура там. Я в цій атмосфері дивлюся на цю пляшку, і в мене народжується цей вірш. Отже, Зован – це видуманий бог, і коли тобі важко, ти можеш про нього згадувати, він до тебе буде приходити, заспокоювати, втішати, ось така якби підтримка. Скрізь обступають боги, мов на божий суд збіглися, визирають з усіх усюд. Та із сили вселенної треба обрати одного. Стою, обраю єдиного, власного бога. Хто знає, вже скільки марудних сполило годин, пляшка стоїть мінеральної дивоводи. Переді мною із написом «Слабогазована». Натяк збагнув, натяк прийнято. Слав Бога Зована. Бачу табличку на церковці. Це раби Господа. Господи, плутаюсь в літрах. Господа, Гаспеда. Поруч табличка моя, цивілізована. Світить, як в морі маяк. Це вільні Зована. Бачу всіх, хто згадував словами гарними Зована, на противагу гадинам душа згармонізована. У хрестово-похідних карателів, що кидали каменем в Зована, душа за іконними гратами, церквою канонізована. Славте Зована, в ритмі Зована моя лірика, ритмі Зована. Славте Зована, в стилі Зована, моя лексика стилізована. Коли лексика не дозована, ти звертаєшся не дозована. Чую лихо душа розорена, більше Зована, атмосфера чиясь загазована, в когось мова полонізована. Я ж дочитую сагу Зована. Безтурботність в полоні Зована. Так, релігія організована. Я і ти просто органи Зована. Ну і дихає він, а тобою їсть. Він не злий, а тому не зганяє злість. Не карає, як сильно газована. Не щипає, як сильно газована. Наша усмішка символізована. Кожен з нас просто син волі Зована.
8: Прекрасно. Моя інформація до слухачів і ютуб-глядачів, і телеглядачів, тільки но ви були свідками народження нової релігії.
9: Так.
8: Дякую.
9: Ви вже свідки секти Зована.
8: Тобто... Секта, і ви в ній.
9: Так, так, уже все.
8: Да. От після Зована, чи був страх піти з нормальної умовно професії?
9: Чи був страх? Да, я просто, власне, десь на другому році... роботи на атомній станції, ну це майже десь було, ну десь може в 15-му році, а цей вірш в 16-му вже написаний. Uh-huh. Я вже відчув на другому році, а я 4 роки пропрацював на атомній станції, на половині, що я вже хочу звідси звільнятися, бо було всередині відчуття, що я граю не свою роль якусь, тобто от я не тут маю бути. Щось
8: тобто ти
9: так.
8: Чесно виконував свої обов'язки
9: так,
8: там робочі?
9: Так, але всередині себе я ще, напевно, мав якесь інтуїцію, серце, яке мені казало, душу, що ти щось не те робиш.
8: Тобто ти та людина, яка може якісно робити роботу, яку не любить?
9: Ну, я не знаю, наскільки якісно. Насправді були різні речі. Коли я занадто десь в космос відлітав і писав якийсь черговий вірш, а там був переход по насосах, і це була система охолодження генератора турбіни, от, а я закрив напор на задвижці не того насоса, тобто працюючого насоса, а треба було на задвижці на резервного. Він запускається, і потім я потихеньку відкриваю. А я закриваю працюючого працюючий. Тобто олива, яка має поступати на охолодження генератора, та вона починає менше і менше, і там уже телефонують з БЩУ, блоксіта управління, альо, там що там відбувається. Коротше, там полетіли голови, ну, в смислі, з них зняли премії з моїх начальників, об мене там витерли ноги. Ну, це я так кажу, я вже не боюся, бо пройшов якась як термін давності. І я зрозумів, що, напевно, мені тут залишатися надовго не варто.
8: Олія це і була причина.
9: Олива, да.
8: Олива.
9: Щоб другий не стався, ну, Чорнобиль. От. Тобто, це просто, як це, опосередковані показники, по яких ти бачиш, що, напевно, треба тобі...
8: Доля натякає.
9: Так,
8: доля натякає.
9: Линять звідти.
8: Це ж Южноукраїнськ.
9: Так, зараз Південноукраїнськ.
8: Ну так, да, Південноукраїнськ.
9: Я його хотів на гард перемовити.
8: Скажи мені, як справи у Колібрі?
9: Колібрі, Боже ти мій. Це ти вичитав у Вікіпедії, так?
8: Ні, в Вікіпедії цього нема.
9: Я, чесно, давно не цікавився, але там якась дивна річ така сталася. Може, вони і подивляться цей ефір, і слава Богу. Це десь 15-й рік, здається. Там якось несподівано для мене, от принаймні очільниця і ще кілька людей, вони почали говорити стурбовано за народ Донбасу, як вони там хвилюються і так далі. Тобто щось явно, ну, як би почало віяти якимись такими, не знаю, ватними чи...
8: Южністю?
9: Так, да, от. І я, ну, це по суті було, і воно так, якби кружок бабусь, які пили чайок, там щось читали вірші. Безперечно, в них в кожного якийсь свій талант, життєвий досвід був. Але, ну, мені, напевно, як молодому і перспективному, там, як певний старт, можливо, так. Але розвитку я там...
8: Ну, а скажи мені, окей, з розвитком зрозуміло, а скажи мені, чи варто молодим ходити до більш старших людей, більш таких, які пройшли шлях в літературі вже? Це ж передача досвіду якогось, це якась певна тяглість.
9: Я думаю, що, напевно, варто, просто людина... Головне не занурюватись, якщо ти не відчуваєш, що це суто, ти хочеш писати так, як вони, просто подивитися якісь плюси-мінуси, слабкі, сильні сторони, порівняти з тим, що тобі йде. Ну, будь-якому разі це середовище на початках, воно там важливе, можна сказати. Ти все одно людина шукає, спочатку їй треба якесь коло, щоб вони щось сказали, оцінили, побачили, відчути, а хто як, порівняти з іншими. Ти ж не народився сам в печері.
8: Ну, правильно, але ти хочеш сказати, що молоді, однолітки твої так не будуть реагувати на твої вірші, як досвідчені поети?
9: В сенсі, що побачиш, що це за пенсіонер прийшов, да?
8: Тут або так. Да, ну, да.
9: Та, ну, напевно, що воно все циклічно, все повторюється. Ми були критично налаштовані до тих бабусів-дідусів, і нас та ж карма...
8: А тепер бумеранг летить у ваш бік.
9: Бумеранг летить.
8: Так. Як ти до іджизму ставишся взагалі?
9: Ну, підтримую. Я за.
8: Клас. Добре. Ти в 15-му році став лауреатом Всеукраїнської літературної премії. В номінації за першу, да, збірку. Абетка юності. Знаєш, що мене цікавить? А от ти слідкуєш за тим, хто стає лауреатом після тебе, там, 16-17, да? І чи ти підтримуєш з ними зв'язки? Чи не було у тебе ідеї зробити якусь колабу саме з лауреатами Всеукраїнської літературної премії?
9: Чесно, раніше не було ідей, але от буквально я не так давно, може кілька місяців тому, побачив статтю в інтернеті про те, що лауреатом премії я був 15-го року, а 25-го року став молодий, перспективний 17-річний хлопець Богдан
8: Любомир Притула.
9: Так, і я йому написав просто, щоб познайомитися, і на мій подив він якось швиденько так зреагував. Ми з ним, ну так, як в інтернеті, трошечки потоваришували, і потім він, до речі, на мій захід прийшов в Києві, оце нещодавно було.
8: У Інгігерди.
9: Так. От, ми познайомились з ним ближче, і він дійсно, як на свої роки, напевно, ну, кажуть, кожне наступне покоління, воно нас десь переростає. Ну, і це, напевно, прекрасно. Він уже дві має свої 18
8: так.
9: років премії. Тобто
8: так.
9: там цього Леся Гончара, Україна-Німецьку, так, і Симоненка.
8: Вже Симоненка.
9: У нього там були рядки, які мені сподобалися. Моє письмо «Ранкова сіра мжичка в житті непоказного чоловічка». Я так прочитав, ну, думаю, 17 років, напевно, не кожен так напише. От. Це вже, в принципі, рівень точно не школяра. Тому Ну, принаймні, я з ним спілкуюся. Я знаю ще один лауреат премії Симоненка, це Сергій Пантюк, який видавав мені другу збірку. Ну, теж я з ним знайомий, теж його поважаю. От. Але, ну, щодо колаби, це дуже специфічне питання, це треба питати всіх інших людей, тому що у митців присутній такий творчий егоїзм, егоцентризм, і не всі хочуть розділяти трон, корону і
8: ну,
9: так далі.
8: Ну, може, спробуєш все ж таки.
9: Можна і спробувати.
8: Такі так. Натяки. Так. Добре, другий вірш, прошу, будь ласка, прочитай нам, що це буде.
9: Другий вірш. Ну, давай, можливо, щось серйозніше прочитаю. А в кінці потім захочете гумор прочитаю.
8: Це ми все хочемо, солоденько. Ми любимо все.
9: Так? Да. Ну, прочитаю, напевно, зі збірки про степ. Там є такий вірш, називається «Це ти». Тобто, по суті, сама книжка, загалом, якщо взяти, це гімн степовика. І цей вірш, це є такий концентрований гімн славень степовика, сторінка 86. Так як я народився на Миколаївщині, от, і це дуже край пістрявий стосовно різних племен, сарматів, скіфів, готів, гунів, там козаки потім і так далі. От, в мене є якась така прив'язка до землі, до давнини, до роду, до народу. Я відчуваю, що це енергетично, я відчуваю цю землю, мені це подобається. Отже, вірш називається «Це ти». Епіграф з уривок з поеми Канів Євгена Плужника. Навіть недавнє, наче давній міт, як і казки про вільні перелоги. Щодня нові потреби і вимоги женуть тебе в новий, незнаний світ. І дні твої – сіренькі епілоги віків, що їх розпочинав був скит. От, і сам вірш. Кремезний круг кружляє над курганом, і кряче щось по-кручому мені, а на душі так затишно і гарно, хоч вітер сновигає в бур'яні. І тихо, по-осінньому мінорно, морозом обдає пожухлий степ. Ще й сум полів мене до себе горне, але мій захват шириться, росте. Курган давно напнув на себе кужіль, скушівши пшини, глоду, диких трав. Дуби ще кучеряві в лісосмузі. Ти, душе, теж кучерики розправ. Бо весь цей степ про тебе і для тебе, бо іншого не буде для душі. Лишив його тобі незнаний предок, курган могилу і стежку в спориші. І хто зна, скільки ніжитись судилось тобі, козацька душа, в цім степу. Допоки тут, сотай із нього сили, бо саме тут закопано твій пуп. Бо це для тебе тиверці і скити, у цім степу жили, лягли кістьми. Тепер шукаєш ти, скиталець, митер, відвід на запитання, хто ж є ми? Шукай. Можливо, круг тобі підкаже, а може щось курган прошепотить? А ні, пройде цей степ за сажнем сажень, вдихаючи сповна, бо степ – це ти.
8: Дякую. Клас. От знаєш, деякі пишуть, якби знаходячись в своїй власній бульбашці, отам, в своєму світі, да, і звідти вони віщають. А деякі, навпаки, дивляться широко, масштабно. Як ти пишеш, від себе чи от від цього?
9: Ну, мені здається, що останнім часом більше від цього.
8: Від часу, да, скажімо?
9: Ну, епоха, час, масштаби, народи, століття. Ну, хочеться дивитися ширше, а там, наскільки воно виходить. Буває, може, напишу якийсь просто гумористичний вірш про пиріжок, який мені хотілося з'їсти в Харкові в метро, наприклад, і був голодний.
8: Читай.
9: Ну, це треба знайти. Я можу прочитати щось гумористичне, те, що я пам'ятаю.
8: Давай.
9: Так. Ну, от, дуже подобається людям. Ну, нехай буде вірш, називається «Кохавинка». Тобто він такий романтичний, але репрезентує марку туалетного паперу, яка випускається на Львівщині. От. До речі, кажуть, що директор Кохавинської папірні, він лежав потім під столом весь в сльозах. От. Тобто йому сподобалося. І потім мені прислали 40 кілограмів туалетного паперу.
8: Серйозно?
9: Цього, ну, як це називається? Тобто як вдячності, так? От. Я страх знайомства в п'ятах вимкну, звалю збентеженості мур. Тримай, любаско, кохавинку, мій жирний натяк на лямур. Ти ахнеш мить, закотиш очі, мов від ковбас юрба котів, бо так, як я незвично хочу, тебе ніхто ще не хотів. І не захоче, і не зможе, такі не виросли ще. А я любов наше ложе стелю ролонами ущерб. Доба розвіє прах імперій, останній кат засне в труні. Ми ж в туалетному папері кохатись будем в шлюбну ніч. Папір тілами заєлозим, відчувши вперше в житті. В його шершавій целюлозі мільйон незвіданих чуттів. Папір щодня беруть мільйони, на 2 чи 3 тертя либонь. Ми ж порозмазуємо по ньому липку і засапану любов. Настане час без зайвих рухів, без умовлянь і гострих слів. Дівки вручатимуть обухів застранцям замість гарбузів. Моє ж освідчення в новинку, тож зачарує вмить тебе. Тримай, кохана, кохавинку, свіженьку, щойно з АТБ.
10: Прекрасно. Купуйте кохавинки. Так, ти ж член Національної спілки письменників України з 15-го року.
9: Так, але паралельно з тим грішу критикою.
10: Так, я от почув Єрди, що ти критикував спілку. Чому? В чому конфлікт?
9: Ну, конфлікт, це, напевно, ще мої якісь... Ну, почалося взагалі з того, що я подивився в Фейсбуці, як одна за одною дівчата, вони... хизуються тим, що їх прийняли в спілку, показували з фотки з цим посвідченням. Ну, ніби загалом немає нічого поганого, але, ну, я не хочу, вони, може, мене подивляться і скажуть, що ж я таке про них кажу. Ну, поезія відверто часто там слабенька у таких авторів, але, наприклад, вони таким чином закріплюють за собою якесь от, ну, я не знаю, право, не право, що вони вже тепер державою визнані офіційні
10: статус.
9: Поети. Статус, так от.
10: Тобто ти вважаєш, що спілка має бути таким елітарним клубом, можливо, і закритим?
9: Можливо.
10: Як каже Роман Кухарук.
9: Тут насправді дуже тонка межа, і мені здається, що вона десь уже давно перейдена.
10: І що неможливо...
9: Ну, з одного боку, просто вона дуже сильно старіє. От вертаємося до питання ейджизму. Я ще сидів, здається, в якомусь році, 2000 мохнато, 17-му, може, там, я не знаю, якому там. Ну, років ще майже 10 тому. Я бачив цих дідуганів, виходить голова спілки, щось каже, виносить якесь там... питання на порядок денний, і вони всі одностайно, як при Сталіні, сівочолі, такі по 85 років, підіймають руку, і щось вони там голосують. Я прийшов, подивився, боже, а що я тут забув взагалі? От. То я там не побачив живого літературного процесу. Там якась заскорузле, закостеніла. Часто, вибачайте вже ті, хто мене дивиться, там, може там зам голови, чи хто там, чи голова, чи я не знаю, чи замзами. От, ну, я бачив там боротьбу за владу, і я бачив там інтерес фінансовий. Mm-hmm. Спілка має якісь, наприклад, будинки письменників, які можна кудись здавати в оренду чи продавати, наприклад, а може і не можна продавати, а хтось продав. Розумієш, і там різні
10: такі питання.
9: Такі питання, які далекі від літературного процесу. І я думаю, ну що я тут забув? Тобто, для чого мені це життя показує? Ну, от, те, що дійсно мені дало, так, це на той момент секретар спілки по роботі з молоддю Леся Мудрак, на той момент, 15-й рік, порадила мені податися на цей конкурс Симоненка. Це все-таки, я поважаю дуже поета Симоненка, і перша моя дівчина офіційно подарувала мені збірочку Симоненка, після чого я при святу написав Симоненку, а вона ще дала контакти першого видавця, який мені цю книжку надрукував. Тобто ніби все так...
10: Тобто перша дівчина зрушила той потяг.
9: Так, по Симоненку все текло.
10: Та.
9: І от спілка, вона якось дала ніби перший поштовх, перші якісь зустрічі. Ну, в основному мені подобалось це якісь обласні спілки. Ця ж Черкаська дуже активна на той момент, яка мені цю премію дала. Хмельницька там цікаві є. Ну, якісь окремі. Тобто це насправді в наш час це на плечі падає місцевих осередків, а зверху займається там політикою, мовно кажучи. А по низах, хто захотів, той організувався, там десь активніше, менш активніше. Але, ну, напевно, це далеко від ідеалу. А може, взагалі, насправді, письменники...
10: Так, а який має бути ідеал? Ти кажеш, далеко від ідеалу. Ну, нехай не ідеал, можливо, а гарна форма яка, притомна.
9: Притомна. От я не знаю, я сам, можливо, не визначився, бо з одного боку я такий десь відлюдник, і я знаходжу свій ресурс в усамітненні. Тому оці різні купчення людей і митців, вони часто дають мені більше виснаження, ніж натхнення. Бо це досить, ну, теж досить специфічні люди, у яких часто це творче его не знає берегів. хтось не знає ліміту по часу, хтось не знає, і бачить, що його слухають, і він втрачає, Остапа понісло, да, там, наприклад. Не всі, але часто буває. В когось там якісь тригери, травми, які він постійно в цих віршах читає про них, а я не хочу це слухати. Мені хочеться з балкона випригнути після таких віршів, на що мені це слухати. От. Ну, тобто різні бувають речі, але ж це і є соціалізація. Тому я не знаю, наскільки комусь, можливо, більше треба тусівка. Просто мені не подобається, що це все перетворюється в якісь суто тусівки. Да, мають бути якесь живе спілкування, безперечно, між митцями, але має бути якийсь конструктив до творчого зростання. А не просто прийшли, побухали там, я не знаю, хтось там позустрічалися, дітей там наробили, там розійшлися. Ну, щось таке більше, воно не відповідає тому, можливо, рівню. От.
10: Добре. Я нещодавно поставив в інтернеті таке філософське питання. Я не ставив його, я перепостив це питання і отримав деякі відповіді. Ставлю питання тобі, розповідаю відповіді, ти обираєш, а потім говориш своє питання, свою відповідь. Отже, філософське питання, але банальне. Чого не вистачає сучасній українській літературі? Отже, сучасності, імперського духу, в оригіналі цитую cultural references, тобто зв'язків деяких згадок якихось інших культур в нашій, притомної арт-картинки і читачів.
9: А я вважаю, зовсім іншого не вистачає.
10: Чого?
9: Ну, я думаю, можливо, певного рівня морально-етичного і духовного плану. Тобто, можливо, я занадто високо беру. І це мої очікування від людей. Ну, мені хотілося б більш високий рівень. Ну, я не кажу моралізаторства, а просто кажу, що це мав би, це може бути таким механізмом письменництво, коли ви зцілюєте людей, даєте їм крила, як от Red Bull, так, і підіймаєте їх над собою вище. Тобто, і показуєте, що можна не тільки як там людина. Там не літає, а крила має. Ось мені така поезія, мені особисто подобається. А коли в мене таке враження, коли я слухаю поезію і мені плиту бетонну на плечі просто кладуть, то я вважаю, що тут щось не так. От. Ну, це право кожної людини, ну просто якби це не було загальною такою зрізом і загальною, ну це якесь, як це, забув це слово, симптоматика, це симптоматика якась на нашого суспільства. Воно загрузло в цих стражданнях, я розумію, що у нас століття, тисячоліття цих випробувань, але якщо ми не почнемо дивитися вище, дивитись з удячністю, з прийняттям, зі світлом, навіть, я скажу, з певною вірою. Я не є людина релігійна, але вірю в вищі сили. От, а будемо дивитися тільки з позиції егоїзму, претензій, образи на світ, що ми якісь жертви, або ми ще там хтось такий-сякий, з нас діла не буде. Ми маємо бути вище цього, маємо гартувати дух і світити. Ну, це на мій погляд. Я не кажу, ніхто не має нікому нічого, але було б добре, якби було так все-таки. Ну, мені так хочеться. Ідеал. Так.
10: Приймається.
9: Окей.
10: Приймається.
9: Окей.
10: Я пропоную перейти до третього віршу, або четвертого, який не знаю, до наступного віршу. Що це буде?
9: Ну, прочитаю «Місяць над Гардом» або «Над Гардом». Це та назва, центр Богардівської Поланки, Гард, який існував ще буквально 230-40 років тому, може 250, десь до кінця 18 століття. І це була найпівденніша, південно-західніша Поланка Запорізької Січі. От, і центр і лежав неподалік від мосту сучасного міста, звідки я родом, Южна, а тепер уже Південна Українська. Ну, я кажу в оригіналі, да, як то місцеві жителі, бо він Южиком і залишиться, бо це не перейменування, а переклад. Бо я хотів перейменувати на Гард. І розказую про Гард, тобто це був такий і військовий адміністративно-територіальний центр, це була митниця, це було прикордоння, і духовний центр, там були козацькі церкви, от, ну, і третя, і десята, тобто, як на мій погляд, важливий, ну, просто центр Паланки, це все одно важливий такий пункт, дислокація там, і ходили ці всі, я скажу, валки, чумаків, торгові шляхи.
10: Це хаб, сучасною мовою.
9: Хаб. І я прочитав якось, що першим кошовим атаманом гарду був Байда Вишневецький легендарний. Так само, як він заснував Січ на Хортиці, логічно. І для мене гард на Бузі – це як Хортиця на Дніпрі, місце сили. Там, до речі, останній був з'їзд характерників, які вирішували, куди передати далі свої знання. Це так каже сучасний характерник Денис Богуш.
10: Угу.
9: От, автор книжки «Наука діда Архипа», от, або чи «Козак-характерник», або «Наука діда Архипа». І отже, я прочитав про цього Дмитра Байду і сидів у цьому урочищі гард, ці скелі козацькі, сова, брама, пуга, цей острів гардовий або клепаний. От. І сідало сонечко, вставав серпик місяця, схожий на козацьку сережку. Такий образ в мене виник. І написав вірш «Місяць над гардом». «Місяць над гардом – козацька сережка, байду і певно забута колись. Є лиш ця тиша і вечір, все решта рухів незграбних, оманливий зблиск. Цідить шатро ковилового степу, неба вечірній багряний коктейль. Пам'ять вкарбована в камінь нестерта, спить в обладунках обвітерних скель, у сневагаючих приводах чапель, в місячній пісні нічних цвіркунів спить невловиме, здивено розпочате, пращуром важко зачати в борні. Мідний окраєць сховався за обрій, віз чималенький над гардом навис, байда розлігся на зоряній ковдрі, вдягши сережку, забуту колись.
10: Красиво.
9: От.
10: Змушує уявляти. Дякую.
9: Я буду перемежовувати з якимось гумором, з таким, тому що...
10: Нормально. Давай поговоримо про твою відеопоезію і про твою певну публічність.
9: Давай.
10: Тобі що, стало якось тісно лише в тексті, що ти зайнявся відеопоезією?
9: Ну, можливо...
10: Це ж інший рівень взагалі. Це не просто прочитати вірш, це вже і зняти, красиво прочитати...
9: Ну, можливо, це просто якісь мої акторські задатки. Я насправді десь марив, можливо, ще трошечки таким медійним, ну, акторським, не акторським майбутнім. Так думав про це, перше. По-друге, а чому би ні? Якщо я вмію, як я вважаю, гарно прочитати свій вірш, це мають чути і бачити люди. По-третє, люди дуже часто, просто читаючи сам текст, вони сприймають його по одному, через свою якусь призму. Коли слухають через інтонацію автора, через його міміку, жести, вони бачать зовсім інші глибини, грані, і так це мені часто кажуть. Тому мені, напевно, бути важливо правильно бути почутим. Ну, як правильно? Все одно кожен через свій досвід, але щоб люди відчули, як там 2D, 3D грані цієї поезії, що це не просто текст, він живий, його люди мають чути, бачити, уявляти, передавати. Ну, як кажуть, поганий солдат, який не мріє стати генералом.
10: Ну так, як називається твій YouTube-канал?
9: Сашко Обрій.Поезія.
10: Легко знайти.
9: Так.
10: Сашко Обрій.Поезія. Відгуки, коментарі є на каналі?
9: На каналі є не так, можливо, багато, але от нещодавно перевалило кількість підписників за 2000.
10: О, і я просто... Непоганий результат, вітаю.
9: Так, дякую. Я просто був... Воно так повільно, насправді, Ютуб, Телеграм, таке враження, що це роками просто по якійсь піщинці ці...
10: Здається.
9: Здається.
10: Чи так і є?
9: Ну, мені так здається. Бо хтось, наприклад, є один поет, в нього 5000 підписників в Телеграмі. Кажу, як це ти? Як ти це зробив? Я не уявляю. Мені ці 2000, я вже скільки років тому його створив. От. Але для мене це в основному якась така, знаєш, бібліотека, куди я викладаю ці відео. Побачили, не побачили, я сам для себе їх можу якось потім. Комусь треба, це я себе репрезентую. А, ви бачили, раз скину собі найкращі кліпи свої їм там. От, наприклад, є кліпи, де зроблені через штучний інтелект. Взагалі.
10: Тобі подобається, до речі, робота зі штучним інтелектом? В будь-якій галузі? Ну... Образотворчі, літературні, неважливо.
9: Це було продуктивно, як мінімум. І було що вибирати. І це дешевше замовити людей, ніж зробити через штучний інтелект мультик на кліп, на вірш, ніж мальований. Дешевше в рази.
10: Ну так.
9: Якщо мальований, це, наприклад, буде пару тисяч баксів,
10: угу.
9: То через штучний інтелект, ну, це може бути 8 тисяч гривень, наприклад.
10: Ну так. Да. Да,
9: це
10: да. 200-300 баксів, да.
9: 10 разів менше.
10: Ну, а ти не вважаєш, що таким чином ми знецінюємо всю індустрію анімації, мультіндустрію і...
9: А там теж досить якісно зроблено, ви можете подивитися, це не партаки якісь, це
10: а
9: людина...
10: тут питання не... Чекай, тут питання не про якість того, що створює ШИ, а про те, що ми не користуємось людськими джерелами.
9: Ну, просто, насправді, це просто данина часу. Я дивився колись фільм, де людина плакала, він працював, я не знаю, як це українською, полотьор. Тобто він підлогу тер. І в якийсь момент його звільнили, тому що люди винайшли оцей механічний полотьор, який тре оцю...
10: По типу пилососа.
9: Так, дерев'яне покриття, оце, як воно називається, підлоги.
10: Я зрозумів. Ну.
9: І він просто плакав, що все, якби науково-технічний прогрес в нього відібрав роботу. Тому це дуже... Ну, такі часи настали, але це вивільняє нас час на інші якісь речі. Якщо б людина малювала цілий місяць той мультик, а інша людина за тиждень його змонтувала, там, вона може... Ну...
10: Мистецтво малювати перетворюється в кадр, кадр в картинку. Ось людська творчість.
9: Я думаю, що це навіть конкурувати не то, що не може, може, не може. Це питання, в першу чергу, людина робить для себе. Чи їй це подобається, чи вона в цьому самовиражається. І все одно живе на мистецтво анімації, воно не може ніяк конкурувати з тим. Да, то теж гарно, але все одно завжди, мені здається, будуть цінитися живі зразки творчості.
10: Ну, звісно.
9: Так. Просто мені в даному випадку це було швидше, дешевше, і мені сподобалось, як це зробили. Окей. Я просто не бачу потреби тут якісь ставити прям таку проблематику сильно. Проблеми ніякої, я вважаю, немає. От. Але якщо я комусь, вибачте, перейшов дорогу і комусь за це...
10: Ні, тут питання... Чекай, тут не про тероризм.
9: Так. Так.
10: Наша передача не про тероризм, наша передача про поезію, мистецтво взагалі. Поряд з тобою стоїть гітара. Я знаю, що на твої вірші співають.
9: Ну, так.
10: І навіть є відомий колектив, який співає.
9: Так, «Тінь сонця».
10: «Тінь сонця». А ти нам поспіваєш?
9: Так, поспіваю.
10: І, будь ласка, візьми гітару, що це буде, розкажи. Як давно ти співаєш?
9: Написав цей вірш і пісню... Співаю взагалі це зі студентських років, коли я гітару побачив у друзів і теж захотів навчитися. Угу. Це десь другий курс університету, напевно, років 18 мені було, тобто це 2009 десь рік, ось тако. І тоді я написав на п'ятому курсі вже цю пісню університету, це був 2013 рік. Пісня називається «Україна мрій», у англійської крапочка «Країна мрій». Це моє якесь бачення світлого майбутнього образу України з одного боку, бо тоді були часи Януковича, такі хмари згущалися над нами, там густіли і так далі. Потім світлий образ тів передати. Потім тут є трошечки соціальний сатира, іронія. І тут, напевно, все-таки ще мирний вайб, тому що на той момент це все-таки ще був початок 2013 року, а не кінець. От. Тому це все дійшлося в такий от цікавий продукт «Україна мрій».

жити весь рок. Хай живе славна фабрика зірок, депутатам свободи для слів і думок, за заслуги лавровий вінок. Більше б їсти на зламі епох,

боротьби, у серцях ще не вмерк, крикнув я, в нас турботливий мер. Я звичайний український студент.

0: Чудовий панк, чудова панк-композиція.
1: Ну, я любив панк-пісні, да, панк-рок тоді слухати.
0: Ось відчувається. Ти пишеш зараз більше чи менше? Я знаю, що ти все одно продовжуєш писати, ти зараз служиш, і все одно, це ж забирає час, це забирає сили, моральні, фізичні, психологічні. А психологія і мораль для поета – це важливо. Це, можливо, більше важливіше, ніж фізика сама. Ти продовжуєш писати, я знаю. Але більше чи менше?
1: Ну, все залежить від стану. Місцями, коли от весна, воно хоч не хоч, воно буяє, проривається. Навесні дуже багато пишеться. Взимку теж писалося, але трошки важче було. Особливо така зима в нас була цьогорічна, дуже важка, холодна. Так? Тому від якогось внутрішнього ресурсу, від стану, від зовнішніх подій, все ж якби воно залежить. Буває менше, буває більше. Зараз у мене такий невеличкий тур, то мені нема коли писати. Я поїхав спершу в Києві, виступив, потім в Кропивницькому і потім на форум письменників, військових письменників у Львові.
0: Угу.
1: Отже, в мене було насичене таке, ну, час, ці майже 2 тижні, ну, там 10 днів. І тому мені насправді не було часу сильно усамітнюватись, а мистецтво для мене це завжди певна, треба трошечки, ну, сконцентруватись на собі,
0: подумати,
1: на своїх,
0: да,
1: та, відчуттях і так далі. Тому в нас крайні 10 днів я, наприклад, жодного вірша не написав. І навіть я скажу, що я від цього десь кайфую, тому що в мене буває таке, що я гальмів десь не знаю. Це вже як нав'язлива якась така звичка писати. Я не кажу про нос там словесний.
0: А от скажи мені, а чи є у тебе такі тексти, які ти вже не зможеш написати?
1: Написати?
0: Ну,
1: я пробував написати
0: проспівати також
1: Зован 2 або Зован 3, да, оце, що я читав про видуманого Бога. І в мене не виходило. Ну, в мене були якісь окремі намітки, але
0: ти розумієш, віра від релігії має величезну різницю, а ти намагався створити догми.
1: Ну, можливо, так.
0: Ну, 2-3 – це вже щось.
1: Так, але ну не переплюнеш деякі
0: речі.
1: Не
0: переплюнеш.
1: Ну, так.
0: Я пропоную зараз прочитати ще один вірш, і ми перейдемо до рубрики «Традиція», де наш гість читає не свій твір, а поки що свій. Що це буде?
1: Ну, тут якось на вибір треба подумати, можливо, ти ще підкажеш по настрою, чи гумористичний, чи більш такий серйозний.
0: Я пропоную гумор.
1: Гумор?
0: Так.
1: Ну, я прочитаю тоді вірш, який називається «Як ти крала мій борщ». Ця історія трапилася в місті Києві з моїм товаришем років 5 чи 6 тому. Він мені розказав цю історію, і я її детально просто ніби від першої особи пересказав. Тим паче зараз травень, тоді теж був травень. Я вдивляюсь байдуже насуплене небо. Знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли в серці стане амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався в маршрутці. Ти сказала, що з нюхи своєї ідеш. Ці сухесенькі ребра, ці нозі і руці. Ми пішли у кафе. Їж, кохана, без меж. Ти вмолола бульйон. Добрий пригорок з булок. Ще й собою в торбинку взяла провіант. Хоч не станеш ніколи ти Сандрою Булок. Та й я не Бред Піт, втім і не Павіан. Їж, кохана, круглій. Ширчим душу роздавайся. Ситий шлунок – фундамент стосунків міцних. Хоч про нюху збрехала, дізнався з девайса, ще поїж, щоб не плакав сусіда м'ясник. Шлях зачатку до тебе я серцем турую, ти ж реберцями світиш тоненька, мов хвощ. Зготував з почуттів здоровезну каструлю, вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти, кохана, в той день не прийшла, прилетіла, ще сметанки, голубко, віддайся борщам. В мріях марив, як ширше, тінь твого тіла, не змовкав ополоник, моторно брящав. Попоїла? Стривай. Я за мить повернуся. Дивний звук. Я навшпиньки. Дивлюся, мій борщ нагортає у банку літрову ганнуся. Що ж? Чола винувато, любаско, не морщ. Наче гупнуло серце із неба об землю. У безодню води крижаної. Шубовсть! Після цього амури вже нас не поженять. Тишком-нишком ти, злодійко, крала мій борщ.

0: ти борщ, це значить, що якість була дуже серйозна.
1: Ну, ти перший таку думку висловив. Так.
0: Ну ось. Ну що ж, фінал, рубрика «Традиція», Сашко Обрій в передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ ФМ». Чий це буде вірш? Чому він?
1: Ну, дивлячись, скільки я часу, бо я пам'ятаю кілька невеличких віршиків, а можу один прочитати.
0: Будь ласка, ну, один не свій.
1: Так, це Вінграновський Микола, я люблю дуже його поезію, і я вважаю його своїм улюбленим поетом, і, напевно, десь батьком, духовним наставником в поезії.
0: Павло Вольвич підтримує тебе.
1: Так, ми з Павлом теж знайомі, от, але от в Вінграновському є якийсь зв'язок незримий, дуже багато паралелей, які перетинаються, світовідчуття і так далі. Ще він земляк мій ще в додаток, просто ніяк від нього не відкараскаєшся. От. Отже, називається «Літній ранок», це така пейзажна лірика, от мені дуже подобається лірика пейзажна, тим паче, що він в степу народився, виріс, і наша оптика десь схожа. «Чмелісь просоння, буц лобами, попадали, лежать в траві, і задзвонили над жмелями дзвінки дзвіночки лісові. Повільне сонце на світанні до просла випливло з води, де на пташинім щебетанні тинявся малиновий дим. Лиш сонях спав, хоча й не мусив, і ось за те, аби він спав, важкий ячмінь медовим вусом бджолу за лапку лоскотав. У картузах із парусини комбайн комбайнові гукав. То що ж косить? Воно ж все синє. Де льон? Де небо? Де ріка?»
0: Сашко Обрій в передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ ФМ». Передачі, де слова – це не просто втеча, а спосіб лишитися. І ви лишайтесь з нами. Дякую.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
7: Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.
8: Слухай, Київ.
9: Київ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Макаренко Олександра, 11 років, Тартак, «Жити». Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає безодню в депресії. Щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії. Поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався. Плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії.
4: Жити безжурно стає все складніше, кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Нехай не знаю, що сховалося.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Соломія, мені 6 років. Медхес, пробки. В місті всі ми бігаємо колами. Королі бувають з голими. Того не бачимо ніколи ми. Сонце пробивається і тут до нас. Тільки хто до ньому має час. Часто-часто має нас.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Києва ФМ.
2: Виклич мені таксі,

слухає Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: Київ. Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: І куди збіжу від усіх розмов, себе залишу у конвалія.
1: Сучасна музика та актуальні новини.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

чарівна, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі Києв.ФМ.

Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: на хвилі Київ-ФМ.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

98.

0: на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.